ットはラジオアンダーバー森岡。ぜひつぶやいていただくとき、番組専用ハッシュタグ、ハッシュタグ3769をつけて、ぜひぜひつぶやいてください。番組、今日も11時30分まで2時間半の生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。さて、今日はね、ちょっとこの話題からスタートしたので、やっぱりこの方たちの曲からスタートしようと思います。

お送りしたのは嵐ファイブ、そしてバウンディマジでさよならベイベー、2曲続けてお送りしました。さて時刻は9時13分を回ったところです。私はいつもスタジオに入ってくるときに今日は何の日なんだろうというのをチェックしてから来るんですが、今日は6月1日、今日は何の日調べてみるとすごくたくさんありました。やっぱりね、1年の真ん中の日だし、語呂としてもね、なかなか、ぴったりだったりするのかなというところで、ちょっと今日はね、たくさんあるので紹介していきたいと思います。まずは国際子どもの日。1925年にジュネーブで開かれた子どもの福祉世界会議で制定されています。これに合わせて旧生産権諸国を中心に世界のおよそ2割の国がこの日を子どもの日と定めているそうです。続いて電波の日、郵政省、現在は総務省ですね、が1951年に制定しています。この日に電波が一般に開放されたという背景からね、今日は電波の日。続いて気象記念日、東京気象台、現在の気象庁ですね、1884年に制定されました。1875年、東京赤坂に日本初の気象台、東京気象

帯が設置され、東京で気象と地震の観測が開始されたということから始まっています。また1884年のこの日に日本で最初の天気予報が出されました。その予報は、全国一般、風の向きは定まりなし、天気は変わりやすし、ただし雨天風

検証に引っ掛けてバッジの日なんだそうです。ね、缶バッジとかずらーりとつけてる方とかたまに見ますよね。可愛いですよね。そして写真の日、写真の日制定委員会が1951年に制定したそうで、日本写真協会が主催です。1841年日本で初めての写真が撮影されたというね背景から来ているそうです。ね、皆さんは普段写真は撮っていますか？携帯では撮るけどなかなかねカメラに触ってないな。私は、私カメラ持ってるのかな、持ってないかもしれないそのぐらいね写真というものからちょっとなんか遠くなってますね。まあでも今ね携帯でもいつでもパッと撮ることができて、ずっと撮っておけるっていうのはねなんかもうありがたいですよね。続いてチーズの日、この日が写真の日であるということから、写真を撮る時の掛け声はいチーズに引っ掛けて、今日はチーズの日なんだそうです。なおチーズ普及協議会などが制定したチーズの日、食べる方のチーズの日かな、は11月11日なんだそうで、それとはまた別ですね。写真を撮る時の掛け声のはいチーズから来ています。そして世界牛乳の日でもあるようです。国連食糧農業機関 FAO が2001年に制定しています。これに合わせて日本酪農乳業協会が2007年にこの日を牛乳の日といたしました。 FAO 加盟国のいくつかですでに6月1日を牛乳の日としていたことから、この日が選ばれたそうです。皆さん牛乳飲んでますか？牛乳美味しいですよね。私でもなんか近年ね牛乳ずっと我が家にはこう欠かさずに置いてあるんですけど、最近はなんかちょっとねカフェラテとかミルクティーとかでしか飲んでなかったな。たまにはねこう牛乳を飲みたくなりますね。そのままね冷たい牛乳をね、ちょっと牛乳飲みたくなってきた。なんか今日はちょっと甘いスイーツと一緒に牛乳でも飲んでね午後ゆっくりしようかな。続いてこの季節にぴったり麦茶の日、今日は特に暑いから麦茶いいですね。全国麦茶工業協同組合が1986年に制定しています。麦茶は6月は麦茶の原料である大麦の収穫始めであり、麦茶の季節の変わり始まりでもあるため、6月の初めの霧のいい日を記念日としたそうです、ね、ちなみにいろんなお茶の日が定められていて、抹茶の日は2月6日、緑茶の日は5月2日、無糖茶飲料の日は6月10日、日本茶の日は10月31日、紅茶の日は11月1日、玄米茶の日は同じく11月1日とね、いろいろなんかね、こう物によって日が違うようですよ。麦茶の日はね、やっぱりもう6月暑くって暑くって麦茶をぐーっと飲みたくなりますね。すごくぴったりだなと思って、わーなんか冷たいお茶をキンキンに冷やしてね、飲みたい。で、そんなこと言ったら氷の日、日本冷凍倉庫協会が制定している氷の日でもあるようです。相性が良すぎるそしてチューインガムの日、日本チューインガム協会が1994年に制定したもの、ね、歯固めの風習があったというね、あの平安時代は元日と6月1日に餅などの硬いものを食べて健康と長寿を祈る歯固めの風習があったということから、チューインガムの日、ね、あの長寿を願って、ね、ガムだか何か硬いものを食べるというのもいいですね。なるほどね。まだまだあります。梅肉エキスの日、ね、梅の実が熟す最初の日と言われていることから決まっています。続いてネジの日、ネジ商工連盟が1976年に制定しています。1949年、 JIS 日本工業規格の基本法である工業標準化法が公布されたということから来ています。ネジの日ね、あの前ちょっとやっていた、ね、夜の番組、夜の、ね、このラジオ盛岡で放送していた夜の番組で、ね、ネジについて喋った日があったなっていうことを思い出しました。多分ね今安本さんと私しかフフってなってないと思う懐かしいですね。続いて真珠の日、日本真珠振興会が制定しています。6月の誕生石が真珠であるということから、いやパールのネックレス、ね、美しいですよね。たまにああいう本物をね身にまといたくなります。そして景観の日、国土交通省、農林水産省、環境省が2006年4月に制定しています。2005年のこの日、景観法が全面施行されたということから、今日は景観の日。まだまだあります。総務の日、日本唯一の総務の専門誌、月刊総務を発行する7コーポレーションコミュニケーションが制定しています、ね、そういうね総務の専門誌っていうのが

くんですね。何が書いてあるんだろうか、ちょっと気になる。さあちょっと長くなってきたのでね、あとは人権擁護委員の日、万国郵便連合再加盟記念日、国税庁創立記念日、マリリン・モンローの日、スーパーマンの日、そして防災用品点検の日だそうです。防災用品点検の日は関東大震災の起きた9月1日のほか、3月1日、6月1日、12月1日の年4回実施されています、ね、防災用品だとか何かが起きた時の避難の備えというのをね、確認しておくのが3ヶ月に一度ごとに来るっていうのはね、すごく大事なことですよね。皆さんも何かの時の備えできていますでしょうか。ね、最近先週、先々週とかかな、ね、大きな地震もありましたし、いざという時の備えはしっかりと整えていきたい、ところですね。というわけで、今日6月1日は国際子どもの日、電波の日、起床記念日、バッジの日、写真の日、チーズ、はいチーズね、の、ここ声かけの方ですね、掛け声の方のチーズの日、世界牛乳の日、麦茶の日、氷の日、チューインガムの日、梅肉エキスの日、ネジの日、真珠の日、警官の日、総務の日、そして人権擁護委員の日、万国郵便連合再加盟記念日、国税庁創立記念日、そしてマリリン・モンローの日、スーパーマンの日、防災用品点検の日だそうです。皆さん何か気になるところはありましたか？長くなりすぎてちょっと BGM ブツって切れちゃって、ちょっとビクッとしました。はい、というわけで今日は何の日をお届けしました。お知らせの後、今日は何の日のどれかにちなんで一曲お届けしようと思います。時刻は9時21分を回ったところです。

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: どうもサンドウィッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせるはお聞きの放送局で放送中です。
3: ラジオ盛岡では毎週金曜夜7時から放送中。
4: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思ってます。
1: いや、やめませんよ。
4: 膝が痛いんで毎週、
1: まあ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
4: お願いします。

お送りしたのは気象の日にちなんでバンプオブチキン七色でした。さていつもだったらね、この時間今9時27分を回ったところ、最初のメッセージをご紹介するところなんですが、ちょっとね、あの今日の七日のボリュームがすごくって、ちょっとね時間がメッセージ紹介するだけの時間が今なさそうだなと思っているので、はい、ちょっとね、あの CM が9時30分の CM が明けてからメッセージご紹介しようかなと思っています。いつも送っていただいて本当にありがとうございます。いやもう今日ねこの時間から気温がぐんぐん上がってるんだなっていうのが見てわかるくらい日差しが眩しいですね。なんかいつも朝来る途中はそこまでの日差しでもないなと、暑くなる日でもね本当に暑くなるのかな、結構風涼しいかなと思いながら歩いてきたりするんですけど、今日はね私もスタジオまで歩いてくるその背中のねちょっとこう出たこのシャツの隙間に日差しがじりじりこう当たっているのを感じるぐらい、もうねこの時間からかなり強い日差し照ってますね。なんか皆さんもねこう日差しにこう照らされてすごい眩しいです、外を今歩いてる方が今日お出かけする方はねしっかりと熱中症対策、そして日焼けとかの対策もしてお出かけくださいね。もう本当に今日はもう真夏日になる予報ですから、水分取りすぎていい、あの損ないですからたくさん水分取ってね、今日も元気に過ごしていきましょうね。さて時刻は9時28分を回ったところです。お知らせの後今日最初のメッセージご紹介します。

0: 76.9
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、盛岡市再演サウンドチャンネル。
3: You're listening to Radio Morioka 76.9

さて時刻は9時30分を回りました。というわけで予告通りメッセージご紹介していきましょう。誠さん、スタッフの皆さん、おはようございますといただきました。ラジオネーム MC 安本さん、おはようございます。改めまして6月もよろしくお願いいたします。こちらこそですね。今年も折り返しを迎えました。今年もね、あと半分全力で走り抜けていきましょうか。さて今日は雲が一つも探せないと言いますか、気分がいい青空です。雲がどこかに隠れているといった感じですね。今日はちょっと姿を見せないかもしれない。こんな日に限って洗濯したい洗濯物がないです午前中に何かを洗濯したいです。はあ、わかります。日差しが出てるとね、そう、何かしらで洗濯物回したくなりますよね。すっごいわかる、ね、何か洗いたいですよね。ま、夏に向けてなんかちょっと夏がけ一回洗っときます。そしたらね、気持ちよく、使える気がする。私もな、かといって私は寒がりなので冬物を洗うにはまだ早い。いやでも我が家はまだ洗濯したい洗濯物がないぐらいではないはず。ちょっとかさ増しすれば回せるなんでしょうね、いっぱい回してすっきりしたいんですよね。すごく気持ちがわかる何かね、あ、これ洗おうかなみたいなものが見つかって、今頃ね、ゴンゴンと洗濯機が回ってるといいなと思いながらメッセージ読んでますが、いかがでしょう。さて今日もいろいろありますが、チューインガムの日が一番気になります。お、チューインガムをピックしましたか。チューインガムの日とのことで、ここ最近はガムよりもグミの販売スペースが増えてガムが少なく感じます。ああ、確かにね、そうかもしれないです。近年ね、なんかちょっとグミブームが日本なのか世界中でなのか起きていてね、ほんといろんな食感のグミとか増えましたよね。海外のグミもだし、日本のグミもだし、なんかすごくなんか食感が増えたなと思います。がガムもグミも大好きですという安本さん。私はね、結構グミにこだわりがあって、ハードめのグミが好きですね。あの外国製のね、硬いやつ、コーラの味がしたり、フルーツのね、熊の味熊の味じゃない、熊の形をしていたりとかね、あのシリーズが大好きです。名前言わないようにしようと思ったのに、ここまで言ったら分かっちゃいますね、さすがにね。なんか日本製の結構柔らかいグミはそんなに得意じゃなくて、特に果物をこうかじったみたいな、あのなんかプルンみたいな、あの柔らかすぎる食感は結構苦手だったりしますね。なんかいろんな食感がありすぎて、好きを探すのもでも楽しいですよねいや、ちょっとガムとかグミとか食べたくなったな。遠方に出かける際はミント系の目が覚めるガムを買うようにしてます。駄菓子屋さんの10円ガムは当たりくじ付きが今も楽しみの一つです。うわ、最近買ってないな、あのなんか謎のキャラクターが書いてあるあのガムねちょっと買いたい、食べたい。チューインガムの話から駄菓子屋さんの10円ガムを思い出し、駄菓子屋さんに行きたい気分になってますでは今週も今月も頑張りますとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、わかります、駄菓子屋さん行きたいですね。あのこうちょっとずつね、いろんなものを楽しめるところでね、こうなんか駄菓子にもやっぱ皆さんそれぞれのこだわりがあるじゃないですか。私もね、駄菓子屋ちっちゃい頃本当に毎日のように通っていて、大好きな駄菓子とかね、私はなかなか手を伸ばさない駄菓子とかね、いろいろあったな。それでもなんかね、こう思い出すとふわっていろんな種類が頭によぎるっていうのは、なんか駄菓子のいいところですよね。誰と話しても共通項で盛り上がれるっていう。いや、ちょっと私も駄菓子屋さん行きたいし、ガムを久々に噛みたくなりましたね。グミじゃなくて今日はちょっとガムを手にしてみようかな。安本さん、メッセージありがとうございました。何か洗濯をしてすっきりしたね、気持ちを迎えられるといいですね。本当に今日明日はね、気温がググッと高いまま推移していきますので、なんか明日までかけて乾いたらいいなっていう大物洗ってしまうのもいいと思いますよ。安本さん、メッセージありがとうございました。時刻は9時34分を回ったところです。

0: さてこの時間はね、夏夜のマジックをお送りしましたが、もうねこのぐらい気温が上がるんだったら夏ソングもういいよねということでね、今日もちょっと夏ソング、ゆうさんもねもう力いっぱい夏に振ったよって言ってましたが、私もちょっと夏ソング今日はねちらほら散りばめていこうかななんて思っております。さて時刻は9時44分を回ったところ、お知らせの後このね地域の気になる話題お届けしていこうと思います。
1: 盛岡コーヒーフェスティバル6月13日と14日クロステラス盛岡で開催。全国各地の自家焙煎のコーヒー店が盛岡に集まります。全店共通の豆を使ったブラジル縛りの飲み比べやコーヒーを楽しむ企画盛りだくさん。盛岡コーヒーフェスティバル13日14日開催。
2: 通りに一丁目ロッククラブ。
3: ディープパープルのさ、この CD さ、
2: そんなのあるんすか。
3: あるのよ。

0: かった。
1: 通りディッチョメロッククラブ、
0: 毎週水曜夕方5時45分頃から
1: 聞いてけで。You're listening to 76.9 Red

さて時刻は9時45分を回りました。変わってはラジオ盛岡、天気予報じゃないとこの地域の気になる話題お届けしていきます。今日はですね、岩手日報の地域面に気になる話題がいろいろあったのでお届けしていこうかなと思うんですが、まずは生誕130年記念誌企画、ゆかりの作品ゲームに賢治世界でいいのかな、小祝いで遊ぼうという話題です。詩人で童話作家の宮沢賢治の生誕130年を記念し、雫石の小祝い農場牧場園で遊べる宮沢賢治展が開かれています。小祝いの景観を愛していた賢治がたびたび農場や周辺に足を運び、ゆかりのある作品が数多く残されていることから企画されました。作品をテーマにしたゲームや展示を通じて豊かな世界観に触れることができます。注文の多い料理店をモチーフにした謎解きゲームでは、多くの来場者が苦戦しながら9つのミッションに挑戦。作品に登場するカプカプ、ドロドロパチパチなどのオノマトペを様々なフォントや色で表現した展示コーナーもにぎわいを見せているそうです。小祝農場やその周辺の豊かな自然を愛し、しばしば散策していた賢治、1922年5月の散策の様子は詩集春と修羅内の小祝農場という段落で紹介されています。今回の企画ではその591行に及ぶ長編詩を、賢治がファンだったというベートーベンの田園を聞きながら楽しむ部屋も用意しているそうです。また6月からはセロ弾きの豪手の世界をモチーフにした迷路企画も開始予定とのこと。観光部の大西さんは、親子で賢治の作品に触れる入り口になればいい、遊びながら親しんでもらいたいと期待しているそうです。この展示は11月下旬まで、開園時刻は午前9時から午後5時まで、入場料金は中学生以上800円、5歳から小学生までは300円とされています、ね、お子さんと一緒にね、親子でこの謎解きゲームに挑戦しているそんな写真がね掲載されています。すごく楽しそう、なんも熱中している様子がね伝わってきます。謎解きゲームって聞くとついついね、なんか気持ちがふわってなってしまう謎解きゲーム大好きな私ですが、ちょっと足を運んでみようかな。11月末までの開催です。さあ続いてその下にあります金色の風美味しさ知って岩手大と県立大で配布という話題です。県や全農県本部などで作る岩手のお米ブランド化生産販売戦略推進協議会は5月29日岩手大学と県立大学で県産ブランド米金色の風のパックご飯合計529個を配布し、食べ盛りの学生たちに魅力を伝えました。協議会は5月29日金色の語呂合わせ、5で金、2で字、9で木と読む語呂合わせなんだそうです。ということで5月29日を金色の風の日と定めているということから行われたんですね。岩手大学では多くの学生でにぎわう中央食堂で配布し、予定数量の325個をおよそ30分で配り終えたと大盛況だったんですね。県産米を販売する純情米岩手の半田営業部長は、金色の風は甘みと粘り気が特徴、県内外の学生に県産米の美味しさを知ってもらうきっかけになればいいと期待したそうです。さあそしてもう一つ、水害の備え胸に刻む新気象情報運用で学習会という話題です。盛岡市の渋谷中学校では5月29日気象庁の新たな防災気象情報の運用開始に合わせた学習会が開かれました。全校生徒が水害から命を守る行動を学び、防災意識を高めました。岩手大学名誉教授の斉藤さんが、

災害時の状況判断についてと題して講演、気象のメカニズムや過去の水害を解説しました。28日から運用が始まった防災気象情報は5つの危険レベルがあり、レベル4の危険警報では全員が確実に避難するようにと強調し、日没前に安全な場所へ、逃げ遅れたら上階や崖から離れた部屋に避難してとポイントを伝えました。渋谷中学校は北上川沿いに立地しています。市の防災マップで洪水による最大浸水枠は3メートルから5メートル未満とされ、2013年9月の台風18号では体育館が浸水しました。3年生の三浦さん、自然災害のニュースが増えていて不安を感じる、避難場所の確認や地域の一員として自分にできることを考えていきたいと自分ごととして胸に刻んだと記事では伝えています。この自分ごととしてっていうのがね、一番大事なことだなっていうのをね、つくづくこの記事を見て思いました。さあ、この時間は岩手日報から地域の気になる話題として、小岩井農場で遊べる宮沢賢治展が11月下旬まで開かれていますと、さまざまな謎解きのゲームが行われていたり、ベートーベンの田園を聴きながら賢治の作品を楽しむ部屋なども用意しているそうです。また岩手大学と県立大学で金色の風の日に金色の風の美味しさを知ってもらう配布イベントが行われましたという話題、また新気象情報の運用に伴い水害の備えを胸に刻む、そんな講演会が渋谷中学校で開かれましたという話題、合わせてお届けしました。時刻は9時51分を回ったところです。

お送りしたのはサブリナ・カーペンターで Such a Funny Way でした。この後はラジオ盛岡天気予報をお届けします。

0: 刻は9時56分を回りました。代わってはラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木皮膚科の提供でお送りします。概況です。東北地方は高気圧に覆われています。今日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷の影響により夜は曇るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により雨の降るところがある見込みです。代わっては県内に発表されている警報注意報です。現在県内全域に乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いに十分にご注意ください。代わっては今日の空模様です。今日は県内全域晴れ、夜曇りでしょう。代わっては明日の空模様です。明日は内陸晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。沿岸北部では北部と南部では明日は晴れ、朝晩曇りの予報です。続いて今日この後の降水確率、今日この後は県内全域1日を通して深夜0時まで 0%、 今日は雨の心配はなさそうです。続いて今日の日中の予想最高気温です。盛岡32度まで上がるでしょう。また二戸33度、一関35度と真夏日となる予報です。沿岸部では北部宮古28度、南部大船渡29度。代わっては明日朝の予想最低気温です。盛岡15度、二戸14度、一関16度、沿岸部宮古明日朝は15度、大船渡も15度となる予報です。今日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷の影響により夜は曇るところがあるでしょう。内陸は真夏日となる予報です。しっかり体調管理ご注意ください。ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木皮膚科の提供でお送りしました。
1: 皮膚科、小児皮膚科、美容皮膚科、佐々木皮膚科、すべての皮膚疾患やスキンケア、医療脱毛、シミ治療は盛岡市高松 NHK 交差点そば佐々木皮膚科。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: レディオ盛岡 76.9 セン・イマジネーション。

さて時刻は10時10分を回ったところです。というわけでお聞きだ10時台からお聞きの皆さん、改めましておはようございます。6月1日月曜日のサンラウンジ、今日もラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしています。月曜日のサンラウンジ、私阿部誠がお送りしております。皆さんどんな風な朝を迎えていますでしょうかね。1年ももうすでに折り返しとなりました。いや本当になんだか早すぎる、早すぎるってずっと言ってますねさあ皆さんはこの半年どんな風に駆け抜けてきたんでしょうか。何を楽しまれましたか。どんなことがあったかなってね、こうやってちょっと1年の真ん中を振り返ってみるのもいいですよね。なんだかんだなんか何もしてないうちに半年過ぎたなーって毎年思うんですけど、でもなんかこう月ごとに振り返ってみれば、あ、この月にそういえば旅行に行ってたっけとか、なんか、あ、ここになんか久々に会う友達に会えたなーとか、なんかね、こう一つ一つの自分の行動を振り返ってみるとね、意外にただぼんやり過ごしてたわけでもないなーっていうのはね、毎年思ったりするんですが、でもね、なんていうか、喉元すぎればと言いますか、ね、終わってしまったことってすごく昔に感じて、何もしていないようになんとなく感じてしまうですよね。でもきっと皆さんもそれぞれね、この半年間歩んできた道のりがあったと思うので、まずはそこを、半年頑張ったっていうのを認めてあげて、でそしてプラスね、これからの半年間もきっとあっという間だと思うので、計画を立てておくっていうのはね、1年の真ん中ちょっと立ち止まって考えてみるっていう日にするのもいいかもしれませんね。私はなんかこの半年で振り返ってみるとね、まあ先週でもないか、ちょっと前に関東にまあ旅行に行って、ちょっとアシカがフラワーパークとかね、ディズニーシーとかね、そうやって足を伸ばしてみたり、まあ振り返ってみると姉がね、家族で帰ってきてくれてたくさん遊んでたり、まああとはでもやっぱりなんか働いてた思い出ばっかりだなと思ってスケジュールを見るとね、思い返してしまうんですが、いやでもよーく見れば友達と遊んだりしてる予定もあったし、充実してた半年だったんだなみたいなのをね、振り返ったりしておりました。なんかね、本当にこの半年は仕事だけして、自分の仕事と旦那さんのパン屋さんとを成り立たせるためにわーって走ってきた半年間だったので、もうね、一旦落ち着いて、ここからは自分のやりたいことだったり、なんかちょっとね、そういうおろそかになってた部分をちゃんとするような半年間にしていかなきゃ、していきたいなだし、していかなきゃいけないなとも思ってますし、なんかちょっとここ半年ね、わーってこう人間関係の、友達との付き合いとかね、そういうのにもちょっと手が回ってなかったので、急にね、思いついたように友達に連絡してみたりね、なんか元気、今度会わないみたいなのを連絡して、なんかちょこちょこね、6月は人と会う予定が自分のスケジュールに入ってきてるのが嬉しいなと思いながら今スケジュールを見てるんですね。なんかこういうイベント行きたかったイベントとかは結構早めに登録、分かり次第登録するようにはしてるんですけど、ね、なんかそういうのもちょっとなんかわーってなんだかんだ言ってるうちに予定が埋まっちゃってみたいなこともあったのでね、そんなことにならないように、一つ一つのイベントも楽しみながら、そして友達と会う時間、ね、自分の中のリフレッシュだったり、ね、そういう時間も大切にしていかなきゃいけないなと思っている、そんな6月のスタートでございます。ね、今週末は楽しみなイベントが目白押しで、もうワクワクしてます、ね、金曜日にはエントワインがありますね。金曜日土曜日もか、はい、エントワインがね行われますので、私も足を運んでみようと思ってウキウキしております。はい、いやもう本当にエントワイン今年で何回目なんだろうか、5年目とかかな。まあ多分詳しくはね、夕方のマリさんがね、中の人なので、はい、そんな中の人のマリさんからいろいろ詳しいお話が聞けるんじゃないのかなと思います。私はもうずっとね、毎年毎年お客さんとしてすごく楽しみにしているイベントなので、今年もね、どんなお店が並ぶんだろう、そしてね、出店者さんたちの思いを聞けるっていうのもね、マリさんがねパーソナリティになってからすごくね、自分の中の気持ちも強くなったなって思ったりします。なのでね、その辺も合わせて楽しみたいなと思ってウキウキしております。そして今週日曜日はね、先週もちらっとお話ししましたが、ウールピクニック、中央公園で羊にまつわるものがギュギュッと集まった、はい、五感で羊を楽しむことができる、そんなイベント

でございますね。ゲルはいつになったら貼るのかな。今週半ばにはきっとねゲル貼ってくださるんじゃないのかなと思います。そういうなんか普段見れないゲルの中に入って楽しむもよしだしね、あの羊をこうもわもわとしている可愛い羊さんと触れ合ってみるもよしだし、毛刈りをされている羊さんを堪能するのもよしだしね、羊

のかしらにね、会えるっていうのもね、私はすごく楽しみポイントなんです。最近ちょっとね、なかなかこの半年ルームズにね、生徒として足を運べてなかったんですけど、ね、それもこと今月からまたね復帰したいなと思っていて、ね、本当になんかね、皆さん本当に優しい方で、こう情熱がすごくあるのでね、話していたりお会いするとすごく元気をもらえるんですよね。なのでルームズの皆さんに会うことも、もちろん先生たちも大好きだし、本当に皆さんに会うことがすごく楽しみなのでね、はい、その私もすごく今週末は楽しみがいっぱいあるぞと思ってウキウキしてます。まあ、今週末ちょっとね、気温が下がる予報ではあるんですが、天気が持ってくれと祈りつつ、今週末を楽しみに待ちたいと思います。今のところ7日ウールピクニックの日、曇りですね。まあ最高気温21度なので、ちょっと肌寒いかもしれませんが、曇りだったら大丈夫かな。お天気このまま持ってほしい、お願いします。はい、そんな気持ちでね、あ、ちょっと羊興味あるな、羊さんが見れるの、え、触れ合えるかも、触れ合えるかはわからない、でもね、見れます、すごく近くで見れますね、そして本当にフリースがね、わーっと一堂に会するっていうのも本当にレアな機会ですからね、いろんな感覚で、うん、五感でぜひ羊を楽しんでほしいなって思ってますし、私も楽しみに行こうと思ってます。いや、もう6月ね、まだまだ先のイベントだと思ってたのに、もうこんなに早く巡ってくるんだなということに驚きつつね、それでもなんか一つ一つのスケジュールを立てながらね、ここ半年まだまだ楽しんでいきたいところですね。なんかそろそろ湿気を感じますよね。話全然変わりますけど、なんか最近ね、こう巻いた髪がストレートになるまでが異様に早いので、あ、なんか間もなく湿気が増してきて梅雨に入っていくのかな、なんていうのをほんのり自分の髪から感じたりしているところです。まあ、このぐらい暑くって降水確率も 0% などでね、今日はね過ごしやすいとは思うんですけれども、ね、気温にも負けず雨にも負けず、ね、元気に過ごしていけますように、皆さんが元気であることを今日もスタジオから祈っております。さて、この後も皆さんからのメッセージお待ちしております。メッセージメールフォームからぜひポチッと送ってください。 E メールのアドレス 769@radiomorioka.co.jp 769@radiomorioka.co.jp です。また X のアカウントはradio_morioka、ぜひつぶやいていただくときには番組専用ハッシュタグ#3769をつけて、ぜひぜひつぶやいてください。さあ、この後もね、夏の曲を今日はちょこちょこ、はい、混ぜておりますが、この後も夏の曲散りばめながらお送りしていきますし、この後といえば11時台からはね、うちの太陽さんの邦楽トレジャーもありますのでね、ぜひそちらもお楽しみに。番組まだまだ続いていきます。まだまだお付き合いください。時刻は10時19分を回ったところです。

0: サタファンフェス2026、6月13日14日の2日間盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送やグルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実。入場無料。皆さんお待ちしております。
1: 火曜日7時ジャズトゥデイ、ディスクノート小原がお送りしております。

時刻は10時25分を回ったところです。メッセージありがとうございます。誠さん、スタッフの皆さん、おはようございます。アンパン太郎ですといただきました。アンパン太郎さん、おはようございます。今日は朝から日差しが強く、この後気温もぐんぐん上がっていく予報のようですね。ね、本当にもうなんか外見ただけで、あ、これは暑いわってなんかわって思ってしまうぐらい日差し眩しいですね。爽やかな初夏はあっという間に終わり、気がつけば夏本番に突入していきますね。いや、本当に今日明日はそんな感じなんですけどね。ただまあ今週半ばからはまた気温が10度ぐらいぐぐーっと下がってしまうので、なんだかちょっと

0: 難しいですね今年はね。岩手でも音楽フェスが開催されていたり、外でのイベントが盛んになってきますが、近年の夏の気温を考えるとかなりの覚悟がないと出て行きたくないなぁと思ってしまいます。いやーそうなんですよね、すごく暑いので、なんかね、えいやっていう覚悟が必要ですよね。まあでもその覚悟を持って外に出てしまえば出てしまったで、あーなんかね、日差しが気持ちいいねとかね、なんかイベントだからこそのこの楽しみ方ってあるよねとかね、街歩きっていう楽しみ方もありますしね、なんか暑いからこそウキウキする方もいらっしゃいますけど、私はそのタイプじゃないですけどね。でもなんかね、たまに外に出るのはいいなーと思ったりします。いやでもそう、覚悟は必要、覚悟とそれなりの対策が必要、準備が必要ですね。話は変わりますが、先週誠さんがサカナクションの曲をかけており、久しぶりに聞いたサカナクションってやっぱりいいなぁと思いました。よければ何か一曲かけていただければ幸いです。とメッセージいただいたのでね、ちょっとこの後一曲お送りしようかなと思ってます。ね、サカナクションいいですよね。なんか謎のバズり方をしてますけど、ね、ああいうちょっと変わった動画、ついつい真似したくなっちゃうふりとかで聞くのもありますが、やっぱりね、この曲と向き合って聴けるっていうのがラジオのいいところだと思うので、ぜひねヘッドホンか何かで聞いていただけたら嬉しいなと思います。この後もラジオ頑張ってください。ではまたといただきました。あ、そして追伸、先週妻がもう早々にクリスマスを気にしだしたということをメールして、誠さんが共感してくれた話を妻にしたところ、仲間がいたと大変喜んでおりました。いやもうね、わかりますよ。私もね、もうこの夏になると、あーそろそろ夏か、もう一年終わるなーって、このままね、夏までがすごく早かったから、この勢いで行ったらもうあっという間にクリスマスだよねっていう話を、まあ、年明けぐらいから私の比喩としてね、一年の流れの速さがもう明日はクリスマスっていう表現で毎年言ってるんですけど、本当にね、なので私もそろそろクリスマスを意識して、今年のクリスマスケーキはどうしようかなとか、今年のクリスマスは何を作ろうかなとか、まあその前にハロウィンがギリギリあるからね、ハロウィンの時には何ご飯作ろうかなとかね、なんかそういうことをうっすら考え始めるのが夏なんですよね。なのでね、これ本当に共感してくれる方いないので、ね、すごく嬉しいです。奥様と共感できて、そして喜んでたっていうのもね、すごく嬉しいです。ほっこりね、もう早く、なんかもうちょっと寒くなってきたねって言って厚着を楽しむような季節になりたい。いやまあでもさすがにちょっと気が早いかね、まだまだ真夏が始まったところですからね。はい、今年の夏もまあまあなんだかんだね、過ぎ去れば夏もね、いい思い出ができたね、楽しかったねって言えると思うので、そう言えるように、きっと今年も暑いだろうなと思いますが、ちょっとここらで覚悟を決めて腹くくって夏を楽しむ準備をしておきましょうか。アンパン太郎さん、メッセージありがとうございました。ちょっとね、30分回りそうなので、お知らせの後に曲をお届けしようかなと思います。いや今日本当にね、明日もですが暑くなりますので、しっかり水分とって熱中症にならないように、そして今のうちにね、夏本番に突入していきますから、夏を楽しむ計画を立てるのも今の時期に楽しんでおきましょうね。メッセージありがとうございました。時刻は10時29分を回ったところです。
1: 盛岡の街中に和と洋、芸術が散りばめられた落ち着きを醸す空間、北ホテル全室リニューアルオープン。盛岡の四季豊かな自然とともに、くつろぎをお客様に。盛岡市内丸、北ホテル。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

さて時刻は10時39分を回ったところです。この時間は地域の気になる話題をお届けしていきたいなと思うんですが、岩手面、読売新聞の地域面、今朝の新聞から、ね、餌匂い慣れ猫食欲減消食気まぐれじゃにゃいというね、はい、そんな記事をご紹介していこうと思います。岩手大学の研究チームは、猫は餌の匂いに慣れると食べる量が減るとの研究成果を発表しました。餌を途中で残す猫は多く、これまでは消食だから気まぐれだからなどと考えられていました。論文が行動生理学分野の国際科学誌電子版に掲載されたそうです。岩手大学の宮崎教授らの研究チームは、3歳から15歳の猫12匹、オス、メス6匹ずつですね、に同じ種類のキャットフードを10分おきに6回連続して与え、食べる量の変化を調査したそうです。回数を重ねるごとに食べる量が減ることを確認しました。その後、餌のお皿を上下2層に分け、下段の餌は食べられないものの、匂いだけが上段に届くように工夫。6回目に下段の餌を違う匂いのものに変えたところ、食べられる上段の餌は変わっていないにもかかわらず、食べる量が回復したそうです。チームは一連の実験結果から、猫が食べる餌の量は匂いによって制御されていると分析。宮崎教授は、途中で違う匂いのするふりかけをまぶすなどして、猫が匂いに慣れないように工夫すれば、十分な量の餌を食べてもらえるようになるだろうと話しているそうです。病気や

齢の猫の食事管理、飽きないペットフードの開発などへの活用が期待されています。猫の認知能力に詳しい京都大学の高木助教授の話では、病気の猫には治療薬を餌に混ぜて食べさせることもある。研究成果を生かして餌の摂取量を調整すれば十分な治療効果が見込めるのではと、ね、話しているそうです。はい、そんなちょっとね、猫の食欲に関するちょっとね、新しい研究結果、すごいですね。国際科学誌電子版に掲載されたというのはすごく大きな発見だったんだなと思います。まあ、これでも日本、人間で考えてみてもね、同じものを10分おきに6回連続して食べたら食べる量どんどん減っていくっていうのはなんかすごくわかるなと思うんですが、匂いだけでもね、変わるとまたご飯を食べてくれるようになるっていうのはね、面白い結果だなと思いましたね。なんかやっぱ時期によってね、食べる量が減ったりして、でもね、なんか夏に入ってきたからなとか、何かちょっとね、やっぱり理由がわからないけど、でもやっぱり栄養価が高いものを食べてほしいからね、こうちゃんと研究してあるようなカリカリとかをね、なんかあげたりしていると、だんだん食べなくなってくるっていうのはなんかすごくわかるなと思っていたので、匂いの変化だったんだっていうのは、これは一つ大きな発見ですね。そうなるとやっぱりふりかけとかっていうのはすごく意味があるんでしょうね。まあ、でもふりかけをある時とない時で食べる量が変わってしまうと、なんかずっとかけ続けるのも、まあでもカロリーとか塩分がないようなやつだったらいいのかな、ね、なんかすごくいい結果だなと思って。ただこの載せられている記事に猫ちゃんの写真が掲載されているんですよ。実験に使われた猫っていう、岩手大学から提供された写真が載っているんですけど、お願い、実験に協力してくれた猫って書き直してほしかったです。すいません、猫をね、大好き人間としては実験に使われたって書き方ちょっと嫌だななんて思ってしまいました。いやでもね、この発見が猫ちゃんたちのね、食生活のね、新しいフードの開発だとか、飽きなくて健康にいいご飯っていうのは、やっぱりね、長生きしてもらうために本当に欠かせないものだと思うので、この結果がね、生きていいご飯が開発されるね、一つの要素になるといいなと願うばかりです。いや、まずはね、本当に研究チームの皆さん、素晴らしい発見をありがとうございます。猫好きとしてね、ありがとうございますという気持ちを届けたいです。読売新聞岩手面、地域面ですね、今朝の新聞に詳しく紹介されていますので、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。時刻は10時43分を回ったところです。

0: 猫といえばと言われて連想する曲の一つなんじゃないのかなと思いますが、ね、ジブリ映画ですね。というわけでお送りしたのは辻彩の風になるでした。時刻は10時47分を回ったところです。
1: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買取は当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話 019-601-6723 盛岡市再演サウンドチャンネル。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫ったとき、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

さて時刻は10時48分を回ったところです。誠さんおはようございます。眠いよ疲れたよな在宅猫なめこですといただきました。おはようございます。いやそうか眠いよ疲れたような月曜日の朝なのに在宅でお仕事本当にお疲れ様です。昨日はタイムレスのアリーナツアーに行ってきました。お、じゃあいい疲れじゃないですか。初の静岡エコパアリーナ。へえ、エコパアリーナ初めて聞いた。いやー最高だった。我が推し寺西拓人くんは昨日もダンスも歌もバッチバチに最高でめちゃめちゃかっこよかった。エコパアリーナは大きめの体育館ぐらいの感じの会場で狭い分メンバーが近くて、しかも昨日はアリーナセンターステージ近くの花道真横の端っこ席、双眼鏡がなくてもメンバーを見られて最高でした。わーそんないい席座ったことない。いやー最高でしたね。世間は嵐の解散ライブに沸く中、私は静岡日帰りで満喫してきました。日帰りか、あそれはハードでしたね。そりゃ疲れたような朝ですよ。夜公演で家に着いたのは12時を回っていたので、今日はもう疲労がごいす。今日は早く寝られるように頑張ります。嵐の解散ライブは明日くらいにアーカイブで見ようかな。ではでは、今日も最後までファイトですとメッセージいただきました。いやーすごいな、静岡まで行くのか。愛ですね。いやでもね、静岡まで行ったからこそのその席ですよ。双眼鏡がなくても見られる席って、うわもう最高ですね。考えただけでもね。いやーしかもね、推しがバッチバチに最高だったまあそれはいつもかもしれないけどね。いやーもうそれを見られてめちゃくちゃ最高でしたね。まあその疲労だった

まあまあまあ耐えられるか、ね、余韻の中で今日もちょっと仕事がほんわり手につくようなつかないようないやでも夜にね家に着いたのが12時を回るぐらいの静岡日帰り、いやタフだな。いやでも本当に愛ですねいやでも満喫してこれたならね、もう本当になんか私も嬉しい気持ち。体育館、大きめの体育館ぐらいの感じの会場があるんだ、アリーナでも。いやー最高ですね。想像しただけでその距離でね、私も藤君だとしてみたら、うわーってちょっと叫んでしまうかもしれない。いやもう今日はね、余韻でほわほわーとした気持ちも満喫してください。でそして嵐のね解散ライブもチケットは取ってあるんですね。ね明日くらいに、ちょっと長いのでちょこちょこね覚悟をしながらいやもうでもね本当に熱い気持ちで見ておりました。ぜひぜひちょっと見てから分かち合えたらななんて思っております。猫なべこさんも最高な疲れの中お仕事お疲れ様です。いやちょっとタイムレスのアリーナツアーゾアどんな感じなんだろう、私もいつか行ってみたいな。猫なべこさんメッセージありがとうございました。せっかくメッセージいただいたのでね、一曲お届けしようと思います。

お送りしたのはタイムレスロックディスパーティーでした。この後はラジオ盛岡天気予報をお届けします。時刻は10時56分を回りました。変わってはラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木歯科医院の提供でお送りします。概況です。東北地方は高気圧に覆われています。今日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷の影響により夜は曇るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により雨の降るところがある見込みです。県内に発表されている警報注意報です。現在県内全域に乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いに十分にご注意ください。変わっては今日の空模様です。今日は県内全域晴れ、夜曇りでしょう。明日は内陸晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。沿岸部では北部南部ともに明日は晴れ、朝晩曇りの予報です。続いて今日この後の降水確率、今日この後は県内全域深夜0時まで 0%、 今日一日雨の心配はなさそうです。続いて今日の日中の予想最高気温です。盛岡32度、二戸33度、一ノ関35度、沿岸北部宮古28度、南部大船渡29度。明日朝の予想最低気温です。盛岡15度、二戸14度、一ノ関16度、宮古15度、大船渡明日朝は15度となる予報です。今日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷の影響により夜は曇るところがあるでしょう。内陸は盛岡32度、二戸33度、一ノ関35度と真夏日となる予報です。ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木歯科医院の提供でお送りしました。

0: 盛岡市三本柳佐々木歯科医院日本歯周病学会専門医がお口の予防相談を受けたまわります。また歯科用 CD による検査を実施しています。詳しくは佐々木歯科医院ホームページをご覧ください。
1: 76.9 メガヘルツラジオ盛岡。
2: むむ、ここのトイレ何か匂うぞ。そんな時は同人社リースキン、トイレの匂いを解決しガラス撥水コーティングで日常清掃も手間いらず、今よりワンランク上のトイレ環境をお手伝いさせてください。マット、モップのリース、トイレ環境のお困りごとは同人社へ。同人社盛岡営業所はキレイをプロデュースします。
3: 盛岡コーヒーフェスティバル6月13日と14日クロステラス盛岡で開催。全国各地の自家焙煎のコーヒー店が盛岡に集まります。全店共通の豆を使ったブラジル縛りの飲み比べやコーヒーを楽しむ企画盛りだくさん。盛岡コーヒーフェスティバル13日14日開催。

0: 時刻は11時を回りました。この時間は内野太陽さんの邦楽トレジャーです。
1: 内野太陽の
2: 邦楽トレジャー。
3: Ah yes。
2: この番組は音楽は人生の宝物をコンセプトに、邦楽限定テーマを決めて選んだ曲をリスナーの皆さんにお届けする音楽プログラムです。
4: この番組はほっと一息しませんか、南大通り稲田コーヒー社、パソコンのお悩み何でも相談、パソクロの提供でお送りします。
1: 1週間ぶりのご無沙汰です。おまっとさんでした。うちの太陽です。
2: 岩手まんこ姉妹のミクと
5: さゆりです。
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。財布事件ですよ、
2: はい、自分から言った
1: 財布事件ですよ、はい、いやこれね、言うても収録なんですけどね、これ財布をなくした大騒ぎで収録時間が遅れるっていうね、
2: はい、30分ね、
1: はい、30分も遅れるっていうね。しかもこれ6月の第1週目の放送なんですよ、はい、初っ端からやらかすっていうね。
4: いやー、しっかりしてください。
1: おじいちゃんなんでね、
2: まあ言うてもね、
4: そうですね、
1: しゃあないんですけど、
2: はい、大丈夫です。
4: はい、
1: いや、
4: そういう時もある、う
1: ん、けどね、これ毎回毎回なんですよ。
4: それはちょっと心配ですね、
1: 1年ね、これもう半分経ってるわけですよ、
4: はい、
1: ね、6月にこれをやらかすかっていう話なんですけど
2: もう疲れてる1年に
1: ね、僕来年まで生きてないんじゃないかなってね思うんですよ、こんなことばっかりやってると、ね、
2: い
1: や、
2: そんなこと言わないでください。
4: そんな縁起の悪いことを言わないでください。
1: そうするとね、番組がどうなるかっていう話になるので、あとはお任せしますっていうことになるわけですよ。
4: リアルだな、なんか、
1: ね、リアルかいな。
2: リアルではないか
1: 死にたくないです。まだちょっと、はい、頑張りたいと思います。
4: はい、生きてください、
2: はい、元気に頑張りましょう。
1: はい、はい、頑張りましょう。
4: はい、
1: はい
4: はい
1: はい、本日もよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
4: お願いします。
1: はい、ということで今回のお題はビビッときましたよ。
2: イエーイ、
4: ビビッときましたよ。
1: 関連してるようなね、ビビッと、
2: なんかね、題名いいね。
4: いいね、
2: ビビッときましたよ。
1: ビビッと、
4: なんかいいね、
2: うん、
1: まあ、言うてもそのビビッとっていろいろあると思うんですけど、
4: 確かに
1: ね、まあ今回は、
4: はい、
1: まあ、曲に対してビビッとだったり、
4: うん、
1: ね、アーティストさんに対してビビッとだったり、
4: は
1: い、まあ、いろいろな意味で、まあ、私がタイトル決めたんですけれども、
4: はい、
1: ということで、まあ、私はアイドリングを、
4: はい、
1: でビビッときたんです、
2: う
1: ん、
2: なるほど。
1: アイドリングご存知ですか？
2: 知ってますね。
4: 知ったことあります。
1: 菊池亜美さんね。菊池亜美さんとか、
2: そうそうそうそう、
1: はい、朝日奈央さんとか、
4: はいはいはいはい、はい、
1: 朝日奈央さん大好きでね、
2: あ、可愛いですまた増えた、
4: うん、あ、また増えた、ね、
1: また増えた、
4: ね、うん、また増えた。
1: 今日見学者の方来てるんですけど、
4: はい、
1: 見学者の方とね、私あのフジテレビのイベントのお台場冒険王っていうのがあるんですけど、
2: はい、
1: あちらにアイドリングの方たちが出るっていうことで、
4: はいはいはいはい、
1: まあ僕はそれを心に秘めて、
4: うん、
1: あの見学者の方はあのお台場冒険王に行くという体で行ってるんですけど、
4: うん、
1: 僕はアイドリングを見に行ったわけです
2: 、
1: で、まあ、ね、見に行きまして、
4: お、
1: で、
4: まあ、いいの、
1: 暑かったんですよ。すごい暑くて、
4: 暑いっす、屋外ですもんね、
1: 屋外で、
4: あれね、
1: でファンの人たちがもうキャーキャーワーワーやってるわけですわ、
4: はい、
1: それを見てもうドン引きするっていうね。
4: なんで？
1: で気持ち悪くなって、僕ファンなのにあの屋内に涼みに行っちゃったっていう、
2: ね、なんで
4: 楽しんでよ、
1: ね、いやいや、浅井奈緒さんね、はい、好きになってたんで、
4: はい、
1: まあ、見れてよかったんですけど、
4: はい、
1: まあ、そういう思い出もあったりとかね、
4: はい、
1: アイドリングは ね、ずっと応援してまして、フジテレビのね、あの、はい、フジテレビ1っていう、うん、あの CS の放送局があるんですけど、
4: はいはい、
1: アイドリングの番組を見た朝にスカパーに加入をすると。
4: 結構ガチですね。
1: 10年以上見てましたよ。
2: そんなやってたんだ。
1: 全部 CD 持ってます。
2: アイドリングの曲聞いたことないかも、あんまり。本当に、
4: うん、ないかも、
2: うん、
1: 2015年にね、うん、解散をしてるんですけど、
4: はいはい、
1: まあ、朝日奈央さん売れました、
4: うん、
1: ね、菊池亜美さんも売れました、
4: うん、めっちゃ売れてっすね、
1: 他の方も売れてる方何人かいますけど、
4: はい、
1: うん、まあ、そういうことで今回は選ばせていただきました。では曲の方紹介します。アイドリングで Go East Go West。

0: はい、アイドリングでコーイーストコーウエストです。どうですか？
1: 爽やかっすね。
2: アイドリングね、そう、本当名前だけは知ってたけど、聞いたことなかった。
0: 名前だけ、カップリングの曲なんですけどね、
1: はい、
0: まあよくイベントとかでやる曲なんですけどね、うん、もう誰の曲っていうか歌ってるかがもう声でわかるんですよ。気持ち悪いね。
2: でも好きなアイドルはわかる。
1: 私も好きなアーティストとか、うん、あのアイドルとか誰が歌ってるか全然わかりますよ。
0: わかります。
1: そんなもんっすよ、うん、好きな
2: 大丈夫、
1: うん、
2: 気持ち悪くない。
0: いや、それぐらい好きってことですか？存在が気持ち悪いのでいいんですよ。
2: すごいじゃん、
0: うん、いいんですけど、はい、いや本当にねファンだったんですよ。
2: でも良かったです、うん、アイドリング聴けて。
1: いい
2: です
1: ね、うん、
2: はい、
0: まあ、アイドルの、ね、曲っていろいろあるので、
1: はいはい、
0: まあ、これを機会にいろいろ聴いていただきたいと思います。
1: はい、はいはい、そうですね、
0: まあ、私 の, 担当の曲はこれで終わりでございます。
1: はい、はいはい、じゃあ次、私岩手わんこ姉妹のさゆりが選んだ曲はですね、いきますよ、青木まりこ現象でレジの歌。
3: 次の街のお客

0: 青木真理子現象でレジの歌でした。
1: これ良くない？
0: 面白い曲だね。
1: いいよね。
0: え、何で知ったの？
1: これは私別のバンドの

0: ライブを見に行った時に対バンで出てたんですよ、この青木真理子現象さんが、うんうん、で渋谷のライブハウスだったんですけど、もうなんかこの対バンを見つけた時の嬉しさね、でもビビってきちゃった、ビビってきちゃって、
1: もうこのタイトル通りね、
0: そう、いやめっちゃなんかこの なんつうんだろう、中身的には別にそんなかっこいいことを歌ってるわけじゃないんだけど、うんうんうん、なんかそういう、なんつうこう、いいさ、
1: うん、ね。リズムとね。
0: そうそうそう。
1: でも、太陽さんはもともと好きだったのでビビじゃん。
0: ビビ。
1: で、さゆりは、その、台湾行って、
0: そうそうそう。
1: パッと見つけたビビじゃん。
0: そう、ライブ。
1: だからどういう感じで今の新しい音楽って取り入れたりしてます？なんか太陽さんとか。
2: まあ、僕は他に FM の番組聞いたりとかで、
1: うん、あラジオとか、
2: うん、聞いたりもしますし、 あとスカパー入ってるのでスカパーで音楽番組聞いて、それでこうビビッとくる場合もありますね。
0: なるほどね。あ私はこういうライブハウスとかに行って見つけるとか、なんか好みが似てる人とかに最近どういう音楽聴いてるとか言って聞いて、その曲を取り入れてくスタイルが多いっすね。
1: あーなるほどね。
0: ミクは
1: TikTok が多いよね。
0: ミクね好きだよね。
1: TikTok 一緒見てる。マジ2時間ぐらいは毎日 TikTok に時間溶かしてる、
0: ね、溶かしてる、
1: マジ溶かしまくってるから。
2: 踊ってるやつとかですか？
1: そうだし、なんか昔の曲も結構流れてくるんです
0: よ。あそう今結構ね、昔の曲もバズったりしてるもんね。
1: そうだから昔こんないい曲あったんだみたいなのは
0: あるよね。
1: あるある、めっちゃある。
2: なるほどなるほど。
1: だからなんかね、音楽でビビってね、いまだにあるから、いろいろ
0: あるよね。
2: まあ、言っても僕も TikTok で見つけて、ね、はい、あなたたちも見つけてるので、
0: ありがとうございます。
1: そうだ、こちらにもビビッとしてくれたってこと
0: で、
1: ね、
0: そういうことでよろしいでしょうか？
2: ああまあまあ、そういうことにしておきたいと思います。
1: しれっと、
2: いや、しれっと言う、
1: う
2: ん、言おうと思います。
0: しれっと、しれっと。
1: ありがとうございます。
2: 僕、天の弱なんでね。素直に言わないところがあるので、ね。
0: なるほど、なるほど。嬉しいです、本当。まあまあ、ありがとう。
2: 分かっていただければ嬉しいです。
1: はい、分かってます。ありがとうございます。はい。はい、まあ、そんな感じで。
2: そんな感じで。
0: はい、はいはい、そんな感じですね。ビビッと。うん、私が来た、ビビッとした曲。
1: うんうん、
0: ちなみに、青木真理子現象は、書店でトイレに行きたくなる現象です。
2: なるほど。
1: そういうことなの？へえ。
2: なるほどね。
1: はい、っていう手紙が届きました。
2: で、まあ今新しくね、エンディングテーマ決まってました。うんうん、薬師丸えつ子とメトロオーケストラの少年よ我に帰れ、これが流れてました。
1: はい。
2: はい。
1: あと一個今日いいですか？
2: はい、どうぞ。
1: またですね、実は私たちにメッセージが届いたんですって。
0: イエーイ、パチパチパチパチパチパチパチ。
1: さゆちゃんから読みたいと思います。
0: はい。じゃあ読ませていただきますね。はい、ラジオネームチュリンゴさん、
1: チュリンゴさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、いつも邦楽トレジャー楽しみに拝聴させていただいています。先日の太陽さんのマックスのライブのお話を聞き、私も昔マックスのライブに行ったのを思い出し、歌も懐かしく聞き入ってしまいました。今大好きなアーティストがいて、どうにかしてでもライブに行きたい気持ちをお三方と共有できた気持ちになり、嬉しく思いました。これからもラジオ楽しみにしてます。頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: また
1: 嬉しいメッセージ。太陽さん
2: 褒められてるということでよろしいです
0: か？いや褒められてますよ、ね、
2: 素直に、はい、受け取りたいと思います。ありがとうございます。
1: だってね、あんだけマックスを語ってたから、
0: ね、本当だよ ね
1: 伝わったってことですよ。
2: あ、ありがとうございます。ありがとうございます。
1: はい、はい、嬉しい、
2: まあ、
1: 嬉しい。
2: そういうことでね、他の方にもいろいろとメッセージの方いただきたいと思います、はい、サンラウンジの方のホームページの方からですね、開いていただくと、こちらの方にメッセージを送れますので、どしどしメッセージを送っていただきたいと思います。
0: お願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、で、今日のテーマはビビッときましたよということでお送りさせていただきました。私がうちの太陽でした。
1: 岩手わんこ姉妹のミクと
0: さゆりでした。
2: ではまた、
1: また来週。
0: この番組は稲田コーヒー社パソクラの提供でお送りしました。少年よ
3: 送りしたのは内野太陽さんの邦楽トレジャーでした。 No matter what, No matter what, You got

さて時刻は11時18分を回ったところです。今日の邦楽トレジャーはね、ビビッと曲きた曲ということで、まあ私が選んだのは洋楽なんですけどはい、私が最近一番ビビッときたレディー・ガガ&ドーチのランウェイをお送りしました。まあもうそもそもこの映画の世界がね、もうビビッときて仕方がない、もう本当に大好き、プラダ・ピタクマツ。はい、というわけで、時刻は11時ね、もうちょっとで番組も終わりに近づいてまいりますが、メッセージ届きましたのでご紹介していきましょう。誠さん、リスナーの皆様こんにちは。都内も気持ちよく晴れていますと、東京から岡部パラダイスさん、メッセージありがとうございます。いやー、東京からね、今日もありがとうございます。気持ちよく晴れてますか。今日は私の住む町も盛岡と同じ32度の予想です。なんか最近予想気温がね、揃いますね、東京と一緒。いやーっていうぐらい暑いんだなもう本当に盛岡はね、今日番組来る前8時半ぐらいにね、町を歩いていても背中からじりじりとね、このシャツの隙間から出ているこの肌のこのちっちゃい部分を焼いてくる日差しを感じていたんですよね。もうそのぐらい気温上がっているんですよね。もう本当に今日はもう真夏の気持ちでね、ちゃんと水分とって塩分もとって過ごしていきましょうね。スーパーに行くと今日から値上がりの商品がずらっと並んでいてびっくりね。またふりかけとかね、いろいろ乾麺とかね、値段が上がったというニュースを見て、もうでもね、昨今の値上がり、上がっていないものがないと言っても過言ではないぐらいね、いろんなものが順次上がっていく、そんな世界線ですよね。育ち盛りのお子さんがいるご家庭なんてどうしているんだろう。いや本当ですよね。食べる量を調整したり、献立を工夫したり、みんないろいろやりくりして頑張っているんだろうなぁと思うと少し悲しくなりますね。じゃあまたねーとメッセージいただきました。いやーね、でも献立工夫したりとか大変だとは思うんですけどね、なんか少し悲しくなりますねと壁パラダイスさんはおっしゃってるんですけど、私はなんかね、そうやってこう成長、育ち盛りのね、成長期のお子さんがいるご家庭はこうどうやってお腹を満たしてあげようって考えるのはなんかすごく愛だなと思って、逆にちょっとほっこりしてしまうんですよね。でも実際にね、そのさなかにいる悩みを抱えている方からしたら、ね、ほっこりしてる場合じゃないよ、こっちは緊急なんだってね、怒られるかもしれないけどね。いやー、今でも本当に何でお腹を満たしたらいいんでしょうね。なんかでもこう巷には節約レシピだとかね、なんかこういうのでお腹を満たすとかっていうのをね、いろいろ発信している方もいるので、そういうレシピをね、なんかこう今まで本当にこう見ていて自分が美味しそうと思うものを作るっていう感じでしたけど、節約レシピっていう点に絞ってね、発信されている方がいて、そういう、あ、なるほどね、これを合わせてもすごく美味しくできるし、なんかね、この材料でこんなに美味しいものができるんだ

0: って思うとありがたいみたいなレシピがね、こう巷に溢れているっていうのはありがたいなーって、ありがたい時代だなーっていうのをすごく思ったりします。私もね、こう家に買ったもののまだ使えてないもの、主にライスペーパーですねなんかもうコストコで見てうわーって、もうライスペーパーで節約だったのかな、その時はダイエットの気持ちで買ったのかもしれない。まともあれちょっと新しいものにチャレンジしてみようと思って買ったライスペーパーね、コストコで買ったのですごい大容量のねあれがまだまだ家にあるんですね。なので節約とかじゃなく、まあでもあのあるものをデッドストックになってるものを生かすという意味では節約の一部に入れれるね、あれを活用するレシピをねいっぱい保存はしてるんですけどね全然作ってないので、ちょっとね、はい、近々の目標にしたいと思います。多分賞味期限すっごい切れてると思うんですけど、まあ私あのお腹は強い方なので早くね、はい、活用してみなきゃなっていうのを思ってます。減らないからね、本当に1枚2枚食べたくらいじゃ何も減らないので、ちょっとね、はい、そうだった今思い出したので、ちょっとここから頑張ってみようかななんて思いましたいろいろやりくりね、岡部パラダイスさんもきっと気を使っていらっしゃるんだろうな、まめな生活をしている岡部パラダイスさんだからね。まあでもストレスになりすぎない程度に楽しめるといいですよね、節約とかもね、できればね。岡部パラダイスさん、東京からメッセージありがとうございます。今日はねお互い気温がググッと上がりますね、あの少しでも快適に過ごせますように、メッセージありがとうございました。
1: レディオ盛岡 76.9 センドイマジネーション。

0: ラジオ盛岡の放送をスマートフォンで聞くなら無料アプリリッスンラジオで。最初はちょっと面倒ですが、ダウンロードしたら配信曲の中からラジオ盛岡を選曲。一度選べば次からはすぐにラジオ盛岡の放送を聞くことができます。全国どこからでもラジオ盛岡の放送は無料アプリリスラジで。
1: 通りに一丁目ロッククラブ。
2: ディープパープルのさ、この CD さ、
3: そんなのあるんすか？
2: あるのよ。
4: 聞いててよかった。
1: 通りに一丁目ロッククラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から。
4: キレキレで。
5: You're listening to Radio Morioka 76.9.
6: あなたの暮らしを確実にサポートします。消防設備の大徳です。一般住宅から高層ビルまで安心ネットワークは24時間。守ります。あなたの大切。
7: 私たち大徳にお任せください。

時刻は11時24分を回ったところです。代わってはラジオ盛岡天気予報、この時間は消防設備の大徳の提供でお送りします。概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。今日は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷の影響により夜は曇るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により雨の降るところがある見込みです。県内に発表されている警報注意報です。現在県内全域に乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いに十分にご注意ください。変わっては今日の空模様です。今日は県内全域晴れ、夜曇りでしょう。明日の空模様、明日は内陸晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨、沿岸部では北部南部ともに明日は晴れ、朝晩曇りの予報です。続いて今日この後の降水確率、今日この後は県内全域この後深夜0時まで 0%、 雨の心配はなさそうです。続いて今日の日中の予想最高気温です。盛岡32度、二戸33度、一ノ関35度、宮古28度、大船渡29度。明日朝の予想最低気温です。盛岡15度、二戸14度、一ノ関16度、沿岸部宮古明日朝15度、大船渡も15度となる予報です。

さて2時間半にわたってお送りしてきましたサンラウンジ、別れの時間が近づいてきました。今日はねもう本当に夏みたいに気温が上がるというか真夏日の予報なので、夏ソングちょこちょこお送りしてみましたが、いかがでしたでしょうか。今日のラストナンバー、まあこちらは夏ソングっていうわけではないんですけど、なんか夏の空が高い時に聴きたくなる曲なんですよね。ついつい手拍子をしたくなってしまう、そんなライブでも人気曲ですよね。お送りしているのはスキマスイッチ、触れて未来を聞きながらお別れです。今日は32度、もう本当に気温がこの時間が一番高いのかな、まだ上がることもあるかな、まあ、外を見ているだけで日差しが眩しいです。まあ、せっかくなのでこの眩しい日差しね、今日はもう夜まで晴れの予報なので洗濯物もカラッと乾く気持ちのいい日になりそうですから、今日明日のこの太陽をね活用していきましょう。ただ週の半ばから気温がまた下がっていきますのでね、体調管理十分に気をつけましょうね。さあ6月1日6月ね、こう下半期のスタート、皆さん快調なスタート切れましたでしょうか。6月1日月曜日のサンラウンジ、お相手阿部誠でした。皆さん今日もハッピーな一日を。バイバイ。

0: わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
1: 火曜日7時ジャズトゥデイ、ディスクノート小原がお送りしております。
2: サタファンフェス2026、6月13日14日の2日間盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送やグルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実。入場無料。皆さんお待ちしております。

0: 大体1番聴いたら2番歌えるんです
1: いや、はい、優しいですね、
0: 優しい曲で、
1: みんなで盛り上がれますね、
2: はい、シンプルなのがベストということでございまして、詳しくはねぜひあのド発電のねあのホームページ SNS なども見ていただきたいと思います、はい、ね来年の4月まで続きますからおカナダ大切に、
0: そうですね、もうでも絶好調なんで、
2: ね、
1: はい、そんな感じがします、
2: はい、感じました、ね、
0: 元気ですよ、
2: 本当ですね
0: 異常に、
2: 好きなことをですね一生懸命やってらっしゃるからこその元気かもしれませんね、はい、ということでミュージプラスファンゲストバードアーツ店のマスコ直澄さんでした、ありがとうございました、
1: ありがとうございました。ミュージックプラスワン、ミュージックプラスワン 81.3 J-WAVE

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 圏央道が事故の調べと故障車のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面へ向かう外回りは相模原愛川インター付近で事故の調べが行われているため海老名インターまで10キロ渋滞しています。さらに外回りは東京都の青梅トンネル出口に大型トラックが故障して止まっているため9キロ半の渋滞です。内回りは神奈川県の厚木パーキングエリアで2キロ、海老名ジャンクションで4キロ半渋滞しています。海老名ジャンクションと鶴ヶ島ジャンクションの間の所要時間は外回りが55分、内回りは1時間5分です。東京外環道の高野ジャンクション方面へ向かう外回りは川口東インターで2キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは綾瀬スマートインターで断続的に13キロの渋滞です。一般道路の状況です。環七通りの板橋区方面へ向かう内回りは北区十条中原2丁目に故障車が止まっているため1キロ渋滞しています。千葉県の国道357号線の東行きは浦安市舞浜で工事のため都内へ伸びて5キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの塚田でした。
2: ありがとうございました。塚田ひとみさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: 最近アーティストは全員日本に住んでんじゃないか説っていうのが出てきましてカニエ・ウェストもそうだし、まあ、ウィーケンドはもうずっと日本にいて、まあ、今日もねまた昨日かな、コンサートで使うねオブジェのサイズが倍になったみたいな話を挙げてましたけど、そしてフランク・オーシャンですよ、
1: はい、
0: もう日本に住んでんじゃないかなというこれファンの人が、うん、たまたま海外のファンの人ねが日本に旅行に来たらあれフランク・オーシャンって言ったら振り返ってニコっていう動画を上げていて、うん、
1: 見た
0: 間違いなく本人なんですよ多分ねということで、
1: うん、いやだと思いますよ。
0: あの感じはあの道は、まあ、どこか分かんないんですけど都内の普通に裏道なんですよね。裏道というか、まあ、なんかいわゆる渋谷にいますとか表参道にいますって感じのメイン通り の, 感じじゃないんですよ。だからもう住んでんじゃねっていうぐらいの溶け込み方だったんで
1: 溶け込み方
0: フランク・オーシャンも日本にいるのかということで Thinking about you もう今やまあひょっとするとね日本だとそこまでねアメリカみたいにガーって声をかけたりもしないとかいろんなまあこともあるのかもしれませんけどまあアーティストにとって魅力的な国になってるっていうのはまあすごく嬉しいことであってね。
1: そうですね。
0: 本当にまあみんな日本にいるならねスタジオに来て喋ってくれればいいよね。
1: 本当ですね。
0: なんでだね来てよ。
1: はい。
0: ということでございまして、フランク・オーシャンも日本にいる説、はいはい、でございます。さあそして今日のメッセージもご紹介していきましょう。
1: はいね、フランク・オーシャン半休取れたらどこ行くんですかね東京で。ま
0: あ、全休取ってるからいるんじゃないですか。
1: 全休なんだ。
0: 半休じゃなくて
1: ずっと休みか。
0: そもそも、はい、
1: いや皆さんからね半休取ったり行きたいお店レストランなどをいただいています。とも89さんありがとうございます。半休取ってでも行ってほしいおすすめの飲食店は飯田橋にある生パスタ専門店スピーガです。
0: スピーガ、
1: スピーガ、製麺所の直売店で、直営店で、バラエティ豊かな麺の種類とイタリアンから和風あとピザなど充実のラインアップです、うん、ついつい長居したくなる喫茶店風のインテリアも心地よいですといただいています。いいですね麺もちもちのね生麺ねいいですよね。
0: これお店の雰囲気もいいな。なんかアットホームな感じの、
1: うん、
0: 作りでございますね、
1: はい、はい。
0: スピーカー飯田橋でございます。引き続きお待ちしてます。11時41分になります。この後は作家の山口洋二さんナビゲートプレナス Rise to be here。 今週は長崎県大村湾周辺のエピソードです。お楽しみに。プレナス Rise

0: にちは、作家の山口洋二です。この時間はプレナス Rise to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週はあっと大村湾周辺、長崎県大村湾周辺のお話です。月曜日の今日は、にごみ、さなぼり、釜揚げ、大村というお話をしたいと思います。
1: プレナス Rise to be here brought to you by プレナス。

東京から長崎。飛行機だと1時間半ぐらいで行きますね。飛行機で西の方へ飛んで行って、着陸寸前、長崎空港は大村湾の中に浮かぶ小さな島に空港があります。僕は実家に帰るのに飛行機で空港に降りて、そこからレンタカーを借りて一気に佐世保に戻っていきますけれども、いつ戻って行っても大村湾、長崎空港、ああ綺麗だなと思います。

隠遁するなら大村湾の周辺だよと昔から周りのみんなに言われていました。あったかいんです。そして台風もほとんど来ません。そしてなんといってもお魚が美味しい、お野菜が美味しいんですね。漁師さんに聞くと、この大村湾の海水の塩分濃度は外海より低いんだよと教えていただきました。大村湾の海水はそれに柔らかなんです。というのも大村湾、入ってくるところ一箇所しかなくて出口がありません。周りを山に囲まれています。雨が降ったら川の水となって大村湾に注ぐんです。そうすると海水の塩分の濃度が低くなるんですね。塩分が低くなると水が甘く感じる。大村湾で獲れるアナゴ、インゴチ、キス、イイダコ、ヒラメ、これからは大村湾の魚がどんどん美味しくなる季節ですよと教えていただきました。大村湾、もう今頃からたくさん黄色や青の熱帯魚も泳いでいます。農家には四季折々各地に特有のお食事がありますね。大村には春の田植えの後でいただくサナボリというお料理があります。そして秋の稲刈りの後にいただく釜揚げ、どちらも神様に無事に稲の恵みをいただくことへの感謝を表す儀式なんです。大村には煮込みと呼ばれる伝統郷土料理があります。簡単な煮込み料理です。ごぼう、人参、里芋、鶏肉、天ぷら

部に椎茸、こんなものを入れて煮込むだけです。福岡の方に行きますと筑前煮と呼ばれるお料理なんですけれども、この煮込みあるいは筑前煮、この中に入れる天ぷら、天ぷらは東京で食べる天ぷらではありません。九州で天ぷらといえばさつま揚げですね。魚のすり身を揚げて作った天ぷら、それだけでももちろんおかずとして美味しいものですけれども、お昼のおかずにこの煮込みぴったりなんです。お野菜がいっぱい入っています。そして煮込みは家庭の味、母の味がしますね。プレナス Rice to be here。 先日大村空港から佐世保に帰るときに、高速道路に乗ってすぐのところに大村湾を見渡せるサービスエリアがあるんですけども、そこに寄りましたら、お母さんが小さな子供にお弁当といって煮込みを食べさせていらっしゃいました。人参よ、美味しいでしょ、里芋よ、美味しいでしょと言って食べさせていらっしゃいましたけれども、これ煮込みと煮込みでは違いますね。煮込みというとお汁が全部なくなってゴロゴロとしたお野菜が入っているような感じがします。ゴロゴロと煮込んだお惣菜、白いご飯にぴったりです。長崎大村湾に行かれたら、ぜひこの煮込みゴロゴロした美味しいお惣菜を召し上がってみてください。

0: プレナス Rice To be here。
1: プレナス Rice to be here。 月曜日の今日は煮込み、さなぼり、釜揚げ、大村というお話でした。明日火曜日は大村の野望、塩茹でピーナッツというお話をしたいと思います。この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方やもう一度聞きたいという方、ぜひこちらも聞いてみてください。 Amazon、Apple、そして Spotify など各種リスニングサービスや J-WAVE サイトのポッドキャストからチェックしてください。さらにこの番組の音声コンテンツが YouTube でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもご利用ください。この時間お相手は作家の山口洋二でした。
0: プレナス Rice to be here brought to you by プレナス銀座。

81.3FM。 今日のステップ1ではあなたのおすすめの飲食店、そしてマーラータンもお待ちしています。 Let's get back to music for now. This is Olivia Rodrigo. Drop

0: Talk on the Hill J-Wave Step 1 サシャです。
1: ノイハウスモナです。
0: さあこの後ですが、賃貸グローバルビーツ5分になりますとありますけれども、まあ、デジタル化の事業がどうなるのか、アメリカでは逆戻りかもという話題です、うん、
1: そして12時30分頃からはお昼休み、これ聞かないと地獄に落ちるわよというミュージックシェアでございます。皆さんからのミュージックシェアお待ちしています。一緒にね、お昼時に聞きたい曲、メッセージも添えてぜひお送りください。メッセージトゥスタジオまたは X でお待ちしています。
0: はい、11時59分まもなく12時になります。ではニュースとウェザー行きましょう。Headline News brought to you by Nori's。
2: 台風6号は沖縄県那覇市の南にあって発達しながら北上し、強い勢力で今日沖縄や鹿児島県の奄美地方に接近する見通しです。台風と前線の影響で南西諸島や西日本、東日本などで断続的に非常に激しい雨が降る見込みで、気象庁は危険な場所から全員の避難を呼びかけるレベル4危険警報を各地で出す可能性があるとして警戒するよう求めています。アメリカとイランの戦闘終結の前段階となる覚書にイランが修正を加える方針だとイラン革命防衛隊に近いタス2部通信が伝えました。アメリカのメディアによりますと、トランプ大統領もイランの核問題やホルムズ海峡に関してより厳しい表現を盛り込んだ修正を要求しており、締結は見通せない状況です。財務省が発表した今年1月から3月期の法人企業統計は、金融・保険業を除く全ての産業の経常利益が32兆6271億円

となり、前の年の同じ時期と比べて 14.6% 増えました。プラスとなるのは6期連続です。農林水産省が実施した先月5月の食品価格動向調査で、鶏もも肉の店頭平均価格が 100g あたり154円と過去最高になりました。ミャンマー北東部の山州で31日大規模な爆発があり、子どもを含むおよそ50人が死亡し、70人以上が怪我をしました。地元メディアは鉱山作業用の爆発物が誤って爆発したとしています。週明け午前の東京株式市場でソフトバンクグループ株が大幅に値上がりし、時価総額が一時トヨタ自動車株を上回って国内の上場企業で首位となりました。東京株式市場午前の日経平均株価は先週末に比べて708円74銭高い6万7038円24銭で、取引時間中の最高値を2営業日連続で更新しました。午前11時30分の円相場は1ドル159円47銭から48銭の水準となっています。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 熊谷組。
1: 関東南部は朝から強い日差しが照りつけて夏本番の暑さとなっています。熱中症と紫外線対策を万全になさってください。今日はこの後も高気圧に覆われて概ね晴れそうです。多少雲がかかるくらいで天気の大きな崩れはないでしょう。気温は都心で10時過ぎには30度を超え、この後日中は32度まで上がる予想になっています。明日は湿った空気や前線の影響で天気は下り坂です。夕方以降雨が降るところが多くなりそうです。台風6号は明日以降次第に進路を東寄りに変え、水曜日には暴風域を保ったまま本州の南岸を東に進み、関東南部に接近する恐れがあります。気象庁の防災気象情報が新しくなり、避難のタイミングや危険度などが分かりやすくなっています。変更点など詳しくは台風接近を前に気象庁のホームページでご確認ください。以上、杉江がお伝えしました。
2: ありがとうございました。ニュースルーム杉江加奈子さんでした。

0: 帯グローバルビーツ brought to you by 賃貸。12時6分です。ステップ1の独自の視点で海外ニュースとニューミュージックをセットにしてお届けする賃貸グローバルビーツ。
1: 今日は何でしょう。
0: America's tech-filled classrooms are facing a backlash against school-assigned devices. はい、これちょっと長いタイトルでしたけども、今日 AP 通信の話題なんですけどもね、
1: はい、
0: 最近子供とスマホ、スクリーンタイムという言葉よくに耳にする方も多いと思います。家でゲームばかりしてるとか YouTube ばかり見てるとか、寝る直前までスマホを、触ってる、そんな悩みを抱えてる、お子さんがいらっしゃる方も多いんじゃないかなと思いますけどね、我が家もしっかりですが、そんなところで今ですね、アメリカでは家庭だけでなく学校そのものがデジタル機器との付き合い方を見直し始めてるということで、タイトルとしてはですね、アメリカの、テクノロジーに溢れた、教室がですね、この学校からの、支給された電子機器を、引き上げる方向に行ってるみたいな、そんなタイトルだったんですけど、今ですね、そのテクノロジーをどうしていくか、アメリカの話だけではなくて日本の教育の未来にも大きく関係してるかもしれないので、ちょっと取り上げてみたいと思います。もちろん事情は違いますけどね、多少ね、2020年までちょっと振り返ってみます。2020年コロナ禍ね、
1: はい、
0: 学校閉鎖になりました。特にアメリカはね、日本でもしばらく学校行ってなかった時期ありましたけども、その中で世界中の子供たちがオンライン授業を経験しましたね。当時はもっとデジタル化を進めようという流れが一気に加速しましたね。アメリカでは学校がクロームブックを大量に配布したんですね。日本でもギガスクール構想というのがありまして、児童生徒一人に1台のタブレットとか PC が配られたという、そういうご家庭も多かったんじゃないでしょうか。当時のね、空気を覚えている方も多いかもしれません。で、紙の教科書は古いとか、これからデジタルだと、ノートも宿題もオンラインだと、そんな未来像が語られましたね。ところが今その流れがですね、変化が起きているということで、記事によるとですね、多くの学校や教師が本当にこれでいいのかと考え始めているということなんですね。ここに出てくるある先生は、クロームブックは学習ツールであると同時に世界最大級の気晴らし装置でもあるというふうに言ってるわけですね。授業用に開いたパソコンではですね、 YouTube が見られたり、ゲームもあって、チャットもできて、 SNS もできる、大人だって仕事中にこう誘惑に負けてませんか。ドキ、はい、なんですが、子供が集中し続けるのは大人以上に簡単じゃないですよね。で、実際アメリカのですね、先生たちは授業中にゲームをしている、こっそり動画を見ている、気づいたら別のサイトを開いているという声が増えてきているんですね。もちろんデジタル機器が単純に悪いって話ではないんです、でも学習のための道具なのか、それとも集中力を奪う存在になってしまっているのか、その境界線が非常に曖昧になってきているというところですね。で、反発しているのは何も先生だけではなくて、保護者たちも同じなんですね。記事ではある母親が紹介されてるんですが、家庭ではかなり厳しくルールを作っている。平日はスクリーンタイムはゼロ、寝室にスマホを持ち込まない、動画視聴時間も制限。ところが学校に行くと朝から夕方まで画面と向き合ってしまうと、親からすると家で頑張って制限してるのに意味ないじゃんみたいなことになってしまうわけですね。で、そんな中で注目されているのが、アメリカ第二の、教育学区、すごく大きな学区となっているロサンゼルス学区の方針転換ですね。で、ここでは低学年への端末の配布を減らす、スクリーン時間を制限する学校でね、そして YouTube へのアクセスはそもそも制限、休み時間の利用も見直すという方向へ舵が切られています。これ数年前だったらちょっと考えられなかった動きがアメリカでも起きてきているということですね。で、これは決してデジタル反対運動ではないというところなんですよね。誰もパソコンを捨てなさいって言ってるわけではなくて、もちろんタイピングだって学ぶのに必要だったりとか、プログラミングだって学んでた方がいいとか、いろいろありますよね。あと AI を使いこなす力もこれからは重要になってくると思います。あと情報の検索能力、これね、どういうふうに情報を調べるのかとか、これ本当の情報なのかななんていうのをね、知るのも勉強のうちというふうに見えると思いますが、問題はどのぐらい使うのが適切なのかというところですね。昔はね、最後に手書きで長い文章を書いてたわけですけど、ちなみに今聞いてるあなた、最後に長い文章を手書きで書いたのはいつでしょう。
1: いつだろう。
0: 住所を書くときぐらいしかペンを持たないという方もいるかもしれませんね。でも最近の研究では、手で書くことは記憶の定着を助ける効果があると言われてるわけですよね。紙の本で読む方が内容が深く理解できるなんて研究もあります。一方で、デジタル教材はね、例えば検索ができるとか、動画で学べるとか、遠隔地

地でも同じ教育を受けられるなんていうメリットもあるので、まあ、紙が正しいデジタルが悪いなんていう話ではなくて、むしろの今の教育現場はですね、振り子が大きく触れた後の、まあ、調整期間かもしれないですね。この中で一気にデジタルに触れて、でその反動として今度は少し戻そうなんていうことになってるかもしれませんが、まあ、最終的には紙とデジタルをどう組み合わせるかという、まあ、落としどころということになると思います。まあ、日本でも同じ議論はね、これからさらに増えていくかもしれませんけれども、学校で配られたタブレット、オンライン教材、 AI を使った学習、便利な反面集中力や読解力への影響をどう考えるのか、まあ世界的に考えなければならないタイミングが来てるのかもしれませんね。グローバルビーツ

送りしているのは Blood Orange SX Honey MP3 というタイトルなんですね。はい、今日はアメリカでデジタルデバイスの使い方の見直しが来ているということですね。ゼロ100ではないですけどもね、ちょっとデジタルに触れすぎちゃったかなというところで、なんか身につまされるような話題でもありました。各ご家庭でもどう対処しているのか聞いてみたいところでもありますが、ぜひ感想、そしてこんなニュース取り上げてなんていうのありましたら、ステップ1の番組ホームページメッセージというスタジオからどうぞ。毎週5名様に私たちの賃貸金が入った番組ステッカーのプレゼントがありますので送ってきてください。デザインは番組ホームページ SNS で見られます。賃貸グローバルビーツ、明日も楽しみに。

0: やこのバージョンもいいですね。 BTS Swim Spring Waves Remix。
1: 12時20分です。この後はクリス・ペプラーさんナビゲート、 TOKIO HOT&CHECK するチェキホです。

Check the Hot 100. Check the Hot 100. クリス・ペプラーです。この時間は毎週日曜日午後1時からお届けしているセゾンカード TOKIO HOT 100の最新チャートをチェックする Check the Hot 100。 今日は昨日発表した最新のトップ5を振り返りましょう。

シアナスパイラル、マテリアルラバー、ワンポイントアップでトップ5入り。4位はエディット、It's Me。 こちらもジリッとワンポイントアップ。3位はマーティン・ガリックス and Ed Sheeran、 Repeat It。 62ポイントの特大ジャンプアップで一気にトップ3。 2位はマドンナ and サブリーナ・カーペンター、 Bring Your Love。 再び順位を上げトップ目前。では最新チャートのてっぺんは、3連パッパ宇多田ヒカル、パッパ

0: 適法をお届けしたのはセゾンカード TOKIO HOT100、 最新ナンバーワンソング宇多田ヒカルパッパッパラダイスでした。3連覇達成。ちなみに宇多田ヒカル自身の最高連覇記録は5連覇でした。その記録にどこまで迫れるんでしょうか。
1: 意外と宇多田さんもっと長いのかと思ったら最高連覇は5週なんですね、うん、3週まで来ましたんで今度行くと4週で、最高タイに大手ということになりますけどもね。どうなるのか、日曜日午後1時からの TOKIO HOT&、 お聞き逃しなく。

0: 12時26分です。 J-WAVE ステップ1、サッシャです。
1: ノイハウスモナです。さあここからは聞かないと地獄に落ちるわよ、お昼に聞きたい曲のミュージックシェアをオンエアしていきます。メッセージを送ってくださった方の中から毎日、1名様に6月12日公開の映画マイケルの

0: ビチケをペアでプレゼントします。番組のホームページのメッセージトゥスタジオ宛て、または X でステップ1813のハッシュタグをつけてポストしてください。
1: はい、特製ステッカーもついてきますからね、はい、お願いします。では最初の曲いきましょう。領収証人さんからいただきましてありがとうございます。まだ6月に入ったばっかりなのに今日も大変暑いのでいい感じの、うん、いい感じの風を感じたいですといただきました。ありがとうございます。本当ですね。でも水曜日あたりはあの台風の風もお気をつけくださいね。藤井風プレマ

0: プレマー藤井風良師匠にさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ続いてはマーラカオさん。今朝は子どもの運動会の振り替え休日のため朝から聞いてくださっているそうです。
0: 昨日はお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。ミュージックシェアは午前と午後の気持ちの切り替えにちょうどいいテンポ感でリフレッシュできるこちら、ジョージ・エズラ、グリーン・グリーン・グラス。

0: さんからいただいたジョーズ・エズラ、グリーン・グリーン・グラスをお送りしました。
1: 12時33分になるところです。続いてはマメマメさんからいただきました。ありがとうございます。この曲を聴くと心が苗場フジロックにトリップできるから聴きたいですといただきました。石ですね。夏フェス気分です。 Wolfpack Matter of Time on J-Wave

0: ウォッペック Matter of Time。 ミュージシャンありがとうございます。こちらはまめまめさんでした。
1: はい、続いてはこちら真空管さんからいただいています。今日お昼に聴きたい曲はハッピーエンドの風来坊。

0: 送りしているのは真空管さんからいただいたミュージックシェア、ハッピーエンドのツーライボー。真空管さんからメッセージいただいていまして、まあ、先ほど渋谷のライオン、喫茶店のライオンですねが紹介されていましたが、はい、私が阪急を取ってでもおすすめしたいのが同じ百軒棚にある老舗ロック喫茶の BYG です。うん、かつてハッピーエンドやシュガーベイブなどがライブを行ったロック喫茶で、落書きで埋め尽くされている店内の壁にはシティポップの歴史が染み込んでいる感じがし、まるで生きている人の体内のような唯一無二の空間です。店内で流れるオールドロックを聴きながらグラスを傾けると、まるで70年代にタイムスリップしたような気分になります。あ、いいですね、雰囲気がこの曲からも伝わってきます。はい、ありがとうございました。
1: いや、店内の雰囲気いいんですね。私も一回行ったことあるんですけど、うん、最高です。タイムスリップした感じ分かります。さあ、続いていきましょう。12時40分です。こちらはあきら荻窪さんからいただきました。ありがとうございます。いやー、暑い、もう夏ってことで、レゲエでも本物のレゲエはまだ早いということで、少し緩めでデンマークのお二人さんに任せてたいというふうにいただきました。なるほど、まだジャマイカのレゲエまではいかないけど、デンマークのレゲエでどうでしょう。レイバックサンシャインレゲエ。

0: レイバック、いや本当にレイドバックできましたね、うん、サンシャインレゲイン、ナイスミュージックシェアありがとうございます。
1: 続いては AD 見習いさんからいただいています。 Thank you so much。 お昼に聴きたい曲ということでミュージックシェア。台風も近づいておりジメジメした天気になりそうな予感がしますが、そんな中でも気分をカラッとさせてくれるこの曲、 Tahiti 80 Too Much Too Fast Too Soon。

ああもう音楽のセンスも高い、うん、12時47分です。次は滝汗のフェルメールさんありがとうございますはい、面白いなアートも好きなんでしょうね、暑い時に涼みたい気持ちで聴きたくなるのがこの曲。しっとり深い海に潜るような音楽がたまりません。米津玄師、海の幽霊。

0: 米津玄師、海の幽霊。たくさんのミュージックシェアありがとうございます。またの名を、お昼にこれ聞かないと地獄に落ちるわよでした。
1: J-WAVE Traffic Information brought to you by セゾンファンデックス。
2: 圏央道の外回り小倉山トンネルで10キロ渋滞しています。青梅トンネルは大型トラック故障で13キロ、内回り菅生トンネルで5キロと海老名インター3キロの渋滞です。東名高速道路下り線は大和トンネル付近で8キロ、大井松田インターと御殿場インターの間の左ルート山北バス停、緊急の工事が行われているため2キロ

0: 渋滞しています。また外環道外回りは川口東で1キロ、京葉道路の下りは船橋料金所が1キロの渋滞です。続いて首都高速道路をお伝えします。川口線の上りの鹿浜橋、車が止まっているため加賀まで3キロ渋滞しています。羽田線上りの浜崎橋ジャンクションでは事故のため芝浦まで2キロの混雑です。その他自然渋滞で5号線上りは都心環状線を先頭に西神田まで1キロ、4号線は永福と西新宿ジャンクション間が両方向5キロの渋滞となっています。3号線上り大橋ジャンクションが先頭で用賀料金所まで6キロと、下り三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロの渋滞です。また湾岸線の西行きは東京港トンネルを先頭に有明ジャンクションまで2キロ滞っています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム杉江かな子さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション、ミッドデイラウンジ中1時50分頃。

0: 今日のラストナンバーは67年のアルバム Silken Soul からニーナ・シモーン Go to Hell 地獄に落ちろでございました。落ちるわよじゃなくてもう落ちろでした。さあ、マイケルの曲が聞こえてまいりました。今日はですねマイケルのムビチケ、まあ、今週毎日なんですが6月12日公開の映画のムビチケをペアでプレゼント、さらにステッカーもついてます。今日の当選者は滝汗のフェルメールさん、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 明日もやります。テーマごとのメッセージミュージックシェア待ってますね。
1: はい、はい、
0: 参加してください。参加しないと地獄に、いやいや言いづらいよねこれリスナーに対してね、これオンエアと、いや冗談とは言いづらいけど地獄に落ちるわよ。
1: はい、
0: はい、ということでお待ちしております。
1: はい、
0: はい、ということで明日の内容いきましょう、う
1: ん、はい、明日は半休を取ってでも行ってほしいおすすめのサウナスポットをご紹介します。
0: はい、サウナか、
1: 暑 い、 い、 いからちょっと地獄っぽいし ね、
0: そうですね、確かにしばしの地獄の後に天国が待ってる
1: な。そうね、水風呂とかね、
0: はい、あとあの整う時間ですかね、はい、ミュージックプラスワンは3年2ヶ月ぶりの新作 EP をリリースしたばかりのクリープハイプが登場となります。お楽しみに。はい、さあこの後はクリストモさんナビゲート Talk to Neighbors、 ゲストはなんと俳優の本木雅弘さんです。これ今週のトークも楽しみだな、うん、はい、どんな話で盛り上がるんでしょうか。 J-Wave Step 1、 ここまでのお相手はサッシャと
1: ノイハオスモナでした。
0: ビスモン、
1: チュース。

0: Cherish the moment with your neighbors. There's always something to share.Talk to neighbors.
1: こんにちは、クリス智子です。6月1日、6月始まりました。今月もよろしくお願いします。月曜日午後1時、Talk to neighbors スタートです。さて、今週のゲストは本木雅弘さんです。改めて、15歳でデビューされまして、アイドルとして80年代を駆け抜けながら本格的に俳優の道へ。本木さんご自身が発案した映画「おくりびと」、2008年公開でしたけれども、日本映画初のアカデミー外国語映画賞受賞。こんなニュースも懐かしくなりましたね。素晴らしい作品でした。これまで数多くの映画ドラマで様々な役を演じてらした本木さん、6月19日には荒木村重を演じる映画「黒牢城」が公開となります。今週はそんな話題作のお話から、昨年還暦を迎えられました本木雅弘さんのこれまで、そして今、伺っていきます。

0: トークトゥネイバーズ、今週のゲストは本木雅弘さんです。こんにちは。
1: こんにちは。どうもご無沙汰しています。
0: ご無沙汰してます。ようこそ、よろしくお願いいたします。
1: 緊張しますね。あまり割とこうなんかラジオでねお話するっていうこと、はい、割と機会がないんですよ。
0: あ、そうですかね、ちょっと違いますか、気持ちが。
1: そうですね。あとやっぱりこう昨今のコンプライアンス問題とかっていうので、こうなんか言葉を選ばなきゃいけないっていう緊張の方が先走ってしまって、
0: はい、気にしだすとキリがないですよね。
1: はい、気をつけるようにします。
0: 本木さん細やかですから。そう、あ、でもあの一服紅茶を、
1: はい、特茶をいただきます。
0: すみません。そうだ、 J-WAVE の自動販売機にも本木さんいつもいらっしゃるんですよ。
1: じゃあ毎日お会いしてる感じですね。
0: そう、そうなんです、そうなんです。なんか今週1週間、あのまずは、
1: はい、
0: まあ、少し前になりますかね、菅野からお帰りなさいませ。
1: はい、ありがとうございます。
0: 国労省で行かれてまして、
1: はい、
0: どうでしたか。
1: いや、それはやはり町全体がね、
0: はい、
1: 基本的に映画そのもの、そしてまた作り手に対して、うん、興味を持ってくださってる方たちが集まってるので、うん、そういう熱気と包容力みたいなものがあって、うん、でそして現実コートダジュールのね心地よい気候の中 で、はい、でかつ、まあ、フランス人タイム的な感じで、うんうんうん、もう夜中まで盛り上がってるっていう街の雰囲気なんですけれども、で上映会が夜にありまして、
0: はい、
1: でまあ黒沢清監督は過去にもう7回ぐらい、うんお邪魔してるみたいなんですけれども、うんうん、その中でも、まあ、いわゆるこう日本ではもう大体そのネットニュースにするときに何分のスタンディングオベーション
0: とかっていう、そういう文言が出ます
1: よね。そうそうそう、出ますよね、はい、まあ、あれが一つの売りになってますけれども、うん、まあ、クラシックのコンサートなんかと同じで、うん、まず一つそれがこう礼儀みたいなところがあって、うん、だけれども監督の中で、まあ、割と冷静でちょっとなんか辛辣なところがあるので、うん、割とこれにはギリ拍手が入っているっていうのを監督はチェックしていて、うん、でその過去7回の中でも、はい、今回は本当に祝福されてる感じがするっておっしゃったんですね、うん、
0: それは黒沢清監督のこう感覚的な、
1: そうですね、
0: ことで
1: 受け取り方 で、
0: は
1: あ、でだからそういう意味ではそれなりに響いたっていうことなんじゃないかなと思いますね、
0: うん、はあ、でもその空気がもう映画を待ってる、あとコートダジュール、もうイメージしかないですけどきっと素敵なんだろうななんて思いながら、本木さんはどんな風に、
1: はい、
0: 過ごされることになるんですか。数日1週間くらいは行かれるんです。
1: あ、まあ、実はちょっとロンドンに、ほんの、2日ぐらいだけ先に行って、そこから観音入りしたんですけども、あ、まあ、全行程はまあ1週間ないぐらいで短かったですけどね。
0: そうするとその上映があって、撮影があったり、そのスタンディングオベーションとかも写真を撮られたり。
1: そうです。だからその当日っていうより、うん、まあ、その当日の空いてる時間もそうなんですけど、はい、前後も含めて、うん、まあ、今回のこれもその一部ですけれども、うん、まあ、映画のプロモーションで忙殺されるっていう感じです ね。もう日本の情報番組から紙媒体からというのも対応する
0: すみませんね、もう。
1: いえ、とんでもないです。
0: もうでも本当話したくないぐらいも話して、
1: いえいえ、
0: でもしょうがないです、良かったですもん。
1: そうそう、いや、ね、でもね、正直もちろんその売り込む時にはこういう、うん、戦国系心理ミステリーとか、
0: うん、 ました、
1: まあ、そういうふうにこうエンタメエンタメっていう感じで、うん、もちろん売り込むわけなんですけれども、うん、まあ、黒沢監督の持ち味っていうのはもう少しこう薄暗いところにあって、
0: はい、
1: こうなんか人間の滑稽さとかを覗きながら、そこからなんか見えてくる真実とか、うん、なんか違和感みたいなものを救い取るっていう、割と地味な映画なんですよね、実際には。
0: あ、これまでもそうですものね、すごくその物語としてもありますけど、その人間の立ち位置によって物語が今回の

0: ご苦労城もおそらく全く違う見え方をするであろうという物語を、まあ、今回は国老城は、まあ、徳さん演じる
1: 荒、ね、
0: 木村重が主人公なんですけどね、は
1: い、だからその主人公と言いながら、うん、まあ、その主人公の感情移入できるようにっていう誘導の仕方しないんですよね、
0: うん、
1: カメラもある一定の距離を持ってもう常になんか全体を俯瞰するっていうのなので、観客も少し前のめりになって想像しながら自分で、うん、まあ、あの読み進めていかないと見れない映画みたいなところが、まあ、魅力でもありながら、
0: うん、
1: まあ、それ、まあ、そういう奥深さがある
0: ですね、はい、いや6月19日、
1: はい、
0: 公開に、なる、まあ、国老城というその映画を持ってねカンヌに行かれて、はい、でも分かります。ちょっと今週映画のお話もたっぷり後半伺っていきたいと思うんですけれども、
1: はい、
0: そうか、あのもう一つ大きいお話では、
1: はい、
0: 本木さん、あ、昨年還暦おめでとうございます。
1: そうです、ありがとうございます。
0: もう一つどころか人生の大きな節目が、
1: ね、
0: もう城立っちゃったくらいじゃん本木城が、
1: いやいや、
0: まあ、おめでとうございました。
1: ありがとうございます、はい、
0: まあ、そこで記念してということにもなりますでしょうか写真集を。
1: そうなんです、まあ、ある流れからなんですけれどもね、
0: うんうん、淡い、
1: あ、はい、
0: 刹那と永遠のマニマニ、この流れっていうのはこう写真家の中村さんとの話から、はい、
1: そうなんです、うん、あの、まあ、遡るとですね、中村さんとは27歳の時に出会っていて、はい、それで、まあ、ひょんなきっかけから共にインドを旅することになりまして、うん、まあ、男ばかり5人だったんですけれども、はいはい、
0: それは仕事ではなくて、
1: 仕事にするつもりなく、だけれどもなんかカメラマンだったり、うん、なんか美術を心がし、はい、座してる子だったり、まあ、洋服が好きだったりっていう、うん、まあ、面々で行ったので、はい、でおのずとなんとなく何にするわけじゃなく撮影をしながら、うん、なんかあのインドも旅してたんですね、うん、でそれを結果的に、まあ、ある写真集にまとめたっていう経緯がありまして、はい、うん、で、まあ、インドを旅した中で、あのいわゆるあのヒンドゥー教の聖地である、まあ、当時ベナレスって言ってましたけれども、うん、はい、そういう、まあ、あのヒンドゥー教としてはその聖地で、うん、自分の遺体が焼かれてガンジス川に流されると、うん、まあ、全ての業から解き放たれるっていう、
0: はい、
1: まあ、そういうあの意味合いのもとに多くの人たちが、まあ、焼かれに来るわけなんですけども、まあ、そういうのが、まあ、白昼に晒されてるわけですね。だからこうなんか生と死がもうそこに同一に存在しているっていうのを日常生活の中で目の当たりにするっていう文化なんですよね。だそのことに衝撃を受けてっていうことでの、まあ、なんとなく本を作りましてっていう経緯があって、まあ、それが後にあの送り人っていう映画につながっていくんですけれども、はい、
0: ね、
1: はい、その出会いが中村さんとあって、はい、でそこからもちろんあの知り合いではありながらお互いに結婚したり、うん、あの家庭持って子育てが大変だったりとか、うん、いろんな時間があって、で彼が時々あの表参道で個展をやってるとかそういうのが うん、あったけど、こうなかなかニアミスで会えずにいてっていうので、まあ、30年時間が空いてしまったんです。
0: まあそんなこともありますそう
1: で、実はその彼が京都出身の人なので、はい、うん、たまたま京都でこの国老城という映画の撮影で2ヶ月滞在しているので、うん、その間もし帰郷するタイミングがあるんだったら、うん、そこなら会えるんじゃないっていう話で、そこで久しぶりに
0: 会った
1: 再会した、
0: 再会しようっていうのが先なんです。写真集がどうっていうより
1: じゃないです。そうそれでいろいろまあ尽きぬ話があって、その最後に彼がなんか、まあ、30年ぶりに、うん、まあ、お互いに還暦だったんですけれども、うん、還暦になった元木くんをもう一回撮らせてもらえないかっていう話があって、
0: なんかもう男のロマンですね京都でそんな話を先を組み返しながら
1: そうですね、
0: はい、あ、
1: そこから始まった。それで、まあ、その撮影中の合間、まあ、京都でのオフタイムから始まって、
0: そしたら国老城を撮影しながら、
1: そうなんです、
0: あ、
1: はいはい、
0: また気持ちが揺れます荒、まあ、木村重から本木雅弘、
1: そうですね、
0: あ、そう、

0: 一番その若かりし頃というか、
1: はい、
0: 20代に一緒にインドに行かれた時に、ええ、インドに行こうって話になったのは、
1: はい、
0: 本木さんが思ってらしたの、それともこうそれは面白そうだって乗ったお話だったんですか。
1: いや、それは私が思いました。それもまた理由があるんですけれども、うんうん、まあ、もちろん基本的にあの誰でも若い頃欧米に憧れるじゃないですか、うん、それで私ももうヨーロッパアメリカ旅して、うん、
0: はい、
1: それでなんかもう荘厳なチャーチとか見て、うんうんうん、すごいすごいなんて思ったりしてたけど、うんうん、あ、これ本気なんだ、自分はなんかあんまりクロスとかのただアクセサリーでしててもダメかなとか、うん、いろんなこと考えながらみたいなものがあって、うんうん、それでそうこうしてるうちに藤原新也さんの、まあ、はい、写真刺繍みたいな、はい、メメントモリです、死を思え、メメントモリに出会って、まあ、もうすでに刊行されてましたけれども、私は遅れた読者だったけれども、うん、でその中で、まあ、人間は犬に食われるほど自由だっていうコピーがついて、
0: はい、
1: ある川べりで、うん、まあ、人間の死体がちょっと転がっていて、うん、それをカラスやら犬がついばんでるっていう、うん、衝撃的な写真なんですけれど、今の時代だとちょっと表に出せないかもしれないけれど、うんうん、まあ、それにひどく衝撃を受けたわけですね。で、メメントモリは全体でそういったこう人間の普段闇に隠されてしまうような現実が、逆にこうなんかある体温っていうか熱を持って紹介されていたことにすごく衝撃を受けて、うん、まあ、昔 のリバーフェニックスのスタンドバイミーって映画あったじゃないですか、うん、はいはい、少年たちがなんか、うん、
0: 線路伝いなのちょっとね、
1: 死体を見に行くみたいな、うん、あの話の感覚なんですけれども、うん、そんな場所が存在するのかっていうことで、
0: ちょっと私たちのこの日本に生きてる中では現代では想像できない、体感できないことですもんね、
1: うん、そうなんです。だからそういうような興味でインド行ってみようっていう話になったんです。でそこから横尾忠則さんのインドへとかっていうのを読んだり、
0: う
1: ん、
0: もうインドに行ったらインドにはまるというか、そのもっともっと深めていきたくなるって。
1: で実際横尾さんにも、
0: はい、
1: 会いに行って、アトリエでお話聞かせてもらったりとかね、そういう感じで行ったっていう。
0: だその藤原新也さんのメメントモリから始まって、
1: はい、
0: 実際に行ってみられて、その後はものすごく死生観とか自分の中のことがやはりきっと変わりますよね。
1: そうですね、うん、変わりましたね、やっぱり。で帰って早々にやっぱり改めて、まあこう、まあ、仏教のことみたいなっていう、うん、まあ、自分たちの国の死のあり方みたいなものも、うん、まあ、もちろん今多様ですけれども、まあ、手塚さんのブッダとか、
0: はい、
1: 漫画の方式で、
0: うん、
1: ブッダがどういうふうにブッダ足りえたかみたいな話も読んだりして、うん、っていうので、まあ、徐々にちょっとなんかそういった日本人の精神性みたいなところに近づいてったってところはありますね。
0: 本木さん、そのヨーロッパ、まあ、ロンドンにも住まいだったこともあったり、こう、はい、その、まあ、日本にとどまらずって言うんですけど、海外の生活もあったり、時期的に、またなんかその今回の写真集ももっと広

いこう輪廻転生ではないけどなんか60ということと別にそこはまあ巡る回るっていうことは一つあるかもしれませんけれど、もともとそういうお考えなのだろうという言葉が、人とはとか、まあ美しさも

0: そんななかったの。もしかしたらいろいろこう目にしている、うん、他の小説やら詩集やらから引用するっていうのもいいのかなって思ってたんですけれども、うんうんうん、まあアートディレクターの高橋さんっていう方に、はい、もうメモ書きでもいいから自分で何かを綴った方が伝わると思いますよみたいなことで、うん、もう還暦おじさんのつぶやきでいいんでみたいな。
1: これつぶやきレベルじゃないですよ。
0: なんか書いてたらなんかどんどん硬くなっちゃってた部分もあって、時々少し、はい、軽めにカジュアルに書いてみようみたいなこともありましたけど、うんうん、まあそういう意味では自分を顧みるいい機会にはなったかなっていう。
1: 確かにそういう機会なのだろう、きっと60であったり節目であったり、うん、まあ、皆さんもそれぞれ転機そう振り返るっていうのがやっぱり大事だなと今思いましたし、
0: やっぱり実際、うん、まあもちろん誰もが瞬間瞬間を生きているわけですけれども、うん、どうしてもそれこそこう過去と現在の淡い、うん、
1: 淡いです。淡いがキーワード、
0: まあはい、今回の写真集のタイトルも淡いっていうタイトルで、うん、まあ、物と物、時間と時間、人と人、うん、あるいは季節と季節の間のことを言うんですけれども、うん、正確に言うとただそこの間の境界線のことではなくて、うん、その2つのものが移行するときに混じり合ってるとか、うん、溶け合っている瞬間、うん、なんかそのひとときのことを正確に言うと淡いという、はい、ことなので、で実際自分の中にやっぱり自分の感情ってある意味過去の産物を引きずっているし、はい、まあそれがある種発酵して未来への思いにつながっていくみたいなところなので、うん、まあ自分そのものが淡いだなみたいなね。
1: そうですね、淡いはここしばらくすごくその思うことあって、まさにこうラジオでも人と人のここ淡いにしか何か生まれるものはないような気もしたり、まあ庭と家もそうかなとか、
0: そうですよね、
1: やっぱ淡いが消えてしまうと、うん、なかなか殺伐としてしまうのかな。
0: そうですよね、人間もやっぱり人の間って書くので、うん、やっぱり一人で成り立つものではないし、うん、でまあ私たちというかクリスさんと、うん、まあ、私の妻の内田彩子が結構いろいろご招待いただいたりとか、うん、はい、していてね、うん、クリスさん の、 緑豊かなお家でのタケノコの会とか、うん、ご招待いただいて、
1: 私ちょっと忙しいから
0: すみません、まだお邪魔できてないです、まあ 共通 の、 その友人で仲良くさせていただいてますけど、うん、まあ、それでそのクリスさんからのお誘いで能登、うん、の声
1: を
0: ね、
1: うん、
0: 寄稿したりしてましたけど、まあ、それで発見があったりとか、うん、クリスさんもやっぱりいろんな人との関わりで、うん、なんとなくこう自分の中のキャパシティとか、うん、まあ、ライフスタイルをこうどんどんどんどん深掘りしたり、うん、あるいはなんか
1: 考えるのは面白いですもんね、うん、
0: だからそれがすごくクリスさんのなんか行動力も含めてすごく羨ましく、うん、インスタとか見てます。
1: ないんですよ、行動力とかすごいお尻重いな、お尻体まあでもね、やれることは やりたいっていう、なんかね、どちらかってる部分もあるんですけど、でもその淡いっていうことには行ってみないと淡いは生まれないなというのも思っていて、
0: そうですね、で
1: そうに見置かないと、
0: うんうん、でもちろんこういろんな思いとかがそのコミュニケーションをしてる間に生まれるけれども、うん、またそれをやっぱり自分なりの形にしていくっていうのが、うん、なかなか追いつかないっていうのがありますよね、うん、で、それを本当形にしてるのが能登の声みたいな、
1: う
0: ん、ことだと思って、本当にそれは素晴らしいから、うん、小さな写真集の中にすごく大きなものが込められてるなっていうふうに思いながら、う
1: ん、見てください
0: だからそこからするとまた形違うんですけれども、うんうん、私もこうなんか自分が長年抱えている、まあ、人間のどうしようもなさみたいな、うん、どうしてもこうなんかこの表に自分を晒す仕事の中で、もう自分が本当にやりたいことなのか、
1: はい、
0: まあ、本当の自分の姿は どのくらいポンコツなのかとか、うん、まあ、そんなことを自分でジャッジしながらもっていうの で、うん、でなかなかやっぱり自分はそのまあデジタルが苦手っていうのもあるんですけれども、 SNS を

0: やっていないので、はい、なかなかこうなんか現代人的に皆さんと交信ができない、
1: うん、いいんじゃないですか。なんか現代人的に交信って交信自体がなんかこういいですね、
0: なのでまあそれの一つ、まあ、代わりにという感じで、最近こんなですっていうのを、まあ、ファンの方も含め、
1: はい、
0: まあ、同時代を生きている皆さんに何か共有できたらなという、それが形になったっていう感じですかね。

トークトゥネイバーズ本木雅弘さんをお迎えして今週お届けしてまいります。いかがでしたか？現代の更新の仕方はあんまりしないとおっしゃってましたが、

0: は素敵です。還暦記念フォトブック淡い刹那と永遠のマニマニ、6月12日金曜日トゥーバージンズから出版となります。写真展の開催あります。淡い正弘元木和弘中村フォトエクシビション、6月11日から6月21日まで、会場は渋谷にあるノンレクチャーです。午前11時から夜9時までやってます。さらに写真展スタートの前日にはトークイベントも開催あります。こちらは実はトークトゥネイバーズのポッドキャストとして後日配信する公開収録でもあるので、こちらも合わせてお楽しみに。ですが日時は6月10日水曜日夜6時スタートのトークイベント、会場は写真展のあるノンレクチャーです。元木正弘さん、そして写真家の中村和弘さん、進行をクリストモコ担当させていただきます。ぜひいらしてください。楽しみです。私も当日のチケットは本日よりノンレクチャーのオンラインで販売です。元木正弘さんのサイン入り写真集と淡い特製のサコッシュバッグ、ポストカード、何がポストカードになってるんでしょうね、ポストカードセット、これが全部まとまってチケットもちろん込みで1万5000円です。イベントの模様は後日トークトゥネイバーズのポッドキャストで配信いたします。お楽しみに。さて明日のこの時間も写真集のお話たっぷり伺っていきます。トークトゥネイバーズ、お相手はクリストモコでした。
1: Two neighbors on 81.3 J-Wave.

So hello again. 改めましてハリー杉山です。オープニング長めでしたよねで、その一部だけ話させていただくと、チャンピオンズリーグパリ・サンジェルマンとアーセナルの決勝、もう PK ってもうさ、もう日本代表もそうですけれども、イングランド代表もそうですし、今回アーセナルが PK、で負けてしまって、まあまあ随分日曜の朝はねグロッキー状態であったんですけれども、アーセナル実は昨日プレミアの優勝パレードが、ノースロンドン北ロンドンで行われて、もう何万人の人たちも大集合、この映像を皆さんに見せたいぐらいなんですけども、あの大集合、何万人は当たり前、皆さんね、あの家の、 あの屋根の上に登ったりとかね、あのちょっと危ないんですけどもね、あのバス停 の、 あの例えば街灯だったりとかね、ランプポストとかをね、皆さん登って、みんな大祝いをするっていう、選手たちもねいい顔してましたね、お客さんたちというかサポーターたちが投げるバーガーをねキャッチしてそのまま食べたりとかね愉快な愉快な、うん、本当報われた、おめでとうございます、改めて言いたいです。さあ、そして今週のミッデイラウンジ、 The Beatles 60 years since their arrival

Wow, that's history. と題してお届けします。1966年6月でした。今からちょうど60年前に来日公演を行ったビートルズ、社会現象にもなったその衝撃は今も音楽業界の伝説となっています。そして2026年6月、60年を経た今、ポールとリンゴが同じタイミングでニューアルバムをリリースして、そしてジョンとヨーコによる伝説のライブを収めた映画も公開になるなど、再びビートルズ熱高まってます。そこでミッデイラウンジ、改めてビートルズの魅力にフォーカスしていきましょう。今週は Me and the Beatles、 あなたとビートルズのさまざまなエピソード、もちろんミュージックシェアもね、人生この曲によって支えられたとか、そういう話もぜひ皆さん送ってください。ビートルズにちなんだエクスクルーシブギブアウェイスタンバイしてますよ。 Yes、 メールは番組のホームページから、 X の方はハッシュタグ ML813 をつけて投稿してください。メディラウンジ月曜日です。この後4時30分まで3時間お付き合いください。

0: Day Lounge.
1: Touching the new groove of the world cities. The World Tuner.
2: Time is 1:43. J-Wave Midday Lounge with Harry Sugiyama. それではここで世界の街から届いたさまざまな話題をチェックして、皆さんのアンテナをぐっと世界に伸ばしていきましょう。The World Tuner。まずは from Mexico、メキシコバハカリフォルニア半島から高級ブランドアマンがメキシコ初のホテルをオープンですか？世界的ラグジュアリーホテルブランドのアマンレゾーツがメキシコで初となるリゾートホテルをオープン。8月1日開業で、すでに予約がスタートしています。場所は手つかずの自然が残るバハカリフォルニア半島のイーストケイ。ヤシの木に囲まれた高い床式のビーチフロントカシータ、まあ、独立型のヴィラですね。これは周囲の自然に溶け込むような設計がされています。そこでシュノーケリングだったりハイキング、乗馬、多彩なアクティビティあります。そしてもちろんスパでのウェルネス体験、さらに地元の料理はもちろん日本料理やイタリア料理も味わえます。日本料理、どんな日本料理なんですかね。あの近辺って刺身ってどうなんですかね。メキシコの海岸リゾート地で自然と一体化した静かなラグジュアリーステイが待ってますよ。続いてはシンガポールとタイよりディズニーランが東南アジア初開催。7月5日にシンガポールセントーサ島のパラワングリーンで開催されるのがミッキー&フレンズをテーマにしたディズニーランシンガポール2026。コースやイベント全体はミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルド・ダックなどの人気キャラクターをモチーフに構成されて、友情やつながりがテーマとなっています。こちらはファミリーや初心者向けのコースに。また7月19日にはディズニーランタイランド2026も初開催。会場はバンコクの象徴的な橋であるラーマ八世橋周辺かな。これはチャオプライヤー側を望む早朝のコースで、ディズニーの世界観を楽しみながら走れるイベントになっています。こちら5キロと10キロのランニング中心、まあ、どちらも早く、もうイベント限定 T シャツなどが話題になっていて、ディズニーファン向けのコレクションアイテムとしても人気を集めそうです。これ確か日本ではやってないと思うんですけど、あの US アメリカの方ではやっていて、あのポップの方にメッセージいただきました。いやでも最高でしょう、あのディズニーの世界ね。あのここあのパート、このパート、もしかしてあのキャラクターからね応援されることがあったりとかね。ちょっと日本でもね、検討していただきたいですけれども。さあ最後はワールドカップ開催地より選手たちのユニフォームにも注目。2026年ワールドカップ開幕まであと10日。 Euronews Culture、 大会に出場する48チームのユニフォームを総チェック。今年ピッチ上で見られる最もスタイリッシュ、そして最もダサいユニフォームを選びました。嫌な予感がしますね。これは今やユニフォームファッションアイテムの一つということで、単なるスポーツウェアではなくストリートで着たくなるかどうか重視されています。あの僕も実は今日ユニ着てるんですけれども、パンツはアーセナルなんですけど、上が軟骨です。軟骨のキャプテン翼のね、あの名シーンっていうものを描かれた T シャツ

シャツなんですけど、もうもはやね、フットボールユニフォームっていうものはね、もうファッションとして結構浸透してません？街中歩いていても結構今着てたりしますよね。特に外国の方々とかね。うん。さあ、そこで今回高評価だったのは、アルゼンチン代表のアウェーユニフォーム。ね、見せてください。ちょっとハリージャッジ入りますよ。ああ、なるほどね。おお、ちょっと幻想的なファンタジー要素もある。ベースパープルカラーで、この大胆なデザインがスタイリッシュで印象的。これ何なのかな、まるでそういう臨場な、躍動感がありますね。何をもとにデザインされたのかな、これは。飛ぶ、フライアウェイ的な感じなのかな。ちょっと羽のような、ね、デザインが見えたりするんですけれども。でガーナは西アフリカの民謡に登場する英雄にインスパイアされた鮮やかなデザイン、これはかっこいい。そこで伝統とファッション性の両方を見事に両立させている点も評価されました。でもガーナと日本のアウェーもちょっとリンクするのが、日本のアディダスのアウェーは白ベースなんですけども、いろんなねマルチカラーの虹色の細い線がね施されて、ちょっとガーナとね似てるようなポイントもあったりしますよね。ガーナはどちらかというとちょっとスパイダーマン的な要素もねあったりしますけども。さあ逆に、低評価、これ一番皆さん知りたいんですよね。ダサいと言われているのがアメリカ代表のユニフォーム、無難すぎる、創造性がないと酷評。いや、いいじゃん、スターズ&ストライプスのね赤と白のあのストライプがちょっとね湾曲になってるというか、風に、吹く国旗っていうものをイメージしてるんじゃないですか。俺は好きですけど、アメリカ代表ユニフォーム。あ、もう一つある、どこですか。え、イングランド、イングランドホームユニフォームワースト評価。なんで、なんて言われてるんですかこれ。はあ、シンプルすぎると、伝統あるのにね、ちょっとクレーム入れたいな。これこそザ・イングランドなんですけどもね。 OK, so that's it for the World Tuner on June the 1st. When you open the door to the world, countless exciting things await.

0: Calvin Harris。 これはもういい意味でのね、ヒートストローク、熱中症という曲なんですけど、超絶豪華フィーチャリング Young Thug、 Pharrell Williams、 そして Ariana Grande で、熱中症、東京のこの時間までの最高気温 31.7 度です。まあ、水分補給もそうなんですけども、皆さんエアコンとかをね、バランスよく使っていただいて、まあ、くれぐれも体のケア忘れないでください。
1: J-WAVE Traffic Information。東名高速道路下り線大和トンネル付近で7キロ渋滞しています。圏央道の外回りは青梅トンネルで11キロの混雑です。東京外環道内回り和光北インターで1キロ、京葉道路下りは船橋料金所でも1キロ滞っています。続いて首都高速道路をお伝えします。川口線の上りの鹿浜橋、トラック故障のため新郷まで6キロの渋滞です。中央環状線外回りの高松では乗用車が止まっているため、高松を先頭に日新宿ジャンクションまで7キロつながっています。その他自然渋滞で3号線の上りが大橋ジャンクションを先頭に三軒茶屋まで1キロ半です。その他の首都高速道路、この時間の車の流れは順調です。続いて都内の一般道をお伝えします。玉川通りの下りが世田谷区駒沢で1キロ、環八通り内回りは杉並区環八中野橋で1キロの渋滞です。また川越街道上り線板橋区南時和台2丁目でも1キロつながっています。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: はい、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーション2時50分頃にお伝えします。

J-WAVE Midday Lounge。 いよいよこの後ビートルズ来日60周年の音楽企画 The Beatles 60 years since their arrival in Japan 始まります。そしてビートルズにちなんだエクスクルーシブな Giveaway ご用意しました。今回はですねセレクトいただける2つの体験ご用意しました。1つ目2種類あります。最初はビートルズ来日60周年を記念して期間限定でオープンするポップアップストアへの特別ご招待。6月25日から7月5日まで東京原宿のユニバーサルミュージックストア原宿にオープンしますが、その前日6月24日水曜日に行われる先行販売にご招待いたします。今回のポップアップストアでは CD や LP といった音楽商品、これはもちろんここでしかゲットすることができない T シャツ、そしてトートバッグなどの限定グッズも販売予定。見てみたい。一般入場前のスニークプレビュー、いいですねスニークプレビューって、一足お先に来日60周年ならではの特別な空間に潜入してショッピングもしてきてください。このポップアップストアへの特別ご招待は毎日2名様にプレゼントいたします。ポップアップの詳細、オープン時間は当選された方にメールでお知らせいたします。そしてもう一つ、ホテルニューオータニのガーデンプール。さあホテルニューオータニの歴史、東京オリンピックの1964年に開業したのですけども、その2年後実はビートルズが来日した66年にオープンしたのがニューオータニのガーデンプールです。そこで今週はこの都心のリゾートガーデンプールで60年前に思いを馳せながら優雅に過ごす特別な体験を毎日1組2名様にプレゼント。広大な日本庭園に囲まれて爽やかな風が通り抜ける開放的なプールエリアでは、青空の下でのデイプールはもちろん、今ではホテルプールの定番となったナイトプールも楽しめます。暑い夏をクールに楽しむガーデンプールでぜひ素敵な夏の思い出作りを。このデイプールナイトプールへのペアチケット毎日プレゼントします。詳細そして応募はメッデイラウンジのホームページから。ご応募の際番組のウェブサイトにある注意事項をチェックしてくださいね。ビートルズのポップアップもしくはガーデンプール希望と書いてくださいね。体験していただく当選者は本日のエンディングで発表します。

0: J-Wave Midday Lounge.
1: Midday Lounge.
2: Why music? Why now? Behind the scenes of a musical movement.
3: Music Explorer.
4: It's nearly 2:02. Okay, Tokyo up next. We'll explore the global music scene. この時間は世界の音楽シーンのムーブメントを今の視点で考察していく Music Explorer。そこで今週の Midday Lounge The Beatles 60 years since their arrival in Japan と題し、60年前に来日公演を行ったビートルズへの愛を4日間各ナビゲーターがそれぞれの視点で語ります。本日月曜日のミュージックエクスプローラーは、私ハリー杉山が人生のターニングポイントで出会ったビートルズナンバーについてお話ししたいです。

さて本題に入る前にちょっとまたフットボールの話でごめんなさいさせてください。先日5月22日 FIFA ワールドカップに挑むイングランド代表のメンバーが発表されたんですよね。その時世界的に話題となったのが、発表の時に公開されたビートルズ「カム・トゥゲザー」を使った代表メンバーの発表動画。冒頭でジョン・レノンの「僕たちは実に英国的だと思う」というセリフからスタートして、あのとにかくおしゃれです。で「カム・トゥゲザー」をバックにメンバーたちが街の看板、映画館、レコード店などにさりげなく登場。あのこの「カム・トゥゲザー」っていう意味なんですけども、みんなまあ大集合、心と心を一つにさせていこうっていうのは、あの基本的にプレミアリーグのクラブっていうのは、うん、ま、お互いライバルなんですよ。代表になったみんな一緒になろうよねっていう、うん、昔はねもっとねイングランドのチームだったらヨーロッパの戦いとか応援する形だったんですけど、なんかねますますね、なぜか先日のアーセナルのチャンピオンズリーグ決勝でもパリ・サンジェルマンを応援してた、熱狂的なイングランドのね他のクラブのサポーターたちがいっぱいいて、カム・トゥゲザーの時期です。よろしくお願いします。さあそんな風に今もイングランドはもちろん世界中で愛されているビートルズ。自分1985年生まれなんですけれども、解散してから随分経って、ビートルズが持つ魅力、どういう風に、もちろん日本人だけではなく世界中の人々の心に寄り添ってきたのか、知りました。はい、父親を通してね初めて知りましたね。で知ったのが、初めて触れたのが I am the Walrus っていう曲なんですけれども、子供の時に確かお父さんが持ってたアルバムを車の中でだったのか、家だったのか、6、7歳の頃だったと思います。歌声よりアレンジがあまりにも不思議すぎて、そっちに心がまず持ってかれたんですよね。何なのかな、時にはこれはなんか音を物理的に曲げてるのかなと、いや別にスクラッチとかというわけでもないし、逆再生なのかどうか。そして父親に僕は聞きました。ギュキュキュキュキュキュキュって何なの、これってなんかちょっとした魔法のね、アブラカダブラ的なね、言葉なのかどうか聞いたんですけれども、父親からも一つの答えが出てきて、で後々イギリスに渡った後でも先生によってね、地元の、それこそあの八百屋さんにも同じようなこと聞いても違うような答えができて、本当さまざまな角度から分析されてる曲なんですけれども、もともとクレジットはレノン・マカートニーとなっているけど、実はジョン・レノンの楽曲であります。かなりファンキーな歌詞サウンド、ジョンは鏡の国のアリスに出てくる声打ちと大工さんにインスパイアされて作ったそうです。では聴いていただきましょう。少年のね、ハリー杉山が衝撃を受けたビートルズのナンバー I am the Walrus。

名曲中の名曲なんですけど、改めて本当謎の曲じゃないですか。で、特にこの Sitting in an English Garden、 ちょっとイギリスっぽい庭園に座って太陽を待ってて、太陽が出なくてもイギリスの雨に打たれてしまったら日焼けをするってマジ謎すぎません？エッグマンって誰なのよねえ。まあ、でもこれはジョン・レノンがね、分析されまくってる自分の歌詞に対しての、いやいやいや、じゃあこれをちょっと分析してみろよっていうね、ちょっとジョンのね遊びも感じられる名曲です。さあ続いてのナンバーは、僕の青春時代のちょっとね苦い経験とリンクしてるかもしれない曲なんですけれども、ヘルプっていう曲なんですよ。この曲はね、もう心の奥に溜めてるものをもう瞬時に曲の頭からリリースするっていう、冒頭の1音がまず、まあ、ボーカルの力というかヘルプって叫ぶ、要するにコーラスサビからスタートする曲なんですよね。サビからスタートしても大丈夫なんだなっていう、まあ、別にそんな音楽にルールってないと思うんですけども、なんか自分の中では A メロあって B メロあってでサビあってで後々ね盛り上げる前の D メロみたいなものがあったりしてっていう、なんかちょっと変なロジックみたいなものがね、に対して自分が粘りついてたりとかしてたと思うんですけれども、まあ、この曲、映画の存在もね大事です。映画ヘルプ4人はアイドルのテーマ曲として作られた曲でもあり、曲のタイトルは映画の監督が決めたそうで、これも後々知ったんですけど、ポールによると曲名を他人から与えられて書いた初めての曲だったそうです。だからそれまでにはねずっと自分たちのクリエーションが全てだったっていうことですよね。だからこの曲はね、今何かしらちょっとフラストレーションを感じてる方特にね、響くかもしれません。はい、冒頭の1音から、ヘルプの声からぜひとも感じていただきましょう。 The Beatles, Help.

Yes, what a tune! ヘルプでした。おー、くまぷーさん、私もヘルプからハマったんですよね。あのアルバムから。そんな中学時代、他にもフラットディレクションさん、あくびちゃんさん、タッキャムさんからもね、素敵なね、X の言葉いただいております。さあ、ヘルプに続いては、ちょっと僕のね、青春時代の甘酸っぱい、切ない記憶ともね、リンクする曲があります。I want to hold your hand。 日本語のタイトルは抱きしめたい。イギリスでは5枚目のシングルで、アメリカや日本ではビートルズの本格的なデビューナンバーとなったのが、この1963年リリースの I want to hold your hand だったんですけれども、僕がこの曲ね、今でもね、思い出したらちょっとニヤニヤする、自分がちょっとなんかキモいなと思ってしまったんですけど12歳の夏だったんですよね。僕イギリスに留学し始めたのが11歳で、で同級生、同じタイミングで編入して入ったのがチェイプンっていう、アメリカ人の、男の子で、彼は地元が、アメリカのボストンの北のメイン州っていうところだったんですけど、夏休み、彼の別荘に遊びに行って、でそこでラジオから流れてきたのがこの曲だったんですよね。でチェイプンのお姉さんと、そして、その別荘のケアテイカーの、素敵なレディーがいたんですけれども、ビートルズを聴くならね、中途半端に聴いちゃダメだよって2人から言われて、特にお姉様から言われて、じゃあ全部聴くしかないでしょうって、でその中で特にラジオか CD だったのかな、この I want to hold your hand っていう曲がかかってると、なんか力強く自分の知識を楽しくシェアしてくれて、ビートルズ愛を語ってくれたチェイプのお姉さんがめちゃめちゃ可愛く見えてきて、もともとめちゃくちゃ可愛かったんですけれども、それでこの曲を聴きながら、手をつなぐことなんてないよなって思ってた当時でしたね。はい、ではね、最高のイントロから、あ、怪我してないですか、このストーリーで、この最高のイントロをね、から始まるこの曲聴いていただきましょう。 It's the Beatles, I want to hold your hand.

ました。メテラウンジではこの後も引き続きビートルズの曲をお送りしますし、3時20分頃からのピックオフ・ザ・デイ、そこでは1966年に行われたビートルズの来日公演を検証します。お楽しみに。

さあ90年代の UK ロックシーンの中でもビートルズのサイケデリック機 Revolver、 そして Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band の影響を受けていたのがクーラーシェイカー。フロントマンのクリスピアン・ミルズはお気に入りのビートルズ楽曲に Mother Nature's Son、 そして Being for the Benefit of Mr. Kite を挙げるなど、その愛情を公言しています。ジョージが傾倒したインド音楽や東洋思想の要素を90年代の UK ロックとして再解釈したのがこの曲です。クーラーシェイカー、ゴヴィンダー。

0: クーラーシェイカーはサイケデリックな精神を、オアシスはメロディーセンス、そしてヴァンパイアウィークエンドはそのポップセンスを受け継いでいます。このハーモニーホーンの軽やかなメロディーや美しいコーラスワークなど、後期ビートルズを思わせるエッセンスが感じられます。こうして見るとビートルズの音楽が今も様々な形で受け継がれていることわかりますよね。
1: 森ビル東京ファイブ Brought to you by 森ビル。
0: 時刻は2時32分になりました。ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル東京ファインズ。 The Beatles 60 years since their arrival in Japan。 ビートルズ魅力にフォーカスしている今週のミッデイラウンジ。そこでこのコーナーでも東京でビートルズに没入できるビートルズプレイスをファインドしていきましょうか。今日ご紹介するのは銀座の老舗画材店月光荘です。ビートルズと、ま、画材、なんかつながることあるのかな、意外な感じがするかもしれません。どんな関係があるんでしょうか。月光荘代表の日比光三さんにビートルズ来日した時の貴重なエピソードを伺いました。
2: 1966年に初めてビートルズが日本

0: 来た時にひたすらホテルと会場である武道館の行き来のみしか許されてなくて、あとはそのセキュリティの問題からホテルにずっと缶詰にされているうちにポールが映画描きたいと言ったのが最初だったらしいんです。プロモーターの長島達治さんっていう方が3万円をスタッフの方にバンと渡して、これで日本一の画材を買ってこいって言って、そのスタッフの方がすぐに月光荘まで飛んできてくださって、僕の祖父がその一式を全部用意してそれをホテルに運んだ。そっから4人一緒の創作が始まった。そのビートルズ側のカメラマンとして帯同されていたロバート・ウィテカーさんという方がいらっしゃって、その方のお話によると、絵を描き終わってライブの時間になってライブ会場行って、ライブが終わるや否や早くホテルに戻って絵を続きをやろうぜって言って飛んで帰ってたというエピソードが伝えられていて、あの時代であれだけ穏やかな表情を見せてたのはあの絵を描いてる時の4人だけだったっていうようなエピソードも残ってる次第ですね。
1: いやもう衝撃ですよね。ライブをやるかホテルに帰るかね、じゃあホテルの時間をどういう風により豊かなものにするのか。でも面白いのがこの創作がポールだけではなく4人一緒っていうところですよね。仲の良さが伝わってきます。さあ3万円でどんな画材を揃えたのか、当時の貨幣価値に照らし合わせて、そしてその時の写真から読み解くと、おそらくガッシュという、水彩絵の具24色セット、そして筆が1人4本ずつ、スケッチブックは 6F のサイズだったのではないかということが推測できるそうです、ね、え、それにしても4人が1枚の絵を仕上げたなんて、歴史上後にも先にもこの1枚しか残されていないそうです。どんな絵が完成したのか、この曲の後 It's the Beatles In My Life。

0: 森ビル Tokyo Finds。 今日はビートルズに没入できる Beatles Place として銀座の老舗画材店月光荘を紹介しています。さあ、60年前の来日したあの時、ビートルズの4人は月光荘の画材を使ってどんな絵を描いたんでしょうか。日比さん、教えてください。
1: イメージオブウォメンって言われていて、特徴的なのがその絵の真ん中

0: 中に円形のランプが置かれていて、でそこを取り囲むように4人が揃って絵を描いてるんですね。で最後にランプを取り外して、でそこの白く抜かれた部分にそれぞれが4人がサインを入れている。でそのサインのあるところがそれぞれの描いた絵の場所なんですけれども、月光荘に来ていただいた際にはどの絵がどのメンバーが描いたもので、その時の66年の思いに馳せていただけたら我々としても嬉しいなというふうに思っています。
1: でも歴史ですよねこれって。だって4人で一つの作品をその後用意と届けることもなく、ね、あとフロアランプをね真ん中に置いてみんな囲みながらどんな表情を浮かべながら描いたのか想像するだけでもね楽しくなってくるし、うん。で絵自体がですね一人一人キャラクターがしっかり出ている、まあ、タイトルがそもそも Images of a Woman、 あなたはどういうふうに女性を理解していますか。一人一人のねイマジネーションをねぜひと皆さんにも見ていただきたい。この Images of a Woman の絵は2年前に行われたオークションで、これはすごい、174万ドル、現在のレートでだいたい2億8000万円ものねプライスがついたそうですけれども、まあそれは納得でしょう、宝ですから。この貴重な写真月光荘で見ることができます。ちなみに月光荘が創業したのはビートルズの来日よりさらに49年も前に遡るんですよね。画材を売っているだけではなく絵を描いてみたいと思えるような離れもあるんです。
0: 月光荘1917年創業で、与謝野晶子さんという、まあ、歌人ですね、短歌を読む方、詩人の方のサロンに出入りしていた創業者が、当時の文化人の方々から全部原材料から日本の国産のもので絵の具を作ってもらえないかという声が高まって、全て国産の材料から絵の具作りをして国産第1号の油絵の具を作ることができたのが月光荘なんですね。ビートルズがそうであったように、絵を描くのがうまいから絵を描いたわけではなく、描きたくなって描いていくと夢中になるのが制作だと思うんですね。だからお酒飲みながら絵を描ける場所っていうのがありますので、もし絵を描くことにこうチャレンジしてもらえたら我々としても嬉しいし、スタートが月光荘であったらなおのことを我々としては後押ししたいなというふうに思っているところです。
1: 毎晩生演奏が行われ、食べたり飲んだりを楽しめるのが月光荘のすぐ近くにある月光荘サロン月の離れ。そこにお絵かきセットというメニューがあり、なんとビートルズも使ったという同じ画材で絵を楽しめる、そんなサービスもあります。ぜひビートルズに思いを馳せながら月光荘の画材で絵を描いてみてはいかがでしょうか。日比さん、素敵なご紹介ありがとうございました。皆さんもぜひこの貴重な絵の写真でも見てください。 That's it for Tokyo Finds June 1st. Now let's head out and feel the energy of Tokyo.

0: 森ビル東京ファインズ brought to you by 森ビル。
1: Midday Lounge on J-Wave。

0: 今日のメンテラウンジ、The Beatles 60 years since their arrival in Japan、 Tame Impala、 そしてサチモス。時代も国も異なる二組ですが、そのサウンドにはビートルズが更新し続けたポップミュージックの自由さ、これがどこか感じられますよね。さあ、ここでアクセスインフォメーションです。現在京浜東北根岸線は本郷台江南台駅間での沿線火災の影響で運転を見合わせています。運転の再開の見込みは現在立っていません。ご利用の方はご注意ください。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
2: 東京外環道の外回り外環浦和インタートラック故障のため1キロ渋滞しています。続いて首都高速道路をお伝えします。湾岸線の東行き東大木島、緊急の工事が行われているため1車線が規制されていて大黒ジャンクションまで2キロつながっています。また6号線上りの江戸橋ジャンクションでは事故のため両国まで3キロの渋滞です。その他中央環状線の外回り熊野町ジャンクションを先頭に西新宿ジャンクションまで7キロつながっています。3号線は下りの渋滞で三軒茶屋が先頭で大橋ジャンクションまで2キロです。三郷線上りは嘉平を先頭に八潮南まで3キロ滞っています。続いて都内の一般道をお伝えします。玉川通りの世田谷区上馬では上りが1キロ下り500メートルの渋滞です。甲州街道の上り線は杉並区永福1丁目で500メートル神奈良通りの外回りは世田谷区大原2丁目で1キロ混み合っています。環八通り外回りは杉並区川南で500メートルの混雑です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ニュースルームの杉江かな子さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーション3時50分頃にお伝えします。

まもなく午後3時です。ちょっと疲れが感じられる、そんな時間。この番組はこの3時にワンポイントストレッチをお届けしています。月曜日もう3時になろうとしていて、デスクワークをしている皆様お疲れ様です。座ってるとどうしても硬くなってしまうのが腸腰筋という筋肉なんですけれども、この腸腰筋、伸ばさないとこれが後々腰のトラブルにつながってきたりするので、ちょっとしたストレッチ皆さんに紹介させてください。まずできるのであればその場で立っていただいて、そして立っていただいた後どっちの足でもいいです、右でも左でも前に一歩、はい、出してください。そして重心を、僕は右の足を出してるんで、右の足とともにちょっとずつ地面に近づけます。そして膝もついて OK です。でそこから右足を前に、重心乗せる方だとしたら左手を、反対側の手ですね、それを足の方に斜め右、右足の方に斜め45度ちょっとずつ下ろしてください。そうすると足の付け根、そこに腸腰筋があります。それはちょっと伸びてるの分かりますか。でそこからじゃあ

た行きますよ。吸いながら、そして吐きながら重心を斜め前に45度、これを何回か繰り返してください。では今週は Boards of Canada のニューアルバムから You Retreat in Time and Space、 この曲を聴きながら腸腰筋のワンポイントストレッチ、ぜひ Go for it。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 今日午前、東京大田区で男性が切りつけられる事件があり、警察は70代の男を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。2人は同じバスに乗っていて、車内トラブルの後に降車し、男が路上で50代の男性客の顔を切りつけたとみられ、男性は左頬に軽い怪我をした模様です。東京小金井市の住宅に強盗目的で侵入したとして、住居侵入の疑いで群馬県高崎市に住む職業不詳の24歳の男が逮捕されました。この住宅は先月以降複数回の侵入被害に遭っていて、警察は匿名・流動型犯罪グループに情報が漏れて狙われたとみています。ゾンビタバコなどと呼ばれる指定薬物のエトミデートをプロ野球広島東洋カープの元選手に譲り渡したとして、38歳の男が逮捕されました。ビルの屋上や駅のホームに設置した防犯カメラの映像を AI で解析し、飛び降りの予兆がある人を救う仕組みを全国のおよそ40の駅や商業施設が導入していることが分かりました。岐阜県の元教諭らの研究チームが、働きアリやオスがおらず女王アリだけがいるアリの種の存在を突き止め、アメリカの科学雑誌に公表しました。こうした種の報告は世界初ということです。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 日中は強い日差しが照りつけました。この後も多少雲がかかる程度で天気の大きな崩れはないでしょう。今日日中の最高気温は平年よりも大幅に高く、この時間までの都心の最高気温は 31.8 度を観測しています。7月下旬並みのところが多く、厳しい暑さとなっています。代わって明日は前線や湿った空気の影響を受けそうです。朝からすっきりしない空模様で天気は下り坂でしょう。夕方以降雨が降りそうです。雷を伴うこともある見込みです。急に

強まる雨や落雷、突風には十分ご注意ください。明日の最高気温は27度の予想になっています。その先水曜日は台風6号の接近に伴って警報級の大雨となる可能性があります。台風接近でいざという時に慌てないために、新しくなった防災気象情報を前もって確認しておきましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

J-Wave Midday Lounge Me and the Beatles あなたとビートルズのさまざまなエピソードをご紹介しましょうねえ。 X からもたくさん皆さんからねいろいろとレコメンドいただいたりとかしてるんですけども、初めての海外旅行で行ったのがアビーロード、もうビートルズの聖地リバプールに行きたいというクマプーさんだったり、ね、他にはね、あ、ラッキーさんからはやっぱりアビーロード、時間切れでアビーロード行けなくて残念、でも憧れてる時が一番幸せなのかもなとか、あ、メッセージはムーさんから、ビートルズは小学校の音楽の授業でも聞いたし、気づけば身近な音楽の一つです。マドンナとかシンディ・ローパーを聞く前から聞いていたし、ビーチボーイズなど心地よい音楽を聞くようになった頃にも聞いていました。自分の好きな音楽を探していた思春期にも聞いていた記憶です。音楽の才能が溢れているだけではなく、いまだにファッションアイコンとしても注目されていてすごいですよね。イギリスに行ったら私も横断歩道アビーロードをの写真を撮りたいです。そうなんですよね、だからファッションもそうだし、それこそポールなんてね、写真展っていうものを定期的に開催してるしね、ちょっと前にも森美術館でもやったし、生き様全てが自分の人生に対してインスピレーションを与えてくれると思います。あの時代ならではの、あの混乱とした時代で人々にね、生きる力、希望を与えたビートルズの秘密っていうのはそんな簡単にね紐解けませんけども、あ、天栗さんからも、ビートルズは年代的に大好きです、中でもジョージの作った曲が好きです、メジャーなサムシングやワイルマイギタージェントリーウィープスもいいですが、オールドブラウンシューも大好きです。ジョージの曲はね、あの絶妙な切なさがね漂っていて、サムシングのあのイントロとかね、ドゥッドゥッドゥー、あの音色とかもね好きだな。他にもね、ニーヌ・マッケンジーさん、亡くなった父は昭和15年生まれで、実はジョン・レノンと同い年、しかし父はビートルズ全く聞いてなかったので、うちにはビートルズがありませんでした。ビートルズの来日もジョンの死も後から知っていたわけです。こういうふうに、まあ、それこそこの時代になってからビートルズファンになる方もねいらっしゃったりしますけども、 OK、 では真空館さんから、後追いでビートルズの楽曲は全て聴いてはいたのですが、少しでもリアルタイムの体験をしたいと思ってロンドンに行った際に双方の中古レコード店を探しまくって、60年代のオリジナルのモノラル EP 版をゲットしてきました。素晴らしい。そしてモノラル専用の針にして聴いてみたらびっくり、まるでそこで演奏しているような想像をはるかに超えたクリアな音で、当時のファンはこの音聞いていたのかと感動しました。では真空館さんのミュージックシェア行きましょうかね。いくつかゲットしてきた EP の中の一曲、 This one's for you, The Beatles, I feel fine。

0: ビートルズにちなんだプレゼントをご用意しています。そこで今週のエクスクルーシブギブアウェイ2種類あります。まずはビートルズ来日60周年を記念して原宿に期間限定でオープンするポップアップストア、そちらへの特別ご招待。オープン前日6月24日に行われる先行販売へご招待いたします。こちらのポップアップストアでは CD、LP といった音楽商品はもちろん、ここでしか手に入らない T シャツ、トートバッグなどの限定グッズも販売予定。一般入場前のスニークプレビューで一足お先に来日60周年ならではの特別な空間に潜入しショッピングしちゃってください。そこでこのポップアップストアへの特別ご招待、毎日2名様にプレゼントいたします。ポップアップの詳細、オープン時間は当選された方にメールでお知らせいたします。さらにホテルニューオータニのガーデンプール、こちらで優雅に過ごす特別な体験を毎日一組2名様にプレゼント。今年の夏も暑くなります。はい、そこで緑に囲まれた都心のリゾートでクールダウンいかがでしょうか。さらに青空の下でのデイプールはもちろん、ナイトプールも楽しめますよ。ぜひガーデンプールで楽しい思い出を作ってください。詳細そして応募はミッデイラウンジのホームページから、ビートルズのポップアップもしくはガーデンプール希望と書いてくださいね。そして体験していただく当選者は本日のエンディングで発表します。
1: Midday Lounge on J-Wave.

0: J-Wave Midday Lounge. Now it's time for today's feature, Take Your World to the Fullest. 今週の Midday Lounge は今日から4日間。The Beatles, 60 years since their arrival in Japan. 1966年6月、今から60年前に日本武道館で来日公演を行ったビートルズにフォーカス。そこでこの時間 Pick of the Day ではその後の日本の音楽界エンターテインメント界を変えたと言っても過言ではないビートルズの日本武道館公演について掘り下げていきたいと思います。まずこの伝説となった武道館公演が行われたのは1966年6月30日、7月1日、7月2日、木、金、土の3日間でした。初日の6月30日は夜のコンサートが1回、2日目の7月1日、3日目の7月2日、昼と夜、そうか2回、2度のコンサートが行われました。トータルでいうと5回ビートルズが日本でコンサートを行いました。ちなみに来日コンサートが発表された時は夜のみの参加予定だったんですけれども、追加公演として昼の公演が追加されたそうなんですよね。まあ、今では世界中のアーティストに知られている日本武道館ですけれども、本格的なコンサートが行われたのは実はビートルズのこの1966年の来日公演が初めてだったんです。日本武道館の歴史にとっても非常に貴重であり、ターニングポイントの一つでもあると。はい、何しろ世界的な大スターの来日ということで社会現象となったビートルズのコンサート、彼らがこれがね、いかにねスケジュールがとんでもないことだったのが分かるんですけど、日本に到着したのは6月29日午前3時39分羽田空港、そこから帰国する7月3日まで嵐のような5日間が始まります。そんな熱狂の中行われたコンサートですが、今回ライブに足を運んだ方にお話を伺うことができました。五大吾のキーボードとして活躍、ミッキー吉野さんです。
1: まず僕行ったのはあの雨の日で、6月30日だと思いますが、行って、まあ、なんかまだ中学生だったし、なんかわかんないけどやたらこう警備もすごかったし、もう物々しくて、それでそこの中武道館入っていきまして、でまあ、あの日本のドリフターズとかブルージーンズとか望月宏さんとかいろんな方があったのが、要するにウォームアップで前座をやってまして、で終わってでなんとなくこう異様な雰囲気になってきたんですね。ビートルズが出る寸前で1曲目はねロックンロールミュージックだったんだな。でそれがジャジャジャジャンっていうイントロと同時に周りがギャーってあのすごい歓声で、他はもうビートルズ聞こえなくなっちゃったんですよ。でもそのギャーっていうのとで本当にね、自分で初めてあんなとこでこう鳥肌立ったな。それ

が一番のもうショックでね。それから とにかくみんなギャーギャーギャーギャー言ってて、僕がいたとこ2階だったと思うんですけど、ビートルズの演奏が聞こえなくて、で僕はまあ要するに音楽聴きに行ったわけなんで、いきなりもうね本当にあの大きなお寺の鐘の中に入っちゃってるようなうわーんっていう、かすかにビートルズの演奏が聞こえるという、そんな30分ぐらいかな、あれ確か30分ぐらいですよねコンサート、それが延々続いたと、よくみんな周りの人は叫んでたなという、だから一番残念だったのは本当にいい音でビートルズは聞けなかったんで、後でテレビ見た時こうだったのかなと、そういう感じがしました。

0: この曲、ロックンロールミュージック、ファンのギャーという歓声で聞こえなかったというミッキー吉野さんのお話でした。お寺のね、鐘の中で音を聞いてるような、音としては非常に微妙だったっていうことですよね。いや、それでもライブの凄まじさがね、伝わってきます。ちなみに現在使われているアリーナ席のチケットは販売されず、座席があるスタンド席だけが使用されたそうです。ミッキー吉野さん、実はこの時14歳で、この2年後16歳の時にゴールデンカップスのメンバーとしてプロデビューされました。そんなミッキー吉野さんはビートルズに出会ったことで、その後の音楽人生にどんな影響があったんでしょうか。
1: シングル版いっぱい聴いたんですよ。もうとにかく中3チャート、マニー、ロール・オブ・ベートーヴェン、プリーズ、ミスター・ポストマンとか、そのビートルズがカバーした曲ばっかりじゃないですか、大体。でこの ロックンロール系の、まあこのエネルギー、やっぱりそれに一番本当のバンドのかっこよさを見たかな。それからヘルプとかアイユーとかから入って、またそこら辺もだし、アルバムでは本当にレコーディング芸術っていうのを一番得たと思うんですね。そういうライブ的なものもあれですけど、やっぱ最終的にはラバーソウルあたりからずっとこうレコーディングアートっていうのを感じたな。それがやっぱりずっとやっぱりビートルズには影響されたというか、教えていただいたという、そういう感じですね。
0: ミッキー吉野さん、ありがとうございます。ロックンロールのかっこよさを感じて、その後レコーディングアーティストとしてのクオリティを

0: ビートルズに学んだという貴重なお話伺いました。まあ、さてこのようにその後プロとして活躍するミッキー吉野さんのようなアーティストにも衝撃を与えたビートルズの来日公演、それまで行われてこなかった本格的なロックカンスコンサートが初めて行われたことで日本のエンターテインメントにどんな変化をもたらしたのでしょうか。続いては音楽評論家でビートルズ来日学の著者宮永正隆さんに伺いました。
1: まず大前提として当時の日本の大人世代、日本の社会っていうのはコンサートって聞いたらどういうイメージを抱いてたと思いますか？音楽界っていうのは静かに座って聞くものっていうのが常識だったんですよ。だからビートルズ来日に際して警視庁が資料として初めて音楽雑誌開いてビートルズのコンサートのルポとか写真見てびっくりしたんですよ。座席に座らないで立ち上がって曲も聴かずに泣き叫んでる、なんだこれはと。だからビートルズ公演を特別番組として録画して中継した日本テレビのスタッフに私はインタビューしたんですけども、目から鱗だったことがあって、契約では初回と2回目の公演まで録画してどれを放送するかはマネージャーのブライアン・エプスタインが決めるってことになってたと。でまず初日はこれまで通りのやり方でビートルズの演奏をきちんと収録したんですよ。でそれをプレビューで見たマネージャーのブライアン・エプスタインは NG 出したんです。客の反応が捉えられてないっていう理由だったんです。でディレクターはそんな高い放送権料払ってビートルズじゃなくて客席移せって1分いくらだと思ってんだってぼやいてたっていうのも、その私がインタビューしたスタッフははっきり覚えてるんですね。そのくらいに日本の芸能界テレビ界の最前線でさえもコンサートっていうのは、まあ例えて言えば落語中継のように本当に演者をきちんと移すっていう、それが常識だったんですよ。だから当時放送された2回目の公演っていうのは確かに客席をちょくちょく映してるんですよ。だからこのエピソードで私はこう読み解いてます。つまり日本のメディアがロックのコンサートというのはどう撮影されるべきかっていうのを世界一のロック最前線から伝授された瞬間なんだと。ビートルズが日本と接点を持ったっていうことはこういうことなんだって味わうべきなんですよね。あとは誰もご存じないトリビアも挙げるとすれば、プロモーターがアーティストの楽屋で今でいうケータリングを初めてやってみたのもビートルズ来日なんです。武道館の楽屋でお茶組のバイトをした女性に私がインタビューして初めてこれ分かったんですよね。
0: いやもうちょっとね、情報がね面白すぎます。マジでブライアン・エプスタインがそもそも初日のレックを見て、いやこれはいかんぞと、うん、ちゃんと客のお客様の皆さんも映しなさいっていうエプスタイン NG が出たっていうわけですよね。はあ、あとケータリングの話も面白い。だからある意味音楽業界をエプスタインとね、まあ、ビートルズが日本のねあのスタンダードをいろいろいい意味で壊して新たな時代をね提案したっていうことですよね。テレビ中継ならぬコンサートの撮り方についてもビートルズに習うところがありました。さあこのようなエピソードはもちろんビートルズに関しての研究を続けて、その評論活動がビートルズ大学となっている宮永正隆さんの著書、それがビートルズ来日学です。あのちょっとね見させていただいたんですけども、少し読ませていただいて、ケータリングのお話のようにビートルズの来日公演に関わった方々のお話たくさんあります。でこれがねあのなんかアバウトな話じゃないんですよ。ものすごく細かい、先ほどねエプスタインのいわゆるスイッチングに対しての話もあれば、じゃあビートルズが来日した時に乗っていた JAL の飛行機の客室乗務員の皆さんのもうなんなら秒刻みの話も入っていたりするわけですよ。どんなやり取りがあったのかね、ポールから何を求められたのか、ちょっとねなんか手紙を書きたいんだよねって、そういう話もね細かく書いてあります。他にも移動に使われた車の運転手さん、ロケバスさんですね、あと滞在したホテルのスタッフなどを訪ねて

0: 歩いて取材を重ねて重ねて証言をまとめた貴重なもう一冊となっています。そんな宮永さんにビートルズの曲にまつわる思い出さらに伺いました。
1: 中学校1年73年の時にビートルズに詳しい同級生と仲良くなったんですよ。で彼の家に行って初めて借りたシングル版がレッド・イット・ビーのシングル版で、で何が衝撃的だったかというと、そのレッド・イット・ビーのシングルの B 面がそのシングル買った人しか聴けない You Know My Name という曲だったんですよ。でそれがあまりに変な曲で、もうそのビートルズの多様性にわしづかみにされたんですね。で後から分かったのは、その You Know My Name はビートルズで最も変な曲だったんですよ。だからそれがレッド・イット・ビーのシングルを持っている人の数だけあの変な曲を所有されてるっていう、それがやっぱビートルズかっこいいっていう感じなんですよ。あんなにかっこいいバンドなのにユーモア精神もあるっていう、そこが私が惹かれた理由だと思いますね。もしビートルズが綺麗な曲だけ書く存在だったら、ここまでハマらなかったかもしれないんですよ。

you know my name, baby. You know my name. You know.

いや、おかしいですね。あの、まず You know my name をめちゃめちゃ連呼している。そして、あの、いろんな音が入ってますよね。うん、昔で言うイギリスによく見かける時計が、例えば3時になったら鳥が中から出てきて、ホヤホーって、なんか、あれ何時計って言うんでしたっけ。鳩時計、鳩時計の音も入っている。

0: えばちょっとゲップっぽいような音も入っていたりするし、これって自由、自由すぎるけど本当楽しそうね。え、今の何の声ですか。おーって、ね、よかったらヘッドホンでも皆さん聞いていただきたいですけども、はい。さあ、それにしても60年も前のこととはいえ、ビートルズの来日公演に関する新たな事実が、宮永さんの取材で発見されているわけですが、今回のビートルズ来日企画ではどんな点が宮永さんアップデートされてるんですか。
1: まあ、今回10年前に出したビートルズ来日学をビートルズ来日学1増補新装版として出したのは相当アップデートしてるんですよね。例えばビートルズ関係警備合同打ち合わせ会議っていうのが東京ヒルトンで開かれて、それには警察消防主催者ガードマン会社ホテル側の重要スタッフ43名が出席したんですけれども、そこで配布された資料の現物を私は持ってるんです。で、10年前に出したバージョンではその資料の中の2ページだけ、1ページ目と2ページ目だけを公開したんですけど、今回出た増補改訂版では全32ページを一挙公開してるんですよ。で、ビートルズ宿泊中のガードマンマニュアルとか、ガードマンどこに配置したかが分かるホテル見取り図まで全部公開して、レアな写真も全部リマスターして前よりも鮮明に見やすくリマスターされてるんですよ。例えば169ページの東京ヒルトンの室内でジョンが座ってる写真なんかも、ジョンの後ろに加山雄三さんのアルバムの裏ジャケが写ってるんですよ。でも10年前に出したバージョンはそれが暗くて判別しづらかったんで、今回写真明るく出して、しかも読者に分かりやすいように実際の加山さんのアルバムの裏ジャケも写真と同じく90度回転させた状態で添えておいたんです。だから、あ、本当だってより分かりやすくなってるんですよね。で、今年私は来日60周年に向けて実はメインディッシュとして出そうとしてるのがビートルズ来日学2で、これは全ページ初書籍化の内容なんですよ。前座関係者、前座に出演した人たちのインタビュー中心に結構華やかな感じでまとめられると思います。とにかく今執筆竹縄なんですけど、そのインタビューの中には今は亡き中本浩二さんのインタビューなんかも収録されてて初公開です。だからお元気な時に、まだご存命の時にインタビューしておいて本当に良かったんですよ。
0: 宮永さん、貴重な話ありがとうございます。なんとビートルズ来日学2執筆中ということで楽しみです。改めて宮永正隆さんのビートルズ来日学、立東ミュージックから発売中です。ビートルズ来日公演の裏側についてね、細かく深く知りたい方、ぜひともチェックしてください。 Midday Lounge Pick of the Day、 この時間はビートルズの来日公演について掘り下げました。
2: Midday Lounge on J-Wave The Beauty of Difference。

0: JWAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 首都高速道路は6号線の上りが事故のため渋滞しています。6号線の上りは江戸橋ジャンクションで乗用車とワゴン車の事故のため駒形まで4キロ渋滞しています。堀切ジャンクションから江戸橋ジャンクションまでの所要時間は45分です。この事故の影響で7号線の上りは両国ジャンクションで1キロ半渋滞しています。中央環状線の板橋ジャンクション方面へ向かう内回りは大井大橋を先頭に平井大橋まで断続的に10キロ渋滞しています。4号線の上りは永福料金所手前の事故の処理は終わりましたが、中央道の調布インターまで断続的に12キロ渋滞しています。この他の状況です。圏央道の筑波ジャンクション方面へ向かう外回りは坂戸インターに大型トラックが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。さらに外回りは久喜白岡ジャンクションで3キロ半の渋滞です。東京外環道の三郷ジャンクション方面へ向かう外回りは戸田西インターで3キロ渋滞しています。

0: 一般道路は日光街道の下りが足立区梅島陸橋で1キロ半の渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの塚田でした。
1: はい、ジャティック塚田ひとみさん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションのグランドマーキーの中、4時45分頃です。

ビアリストックス一瞬でした。ここでアクセスインフォメーションです。本郷台港南台駅間で発生した火災の影響で運転を見合わせていた京浜東北根岸線は3時40分頃に運転を再開しました。

There's liberation in the elsewhere. There's revolution.

たりの場所がたくさん。いや嬉しい情報ですね。9月にベルリンに行く予定なので、ちょっとね走る前にカフェインも注入したり集中力アップしたりして、ナイスな情報でした。今日はそんなベルリンからドイツと日本にルーツを持つセレクター&音楽ジャーナリスト兼奥田によるスペシャルレディオショーでした。 It was a nice one, Ken. Thank you. 今回紹介してくれたトラックリストは Midday Lounge のインスタグラムにアップします。さあ明日のこの時間はメルボルンからトリプル RFM の DJ で音楽キュレーターエンニオ・スタイルズが登場です。

今日のラストソングはビートルズ名曲ブラックバード、現代ジャズピアノを代表するブラッド・メルドゥがメルドーが再解釈したカバーでした。ブラッド・メルドー、ビートルズ作品だけを取り上げたアルバム Your Mother Should Know Brad Meldo Plays the Beatles を発表するなど、ビートルズの音楽に深い敬意を寄せています。

0: J-Wave Midday Lounge Monday Edition。 もうビートルズの魅力は もちろんね、あのミッデイラウンジ今週通して皆さんに様々な形で感じていただけると思いますけど、いいスタートを切れたんじゃないですか。
1: リュークさんも
0: 本当、あのビートルズ来日学、僕まだ全部読んでないんでね、ちょっと宮永さんのこの作品すごくない？ガードマンの勤務、それも全部載せてるの？ライブの時のビートルズ関係警護合同打ち合わせ会議とか面白いな。はい、あそっか、あとビートルズがどんなあのコーヒーマグとかティーカップを当時飲んでいたのか、日本のラインし、あそっか、でも写真とか全部分析したりとかしてるんですもんね。はい、今日の放送を聞き逃した方はラジコでぜひとも Once Again 聞いてみてください。そしてビートルズ来日60周年を記念して原宿に期間限定でオープンするポップアップストアへの特別ご招待、当選したのはくまぷーさんとザ・ワンワさんです。おめでとうございます。さらにホテルニューオータニのガーデンプール、当選したのは山田の主さんです。 Congratulations、 おめでとうございます。そこ、山田の主さんは、ホームセンターで初めてビートルズ触れ合ったことはどういうこと？幼少期両親とホームセンターに花の苗を買いに行くことがあったんですけど、なぜかあの必ずビートルズがホームセンターにかかっていました。ありますよね、ずっとビートルズかけるカフェであったりとかね、イギリスでいうとコーナーショップっていうコンビニ的な存在があるんですけど、あるあるある、そんな出会いだったんだ。山田の主さん、ガーデンプールちょっとね、ペアで楽しんでください。そして明日も引き続き The Beatles 60 years since their arrival in Japan お届けします。

0: YouTube のギブアウェイもねもちろんありますので、明日もぜひご応募してください。さあ、この後グランドマーキー、Thank you so much for staying with us. Before that、たくさんの方からメッセージいただいてたんで、一応ね、あのネームのコールアップをね、千葉のピーちゃんさんだったり、タッキャムさん、ヒロミさんとか、他にもメガネコさんとか、Thank you very much. Okay, once again, Grand Marquee. We look forward to seeing you tomorrow, same time, same place at this lounge. Now enjoy Grand Marquee. 明日は市川さやさんが担当です。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9.
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: ラジオ盛岡の放送をスマートフォンで聞くなら無料アプリリッスンラジオで。最初はちょっと面倒ですが、ダウンロードしたら配信曲の中からラジオ盛岡を選曲。一度選べば次からはすぐにラジオ盛岡の放送を聞くことができます。全国どこからでもラジオ盛岡の放送は無料アプリリスラジで。

0: information, activities. Let's take a walk in Morioka City. Evening stroll.
1: 6月1日月曜日、時刻は4時31分を回りました。ここからはラジオ盛岡イブニングストロール、リバーサイドスタジオからおよそ2時間の生放送でお送りしていきます。月曜日、菅原麻里のナビゲートです。よろしくお願いします。さて、6月1日ということで、我が家の大きいホワイトボードがリビングにあるんですけど、ホワイトボード半分ぐらいの大きさの文字で大きく衣替えと娘が書いてる形跡がありまして、忘れずにね、ちゃんと夏服で学校に行きました、ね、なんか真っ白いワイシャツに高校生のお兄ちゃんは着替えて、娘の方もなんかね、薄手の制服に着替えて、今は高校も中学校もジャージでの登校も認められてるので、どっちでもいいみたいなんですけど、教室で一人だけジャージだったら嫌だから様子見で制服できますって言って、二人ともね、軽めのこう装いで行きました。でも今日は本当にそれでも暑いっていう感じでしょうね。日中盛岡、予想気温31度ということで、今パソコンで温度確認したんですが、今のお時間でも30度ですね。いやー、私ももう今日もノースリーブでこの調子で夏どうするんだっていう感じなんですけど、はい、涼しげに今日はお送りしたいなと思います。私は週末はですね、ボードゲーム尽くしの週末でして、岩手ボードゲームフェス2026が土曜日、そして日曜日はカタ日本選手権東北地区大会ということで、2日間どっぷり3ビル7階でボードゲームに使っておりました。終わってからは先週水曜日かな、ゲストで来てくださったよさこいさんさの大通りまで見に行ってきまして、一緒に大通りパラダイスでお弁当を買って帰宅というね、なんか日曜日本当に満喫して、よさこいさんさも本当に素敵でした。真っ青な空に大きい旗を振る姿が本当に絵になりますね。こう演者さんもすごく声が大通りにいっぱいに響いてて、遠くから聞いてても近くで見ても本当に見応えのある演舞でした、ね、参加された皆さんお疲れ様でした。そして今週末6月、今週末いえ木曜日からですね、6月4、5、6の3日間は、岩手県公会堂じゃないです旧石井県霊亭と、岩手県の赤レンガ館ですね、岩手銀行赤レンガ館の2会場を、はい、会場にしまして、10回目のエントワインが開催されますということで、去年も同じ時期にゲストに来てくださいましたエントワイン実行委員会の平山隆さんを1曲お送りした後、スタジオでお迎えしましておしゃべりしていきたいと思います。今日もスタジオでメッセージお待ちしております。 e メール 769@

radio@radiomorioka.co.jp、 email769@radiomorioka.co.jp までどうぞお送りください。ラジオ盛岡ホームページにあるメッセージフォームからお送りいただいても大丈夫です。 X のアカウント@radio_盛岡、番組専用ハッシュタグイブニング769でもポストお待ちしております。それでは6月1日月曜日のイブニングストロールスタートです。今日も素敵な音楽と盛岡の話題をたっぷり詰め込んでお送りします。のんびりとゆったりとどうぞお付き合いください。

0: 今日のオープニングナンバーお送りしているのはミセスグリーンアップルでグッデイです。こちらに乗せてゲスト登場いただきたいと思います。エントワイン実行委員会の平山隆さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、10回目ですね。
1: 10回目ですね。いよいよ、
0: はい、
1: はい、
0: ね、準備はどうですか。
1: 準備は、うん、さっきもしてきましたよ。
0: あれ、でも会場は4日、5日6日、
1: 会場は4日の木曜日なんですけど、はい、で、まあ、3日の日が、まあ、全体の設営の準備のための準備が2日、
0: はい、うん、
1: のための準備が今日の1日、6月。
0: 準備の準備の準備、
1: はい、なので僕はちょっと一足先にエントワインがもうスタートしました。
0: もう始まりましたね。
1: 始まりましたね、
0: はい、ちょっと台風6号の行方が心配ですが、
1: もうね、はい、どうなっちゃうのか分かんないんですけど、毎日僕こう天気予報今ねもちろん見てるんですけど、はい、毎日違うんですよ
0: ね。全然違いますよ ね、
1: うん、ね、雨マークがいなくなってみたりちょっと出てきたり、さっき見たらまあ毎日ついてました。
0: 4、5、6の3日間、
1: はい、なので、はい、今日明日はまだその天気の心配はしないことにしました。
0: そうしましょう、直前にね、うん、心配しましょう、
1: はい、なんとかなります、
0: はい、まずはエントワイン合同展示会ということなんですけど、はい、うんうん、ワインのイベントなのとか何を展示するのなんてご質問をいただいたことがありまして、改めてビギナーの、ね、方ももしかしたらラジオの前にいるかもしれないので、はい、エントワインとはお願いしてもいいですか。
1: 改めて、
0: 改めて、
1: はい、まずワインは飲めません。
0: 飲めないですね、
1: はい、ワインはこう一切ちょっと関係ないイベントなんですが、
0: はい、
1: まあ、コーヒーとかね、はい、そういったこうものはちょっと飲めたりはするんですが、うんうん、基本的には、はい、異業種の合同展示会ということで、
0: うんうん、
1: はい、アパレルの方もいるし、インテリア雑貨の人もいるし、飲食の方もいるし、まあ、ジャンルは問わずっていう感じの合同展示会になります。で、ちょっとこう合同展示会って言って、まあ、まあピンとくる方とそうじゃない方いるかもしれないですけれど、そうですね、うん、

0: ちょっとまあ他と違うのは、さっきも言ったんですけど木曜日スタート、で木曜日今年だったら4日4、5、6木金土の3日間なんだけど、うん、木曜日は、いわゆるバイヤーデーという感じでこう商談がメインの日っていう感じですね。はい、だからこうお買い物ガンガンしますという日ではない。で金土の5、6はマーケットデーって感じで、まあ、本当にこう誰でも一般の方も、まあ、もちろんバイヤーの人も来れますし、まあ、誰でも自由にこう、出入り可能なマーケットデーお買い物デーという感じのこう二段構えになってる展示会なんですよね。
1: そうですね、
0: 非常にこれが分かりにくいっていうで
1: 展示会っていうと何だろう、こう何かが展示されていて見るみたいなイメージの方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、お店がねそれぞれのブースにこうそれぞれの会場にねずらりと並びまして、でそれぞれのお店の商品とかをこう全部展示して、で店主とかそのブランドの方が立ってて、でお話をしたり商品を買ったりっていう、
0: はい、その通りなんです。はい、で、まあそのお話の内容が木曜日はこうなんかこの商品うちのお店で取り扱いたいんですけど、おろしていただけます、みたいな、そういう商談の日ですね、木曜日がね。
1: あとはなんかアパレルの方だとやっぱりちょっと次の季節のものを持ってきてたりとかしますね。
0: あ、そうですね、確かに確かに。なんでその木曜日のバイヤーデーでこう展示しているものは、まあそういう次のシーズンのものだったりするんだけど、なんかまあ木曜日が終わって木曜の夜とかにちょっとこうあのブースの中模様替えして、まあ金土のマーケットに向けてちょっとこうねあの衣替えするところもありますね。
1: 建礼亭もし入ったことある方だと、一部屋に
0: 一部屋に、まあ、大きい部屋とちっちゃい部屋あるんだけど、だいたい 5,6 社くらい、
1: そうですね、がそれぞれこうブースのように並んで一部屋の中にいるっていう感じですよね。
0: そうで部屋でこう例えばここがアパレルの部屋、ここがこうインテリア雑貨の部屋みたいな感じにもなってないんですよね。そう、それがもう全然混在してるのが、まあ、やっぱりエントワイのその異業種合同展示会っていう感じで、まあ、そういう出展者同士のね、あの交流もそれで生まれたりとかするので、まあ、そういうのも特徴の一つですよね。
1: ちょっと内輪の話ですけど、あのお部屋ごとにね、あの懇親会ではわんこそばを食べたりもするので、
0: はい、そうですね、はい、まあ、ある意味こうエントワインの、はい、メインイベント
1: 本当ですね。もうなんか話せない、切っては切れんって感じがします。ワンコン新会ということで、
0: ワンコン新会ね、
1: はい、
0: はい、あの東屋さんを盛大にお借
1: りしまして、なので部屋ごとの結束もなんとなく2日目以降はギュッと固まるような気がするんですけど
0: そうなんですね、その夜に対しての打ち合わせをその初日の昼からやってるっていうね
1: そうそうそう
0: ちょっと空いた時間で ね、はいはい、だからこうあの初めましてのこう出店者同士も、夜のワンコン新会の話をせざるを得ないっていうね、
1: みんなね、はい、腕組みして中央でちょっと真面目な顔してたらあれもしかしてわんこそばの相談してるっていう、ね、
0: 時あります。全然仕事の話してないなみたいな。そうそう
1: ありますね、
0: はい、そういうのもありますね、
1: でもね、
0: は
1: い、そういうなんかちょっとアットホームさというか、なんかそういう、 こう距離の近さみたいなのも、エントワインらしさだなと思って。
0: そうですね、なんかこうそういうこう、まあ、いいのか悪いのかわからないですけど、そういう噂が結構こうなんかねちょっとずつちょっとずつ全国に広まってって、
1: はい、
0: なんか出店希望がこう毎年やっぱ年々増えてきて、あのすごいありがたいお話なんですけど、でなんか出店したいっていう方とか、なんか出店したいんですけどワンコの日っていつですかとか
1: 何狙いみたいな
0: ワンコありきで来ようとしてるなこの人みたいな、
1: 東屋さん希望だなみたいな出店東屋さんみたいなもはや
0: そう、まあなんかね極端な話ですけど、
1: 本当ですね、でもそのぐらいね、はいはい、楽しみに来られるっていう、
0: でもなんかねこう展示会全体として見た時にこうなんかそういうなんか売りがあるっていうのは、なんかいいかなとは思って、本当にねあのエントワインは東屋さんにも
1: お世話
0: になってます、馬場さんにも本当に感謝で、
1: はい、ありがたい
0: です、はいはい、
1: そして建礼亭、旧石井建礼亭と赤レンガ館の2会場になったのが去年と今年の2回ですね。
0: そうです、去年から2会場にして、で去年2会場に、まあ、した理由が、まあ、今年が10回目なので、 10回目くらいは盛大にやってもいいの

0: ではないかっていうことで、はい、だから最初に10回目の2回以上を決定して、うんうん、であればちょっと1回練習しといた方がいいかな。
1: 平山さん練習好きですよね。
0: 練習大好きです、はい。
1: そうか、じゃあ、はい、10回目の今回の2回以上に向けての練習としての、うん、第9回目は、そう
0: ですね。まあ、練習というか、まあ、あの本気で去年もやってたんですけど、
1: ね、は
0: い、まあ、その2回以上っていう部分に対しては、ね、はい、やっぱり1回やっといた方がやっぱり10回目でね、うん、今年こう円滑に進めるためには、うんうん、はい、やっぱりやってみて、あ、ここはこうなるんだっていうのとかが、うん、まあ、やっぱり去年こういろいろね、あの勉強になった部分はあるので、はい、だからきっと今年は練習の成果が
1: 運動会みたいな
0: 発揮できると思っております。今のところ
1: 私も思っております、はい、2回以上私も撮影とか、ね、うんうんうん、SNS の更新とかお手伝いしてて、はいはい、2回以上自転車でこう行き来したんですけど、はい、去年の練習の成果を今年は出したいと思います、
0: うん、そうですね、あのいい写真きっと撮れますよ ね、 ね、さらにね
1: 練習練習
0: 練習大事なので、はい、
1: 練習を重ねて、うん、後半 CM を挟んでまだまだ平山さんのお話お聞きしたいと思います。時刻は4時45分です。
2: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
3: 通りに著名ロックラブ、あんな曲やこんな曲そんな曲まで、通り日著名ロックラブ、毎週水曜夕方5時45分頃から聞いてけで、ね。

0: Let's take a walk in Morioka City. Evening stroll on 76.9 FM.
1: さて時刻は4時47分になりました。引き続きエントワイン実行委員会の平山隆さんとおしゃべりを続けていきたいと思います。平山さんよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、今回10回目ということで、うん、いろんな特別なことがあるんですが、はい、まずは
2: 、はい、今までやってないことを10回目だからねちょこちょこやってみようかということで、うんうん、初めてグッズを作ったりしてみました。
1: ね、今までなかったんだねって言われたりもしたんですけど、は
2: い、そうなんですよ。なんか、ねうん、逆にその作んないのとか、
1: はいはい
2: うん、すごくよく言われてたんですけど、
1: うんうん
2: はい、ご要望にお答えしまして、はい、
1: 皆さんのご要望に、
2: ねはいはい、今年は作ったりしてみました、
1: はい、
2: で、まあなんかね T シャツとか、うんうんまあ、トートバッグとか、まあ、もちろんすごくいいんですけど、なんか洋服売ってる方とか、
1: うんうん、
2: バッグ売ってる方とかもなんか出店者の方でいるので、うん、なんかこうちょっとそこにちゃちゃ入れるっていうかなんか、うん、出たくないなっていうのもあって、なんかいろいろこう考えた結果、うん、一周回って、
1: はい、
2: グッズといったらやっぱりクリアファイルだろみたいな
1: すごい一周回ってきましたね
2: はい、はい、
1: お帰りなさいって感じがします、
2: はいはい、そうなんです。でも今年のなんかフライヤー、
1: うんうん、
2: こう今年のビジュアルがなんかね、
1: はい、
2: こう10回の記念でなんかこう縦のねストライプになってて、これまでのこう蓄積の上にこうなんかこう10個こう
1: 建
2: 礼亭の赤い屋根みたいな、まあ、ろうそくの炎に見立てたような、はい、ビジュアルなので、は
1: いね、大きいこうショートケーキというか
2: ケーキみ
1: たいな、
2: はいはいはいはい、なんかそのビジュアルとそのクリアファイルの相性もなんかすごく良くてですね、
1: すっごい可愛かったです実物、
2: うん、
1: ちょっと先に見せてもらいましたけど、
2: めちゃくちゃ可愛くて、で A4 のやつとかこう中にこうね何かこう資料を入れるじゃないですか、
1: うんうんうんうん、そう
2: でもこう縦のこうね黒いラインがこうクリアファイルにデザインとして入ってるので、
1: うんうん、
2: こうなんか横にこうずらしたりとかすると何ですか動く絵みたいな
1: わかります
2: なんかあるじゃないですかよくこう、
1: ね、子どものこう絵本とかであるしましまとしましま重ねて動かすと走ってるように見えるみたいな、
2: 馬がなんかこう横にずらすと走ってくみたい

0: なんかそういう風にも見えたり、はい、しながら、なんかそのビジュアルとそのクリアファイルっていう、なんかそのシンプルなものがなんかすごく合うなという感じで、うんうんうん、はい、A4 のクリアファイルと、あと僕結構好きなんですけど、あのクリアファイル A5 サイズ、
1: はい、
0: その A4 の半分のサイズ、はい、これがなんか、ね、意外とこう僕使うこと多くて、
1: A4 ね、ちょうど半分に折ってシュッと入れるのに、
0: うん、そうですそうです、うん、はい、なんかこうで領収書とか、なんかちょっとこう細々した紙物とか整理するのに使ったりとか、うん、あとはまあそのエントワインのね、そもそものフライヤーだったり、こう会場のレイアウト図みたいなのも、
1: はい、
0: やっぱり A4 をこう2つ折りにして、まあ、A5 サイズになっているので、うん、まあそれもやっぱりぴったり収まる寸法になっているので、まあ展示会中もすごく使いやすいんじゃないかなという感じで、クリアファイルは2種類張り切って作っちゃいました、
1: はいはい、そしてあと会場でね、うんうん、よく聞かれてたんですよ、私もグッズになる前にスタッフ用であって、あ、ね、ボールペンを、ね、
0: はい、
1: 使ってた時に、
0: はい、
1: お客様にそれ買えますか言われてまして、
0: そうですね、白いこう、ね、ベースにこう、はい、エントワインっていうロゴがシンプルに入ってるやつを、
1: うんうん、
0: そうですね、何年か前にこう備品として一回作ったんですけど、はい、これもやっぱりご要望にお答えしまして今年はなんと3色で、黒とグリーンと、まあ、今年の10回目の、イメージカラーのオレンジ、
1: はい、
0: 3色で、はい、作っちゃいました。
1: これもすっごい可愛いなと思って、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、はい、3色になると急にあれですよね、可愛さ倍増しますよね。
1: いや、びっくり、ね、並べた時の可愛さが、はい、いや、ぜひあの会場で見ていただきたいです ね、
0: はい、なんか3本セットがおすすめですね、
1: はい、
0: あ、でもこう1個あの間違えてちゃうかもしれないんですけど、うんうん、間違えないでほしいのが、インクは全部黒です。
1: そうですね、はい、はい、あのオレンジとか緑は別に 色がその色ってわけじゃない、
0: 外のエントワインのロゴの色が違うだけで、中は全部黒です。
1: いや、はい、改めて64社の皆さんが盛岡に3日間集ってくださるということで、
0: うんうん、
1: どうですか、豊富
0: ですか。まあそうですね、本当にでもまあありがたいですよね、全国からこうやってね、こう64社も来てくれるって、まあ、もちろん過去最多、
1: うん
0: うん、で去年が53社とかだったので、まあ、11社かとかまた増えてて、で、まあ、新規出店のところとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、あとこう去年出てないけど復帰組みたいなところも含めると18社とか、はい、去年いないメンバーとかもいるので、こうめちゃくちゃ楽しみですよ ね、
1: ね、私もあの、うん、お手伝いさせてもらうようになって、うんうん、ここ多分 4年とか5年とかぐらいだと思うんですけど、うんうんうん、その前に開催してた時の、うん、まあ、レジェンドみたいなお店の皆さんが、
0: う
1: ん
0: うん、
1: そう、今回集結するので、はい、いや、もう本当に2会場で64店のお店のものとか人に出会えるって、うん、ないよな、
0: ないですね、なかなか本当にあの時間に余裕を持ってエントワインにぜひ足を運んでほしい、うん、ね、今年は特に、はい、
1: ね、あちこちの一番遠いところだとどこからですかね、うん、
0: 遠くだとやっぱ九州、鹿児島、
1: 鹿児島、そうですね、うん、
0: 鹿児島、あとは九州はもう一社、
1: うん、
0: 熊本、
1: うんうんうん、
0: まあ、去年もあの出てましたけど、はい、竹の橋を、
1: 竹の橋だけ、
0: 竹の橋だけ、
1: はい、そう、ポテトチップスをね、つまむ専用のお箸とか売ってて、
0: そうなんです、いろんな専用の箸があって、
1: そう、すごい、はい、ね、お客さんもやっぱり夢中になってこうポテトチップスつまんでるところをね、写真撮ったりしました。でも本当に衣食住、
0: うん、
1: もうジャンルレスに、
0: はい、
1: いろんなこう 今を詰め込んで皆さんなんか盛岡に来てくださるので、
0: ね、
1: ね、
0: あとちゃんとね、
1: はい、
0: 皆さん、台風に遭遇せずに
1: 元気に
0: いらっしゃってもらえたらいいなと思
1: ってますね。陸路はね、まだなんとか大丈夫そうですけど、空路で来る予定の方たちちょっとご注意いただいて
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、陸路の方も、はい、ね、
1: 確かに、
0: うん、盛岡の方も、はい、
1: いや、もうでもやっぱり楽しみが本当大きいですね。
0: そうですね、楽しみしかないですね、
1: は
0: い、
1: もう平山さんのエントワインは今日から始まってますけど、
0: そうですね、はい、はい、まあ、始まるまではなかなか大変なんですけど、はい、まあ、始まってからは本当に楽しみしかないです僕も、
1: ね、はい、実際に会場お客様をお迎えするのは4日木曜日と5日、はい、6日金曜日土曜日ということで、
0: そうですね、
1: はい、お時間などまたね、後で改めて私からお知らせします、
0: うんうんうん、はい、
1: はい、今日 音楽選んでいただいたんですが、はいはい、ラストナンバーこラストナンバーじゃないさっきから私ラストにしちゃって
0: まだ始まったばっかりですよ、
1: はい、すいません、はい、まだエントワイン今番組も始まったばかりです、
0: はいはい、ちょっとあの息子からもね

0: なんかちょっとリクエストがありまして、はい、はい、あのサカナクションの夜の踊り子で、
1: はい、はい、
0: お願いいたします。
1: いいですね、はい、小学校6年生
0: 6年生、はい、
1: 6年生はもうこういうのを聞くんです ね、
0: こうね今ねめちゃくちゃこうね、うん、流行ってるみたいでバズってるみたいで、
1: うんうんうん、はい、いや、ね、でも楽しみな週末です。台風だけ、
0: ね、ちょっとテル
1: テル、ね、坊主作りましょう、はい
0: はいはい、ね、皆さんねテルテル坊主作りましょう、
1: はいはい、会場でねぜひ平山さん見かけたら、はい、あのお声掛けください。
0: そうですね、晴れてよかったですねって言ってほしいです、
1: は
0: い、
1: ね、準備頑張ったんですねって、はい、準備の準備の準備もって
0: そうです ね、はい、
1: どちらの会場にいるかはお楽しみということで
0: ね、はい、うん、まあ、だいたい県令店が多いですけどね。
1: そうか、
0: はい、でもいないこともあります、うん、はい、どっかにあります、
1: はい、ぜひ2会場行き来して、はい、皆さんも楽しんでいただけたらと思います。はい、今日はエントワイン実行委員、はい、平山隆さんスタジオにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

変わりまして、ラジオ盛岡天気予報、この時間はセノンの提供でお送りします。外境です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。県内は晴れとなっています。明日は高気圧に覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により雨の降るところがある見込みです。警報注意報です。現在県内全域に乾燥注意報を発表されております。十分にご注意ください。変わりまして、今夜の空模様をお伝えします。今夜は県内全域晴れ夜曇り、晴れ夜曇りでしょう。明日の空模様です。明日の内陸は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨でしょう。沿岸北部、沿岸南部は晴れ朝晩曇りでしょう。降水確率です。降水確率は県内全域明日朝6時まで 0% でしょう。明日朝の予想最低気温お伝えします。盛岡15度、二戸14度、一ノ関16度、宮古15度、大船渡15度でしょう。明日日中の予想最高気温です。盛岡31度、二戸31度、一ノ関32度、宮古27度、大船渡27度の予報です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。県内は晴れとなっています。今夜は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷の影響により夜は曇るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により雨の降るところがある見込みです。県内では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いにご注意ください。以上、ラジオ盛岡天気予報、この時間はセノンの提供でお送りしました。

0: セキュリティの基盤となる人の力と優しさをセノンは約束します。警備のことは安心のシンボル、四つ葉マークのセノン。
1: 四つ葉マークのセノンは皆様の貴重な財産をガードする機械警備、空の安全を守るセキュリティ、安全な運航管理など心の安らぎをご提供いたします。
2: は心肺蘇生にちょうどいいリズム。いざという時に備え、赤十字は命を救う知識と技術を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。

0: 日本赤十字社。
1: サタファンフェス2026、6月13日14日の2日間盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送やグルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実。入場無料。皆さんお待ちしております。

Let's take a walk in Morioka City. Evening Stroll on 76.9 FM.

時刻は5時4分です。お送りしたのは2019年結成のインストゥルメンタルバンドシャッポで、やってくる、お送りしました。こちら5月27日

日から配信スタートしております。続きましてお送りするのは、6月10日岩手銀行赤レンガ館で緑の演奏会開催となります。緑と花歌の、2つの団体ユニットが、はい、演奏ですね。こちらが5時30分会場、6時30分開演となっています。お送りしているのは緑で朝に夕にです。

時刻は5時8分を回っています。ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしていますイブニングストロール、月曜日のナビゲート菅原麻里です。先ほど1時50分発表の JR 盛岡支社から管内在来線の6月3日水曜日列車運行見通しについてお知らせです。あさって6月3日水曜は大雨が見込まれるため大船渡線、釜石線、釜石線と直通する東北本線で列車に運休や遅れが発生する可能性があります。天候の状況によっては見通しが変更となる場合もありますので、今後の気象情報や最新の列車運行情報にご注意ください。バス等による代行輸送は行いません。大船渡線、釜石線、東北本線、釜石線直通の東北本線ですね、こちらで大雨が見込まれるため12時頃から列車に運休や遅れが発生する可能性があります。その他の線区は通常通りの運転を計画していますが、天候の

状況などにより運転計画が変更となる場合があります。最新の運行情報はホームページや JR 東日本アプリドコトレなどでもご確認いただけます。以上 JR 盛岡支社からのお知らせでした。台風6号の影響ということなんですが、6月3日水曜日頃ですね、東北の太平洋側でも警報級の大雨となる恐れがあります。早めの備えを皆さんもぜひ確認してください。例えば家の周りの植木鉢や物干し竿は中に入れる、あと側溝の掃除をしていくという、風と水への対策というのはお天気が良さそうな火曜日のうちにね、進めておくと安心ですね。あと、まあ、万が一の断水に備えて浴槽に水を溜めたり、お持ちのモバイルバッテリーを充電満タンにしておくというのも大事かなと思います。中に風で飛びそうなものはお家の中に、そしてお水の備え、ね、念のための備え、皆さんも今一度ぜひご確認ください。台風6号の影響で6月3日東北の太平洋側でも警報級の大雨となる恐れが出ています。早めの備え確認しましょう。そして備えといえば、県内ね、山菜採りのシーズンになっていくにつれてやっぱり熊のニュースも出てきまして、岩手県公式 LINE から利用できるアプリベアーズというのが出ているので、そちらをちょっとお知らせしようかなと思います。岩手県の公式 LINE からアプリベアーズというところに飛びますと、地図上でリアルタイムに出没情報の確認ができます。そして自分が目撃した情報を投稿することもできます。ただし投稿しただけでは警察への通報というのにはならないので、危険が迫っているときは必ず110番119番をしてください。台風へもね、早めの備え、そして、まあ山の方にこう何か行かなきゃいけないとか、ちょっとね、なんか不安だなっていうときはぜひ、岩手県の公式のアプリ、熊対策アプリベアーズご活用ください。自分のご家族と、まあ、自分の身、ね、安全を守る情報ということで、チェックしてみていただけたらと思います。皆さんの非常用持ち出し袋とかはいかがですか？私はこの間地震があった時かな、ちょっと大きめの地震があった時に、非常用持ち出し袋を確認しなきゃなと思って確認したら、軒並みいろんなものの賞味期限が切れておりまして、わーって言って、なんだろう、防災用ご飯祭りみたいなのを開催して、一気に取っ換えましたね。そう、あとトイレとか、子どもの年齢がこう上がってくるにつれてやっぱり必要なものが変わってくるのと、こうちょっと準備する季節かな、そのちょうどね、地震があった頃はまだ肌寒いかもとか、夜は冷えるかもっていうので厚手の服とかを入れてたんですけど、もう多分そこまで厚手の服はいらないなとか、それよりもね、なんか感染症対策だったり、ちょっとその水を多めにするとか、なんか夏に向けての防災グッズの点検っていうのも必要だなと思っていました、ね、皆さんもぜひチェックしてください、ね、台風6号本当に私もエントワインもありますが、こうできれば、まあ、岩手県に近づかなきゃいいっていうわけじゃないんですけどね、なんかみんなご無事でという、もう沖縄に上陸したのかなっていうニュースも今日やってたので、ね、どこの地域の皆さんもぜひご安全にという気持ちでおります、うん、そして私はてるてる坊主をね、週末に向けて作ろうかなと思っております。時刻は5時13分を回っています。ラジオ盛岡イブニングストロール、引き続き生放送でお届けしていきます。メッセージスタジオでお待ちしております。メールの宛先は769@radiomorioka.co.jp です。ラジオ盛岡ホームページにあるメッセージフォームからもぜひぜひお送りください。お待ちしております。

日刊岩手建設工業新聞社は建設業界の皆様へ必要な情報をお届けします。私たちは地域の基盤を作る建設業を情報で支えます。日刊岩手建設

0: 工業新聞社。
1: ラジオ盛岡サイマル放送、インターネットで聴けるサイマル放送では、放送内容をラジオと同時配信、よりクリアな音質でラジオ盛岡の番組をお楽しみいただけます。電波が届かない、聞こえづらいなどでお困りの皆さん、ラジオ盛岡ホームページからサイマル放送にぜひアクセスしてください。
2: Radio Morioka.

時刻は5時20分を回っています。お送りしているのは野口文で、5月6日発売ですね、アルバム死んでも一生からおんぶに疲れてお送りしました。子供たちを背負っていたのは何年前だろうと思いながらね、聞き入ってしまいましたが、きっとね、ラジオの向こうにも今真っ只中でこう赤ちゃん背負ってるとかね夕ご飯の支度してるっていう方もいるかなと思ってね、ちょっと聞き入ってましたがね、お疲れ様です。暑いですね。頑張りましょうね。この後は献血インフォメーションをお届けします。

この時間は赤十字血液センターから明日の献血バスの運行予定をご案内します。明日盛岡市内またはその近郊を巡回する献血バスの運行はございません。献血バスのほか大通り CT33 ビル4階盛岡献血ルームメルシーでの受付時間は、全血献血は午前が9時30分から12時30分、午後は2時から5時まで、成分献血は午前が9時30分から12時、午後は2時から4時30分までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いいたします。以上、明日の献血バスインフォメーションでした。

お送りしたのは大橋トリオでフラワーでした。先ほどね献血インフォメーションお届けしたんですが、6月7日はイオンモール盛岡、前方の方ですね、イオンモール盛岡で赤十字ふれあいフェスティバルが開催されます。県内の赤十字施設が一堂に会しまして、日頃の活動を体験できるスペースがあるということで、献血模擬体験、あとは実際の献血の流れをみんなに体験していただけるということでね、ご案内がありました。当日は中央入り口にて献血受付も行っております。お時間のある方はぜひ献血へのご協力よろしくお願いいたします。そしてちょっと先になりますが、6月14日は世界献血デーということで、県内の各献血会場で献血ご協力いただいた方に、ラップをプレゼントしているということでしたので、こちらも合わせてご協力よろしくお願いいたします。ね、先ほどの大橋トリオのフラワーになんか旅っていうワードがちょっと出てきたんですが、6月1日今日から、県内お得に旅できるおでんせ岩手旅割の第1弾予約スタートしました。第1弾の宿泊対象期間は7月1日から9月30日まで、お盆期間を除きますということで、じゃらんとかあと楽天トラベルというね予約サイトから割引クーポンを適用して予約するという仕組みになっています。割引額は県北沿岸エリアだと最大5,000円、その他のエリアは最大3,000円、お一人様一泊あたりお得になるということで、宿泊費の最大2分の1までの割引率ということなので、かなりねお得に旅ができそうです。注意したいのは予約開始前の既存予約が対象外ということなので、もう予約済みのものとかはね対象にならないので、あとは交通付きの旅行商品対象外となりますが、ね、そろそろ暑くもなってきたし、夏休みの計画立てるのも、ね、なんか早めに計画立てれるとだいぶお得に行けたりしますしね、なんかそろそろいい時期じゃないかなと思ってご案内でした。岩手旅割キャンペーンですね、検索するときは、岩手旅割と検索すると出てくるかなと思います。第1弾が予約受付中、9月までのお出かけにぜひご活用ください。ね、皆さん夏休みはどちらにお出かけになりますか？私はね今年北海道に行きたいと思ってるんですよ。北海道の、左の端っこにある礼文島というところに行きたいと思って今いろいろ調べてるんですが、北海道がでっかくてくじけそうになっております。皆さんのね旅の予定もぜひメッセージでお聞かせください。メールが769@radiomorioka.co.jp でお待ちしております。時刻は5時29分を回っています。 CM の後はレディオスタータイムお届けします。

0: 水回りのトラブルならパイプ小僧にお電話ください。台所、お風呂の詰まりからトイレなど、パイプのことならパイプ小僧にお任せください。
1: もしもーし。
2: もしもーし。
1: あのラジオの人は聞いてます？
2: いや、ちょっと聞いてないですね。なんか
1: いや、そういうことは困るんですよね。あのちゃんと聞いてもらわない。
2: いや、ちょっと

0: クストララジオ。
1: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、盛岡市菜園サウンドチャンネル。

0: Let's take a walk in Morioka City. Evening Stroll on 76.9 FM。
1: 時刻は5時31分を回りました。毎週月曜日のこの時間は藤井悟さんがレベルミュージックをナビゲートするコーナー、レディオスタータイム。この時間は盛岡ヘアメイク専門学校の提供でお送りします。

はい、こんばんは。今週も始まりましたレディオスタータイム、藤井です。今週はね、クンビアを紹介していきますけれども、まず1曲目、普通のクンビアじゃ面白くないんで、ちょっと変わったね、今風のクンビアを届けしたいと思います。ロスピラナス、ロスピラナスはコロンビア・ボゴタの実験的トロピカルバンドなんですけど、まあオルタナ系ですかね。なんていうのかな、クンビアやね、チャンペ

この曲をかけるとね、ラテンの人たちはね、すごい大合唱になるんですよ、ね、で、みんなでこう一番の盛り上がりを迎えて

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
2: 盛岡コーヒーフェスティバル、6月13日と14日クロステラス盛岡で開催。全国各地の自家焙煎のコーヒー店が盛岡に集まります。全店共通の豆を使ったブラジル縛りの飲み比べやコーヒーを楽しむ企画盛りだくさん。盛岡コーヒーフェスティバル、13日14日開催。
3: レディオ盛岡 76.9 Send imagination。
4: Let's take a walk in Morioka City. Evening stroll on 76.9 FM.

時刻は5時46分を回っています。ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしていますイブニングストロール、月曜日菅原麻里のナビゲートです。お送りしたのは白丸タクトで風原始尾形亀之助でした。ここでメッセージをご紹介しようかな。はい、メッセージいただいてたのでご紹介したいと思います。ラジオネーム光玉さん、ありがとうございます。マリさん、皆さんこんばんは。今月もよろしくお願いします。光玉さん、こちらこそどうぞよろしくお願いします。今日は車のフロントガラスに日よけのシートをセットして窓も少し開けていましたが、今の時間まだ車内がほんのりあったかいです。いやー、本当ですね。今日は日よけのシートをしなかったらもうあちちでしたでしょうね。お疲れ様です。週末は今夜町スタンプラリーのゴールを目指してお店のスタンプやテーマスタンプをせっせと集めて歩きました。最後にいただいた大きなゴールスタンプは盛岡の次のイベントにつながるモチーフで、今回のテーマ盛岡の音にふさわしい素敵な締めでした。暑くて日差しも強い日でしたが、縁日祭りの屋台やバスセンターのレモネード、最終日のビームスジャパンのポップアップストアも見て歩いて楽しめましたよ、ということで、わー、大充実の週末でしたね。そっか、いや、最後のモチーフ気になりますね。私今回ちょっと参戦できずだったので、ね、皆さんのこう溜まっていくスタンプのシートを時折見せてもらいながら、わーわーって言って、5月末を迎えてしまいました。いやー、光玉さんすごいですね。ゴールまで本当におめでとうございます。いや、昨日でもだいぶ暑かったですし、ね、なかなか歩くのも時々ね、休憩しながらっていう感じになったんじゃないかなと思いますが、いや、無事ゴールできて何よりです。そしてあれですね、赤レンガ館で1ヶ月2ヶ月近いですかね、開催されていたビームスジャパンのポップアップストア、5月31日最終日ということで、オレンジののれんすっかり見慣れていたんですが、ね、なくなっちゃうとちょっと寂しいなと思いました。でも同じ会場でね、6月4、5、6はエントワイン開催しますので、光玉さんもぜひ、ラジオお聞きの皆さんもぜひお立ち寄りください。のれんはありませんが、中にはたくさんのお店の皆さんがね、ご来場お待ちしてますので、はい、光玉さん、まずは本当にゴールおめでとうございます、ね、来年もまた楽しみに、ね、音の次は何でしょうね。いや、ラジオ盛岡にもスタンプ台があったので、時折ここオープンスタジオでガラス張りになっているので、フロントからね、フロントでこうお話ししてる方とか、ロビーで

ぐ方とかが見えるんですけど、やっぱり黄色いこうスタンプの台紙を持ってスタンプをしに来たっていう感じの方、本当にお子さんから、ね、ご年齢上の方まで、なんか楽しそうにやっぱりスタンプをさ押してるところがすごく良かったですね。なんかハッピーな景色だなと思いながら私も見ておりました。来年こそ参戦するぞ。紅玉さんメッセージありがとうございます。ちょっとね明日も暑くなりそうなので、あの熱中症気をつけましょうね。はい、続きまして、十和田の正真さんありがとうございます。マリスさん、まだ明るいですがおばんでがんす、おばんでがんす、おばんでがんす。先週マリさんが白玉が好きと聞き捨てならぬことを話されておりましたが、私も同じでございます。白玉仲間です。とはいえレパートリーは少なくて、おしるこかフルーツポンチで食べるかですが、これからは冷たいおしるこがいいですね。マリさんはどんな食べ方が好きですか？またレパートリーがありましたら教えてくださいね、ということで、まあハイタッチしたい。白玉いいですよね。いや嬉しいです。もちもちキューキュー、あ、キューキューはあの台湾の言葉かな。でもちもちのことをキューキューって言うそうで、私はそれを知った時から本当に気に入ってキューキューキューキュー言ってるんですけれども、もちもちキューキューね、ぜひ美味しいレシピ私も知りたい。私はいつもお豆腐を入れた白玉をよく作りますね。あの四角くて3個1パックみたいになってる、よくスーパーとかで売ってるね、あの手のひらサイズのお豆腐1つと白玉粉で、水とかはなしでそれだけでちょうどいい硬さまでして、で、真ん中へこませて茹でて、そうするとなんか普通の白玉よりも若干なんだろうな、優しい感じに仕上がるような気がして、私はそのお豆腐白玉が大変気に入っております。お味はきな粉を入れることが多いかな。きな粉が私すごく好きなのでよくきな粉を入れてますね。あとはなんだろう、なんか凝った時はチョコレートを中に入れてみたこともあるんですけど、なんか白玉のままでよかったかなって思いました。なんかあのお菓子であるじゃないですか、もちもちの中にこうチョコレートみたいなこうお菓子すごく好きなので、あれを目指してと思ったんですけど、なんか私は白玉の生地自体が好きなので、チョコ入れんでもいいな、それがなくても君が好きだよという気持ちでした ね。 ね、あとどんなのが美味しいんでしょうね。あ、去年私台湾の方に遊びに行ったんですけど、その時にあのタンユエン、ちょっと発音が分かんないんですけど、タンユエンって言って、なんかお湯の湯に、なんて言うんだろう、あれ幼稚園の園みたいな感じの字だったと思うんですけど、タンユエンっていうので、あったかいのも冷たいのもある、まあ白玉のこうデザート総称みたいなのがありまして、で甘いのもあったしね、ちょっとしょっぱいのもあったんですよ、あの白玉が入ってるスープで、それもすごく美味しかったですね。なんかかぼちゃのスープみたいなので甘いんじゃなくて、ちょっと塩気が効いてる中に白玉とか、あと十和田の正真さんもやるって言ってたその冷たいお汁粉、それに白玉とかね、フルーツポンチもいいですね。あとねちょっと調べたら、水飴と金木犀を煮てそれに白玉っていうのもね、台湾の方ではやるそうです。いいですね、涼しくなってきますね。もしお聞きの皆さんで白玉こうやって食べると美味しいよっていうのをご存知の方いたら、ぜひ教えてください。みんなでもちもちキューキューいたしましょう。十和田の正真さん、ね、美味しい嬉しいメッセージありがとうございます。時刻は5時55分に間もなくなるところです。この後は天気予報をお伝えしたいと思います。衣替えの季節ということで、6月1日衣替え、ちょっと調べてみたら平安時代の宮中行事に由来するということで、当時はお洋服、衣類だけではなくてカーテンみたいなの、すだれ、あれとかね、敷物とかも全部一新するっていうので邪気を払っていたんだそうです、ね、なんか私たちのこう衣替えもだいぶ大きな行事だなと思ってたんですけど、平安時代はもっともっと大掛かり

行事だったんだなと私も調べてて思いました。この後5時発表の最新のお天気をお届けしますのでお待ちください。

ラジオ盛岡天気予報です。この時間はホテルブライトイン盛岡の提供でお送りします。外境です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。県内は晴れとなっています。今夜は高気圧に覆われておおむね晴れますが、気圧の谷の影響により曇るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われるためおおむね晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により明け方まで曇るところがある見込みです。警報注意報です。現在県内全域に乾燥注意報を発表されています。火の取り扱いに十分ご注意ください。変わりまして今夜の空模様をお伝えします。内陸は晴れ夜遅く曇り、晴れ夜遅く曇りでしょう。沿岸北部は晴れ、沿岸南部は晴れ夜遅く曇りでしょう。明日2日の空模様です。内陸は晴れ、明け方まで曇りでしょう。沿岸北部は晴れ、沿岸南部は晴れ、明け方まで曇りでしょう。降水確率です。降水確率は県内全域同じ予報となっています。明日朝6時まで 0%、 明日朝6時まで 0% でしょう。変わりまして明日朝の予想最低気温です。盛岡15度、二戸14度、一関15度、宮古15度、大船渡15度でしょう。明日日中の予想最高気温です。盛岡31度、二戸32度、一関33度、宮古27度、大船渡28度の予報です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。県内は晴れとなっています。今夜は高気圧に覆われておおむね晴れますが、気圧の谷の影響により曇るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われるためおおむね晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により明け方まで曇るところがある見込みです。現在県内全域に乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いには十分ご注意ください。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間はホテルブライトイン盛岡の提供でお送りしました。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: どうもサンドウィッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
3: ラジオ盛岡では毎週金曜夜7時から放送中。
4: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
1: いや、やめませんよ。
4: 膝が痛いんで毎週。
1: あ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
4: お願いします。
5: ねえねえ、知ってる？
6: なになに？
5: うちの太陽の方角トレジャー。
6: 何それ？
5: 毎週月曜日午前11時からやってるんだって。
6: そうなんだ。
5: 岩手ワンコ姉妹さんも出てるんだよ。
6: 聞かなきゃ。
7: わーわー言うとりますが、うちの太陽の方角トレジャー聞いてくださいね。

時刻は6時を回りました。この時間は盛岡広域圏の話題をピックアップしてお届けする盛岡ニュースのコーナーです。まずは今日の岩手日報地域16面からお届けします。金色の風美味しさ知って、岩手大学と県立大学で配布という話題です。岩手県や全農岩手県本部などで作る岩手のお米ブランド化生産販売戦略推進協議会は5月29日岩手大学と県立大学で県産ブランド米金色の風のパックご飯計529個を配布し、食べ盛りの学生たちに魅力を伝えました。協議会は5、金、2、字、9、木の語呂合わせ金色で5月29日を金色の風の日に定めています。岩手大学では多くの学生でにぎわう中央食堂で配布し、予定数量の325個をおよそ30分で配り終えました。人文社会科学部の1年生滝沢さんは、こちらの方は秋田県出身ですね。滝沢さんは金色の風を食べるのは初めて、パックご飯は時間がない時でも手軽で助かりますとお話ししています。同じく1年生の伊藤さん、宮城県出身は、最近はお米の価格が高いので非常にありがたいですと喜びの声を上げました。県産米を販売する純情米岩手の半田営業部長は、金色の風は甘みと粘り気が特徴です。県内外の学生に県産米の美味しさを知ってもらうきっかけになればいいと期待しました。金色の風美味しさ知って、岩手大学と県立大学で配布という岩手日報の話題をお届けしました。変わりまして盛岡経済新聞です。盛岡バスセンターでバスジャズ今年も開催へ、自由な音楽を自由に楽しんでという話題です。盛岡バスセンタージャズフェスティバルバスジャズが6月13日と14日盛岡バスセンターで開催されます。バスセンターの中にはジャズピアニスト秋吉敏子さんを取り上げている秋吉敏子ジャズミュージアムと、ジャズを含めた音楽ライブを定期的に開いているカフェバーウエスト38があり、ジャズを施設の特色の一つとして昨年初めてジャズフェスティバルを企画しました。バスジャズのゼネラルマネージャーはジャズ喫茶開運橋のジョニーの店主で秋吉敏子ジャズミュージアム顧問の照井さんが務めています。昨年は雨が降る時間もあったことから、今年は晴れの特異日としても知られる伝統行事チャグチャグ馬っ子の開催日に合わせました。今年は屋外を含めた1階から3階に3つのステージを設け、3階交差点側テラスには初心者から上級者まで楽器を持って参加できるフリーセッションエリアを用意します。グラミー賞を3度受賞したジャズピアニストで作編曲家のデビッド・マシューズさんが率いるデビッド・マシューズ八戸カルテットをメインゲストに、2日間で13組の出演を予定しています。照井さんは、ジャズは演奏する人らしさ、グループらしさが出る音楽、皆さんが気に入った音を見つけられたら最高の時間になります。ジャズほど自由な音楽はありません。チャグチャグ馬っ子の後は一緒にジャズジャズしましょうと呼びかけています。開催時間は13日12時30分から21時まで、14日は13時から18時まで、観覧は無料です。今日のニュースの詳しい内容はニュースサイト盛岡経済新聞をご覧ください。盛岡バスセンターでバスジャズ今年も開催へ、自由な音楽を自由に楽しんでという話題をお届けしました。以上、この時間は盛岡広域圏の話題をピックアップしてお届けする盛岡ニュースのコーナーでした。

時刻は6時11分です。この時間2曲続けてお送りしました。カサビアンでヒッピーサンシャイン、そして2曲目が今月のラジオ盛岡パワープレイの1曲です。6月ねスタートの日なので今日が最初かな、かけたの私は。はい、こちらがですねデスキャブフォーキューティーというバンドのパンチングザフラワーズという曲をお届けしました。デスキャブフォーキューティーはインディーロック界の重鎮でありグラミー賞に8度ノミネートされています。そのデスキャブフォーキューティーの1枚目となるスタジオアルバム I Built Your Tower が6月5日にリリースということで、この中からの1曲です。この時間はちょっとメッセージをご紹介しようかな。ありがとうございます。ラジオネームコーヒーさん、メッセージありがとうございます。菅丸様イブニングこんばんは。コーヒーさんイブニングこんばんはです。本日も軽快なトークで月曜の夕方を演出していると中野橋界隈では、今日から6月だね、早くも台風が来そうな感じだな、大丈夫だべかと飴玉を口にしようとしたらむせてしまいどこかへ飛んでいった光景を見てしまった今日この頃です。4コマ漫画みたい。さて菅丸様は牛乳と麦茶今飲みたいのはどちらですか。牛乳と麦茶、今は麦茶です。はい。さっぱりね行きたいですね。今日は牛乳の日でもあり麦茶の日でもあります。同じ日なんですね。2001年より6月1日をワールドミルクデー、世界牛乳の日とすることで提唱し、日本でも合わせる形で制定されたそうで、麦茶の方は PR を目的で1986年に全国麦茶工業協同組合が制定。今日は暑かったので余計に牛乳や麦茶が美味しいと感じられると思いますが、ということでなんだか牛乳と麦茶をミキサーで混ぜ合わせて飲んでみたいとワイライトタイム。どうだろう。市販されているミルクティーとはやや味が、濃いような感じがしますが、市販されているミルクティーだとやや味が濃いような感じがしますが、ここは一つ菅丸様に一度作ってもらい、好評であればイブニングストロールマンデー風味として試飲ができる日を夢見ながら火曜日の朝を迎えたいですね、ということでありがとうございます。私昔スターバックスでバイトしていたことがありまして、その時好きだったメニューにティーラテっていうのがありましたね。麦茶はやったことないですが、カモミールティーに牛乳を入れて、カモミールミルクティーみたいにするっていうのでカモミールティーラテとかね、いろんなティーラテ あるんですけど、チャイティーラテとかメジャーですかね。麦茶はどうなんでしょうね。麦茶ティーラテ。なんかちょっと薄そうな気がするのは私だけ。でも飲みやすくはあるだろうし、なんか子供たちもグビグビいけそうな気はしますね。そう、なんか麦って言えば今ちょうど72項って二十四節気をさらに細かくした季節のあれだと麦の時至るっていう時期に入るんですって。昨日5月31日からその時期に入りまして、麦秋至るって書くんですけど、麦秋、麦にとっての収穫の秋という意味で、こちらが秋っていう漢字が入るんですけど、初夏の季語ということで、田植えが進む水田のそばで麦畑は黄金色に輝くという美しいコントラストが見られる季節ということで、ね、なんか麦

0: 黄金色っていうとどうしても私も秋ってイメージだったんですけどね、夏の季語だったんだと思って驚いたところでしたね。あの夜間で、まあ、麦のあのまん丸のままこう煮出した時のすっごい香ばしい香りがお部屋中に漂うの私すごく好きで、たまにあの麦茶ちょっとお高いの買ってみたりするんですけど、いやーね、なんか暑いはずなのに麦茶の香り嗅ぐとひんやりするようなね、夏の香りだなと思います。コーヒーさんね、なんかちょっとさっぱりしました。麦茶を心に浮かべたらメッセージありがとうございます。明日も暑いのでね、麦茶とミルク割ってみたりして元気にお過ごしください。メッセージありがとうございます。時刻は6時16分に間もなくなるところです。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9。
2: 怖い火災を未然に食い止める消防設備は24時間見張り続ける心強いパートナー。防災に関するもしも安心に、消防設備設計施工保守点検はお任せください。改めて防災の大切さを考えるときお役に立ちます。電話0196460740、総合防災は安心創造企業です。
3: ホテルブライトイン盛岡は中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。

時刻は6時20分を回っています。お送りしているのは曽我部恵一で6月の歌です。もう一通メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム、MC 安本さん、ありがとうございます。

洗車できてよかったかもです。あ、それはよかったですね。ね、なんか水しぶき浴びなくてもね、見るだけでもちょっと涼しくなりますよね。いやいいな、私も先週の放送で、いや洗車場を見るたびに洗車がしたいと言っているっていう話をしながら、早1週間まだ洗車してないので、 MC 安本さんを見習って私も洗車行きたい行きたい行きたい詐欺になってる、洗車行きたいと思います。と今日は短文ですみませんです、いえいえです。では今夜も聞いていますということでメッセージいただきました、ありがとうございます。いやいいですね、なんか小学校とかはそろそろプールの準備とかも始まる頃なのかな。うち中学生と高校生の、ね、子供たちがいるんですが、2人はねもうプールというのは授業からはなくなってしまって、はい、ね、しばらくないですね。なのでなんかプール道具の準備とかプール当番みたいなのはもうね無縁にはなってしまったんですが、でもいいですね、プールサイドでプールの監視するのはちょっと好きでしたメッセージありがとうございます。まだまだ駆け込みでのメッセージもお待ちしております。 e-mail 769@radio-morioka.co.jp までどうぞお送りください。

送りしている曲はラッキーオルドさんでアポロです。こちらに乗せて本日の小児救急入院受け入れ当番員ご案内したいと思います。本日は県立中央病院です。電話番号は 019-653-1151 019-653-1151 です。なお比較的初期の軽い症状の場合は盛岡市新名町盛岡市保健所2階にあります盛岡市夜間休館診療所をご利用ください。盛岡市民以外の方もご利用いただけます。診療受付時間は夜7時から夜11時までです。保健所の駐車場のほか周辺の指定駐車場をご利用いただけます。電話番号は 019-654-1080 019-654-1080 です。さて4時31分から約2時間の生放送でお送りしてまいりましたイブニングストロール、そろそろお別れのお時間となります。今ねアポロっていう曲をお届けしてるんですが、昨日の満月見た方いますか？すごい綺麗でしたね。私ちょうど出てくる時中央公園のあたりをランニングしてて、あのまん丸で本当に電気ぐらい黄色い大きい明かりと思ったらね、あれあれあれとすごいびっくりしましたね。ちょうどねファイトバックが終わって帰ってくる方たちと中央公園でこう交差しまして、皆さん満足そうな顔で帰ってこられるのを、ああよかったんだなきっとと思って眺めておりましたね。いや今度はまたね6月は18日かな、次の次の満月はということでした、ね、梅雨の時期ですけど、ね、晴れ間を見つけて夜空も楽しみたいなと思うんですが、6月の星空6月9日頃には、西の低い空で金星と木星が強く光るということで、街明かりにも負けないほど光るということなので、お仕事帰りでも多分見つけやすいはず。そして6月の16から18は日の入り後の西の空に月と金星と木星と水星が並ぶというね賑やかな光景が見られそうです。そして、あ、次の満月今月あとね6月30日かな、アメリカではイチゴの収穫期にちなんで

ストロベリームーンと呼ばれています。この間昨日はあれでしたね、ブルームーンかでしたね。なんかその名前ごとにね、ちょっとそう見えてくるお月様、今回はイチゴに見えそうですが今日ももしかすると今頃月がそろそろ上がってくるかなという頃でしょうかね。お外にいる皆様いかがでしょうか。さてさて、6月スタートの放送でしたがいかがでしたでしょうか。次は6月8日の月曜日になります。私は6月4日木曜日、5日金曜日、6日土曜日はエントワインということで旧石井県霊亭と岩手銀行赤レンガ館を行ったり来たりしております。お時間などね、インスタグラムに詳しく載ってますので、ぜひぜひ遊びに来てください。きっと一食住いろんなね、セレクトされたものを手に取ってご覧いただけますし、ここからまあこのね1年の後半乗り切るのにぴったりのアイテムが見つかるんじゃないかなと思います。6月4から6までの3日間旧石井県霊亭と岩手銀行赤レンガ館で10回目のエントワイン開催です。今日のラストトラックをお送りしているのは、Don't Speculate 矢野上ですね。ちょっと今日明日は31度予報ということでかなり暑くなりそうです。皆さん水分補給しっかりしましょうね。その後はね、台風の影響で雨模様がもしかすると東北地方にも入ってきそうですので、ちょっと天気予報とかじっくりチェックしてお出かけの際はご注意ください。ラジオ盛岡イブニングストロール、月曜日菅原麻里のナビゲートでした。それでは皆様、良い1ヶ月、良い1週間、そして良い夜をお過ごしください。

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: 火曜日7時、ジャズトゥデイ、ディスクノート、小原がお送りしております。
2: 盛岡コーヒーフェスティバル6月13日と14日クロステラス盛岡で開催。全国各地の自家焙煎のコーヒー店が盛岡に集まります。全店共通の豆を使ったブラジル縛りの飲み比べやコーヒーを楽しむ企画盛りだくさん。盛岡コーヒーフェスティバル13日14日開催。

0: 矢幅町情報番組、
1: 矢幅町情報番組、
2: 矢原寺。6月1日月曜日の矢原寺、今日のお相手は私工藤有沙と
3: 南幅大地です。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さて、矢幅町は本日すごく気温が高かったですが、急な暑さで皆さんバテてないでしょうか？
3: そうですね、はい、やっぱりこう今日明日がもう本当30度を越してくるような天気予報になっていますので、ぜひね、はい、まあ、熱中症がやっぱり一番危惧されるところだと思いますので、ぜひ熱中症

0: 対策をしながらお仕事であったりとか、まあ、日中の活動していただければなと思います。
1: そうですよね。あとはこう汗をいきなりかくので水分をいつも以上に取るっていうのは大事ですよね。
0: そうですね、今、はい、結構いろいろな熱中症対策に特化したような飲み物だとかそういうのもコンビニとかで売ってますので、ぜひそういうのも活用しながらこの暑さを乗り越えていってほしいです。
1: 水分だけではなくて塩分も大事ですよね。塩飴とか塩コンペイトーとかありますもんね。
0: そうですね、気軽に摂取できるようなものも本当いっぱいあるので、まあ、お好みのものをいろいろ自分で試しながら、うん、これがあればもうこの暑さ乗り切れるみたいな、そういうアイテムとか見つけていくのも楽しいかもしれませんね。
1: そうですよね、まあ、話は変わってしまうんですけれども、私その夏の暑さを乗り越えるために旬のものを取り入れるっていうのがすごく最近ハマってまして、矢巾町の山直とか行くと今姫茸タケノコがすごい並んでいるじゃないですか。すごく毎回買ってしまいますね、行くと。
0: そうなんですね、はい、やっぱり旬のものってやっぱその時期に食べるから美味しいっていうのもありますし、うんうん、やっぱその季節を乗り越えるための栄養であったりとかそういうのが豊富ってよく言いますもんね。
1: そうなんですよね、私は茹でてそのままマヨネーズでつけるのが好きなんですけれども、煮物とかをして食べられる方も多いですよね。
0: そうですね、
1: はい、まあ、いろいろ旬のものアスパラガスとかあと、まあ、海の幸でいうとホヤとかですかね。私も今日ホヤを食べてきました。
0: 今日も早速、じゃあ今年初ホヤですか。
1: あ、初ではないんですけれどもちょこちょこ食べていまして、すごく元気が出ますね。やはり
0: いいですね、やっぱりそうやって元気になる、はい、自分がもうこれを食べれば元気になるみたいなのがもう決まっていれば、うん、もうとにかく疲れた時はもうそれを食べてまた明日お仕事であったり、まあ、学校であったりとか頑張っていけそうですもんね。
1: はい、まあ、2日間気温が高いということですので、まあ、寒暖差に気をつけながら皆様お過ごしいただければと思います。さて今日のやはらじは
0: 町長インタビュー正蔵さんの部屋をお送りします。
1: それでは6月1日月曜日のやはらじスタートです。やはらじ
2: 各校の声が響くようになりました。田植え作業も進み初夏から夏に向かっていることを感じる6月です。今月も町長インタビュー正蔵さんの部屋の時間がやってまいりました。矢巾町長高橋正蔵さんです、よろしくお願いします。
3: こちらこそよろしくお願いいたします。
2: 今日もいくつかのトピックについてお答えいただければと思います。非常に暑くなってきましたけれども、まずは5月のイベントから振り返っていただければと思います。チャグチャグ馬子のミニパレードが5月9日初めてのコースで行われました。強風も吹いていましたが多くのお客さんがパレードに参加していただきました。町長どのようにご覧になってましたでしょうか。
3: 強風でねミニパレードができるかどうか心配したんですが、しかし実際ですねパレードしてみたらば多くの方々にねご参加いただいて本当に感謝しております。で今回はまあ今までですね初めてのコースで駅の西口、いや本当にやってよかったなと思っております。役員場と装束場みんなのご協力いただいて実現ができたということで感謝しておりますし、これからも西口の活性化になればなと思っております。
2: はい、そうして5月9日のミニパレードは終わりましたけれども、6月13日の本番といいますか、はい、チャグチャグマックもそうですし前祝い祭もありますよね。はい、
3: それで今月4日の日ですね午前9時から午後2時半の予定でこの前祝い祭ですね。で今のところですね4棟の装束場町内の26施設をですね訪問して前祝い祭をやるということで、でこれはもう毎年恒例の前祝い祭でもう施設の方々も非常に心待ちしておると思います。また近くの方々ですね町民の皆さん方もぜひおいでになっていただいてみんなで今月の13日のパレード盛り上げていただきたいなとこう思っております。今月13日チャグチャグ馬子ですね、で私はですね材木所からですね乗馬をさせていただくと

0: ことで今考えておるところでございます。ぜひですね、町民の皆さん方にも時間的にですねお許しいただけるのであれば、お相手になっていただきたいなと思っております。
1: チャグチャグ馬子同好会の矢幅支部からは15頭が出馬予定ということになっていますので、南部盛岡、はい、チャグチャグ馬子行進行事、はい、こちらの方本番の方もね、6月13日の方もお楽しみいただければと思います。はい、それでは続きまして、各小中学校で運動会5月下旬の週末にですね行われました。お子さんの成長を実感される場ということで、町長どうでしょうか。
0: 私もですね、矢幅北中学校と矢幅中学校の運動会に行ってまいりました。で、私昔は個人競技もあったんですが、今はもう団体競技が中心でですね、もう本当に団結力というかですね、みんな力を合わせて一つの目標に向かってですね、もう真摯にこのひたむきにですね、みんな一生懸命取り組んでる姿を見るとですね、こっちまで元気もらえるような、そういうですね思いを小学校中学校の大運動会、まず無事に何も事故もなくですね終わったということで、もう本当にもう良かったです。感動させていただきました。はい、
1: はい、そうした運動会シーズンも終わりまして、続いては南庄山の山開き、5月31日に開催されました。はい、町長どうでしょうか。
0: それでこれもですね、はい、先月の31日日曜日、これもですね熊、もう本当に今この目撃出没情報があるんでですね心配されたんですが、でコースは今2通りあって、一般コースとマイクラコースと、でマイクラコースは南庄山神社のところからスタートするんですが、まあ、いずれおかげさまでですね事故がなくて終わったということでですね、これだけまさに良かったなと。もうこれから山は本当に新緑ですね、いい時期なんですが、まあ、いずれこれから山登りする方々にはですね、ちゃんとそれなりの熊のこの鈴を鳴らしたりですね、あとはやっぱりもうできれば撃退スプレーとかそういうものも持ってですね、自分の安全確保お一人一人が果たしてもらっていただければなと思っております。
1: 山に入る時の心構えなど今一度ご確認して、はい、楽しい登山、素晴らしい景色を楽しんでいただければと思います。
0: はい、で特にも南庄山もそうなんですが、やっぱり近くにはいろんな山がありますので、もうぜひですね新緑の時期を迎えておるわけですが、そういうことを堪能していただければなと思っております。
1: ありがとうございます。はい、続きましてはこれからの情報です。令和8年度矢幅町消防演習について伺います。はい、6月14日日曜日に開催されますこの消防演習ですが、町長いかがでしょうか。
0: はい、やっぱり矢幅町消防団は歴史と伝統のあるですね消防団であります。谷村健一団長をはじめ、まず今のところ団員は約200名、これには女性消防団とかラッパ隊も含めてですね、その他に町の婦人防火クラブ、そして盛岡南消防署の矢幅分署ですね、もうみんな一緒になってこの消防演習盛り上げていきたいなと。14日の日曜日午前8時40分開会ですので、町民の皆さん方にもぜひですねご参加いただけるようにお願いをいたしたいなと思っております。で特にも今年も幼年消防クラブの皆さんによる特別演技もあります。ぜひ町民の皆さんにおいでになっていただきたいと思っております。
1: 今年は新たな取り組みとして子ども向けの消防物品展示コーナーもありますので、はい、ここを入り口にして、防火意識高めていただければなと思います。
0: そうですね、あとはですね

0: 団による部隊訓練と分立行進、これはもう消防演習の一番のね花形ですので、ぜひ町民の皆さん方においでになって、そしてですねみんなで応援して盛り上げていただければ団の士気も上がると思うんでですね、一つよろしくお願いをいたします。
1: 令和8年度の矢場町消防演習は6月14日日曜日開催です。続きましては令和8年矢場町議会定例会6月会議についてです。改めまして6月会議の意義と町民の皆様へ傍聴の呼びかけをお願いいたします。
0: はい、6月議会はまず5日からスタートして、最終日はですね17日13日間にわたってですね議会が開催されると。議員ですね18人中13人の方々が一般質問をします。で今ですね質問の内容をこうちょっと調べたらば、私に対しては大きい項目で26項目そして教育長に対しましてはこの8項目にわたってですね質問をしていただくということで、もう本当に私どものすれば一般質問一番ですね私どもとしても、まあ、気合が入るというかね力がね一番入るところですので、町民の皆さんにはぜひですね傍聴においでになっていただきたい、ご参加をしていただいて、またこれからの調整運営にいろいろとアドバイスをいただければなとこう思っております。
1: 町議会の情報は矢場町議会のホームページでも知ることができますので、ぜひアクセスして一般質問の内容ですとか、はい、日程をですねご確認いただければと思います。はい、それでは最後に町長からメッセージ何かありましたらお願いいたします。
0: もうね何かありますかというよりも、もう私ですね月のワグマのこのクマ本当に事故がなければいいなと、そのことだけで心配です。これはですねみんなで町民こぞってですね情報共有しながら、また目撃出没した時は必ずもう情報提供していただいて、でなるべくですね朝早い時間とか夕方ですね熊の活動が活発になる時間帯は避けていただいて、絶対熊の被害に遭わないようにみんなで注意喚起をして対策を講じていきたい、よろしくお願いをいたします。
1: 家の周りに食べ物を置かないとかですね、やぶを刈り払うとかですね、はいはい、事前にできる対策もありますので、はい、皆さんで防いでいければなと思います。決して人的被害などがないように取り組んでいただければと思います。はい、6月の町長インタビュー正蔵さんの部屋でした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: やはらし
3: 町長インタビュー正蔵さんの部屋をお聞きいただきました。さてこれからのイベントいろいろお話ししていただきましたが、まずは着々うまっこの前祝い祭ですね。日にちは6月8日月曜日となっております。
4: はい、
3: 時間は
4: 町内施設訪問が午前9時から午後1時半まで、でミニパレードが午後2時からということで、朝から午後までやるんですかね。
3: そうですよね、まあ、毎年私の甥っ子の小学校でも今日はお馬さんたちがたくさん来たなど話を聞きますが、子どもたちにとってもすごく楽しみなイベントですよね。
4: そうですね、はい、またさらに福祉施設なども訪問するということで、高齢者の方も着々馬子からこう元気をもらえるのかなと思いますね。
3: はい、どの世代の方も元気をもらえる着々馬子ですもんね。まあ、ミニパレードの時は交通規制道路を行うとのことでしたので、矢場町の公式ホームページに交通規制のエリア載っていますし、あとは町内でも掲示されていると思いますのでご注意ください。さあ続いてのイベントは6月14日日曜日の消防演習です。こちらお時間何時ですか？
4: こちらは午前8時40分から午前11時40分頃までとなっております。
3: はい、場所は岩手県消防学校校庭で行われます。はい、 こちら今年度子ども向けにいろいろ楽しみな催し物が

0: あるということで、写真撮影もできるんですよね。
1: そうですね、はい、さらにはあの町内の保育園の子たちが踊ったりだとか、まあ、そういうのもあるということで、ぜひ楽しみにしていただければなと思います、
0: は
1: い、
0: そうですね、こちらも矢巾町公式ホームページに載ってありますので、詳しくはぜひチェックしていただければと思います。この後は天気予報、お悔やみ情報など
1: 矢巾町情報番組矢巾はまだまだ続きます。
2: 矢巾町情報番組矢巾、
3: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢巾町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は、人間ドックと検診の新拠点です。まずは検診から。岩手県対岸協会。
4: 困った時のマルサン頼み。
5: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームはマルサン建設へご相談ください。電話 019-697-2323。
4: 矢巾町マルサン建設です。
6: 岩手ダイハツからの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへゴ
2: ー。矢巾町情報番組、矢巾町情報番組、矢
7: 巾町、矢
2: 巾町、矢巾町。
8: 天気予報をお伝えします。外境です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。県内は晴れとなっています。今夜は高気圧に覆われて概ね晴れますが、気圧の谷の影響により曇るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われるため概ね晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により明け方まで曇るところがある見込みです。警報注意報です。現在県内全域に乾燥注意報が発表されています。十分にご注意ください。変わりまして、今夜の空模様です。内陸は晴れ、夜遅く曇り、沿岸北部は晴れ、沿岸南部は晴れ、夜遅く曇りでしょう。明日の空模様です。内陸は晴れ、明け方まで曇りでしょう。沿岸北部は晴れ、沿岸南部は晴れ、明け方まで曇りでしょう。降水確率です。降水確率は県内全域、明日朝6時まで 0% です。明日朝の予想最低気温お伝えします。盛岡15度、二戸14度、一関15度、宮古15度、大船渡15度でしょう。明日日中の予想最高気温です。盛岡31度、二戸32度、一関33度、宮古27度、大船渡28度でしょう。今夜は高気圧に覆われておおむね晴れますが、気圧の谷の影響により曇るところがあるでしょう。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。以上、天気予報でした。

矢巾町お悔やみ情報です。6月1日放送を希望するお悔やみ情報はありません。6月1日放送を希望するお悔やみ情報はありません。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢巾町お悔やみ情報でした。

ここで矢巾町からのお知らせです。矢巾町役場総務課から緊急放送の試験についてお知らせです。災害や武力攻撃などの緊急時に備え、6月3日水曜日の午前11時ごろ、緊急放送の試験を行います。試験放送の際は、町内に複

0: 複数箇所に設置してある屋外スピーカーとヤハラジオおよびラジオ盛岡の放送から一斉に音声が流れます。趣旨をご理解の上ご協力をお願いいたします。災害や武力攻撃などの緊急時に備え、6月3日水曜日の午前11時ごろ緊急放送の試験を行います。試験放送に関するお問い合わせは矢幅町役場防災安全室電話 611-2708 611-2708 までお願いいたします。
1: 健康長寿課からのお知らせです。令和8年度矢幅町民公開講座を6月27日土曜日午後2時から矢幅町公民館で開催します。認知症予防のお話、矢幅スタディの知見からと題して、岩手医科大学医学部助教の赤坂博史先生が講演します。これまで10年に及ぶ矢幅脳と体の生き生き健診の結果から見えてきた認知症予防についてのお話のほか、町の認知症予防活動についても紹介します。申し込みは矢幅町役場健康長寿課健康づくり推進係、電話番号 019-611-2825 または町ホームページからメールフォームでも受付しています。以上、健康長寿課からのお知らせでした。
0: 矢幅町役場町民環境課からのお知らせです。中東情勢の影響などにより矢幅町指定ゴミ袋が店頭で品薄欠品となっている状況です。そのため矢幅町では6月1日月曜日から8月31日月曜日まで矢幅町指定ゴミ袋以外でのゴミ出しを可能とする臨時措置を実施します。使用できるのは15リットルから45リットルまでの透明または半透明の袋で、袋にはマジックなどで燃やせるゴミ、不燃ゴミなどゴミの種類を大きく記載してください。黒色など中身が見えない袋や他の自治体の指定ゴミ袋、段ボール、紙製や布製の袋は使用できません。指定ゴミ袋を使う場合はこれまで通りの分別ルールでゴミを出してください。資源ゴミの袋に燃やせるゴミ、不燃ゴミを入れることはできませんのでご注意ください。なお、収集場所や収集日時に変更はありません。町民の皆さんにはご不便をおかけしますが、矢幅町の指定ゴミ袋は例年と同程度の数量が供給されていますので、指定ゴミ袋や透明半透明の袋は必要な分だけ購入するようご協力ください。詳しくは矢幅町役場町民環境課電話 019-611-2506 までお問い合わせください。以上、町民環境課からのお知らせでした。
2: 総務省、経済産業省、都道府県及び市区町村からのお知らせです。
3: 経済の今を知るための大事な調査、経済センサス活動調査、広報キャラクターの横澤夏子です。対象は全ての事業所、企業です。調査員からの封筒の配布も始まっております。ぜひご協力をお願いします。経済センサス活動調査。
4: 本日のやはらじいかがでしたか？まあ、今日はすごく暑かったですけれども、今月のメッセージテーマはまさにぴったりな内容となっているのではないでしょうか。
5: そうですね、はい、6月のメッセージテーマは我が家の夏自宅ということで、まあもう本格的に暑くなってきますので、
4: はい、
5: お夏自宅をしてこの暑さに備えていくというところで、有田さんは何か夏自宅
4: そうですね、
5: 毎年していることとかってありますか？
4: 水分を取らなきゃと意識的に行っていると本当にこの時期麦茶が美味しいなって心から思います。
5: そうですよね、はい、なんかいろいろな暑さ対策の飲み物とかもあるんですけど、キンキンに冷えた麦茶っていうのがやっぱり子供の頃から僕もすごい大好きだったので、はい、大人になってもやっぱり麦茶が一番美味しいなって結構僕自身は感じますね。
4: はい。

0: は水筒の中身は水なんですけれども、夏の時期だけやはり麦茶を入れたりとか、そういうのでもちょっと季節を感じますね。
1: そうですよね、
0: はい、大地さんは何かありますか？
1: 僕はあの毎年夏だけ行うっていうのが冷感シーツ、
0: あ
1: ー布団 の、 あのシーツだとか枕カバーをあのひんやりするようなシーツに変えて、はい、夏を過ごしてます。
0: 寝具ですね。
1: そうですね。
0: え、枕カバーも冷感にするんですか？
1: そうです、あのセットであるので、うん、売ってるのでそれを準備してるんですけど、
0: はい、
1: 眠りにつこうって布団に入った瞬間がもう一番ひんやり感じるんですけど、その気持ちよさでそのまますんなりとこう寝れて、
0: うんうんうん、
1: でもうとてもあの快適な夜を過ごしてます。
0: あ、そうなんですね。やはりこう寝苦しくて起きるっていうこの睡眠とかにも関わるじゃないですか、はい、そういうのもないですか？
1: そういうのもあのかなり改善されてですね、やっぱりこう眠る瞬間のその暑苦しさっていうのが一番僕はあの苦手なので、
0: はい、
1: かなり助けられてますね。
0: うん、いやそういう方多いと思います。でも今冷感の抱き枕とかもありますもんね。
1: そうですね、あとなんか寝る時用の冷やし枕みたいな、なんかそういうのとかもあったりとかして、
0: はい、
1: いろんな夏の暑い時期用の対策グッズとかいっぱいあるので、ぜひそういうのを活用して、はい、あの夏の暑い夜もしっかりとこう睡眠取れるようにしていただけたらなと思います。
0: そうですね、調べるといろいろありそうですので、この我が家の夏自宅ですね、皆さんのいろいろ教えていただければと思います。
1: 矢幅町のホームページ、矢幅寺のバナーからお送りください。
0: お待ちしています。さて明日の矢幅寺は
1: クイズ矢幅町をお送りします。パーソナリティは工藤慎太郎さんと水田健二さんです。
0: クイズ矢幅町では先月行われたチャクチャグ馬子ミニパレードの時の様子をお届けします。ぜひお聞きください。矢幅町情報番組矢幅寺、今日のお相手は工藤有沙と
1: 南幅大地でした。
0: 明日もどうぞお聞きください。
1: また明日。

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中野橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: さあどうぞ。
2: 発表！わんこそばあずまや、4月のわんこそば最多記録は、本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会に、おもてなしはあずまやのわんこそば。
3: サタファンフェス2026、6月13日14日の2日間、盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送や、グルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実。入場無料。皆さんお待ちしております。
4: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会、東北地区協議会。
5: ラジオ盛岡 76.9。ラジオ盛岡 76.9。

0: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、
1: 渋谷経済新聞の西です。今日もみんなの経済新聞のネットワークを結んで全国のハッピーな話題をお届けしたいと思います。この番組は東京渋谷にある渋谷のラジオのスタジオから BFM ラジオ盛岡、 FM トヨタラジオラビート、飯田 FM の全国5局ネットでお送りします。さて毎週民経のどこかの編集部とつないでお送りしていますが、今日はですね、東京は調布経済新聞

0: 新聞と一緒にお送りしたいと思います。大前さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ね、調布といえばね、あの京王線が地下化したという話題がね、随分こう長くありますけども、今どんなタイミングになってきたとこなんですかね。
1: はい、そうですね、ようやくすべての工事が、はい、まあ完成をしましてですね、また、はい、後ほど詳しくお伝えをしますが、ちょうど明日がですね、その記念セレモニーと、
0: あ、そうですか、
1: いうことになっております。
0: そうなんですね。もうじゃあ、でも、もう10年以上はね、自家化してから時間が経ってますけど、やっぱり時間はかかるもんなんですね。
1: そうですね。うん、まあ、やっぱり工事は、いろいろと一気に進められないようで、うん、地道にやってきて、ようやく完成ということです。
0: ねえ、もう随分景色変わり、僕は多分、伺ったのが結構、地下化されて間もなくだったと思うんですけども、
1: はい。
0: もう本当にあの時まだ、とりあえず地下化した時だったんで、何もないような状態だったんですけど、うん、まあ、そこにだいぶいろんな整備が進んだということになるわけですよね。
1: そうですね。
0: うん、そうですか。いやー、すごいですね。深大寺の方は、どうですか？観光の方もたくさんいらっしゃってますか？
1: そうですね。またこちらもですね、後ほど少しお話しできればと思っているんですけれども、
0: はい。
1: いつもであればですね、まあ、5月とはいえ、平日はそれほど忙しくない、それほど観光客の方がいらっしゃらないんですけれども、今は平日でも深大寺で有名なお蕎麦屋さんがですね、行列ができてるぐらいですね。
0: は
1: い、
0: そうですか。
1: はい。
0: それは何ですかね、やっぱり深大寺がやっぱり知名度が上がったとか、あるいは蕎麦屋さんに対する皆さんの注目が高まったとか、どのあたりが、はい、あれなんですか、背景にあるんですかね。
1: そうですね。まあ、実は、まあ、最近ですね、まあ、多摩の原宿というふうに言われてまして。
0: あ、そうなんですか。多摩の原宿。
1: 若者がですね、非常に、観光客増えてるんですけれども、はい、まあ、もともと、ゲゲゲの鬼太郎などでですね、はい、まあ、有名な水木しげるさんがですね、うん、まあ、お亡くなりになるまでの56年間、
0: はい、
1: この調布に住んでいたことで、はい、まあ、名誉市民でもあるんですけれども、はい、まあ、水木さんにちなんだものが、まあ、たくさんありまして、うん、はい、まあ、そのうちの一つとしてですね、ゲゲゲの鬼太郎のグッズとか、まあ、スイーツなどを集めた鬼太郎茶屋っていうものが、はい、まあ、深大寺の人気スポットとしてあったんですけれども、まあ、建物の老朽化で、まあ、2年前の夏にですね、調布駅の近くに移転をしてしまったんですね。
0: はい、
1: で、地元の人からするとですね、これで観光客が減ってしまうなと思われていたところですね、うん、その年の秋にとあるまあインフルエンサーの方がですね、はい、TikTok で、はい、深大寺にある深大寺窯さんという、オリジナルの陶器、楽焼きっていうんですけども、はい、20分ぐらいで焼き上がるお店をですね、紹介をしたことから一変しまして、で、まあ、開店前から行列ができるようになって、はいはい、まあ、それがきっかけで、まあ、多くの人が SNS で投稿するようになって、それがどんどん拡散されてですね、今では、都心から近いのに自然が満喫できるスポットということで、自然界隈っていうハッシュタグで、自然界隈というハッシュタグで広まりまして、
0: はい、
1: 昔はファミリー層とか、まあ、シニアの方がメインだった深大寺がですね、はいはい、今はもう本当それこそ多摩の原宿と呼ばれるぐらい若者で溢れ返るようになっております。
0: そうですか。いや、随分一変した状況なんですね、TikToker。
1: いや、昔のコロナ前ぐらいの深大寺を知ってる方から見るとですね、はい、どこか違う場所に来たんじゃないかと思うぐらいの。
0: そうなんですか。
1: 変わりようですね。
0: 今度行ってみよう。
1: ぜひ来てください。
0: 行くと行きたくなりますね、またね。これがね、不思議なことなんですけどね。
1: ぜひ若者を見に来てください。
0: そうですね。見に来て。はい。見に行きたいと思います。
1: はい、はい。
0: それではまずハッピーニュースセレクションから始めたいと思います。民警の記事の中から気になる話題をセレクトしてお伝えします。まず1本目。こちらは、高田馬場経済新聞の話題です。総大の名物行事、100キロハイクに1300人参加。大学4年間の集大成の声もという話題です。こちらですね、早稲田大学で、体育学部新入部、あ、すいません。 ごめんなさい。これはですね、合わせて、早稲田大学で体育学部新入部員パレードも早稲田の街で行われた。

0: という話がありました。こちら、早稲田の公認サークル、早稲田精神高揚会が、第63回本庄から早稲田までの100キロ俳句を5月23日と24日に開催しまして、1300人以上が参加したということなんですね。こちら埼玉県の本庄市から早稲田キャンパスまで100キロ以上をですね、2日間かけて歩く100キロ俳句ということで、こちら早慶戦と、早稲田祭と並んで、早稲田大学三大行事の一つということになっています。肉体的に負担がかかるため、早稲田らしさが感じられ、在学中の思い出に挙げる卒業生も多いということなんですが、個人や卒業生の参加もあってですね、コスプレをして歩く人もいると。今年は馬の着ぐるみや石油王、それからスターウォーズのストームトルーパーなどのコスプレもあったということです。こちらですね、23日の9時から出発しまして、翌日のですね、6時半ぐらいになって、ようやく夕方ですね、6時半ぐらいになって、ゴール地点の早稲田キャンパスに300人ほどの先頭集団が、到達したということです。3回目の参加だったという文化構想学部4年の女子学生はですね、今年が一番楽しかった。出れば出るほど楽しい。みんなを助けながら歩いていた友人が最終的に怪我でリタイアする姿を見て、早稲田精神は弱い自分を認めながら人を助け、人に助けられ、共に戦うことだと思った。大学4年間の集大成の日になったというふうに話していたそうです。お前さん、ね、この100キロ俳句、記憶に残りますよね、その後もずっと。
1: なんかいろんな情報が盛り込まれていて、何とも言えないとかですけど、肉体を酷使するのが早稲田らしいっていうくだりがあったと思うんですけども、面白いですね、
0: そこはね。そうですね。肉体に負担がかかってね、早稲田らしさが感じられるということなんですね。
1: そこなのかと。
0: そうですよね。でね、この、さっき冒頭でお話ししましたけど、その、体育会に、入って、新入部員、なんかね、600人以上がですね、早稲田の街をね、パレードするイベントも毎年あるそうで、本当になんかその、高田馬場という街は、早稲田大学と共にあるんだなっていうのを改めて感じる、記事なんですけどね。
1: そうですね。
0: すごいですね、これは、ね。
1: コスプレでよく100キロ歩けますね。
0: ね。まあ、それも肉体に負担がかかることの一端かもしれませんね。
1: 早稲田らしいですね。
0: 早稲田らしいです。これはやっぱり貫かなきゃいけないわけですよね、やっぱりね。
1: ああ、そうなんですね。
0: 石油王ですかね。これ熱そうですね、石油王の姿で歩くのね。
1: そうですね。
0: ちょっとね、考えるとね。はい。ありがとうございます。それでは今度は2本目、宮崎、経済新聞の話題です。高原にスナック、酔いどころ起きぬ、店主は元教員、地域の居場所にという話題なんですが、こちらスナック酔いどころ起きぬがですね、高原町に、5月1日オープンしました。店主の田口絹代さんは、地元出身なんですが、前職は中学校の教員で30年間勤務したそうです。大学時代と最初の赴任地の3年間以外は、地元のこの町で過ごしまして、とにかく地元が大好きと話してらっしゃると。で、昨年ですね、町のスポーツ推進委員の着任などでですね、地域の人との交流が広がっていきですね、地元に非常にまた改めて愛着を持ってらっしゃるという中で、開業のきっかけはですね、知人との飲み会。以前、その場所にあった老舗のスナックに通っていたという知人がですね、二次会ができる店が増えるといいなという言葉に、思わず私がやろうかなと口にしたそうです。未経験だということもあり、なかなか一歩を踏み出せなかったんですが、家族や知人の後押しがあって、少しずつ準備が進んでしまったと。で、昨年12月、空き店舗を内見してですね、閉店して1年以上経っていたお店なんですが、飲みかけのグラスがそのままに残されていて衝撃だったとおっしゃっています。それから、片付けや内装工事がどんどん進んでいって、もはや後には引けない気持ちになっていたと、知人の少しでもやろうと思ったのなら一回やってみればいいよねという一言が、最後の決め手になったということです。店名の酔いどころひらがななんですが、こちらには酔うところ寄るところ、良いところの意味を、込めたと。店のキャッチコピー、ノンクイヤン、カタックイヤン、ウタックイヤン。これは地元の方言で飲んでください、語ってください、歌ってくださいという意味でですね、女性一人でも、来やすい雰囲気。

0: にしたいという思いから、娘さんたちと話し合って、店内を禁煙にしたということです。今でも週末が来るたびにうまく営業できるかどうかと、ドキドキしていると、タクさんはおっしゃっていまして、ドリンク作りもまだ勉強中なんですが、お客様に広い心で見守ってもらっていると、見守ってもらっているというふうに、笑っておっしゃっているということです。ちなみに料金は120分3000円、延長60分1000円という価格になります。ねえ、お前さん、元教員の方がね、なんかこうちょっと、思わず口にした私がやろうかなから始まって、スナックを開いちゃったっていう記事なんですけど、いかがでしょうか。
1: 面白い。まあ、はい、本当にそれこそ元教員っていう先生っていうところがポイントかと思うんですけども、はい、なんかどんな性格の先生なんですかね。昔何でしたかね、怒られスナックというか、
0: はい、
1: なんか
0: ありましたね。
1: そんなようなのが流行った時期はあったかと思うんですけれども、はいはいはい、たまに先生に会って、スナックに行って、なんか怒られに行ったり。
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: 怒ってくれたりすると面白いかもしれないですね。
0: 怒られに行くね。なるほどね。はい、まあね、地域のやっぱり居場所というものがやっぱりこうちょっと少ないなとも多分おそらく感じてらっしゃったところがあって、まあそれがスナックという形でね、一つ形になり、うん、しかも、娘さんたちも手伝っていらっしゃるということなんですよね。ね、居場所づくりの一つのあり方でもあるかもしれませんね。もしかしたらね。
1: なんか教え子の方々がもう毎日いろいろと入れ替わり立ち替わり店によって、はい、こう毎晩同窓会みたいな感じになってる、うん、雰囲気が目に浮かびます。
0: 30年間やってらっしゃったらそうですよね。膨大な数のね、卒業生がいらっしゃるから、皆さんね、店づくりからお客さんとしても手伝いに来る人山のようにいらっしゃる感じですよね。
1: そうですね。ね、
0: こういうやり方もね、一つ居場所づくりという課題が解決できる方法だと思いました。はい、それでは3本目、今度は、ヤンバル経済新聞の話題です。名護宮里に個人書店 YRB 沖縄の歴史文化本など2000冊という話題です。こちら古書店、ブックスタンド YRB、 これ YRB はですね、ヤンバルリユースボックスという略なんですが、こちら名護のですね、宮里にオープンして2ヶ月が経ちました。こちらですね、沖縄関連の古本を中心に取り扱うんですが、沖縄ヤンバルをもっと身近にディープにをコンセプトに、情報誌、ガイド本、地域経済、歴史文化、芸術、自然、戦争、戦後史など幅広い分野の本を揃えているということで、店舗面積10坪なんですが、4席の読書スペースもあるということなんですね。店主はですね、那覇市出身の、テリアさんなんですが、この方、2013年に移動を機に名護に移住しまして、公共施設内の観光案内所を運営する中で、旅行者は観光情報だけでなく地元の人のコミュニケーションも求めていると、感じたということなんですね。その後、まあ、いわゆる書店ヤマブックスというところで棚主、一つの棚を借りて沖縄関連の本を並び始めたんですが、もっと伝えたいと、情報を伝えたいということで、本屋さんを開店することを決めたということです。今ですね、2000冊が本が並んでるんですが、地元情報誌の沖縄グラフなど1980年代のバックナンバーなどが人気だということです。テリアさんはですね、地元の人からは雑誌の、広告や写真を見て懐かしさを感じるという声もある、デジタルで素早く情報を得られる時代だが、本からしか得られない土地の歴史や背景もある、歴史や文化を学びに訪れる旅行者にとっても役立つ場所になれればというふうにおっしゃっています。ね、棚主でちょっと多分収まりきれなくなったんですね。
1: そうでしょう、2000冊、ね、2000冊ってすごいですよね。
0: すごいですね。ねえ。ねえ、棚主だとね、50センチ平米、四方ぐらいの箱にしか収まらないから、いや、これじゃちょっと足りないな、ということでね、うん、個人の方がね。うん。まあでもね、こういうのもやっぱりその個人の思いがね、さっきのスナックと一緒ですけどね、やっぱりその地域に対する視点を踏まえて、何かやっぱりこういうものがあれば、地域の方、観光客の方が、役に立つ場所だろうということで、まあ、ね、個人の思いの延長線上にこうアクションを実際に起こされているというのは非常に、素敵な話題ですよね。
1: そうですね、うん。なんかこういう場所がやっぱり一つの地域に一つずつね、うん、あって、地元のその文化とか歴史を

0: いつでもね、気軽に学べるような場があるときっといいなというふうに思います。
1: そうですね。地元の方がね、集まるということは、情報もそこにね、集まる場にもなるということもありますからね。
0: そうですね。
1: はい。はい、ありがとうございます。以上、民経ハッピーニュースセレクションでした。
2: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー。
1: それでは最近の調布の動きを3つのキーワードでご紹介いただきたいと思いますが、まず1つ目、何からいきましょうか。
0: はい、先ほどお話ししましたですね、調布駅前、まあ、広場完成と、はいはい、いうところで、まあ、もともとですね、開かずの踏切で悩まされていた地域なんですけれども、はい、実は一番最初はもう高架式で予定していたんですね。
1: あ、そうなんですか。最初から地下じゃなかったんですね。
0: そうなんです。それがですね、24年前にちょっと計画を変更しまして、はい、まあ、地下化をする計画になって、から、その、10年後の、2012年に地下化になって、で、京王線が地下を通るようになったと。
1: なるほど。
0: で、それから14年さらに経って、はい、まあ、駅前の広場のバスロータリーとかも全部工事が終わりましてですね、はい、ようやく今年の3月、はい、2ヶ月前に駅前広場がまあ完成をしたと。
1: なるほど。
0: いうことなんですね。
1: それで明日完成セレモニーということなんですね。
0: そうなんです。で、そうなんですね、うん。思うんですけど、まあ、他のね、地域との差別化という点でですね、はい、やはり周り、三鷹とか府中とかって、やっぱり高架式なんですね。
1: そうですね。中央線がほとんどね、高架です
0: よ
1: ね。
0: で、まあ、それから比べるとですね、この地下の改札を抜けてですね、この地上に上がった時がですね、うん、非常に開けていて、はい、まあ、空が広い。
1: うん、
0: まあ、調布のこう、一番の特徴の一つになったんじゃないかなというふうに思っています。
1: はい。そうですよね。なんか抜けてますもんね。スコーンとやっぱりね。建物はちょっと周りの離れたところにありますからね。高い建物はね。
0: そうですね。
1: うん。そうですか。いや、でもあれですね。高架から地下への判断というのは英断ですね。これは今思えばね。
0: 本当にそう思います。
1: うん、
0: で、それでこそやはりこうイベントをね、
1: はい、
0: が本当にそれなりの規模のイベントができるようなスペースが、うん、駅の目の前に作れた、
1: はい、
0: ということは、本当にまあ近隣のいろんなまあ商業施設にとっても、はい、また地域の方にとっても街の賑わいとして、
1: うん、
0: これからいろんな形で活用がしていけるんじゃないかなというふうに思います。
1: そうですよね。はい。なんか大盆踊り大会もできそうですよね、駅前でね。
0: やりたいですね。やりたいですね。
1: はいね、今年がね、第1回目あるかどうかわかりませんけど、はい、ありがとうございます。ではじゃあ、二つ目のキーワードをお願いします。
0: はい、また繰り返しになりますがですね、深大寺ということで、はい、まあ、先ほど若者が最近非常に増えていると。
1: はい。
0: ということで、まあ、これは本当に、この半年ぐらいですね、やっぱりそれをテレビとかマスメディアでも、はい、まあ、取り上げられるようになって、またそれに輪をかけて、人が集まってくるようになったんですけれども、うん、はい、じゃあ、外国人観光客っていうのはどうなのかと、
1: はい、
0: というところがあったんですが、これがですね、こう、本元の原宿と違うところで、
1: はい、
0: あんまり外国人の方いらしてないんですよね。
1: あ、そうなんですか。なんかね、一緒に増えてそうな感じがありますけどね。
0: そうなんですよね。
1: 何か理由があるんですか。
0: まあ、おそらく、まあ、そこまで、そんなに見るものもないのかな、みたいな。
1: いや、そんなこと
0: は思ったりもするんですけれども、はい、まあ、おそらく一番の理由がですね、
1: はい、
0: キャッシュレス対応しているお店があんまりないっていう。
1: ああ、なるほど。そういう。
0: そこなのかなと私は思っています。
1: そうですか。なるほどね。そうか。ちょっとね、今なかなかキャッシュレスのとこじゃないと行きにくいですよね。海外の観光客の方ね。
0: そうなんですよね。
1: う
0: ん、
1: そうですか。
0: なので、こう、なんかこう一周回ってですね。
1: はい。
0: まあ、正直もこれ以上お客さん増えると、今、土日とかですと、はい、平気で1時間待ち、2時間待ちなんですね、お蕎麦屋さんが。
1: 鎌倉みたいになってますね、ちょっと。
0: そう、ね、そうなんですよ。
1: 鎌倉もそうです
0: ね。だから、キャッシュレスにしないっていうことが、オーバーツーリズム対策になっているという。
1: ね、一旦導入すると元に戻すことできないですからね。
0: 難しいです。

0: けどね。
1: 一旦踏みとどまるっていう選択肢もあるのかもしれないですね。
0: はい。
1: 見たらね。わ、すごいな、それ。
0: 一つ大きな気づきです。
1: 大きな気づきですね。これ観光業界にちょっとね、実証実験として報告できるかもしれませんよね。
0: 本当にそうしていた、そうしたらいいと思いますね。
1: はい。ありがとうございます。では、じゃあ3つ目のキーワードをお願いします。
0: はい。3つ目の

0: ていたんですが、はい、まあ、正直この24年っていうのが今の多摩の市長、首長の中では最長、はい、
1: ああ、なるほど、
0: ということで、うん、まあいろいろと市長の思いはあったんでしょうけれども、はい、まあ正直、まあ結構長く、うん、務められてお疲れ様でしたと。なるほど。という感じ。で、7月5日が市長選。
1: はい、あ、そうなんですね。なるほど。
0: で、7月5日の市長選に向けて今5人が立候補してます。
1: はい。はい。
0: はい。調布の市が大きく変わるきっかけになるかもという感じですね。
1: まあ広場もじゃあね、完成して、まあちょっとしたこうターニングポイントを迎えているということなんですね、うん。
0: そうですね。
1: まあでもこの24年というとちょうどその広場の計画が始まった頃なんで、まあ、
0: そうなんですよ。
1: この計画にはもうこの市長の下で、関わってこられた方がたくさんいらっしゃるということなんですね。
0: そうですね。うん。まあ明日は、多分市長も挨拶されると思いますので、感慨深いものがありますね。
1: わかりました。ありがとうございます。以上、調布の動きをお伝えいただきました。
2: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、
1: それでは調布経済新聞のハッピーニュースをご紹介いただきたいと思いますが、お前さんちょっと時間の関係で2本になる可能性がありますので、
0: あ、優先順位をつけて、
1: はい、1本目から、はい、見出しからご紹介ください。
0: はい、繰り返しになりますが、調布駅前広場完成で記念イベント、長年の整備事業完了で舘ひろしさんもと、あ、舘ひろしさんということで、明日駅前広場で完成記念イベントがあるんですが、はい、舘ひろしさんといえば、バイクチームのクールスですとか、はい、西部警察危ないデカでバイクを乗り回していた、はい、この舘ひろしさんが一日警察署長を務めます。
1: あ、そうですか。
0: はい。で、もともと調布にはですね、石原プロダクションがありまして、まあそのご縁でですね、石原プロに所属していた俳優さんをこういうことでお招きすることが多いですということですね。
1: そうですか。また人がね、集まりますよね、それもね。
0: そうですね。
1: じゃあ結構あれなんですね、舘さんもじゃあ結構調布のお店なんかは多分ね、
0: 足を運ぶ。行きつけのお店とか、結構あったんじゃないかなと思いますね。
1: そんな話も多分明日ね、多分ご紹介していただけるかもしれませんよね。
0: そうですね。
1: そうですか。はい。いよいよ明日と。ということで、明日はじゃあかなり調布の街は盛り上がりますね。
0: はい。天気も良さそうですし、ね、楽しみにしてます。
1: 熱中症に気をつけてください。はい。はい、では2本目の見出しからご紹介ください。
0: はい。調布深大寺の仏具計、国の重要文化財へ里帰りから1年。はい、ということでですね、はい、また深大寺の話題で恐縮ですが。
1: とんでもないです。
0: はい。経っていうですね、お経を唱えながら叩いて鳴らす仏具があるんですね。
1: 木経とはまた別のもの、
0: ね、また違うものなんですけれども、このですね、はい、深大寺の名前が刻まれた、この経っていうのがですね、うん、ちょっと相模原市、
1: はい、
0: 遠く相模原市の善照寺というお寺で見つかってですね、
1: はいはい、
0: 今回、まあ、深大寺に里帰りをしたと。いうこと。
1: そんなことがあるんですね。
0: で、これがですね、まあ、鎌倉時代、もしくはもっと古い平安時代のものとされてですね、
1: はい、
0: まあ、仏教工芸史上極めて重要、ということで、国の重要文化財にもう指定される予定になっているということ。
1: そうなんですか。いつ頃から、なんていうか、調布にはなかった状態だったんですか？
0: そういうもの自体があるということも、多分知らなかった。たんだと思います。
1: なるほど。そうか。なるほどね。じゃあもう、いつ、ね、向こうに行っちゃったかもわかんない、ね。
0: それもわからない。
1: へえ、なかなかこれもね、すごいですね。はい、
0: うん。で、まあ、よくよく思うとですね、まあ、別のお寺のものにもかかわらず、はい、まあ、戦時中、こういった、それ金で金属出てきてるものですので、
1: あ、そうだ、
0: こう、徴収されたりもあったんでしょうけど、軍にもね、こう、出さずにですね、うんうん、まあ、当時のご住職とか、男信徒の皆さんが大切に守ってきた。は
1: い、いや、そう
0: です
1: ね。
0: っていうことを考えると、うん、まあ、こうね、深大寺にまた戻してくれる、はい、こんな貴重なものを、
1: はい、
0: こう、いろいろ考えると、なんか、非常に、思いが深くなりますね。
1: そうですね。やっぱり深大寺に置いて、とくとちょっと危ないというね、もしかしたらプロセスもあったのかもしれませんよね。
0: あったのかもしれないですね。
1: ね、ね、渋谷はハチ公は持っていかれちゃいましたけどね。はい、一回溶かされちゃ
0: ったんですね。残念ですね。
1: 残念ですね。
0: はい、
1: わかりました。ありがとうございます。それではですね、ここで、リクエスト曲をおかけしたいと思いますが、この曲を選んだ理由を先に簡単に教えて

0: てください。
1: はい、今ちょっと世界中で戦争とか紛争とかですね、いろんなことが起きていて、はい、まあ元々はまあアフリカの子どもたちを救おうということで、うん、アフリカの子どもたちですね、はいはい、ミュージシャンたちが集まって作った歌なんですけれども、本当に早くこう平和な世の中になったらいいなっていうふうな思いも込めて曲を選びました、
0: うん、はい。ありがとうございます。本当ね、そう思いますよね。では最後に大前さんから曲紹介をいただいてお別れとなります。よろしくお願いいたします。
1: はい、USA for Africa で We Are the World です。

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: るとか言わないから、お願い、愛してる、あ、また行っちゃった、愛してる、愛してる、愛してる、聞いてください。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9.
2: この番組はゼスト電工、ネクストハウス、ユダ電機、山ぶどう農園ののかの提供でお送りいたします。こんばんは、
3: こばんでございます。
2: 子育てラウンジグローイングアップラジオは、子育てのモヤモヤや地域の身近な話題に寄り添いながらお届けするちょっと優しい30分です。
3: なんか今日誰か いなくない、
2: あ、
3: ね、こんばんはの声も一人足りないと思うんですけど、今夜はですね、そう残念ながら直弘くんがお仕事でお休みということで、すごい珍しいんですけど、ゆかりんと、そう、ゆかりんとるりこでね、お送りするちょっと不安な時間なんですけど、
2: 不安って言わないで不安って言わないで
3: いやね、でもほら、取りまとめてくれる人がいないからねって思うんですけど、今日はなんとゲストがいらっしゃっております。
2: はい、それでは紹介します。親子ふれあい遊びアンサンブル主催の澤田翔子先生です。
4: はい、こんばんは。
2: ようこそ。
4: 親子ふれあい遊びアンサンブルの澤田翔子です。よろしくお願いします。
3: お願いします。
4: お願いします。
2: ようこそいらっしゃいました。それでは澤田翔子先生、自己紹介お願いしてもいいですか。
4: はい、岩手県内を中心にお母さんたちがもっと子どもたち

0: ちと触れ合う体験を楽しんでいただきたいなという思いから、親子触れ合い遊びアンサンブルという活動を行っております。沢田翔子と申します。よろしくお願いします。
1: お願いします。ガッチガチです。
0: はい、緊張してますよ緊張してます
2: ね, ねそれではじゃあ
3: ね、来てもらったんでいろいろとね、
0: はい、
3: うん、はい、
2: じゃあ翔子先生に来ていただいているのでいろいろと伺っていきたいなと思うのですが、
0: はい、
2: じゃあまず一つ目、いつくらいからこの活動をこう始められたんですか？
0: はい、始めたのが2023年の5月ですね、うん、ちょうど4年ちょっと目ぐらい入りますね。自分の子供が今2年生なんですけども、うんうん、子供が幼稚園に入ったタイミングで現場の幼稚園に戻ろうか、うん、それとも子育て支援が今回ろうかっていろいろ考えたんですけれども、うんうん、自分がサークルに入っていた時に、うんうん、なかなかそう一歩を踏み出す場所っていうのも勇気がいるんだなってすごい感じて、うんうん、であれば現場のこともなんとなくはこう5年でしたけども働いてましたし、うん、じゃあちょっと子育て支援側に回ろうかなと思って、うんうん、思い切ってちょっと個人で始めてみました。
3: すごいすごい、はい、すごいね、うん、なんかそう最初の頃だと思うんですけど、
0: はい、
3: 翔子先生と会った時に、うん、一番分かりやすかったのがグッドラックストーリーに出ましたよね。
0: 出ました。
3: そう出たんですよ。その時にあこういうことやってるんだっていうのと、うん、何がすごいって、うん、おもちゃ全部手作りなんですよ。
2: そうなんです。
3: そうで毎回それをこう何アップデートしていくんですよね。そうです。おもちゃをね、
0: はい、
3: これすごいと思ってなんかね幼稚園の先生だからできるとかではなくて先生でもね得意不得意ありますもんね。
0: ありますね。
3: そう、
0: そうなんか私大学の時から作るのがすごく好きで、
3: うんうんうん、
0: まあ、ちょっとあれですけど大学の時その作る工作の時間は必ず成績優秀者になってて、うん、でそれがちょっと得意分野なのでちょっと頑張ろうと思って今ずっと作ってました。
3: すごい
2: よ。すごい、
0: はい、
3: すごいよ。
2: いや本当なんかもう素敵、
0: 人がもっと素敵
3: そうなんかねいろんな幼児教室とかあるけど、うん、なんか結構人気があるんでね翔子先生のとこね、
0: うん、なんかありがたい
3: こと、ねはい、なんかすごい集まってるの羨ましいまである
0: そんなそんなありがとうございます。
2: そ
0: うすごいんだよね。
2: あ次の
3: そう、はい、
2: 質問させていただきます。さんさ踊り同好会を始めるきっかけっていうのは何だったんですか？
0: それこそ私工作教室のところで夏限定でさんさ踊りの太鼓教室を行ってるんですね、うんうんうん、でそれで今までは作ってそれをみんなで最後鳴らす真似をして終わりっていうところでもうその活動は一回終わってたんですよ、うんうん、ただ昨年私が久しぶりにさんさ踊りに出た時に、うん、なんかいいなーってなんで出れる人たちいっぱいいていいのいいなーってちょっと憧れがあって、うん、でもなかなか自分がこうどこに参加したらいいかもわからないし、うん、なんか子供自分の子供が習い事とかしてると、うん、平日の夜とかまず参加が難しい、うん、っていうのをいろいろ考えるとやっぱり休日の、まあ、午前中とかだとできるのかなと思っていろいろこう探していたんですけれども、うんうんうん、であれば自分で立ち上げた方が早いかなっていう、うん、いつも、うん、もうポンって軽く動き出しちゃう人なのでじゃあもう作ろうと思って、うん、でふれあい遊びの今まで参加してくださった方も全国転勤の方が多いので、うん、そういう方も一緒に巻き込んで、うん、みんなで盛岡とその参加される皆さんがこう一気にこう混ぜ合いながら参加できたらいいなと思って立ち上げました、うんうんうん、
3: すごい
2: すごい、
3: すごいよね
2: 本当にすごい、う
3: ん、インスタグラムを見てたんですけど、
0: はい、
3: 人数えげつない
0: そうなんです
3: ね、すごいよね。
0: びっくり、私も最初その立ち上げますって言った時に、うん、まあ10人20人ぐらいいればいいかなと思ったんです今もうだいたい100家族ぐらいでトータル200以上です
3: ね。やばやば
0: すごい集まってくださってました。
3: すごいね、
0: はい、
3: へえ、それってほぼインスタとか、
0: うん、インスタとかあとは過去にふれあい遊びに参加してくださった方とか新しい団

0: 題を探してるけれども、やっぱりそのきっかけがわからないっていうところで、うんうんうん、新しくできる団体だったら入りやすいっていうので、うんうんうんうん、こう入りたいですっていう方がいっぱいいて、
1: 確かにね、そうだよね、うん、既存の団体に入るとさ、元々の関係性とか、うん、あとどこまで踊れることが条件なのかとかね、そうそうそう、なんかそんなの考えたらね、うん、本当になんかいいよね、いいと思う。
2: なんか私もインスタで見かけてフォローさせていただいて、それで DM のやり取りがあって参加させていただけるっていうか、うん、あの入らせていただいたんです、うんうんうんうん、で何回かこう練習参加させていただいてて、すごいアットホームなの、みんなちっちゃい子連れたお母さんも多くて、うんうん、だからなんだろうな、もうそこでお母さんとのつながりもできたりとかして、すんごくあったかいあのサンサ踊り同好会というか、
0: うん、もう本当にありがとうございます、いや
1: 仲間がねたくさんできた感じね、
2: そう、そうすごく、うんうんうん、もうその練習がすごく楽しみで今過ごしてました、うんうん、どんな人たちがまあメンバーにいるのっていうのをちょっと聞こうかなと思ってたんですけども、うんうん、
1: 詳しくね、
0: はい、うんフレアスにまず参加されてた方、うん、とあとはプレママさんとかも参加してくださってたりとかしてて、まあ、今年は参加できないけれど、うん、ちょっと応援させてくださいという方がいたりとか、あとみんなでお揃い T シャツ、それこそイラストレーター の、うん、あのママさんが実は、うんメンバーの中にいらっしゃるんですね。
1: そういるよね、 そうやってね、そう、それだけ集まったらね、得意な人がいるんだよ、
0: そうなんです、うん、なんかそういう方とか、うん、あとは元ミスサンサの方、ミス太鼓の方とか、うんうん、ありがたいことに、うんうん、あの皆さんの得意なところをこう生かした、うん、あの団体になっていました、うん、
1: すごい、
2: はい、じゃあ翔子先生、あの何歳からあの参加ってできるんですか？
0: あ、もう特に年齢制限は決めてなくて、うん、なのでもう乳児さん、
1: うんうんうん、
0: 運ヶ月の赤ちゃんから参加してたりとか、うんうんうん、でお腹の大きいあのお母さんは生まれてから参加しますって言って、うん、あのスタイだけ、赤ちゃんのスタイだけ購入して、うん、生まれてからこうあのつけていきますって書かないたりとか、そうなんです、いろいろな年代の方に参加していただいてます。
2: いいね、
1: うん、でそんなみんなでまず6月、
0: う
1: ん、
0: そうです
1: パレードがあるんですか？
0: はい、そうなんです、はい、
1: あのちょっと詳しく教えてください、
0: は
1: い、
0: あの本番のサンサ踊りだとどうしても暑さとかあって、うん、あの当日出るのに不安な方がいらっしゃるかなと思いまして、うんうんうんうん、同好会のまず第一弾として単独イベントを、うん、あの6月6日に盛岡市の魚町のアーケードを全面ちょっと貸し切らせていただきまして、うん、
1: すごい
0: そちらの方であの単独パレードを行う予定です、今、はい、
1: すごい、それはゆかりも出るの？
0: あ、もちろん、はい、今一緒に練習していただいてます。
2: すごい楽しみで、
1: すごい
0: 踊り手さんと鐘さんとあと笛さんと太鼓約40台ぐらいですかね、みんなで、はい、みんなで
1: その日出るのは大体どのくらいなんですか、人数？
0: 大体、180人ぐらい。
1: すごい。
0: そうなんです、抱っこちゃんの赤ちゃんも含め180人、うん、
1: そこを180人ね、踊ります、すごいね、
0: ぜひ見に来てください。
1: 本当ですね、あれね、サンサって見てる時に結構応援するといいっていうよね、
0: うん、
1: 私あの出ないんですけど見る線で、毎年すごい見に行くんですけど、うん、サンサ、そしたらなんかもうあの例えばサーサーサーサーサーサーとか、うん、桜ちょいはやせとか、うん、見てる方も一緒になって声出してあげる方が、うんうん、なんか疲れるじゃない、あれだんだんだんだん、
0: うんうんうん、
1: ゴール付近とかで見てる時とかは、うん、もう特に声出してあげる方が元気に踊れるって、
0: うん、
1: なのでね、ぜひね、ぜひ聞いてる人たちも皆さんぜひ来てもらったらね、
0: はい、
1: 本当です
0: よ、
1: ぜひぜひ、
2: どうしよう、今年のサンサパレード、
1: そう今年のサンサパレードもじゃあ
0: 出る予定で今、うん、はい、6月でまずみんなでこう出る楽しさを感じて、
1: うん、
0: でそして8月のサンサに向けてそのままあの、うん、みんなで士気を高め合いながら、うん、出ようと思っております、はい、頑張ります、う
1: ん、あれってまだ申し込みって始まってないんですか、今年のサンサって？
0: まだですね、
1: そっかそっか、
0: はい、
2: 今でだよね、あのミスサンサの
1: 審査会、ね、決まったところだよね。
0: 全体説明会が5月下旬にあったので、なのでその後から

0: の少しずついろいろ積み重ねてって出られたらなと思ってます。
1: はい、いや楽しみ。いやもうぜひその日程が決まった時はね、番組でも紹介すれば、はい、聞いてる人たちが ね、みんなねそこを目指して来てくれたらね、うん、嬉しいですよ ね、
0: はい、すぐメールします。
1: かしこまりました。お待ちして、もうね、はい、いろんなツールがあるからね、 DM もあればメールもあったり、あ、そうそうそう、いろいろあるよね、
2: うんうん、そうだね、そうだね、
1: LINE でもいいし、ね、いやー、ね、本当では楽しみですね、はい、うん、はい、というわけでですね、まあ、6月6日のパレードがあるっていうのがね、うん、まず伺ったんですけど、今日直弘がいないので私が遊び場イベント情報を少し紹介したいなと思います。、うん、その翌日6月7日に花巻で花巻おもちゃフェスティバルというのが10時から3時まで行われるそうです。うん、これはですね、岩手子育て情報誌ファムのイベントホームページから拾ってきました。うん、花巻中央広場をメインに、丸カンビル前から花巻中央広場までが歩行者天国になります。うん、ワークショップや、販売などのおもちゃの屋台、おもちゃ広場、コーンホール体験、スケートボード体験、チャレンジ広場など子どもが楽しめる企画がいっぱいだそうです。キッチンカーやテントでのフードやドリンクも販売あるそうです。うん、さらに今年は木のガチャガチャや丸カンビル大食堂で使える10段ソフトクリーム券など、すごっ、素敵な景品がもらえるスタンプラリーも開催されるそうです。ということで、すごいですね、
2: すごい、これすごい楽しみがいっぱい詰まってる。
1: やば、すごい。あの木のガチャガチャはそれこそなんか最近毎週言ってますけど、子どもホスピスで、あのね、置いてるんですよね、木のガチャガチャ。あれはね、中身があのそのおもちゃ博物館の方で提供してもらったガチャガチャを使って、中身もちょっとおもちゃ博物館でできているキーホルダーとかがあったりするんですけど、あとね、なんか他にもいろいろ入ってて、あれね、木のガチャガチャはいいんだよね、なんかね、
2: やったやった、
1: ね、普通のガチャガチャとまたちょっと違ってね、そう、ゆるく回せる感じがね、ちょっと可愛くて楽しい。
2: なんか時間がある時になんかペイントできたらいいなと思ってた、その木のガチャガチャ。
1: そうだよね、どんなの入ってるんだろう、ぜひぜひ行ってみると楽しいんじゃないかなと思います。これ中に入ってるのかな、マルカンの中段ソフトクリーム券とか、
2: へー、ね、入ってそうじゃない、
1: 結構当たりだよね、
2: これ大きいね、
1: うん、ね、
2: まだね、10段ソフトクリーム食べたことが
1: そうなの、マジで、
2: まだ食べたことがないの。
1: そうか、私他県から来た人だから余計食べたことがあるのかもしれない、
2: ね、うん、本当。
1: え、翔子先生あります？
0: 私10段ソフト、うん、あります、あります。でもあの、大人になってから来ました。
2: あ、
0: 子供の時は行ってなくて、
1: なるほど、
0: 子供を連れて、うん、じゃあ食べに行こうかみたいな感じで、自慢げに、そう、自慢げに取って食べるって。
1: 初めてなのに、
0: そうそうそうそう、知ってたかのように食べる。
1: こうやって箸で食べるんだよみたいな。ぜひぜひ、はい、他にも食べてみてください。
2: 行きます、行きます。はい、それでは今夜は翔子先生に音楽を選んでいただきたいと思います。
0: はい、私普段アップテンポの曲を聴きながらあの活動したりとか作る時間を取ってるんですけども、うん、あの最新の曲になるんですが、うんうん、この曲を聴くと作る作業が止まらない、ワクワクが止まらないというところで、バウンディのイデアが溢れて眠れないをお願いしたいです。

0: そう、実はですね、私と翔子先生って結構ご縁がありまして、うん、そう、なんかね、多分あれ出会ったのってでも始めたぐらいですか？
1: そうです、多分活動始めて半年経ってないぐらいじゃないですか、
0: ね、岩手海の家のおむつなしに来てくれたんですよね。おむつに頼りすぎない育児講座の時だったと思うんですけど、うん、そう来てくれてて、で私その時は会ってないんですよね。
1: 会ってないです。
0: でその時にうちのそのおむつなし講座の担当の綾子と会ってて、でそれで翔子先生の話を聞いてて、でそこからおむつなし育児の講座をハピファミ、今兼ハピファミでやりませんかっていうのを依頼をしてくれて、うん、なんそれなんそれみたいな、翔子先生私性教育できるよみたいな、
1: そこから瑠璃子さんにお願いをして、
0: そうそう、性教育できるよ私みたいな言って、でそこからあの性教育の方も、うん、依頼をいただいて、うん、で今もあの行かせてもらってるんですけど、そうそう、定期的にね呼んでもらってやってて、そう、それこそ今年矢幅に呼んでもらえてって、
1: あ、矢幅のハピファミ、
0: そうそうそう、7月に矢幅の方のハピファミでもさせてもらうんですけど、うん、それもね、でも翔子先生が続けて呼んでくださってたから、うん、こう来たお仕事で、うん、そうありがたいなって思ってるんですけど、うん、そう、あとね、うん、あれですよね、あの一番びっくりしたね、あとはねちょいちょいその辺でね会ったりする、
1: 街中でね、
0: そう、街中でねばったり買い物してたらね、うん、はぁ、あ、つって会ったりするんですけど、うん、
1: 一気にスイッチ入るんですよね、
0: そうそうそうそう、
1: ね、
0: あ、みたいな、
1: そうそうそう
0: そう、そうなんですけど、うん、一番一緒にできたなって思ったのが、うん、あの毎年ね年末に、うん、あのマイプロジェクトアワード、
1: うん、アワード
0: っていう高校生のプレゼン大会があるんですよ、うん、でそれ の、うん、あのサポーターで呼んでいただいてて、うん、でそこでこう私たち2人とも子育て支援をしてるじゃないですか、うんうん、でそれで子育て支援に関する題材を扱った高校生たちのプレゼンのお部屋に2人でサポーターで並んだんですよ、うん、でその時にね全然知らなかったんですよね、うん、お互いに行くこととかね、
1: そう、たまたまね本当同じ部屋の同じグループで、
0: ちょっと待って沢田翔子って書いてあるみたいな
1: あらーって
0: ね、そうそうそうそう
2: そうだったの、
0: そう、
2: それで、なんかすごいご縁を感じる、
0: そう、なんか ね、そう、そうなんですよ、うん、がっつりね、あれも面白かったですよね、
1: 面白かったです、
0: なんか高校生がね、うん、こんなにも子育てに意識を向いたことを考えれるんだと思って、うん、ね、なんか驚きだったよね、う
1: ん、なんか自分が同じ年齢だった時のことを振り返っても多分考えてはいなかったんだろうなってすごい思うぐらい、うんうん、探求し続けてるんだろうなっていうのをすごい感じました、
0: うん、すごかったの、なんかね、高校生がその子育てについて考えるっていう題材みたいなのが多かったんだけど、うん、自分がお世話になってた保育園に行って保育園の先生たちにどういうふうに育児に向き合ってるのかみたいな方法とか、うん、そういうのとかを聞いていったのをプレゼンしていってくれたりとかして、
2: うんうん、なんかもうちょっと涙もないから
0: お世話になった保育園ね、そうそうそうそう、
2: 来てくれた先生も嬉しいよね、
0: そう、園長先生とかがね、うん、教えてくれましたって言って、でそれに対して私たちがコメントをね、うん、寄せてって、私はもうとにかくお母さんの話を聞きなさいってすごいですそう、もう先生の話ばっかり聞くんじゃないみたいな、お母さんの話を聞きなさいってすごい言ってたそう、
2: そうだ、その高校生っていうのは、うん、あの何校からもこう集まってくるの、
0: そうそう、あの岩手県でやってるので、うん、私たちのね、うん、なので岩手県内の各高校から、うん、何チームか、うん、多いとこ 3,4 チームとかあったのかな、うん、
1: 選ばれ

0: てるんですよね、
1: 選ばれてる、
0: うん、
1: そうそうそうそう、
2: いやすごい、
1: うん、
2: なんかもう素敵な取り組みだなって思う、その高校生たちが、ね、子育てやその育児のことについてこう学び合うというか、うんうん、いやちょっとすごいね、さっきのお世話になった先生のところに行くっていうなんかもうそこがねすごい気持ちが温かくなります、なんか想像したの、
1: そうなの、うん、なんかね、別に育児、うん、私たちが見てたのは育児に関することだけなんですけど、うん、いろんなね題材をこう扱ってるチームがいろんなところにあって、うん、例えばまあね地域のことを考える人もいれば、うんうん、介護のこと考えることもいれば、うん、なんかその経済回すことを考えることもいれば、うん、まあね、ざっくり言うといろんなことを探求するチームがあって、うん、でそれに対する専門家の人たちがね、うん、こう大人めちゃめちゃいたんだよね、
0: すごいいました、
1: すごいいた、
0: 何人なんだ、50人ぐらいいました、
1: 50人ぐらいはいたんじゃないかな、ね、政治家の人もいれば経営者の人もいたり、うん、あと法人格の代表の人とか、うん、なんかもうありとあらゆるいろんなジャンルの大人がいて、うん、でそれでみんなで高校生見守るみたいな、めっちゃ面白かった、
2: なんかお母さんの立場でさ、うん、オブザーバーでちょっと見に行きたいです、うん、なんかもう、もう絶対何も喋らないっていうこの感じでもうその様子をこう見てさ、なんかあーってなりちゃ
1: そういうのは多分ないと思いますね、うん、オブザーバーは多分ないです、サポーターで、うん、参加したいですはあると思いますけど、
2: うん、そうなんだ、うん、
1: サポーターで来てください、
2: ぜひ行きたいです、
0: ぜひぜひ、
2: もう見たいです、ちょっとその光景を
1: ちょっとね、うん、でも感動まであるかも、
2: いやあると思う、うん、今のお話聞いてるだけでも来るものあったものを、う
1: ん、でもなんかそのねイベント自体はそこだけの話で、うん、で、そこからなんだっけ、オーディションみたいな、うん、選ばれるんだよね、
0: そこから多分全国大会に選ばれる、
1: そうそうそうそう、すごい、そう選ばれて、うん、でね東京とかで
0: サミット的な感じの大きいのがあって、その前段階ですよね、そうそうそうそう、多分
2: そこに携われることができるっていうのもすごいね、なんか、
1: 本当にありがたかった、
2: すごい素敵な場だなって、
1: うん、結構ね岩手県盛んなんだって言ってたよね、うん、一番盛んなんだって、うん、岩手県が、
2: そうなんだね、うん、
0: なんか震災きっかけで始まったって言ったので、そうそうそうそう、大槌が起点みたいですね、
2: そうなんですね、もうぜひ機会があれば私ちょっと、
1: そうですね、そうですね、
2: 要望、
1: そうですね、要望ね、わかりました、なんか運営系の人にちょっとね
0: 言っとかないと、
1: 言っとかなきゃいけないですね、
2: ちょっと見に行きたいです
1: 本当ですね、まあそんな感じでいろんなご縁が深い話ですけど、はい、はい、では番組ではリスナーの皆さんからのお便りも募集しております、インスタアカウント子育てラウンジグローイングアップラジオで検索、そちらからメッセージなどお願いします。では翔子先生もう一曲お願いします。
0: はい、小さな一歩が奮い立たせられるような曲になってます、スーパービーバー小さな革命

0: そろそろ
1: ごめんなさい、当然これいつもさ、ね、ほら直弘
2: そうだよね、そうだよね、そう直弘いないからだ、
1: そういないからもうそろそろ別れの時間になってきました。
2: はい、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: どうでした翔子先生、出てみて。
0: もう緊

0: 超緊張の30分でした。
1: 本当
0: いやもう普段0歳児の赤ちゃんとか、うん、あの幼稚園入る前の子供たちを前にしてるので、うん、こうスイッチオンの状態でこう喋ったりこう活動してるんですけど、うん、いざ大人の皆さんの前に囲まれるとこんなにも緊張するんだなって、うん、感じた30分だったんですけど、でも楽しかったです。
2: せっかくなので6月6日のことをもうちょっと、はいはい、うん、しっかりと伝えておきましょうか、う
0: ん、はい、はい、6月6日親子ふれあい遊びアンサンブルさんさ踊り同好会は、10時半頃から、うん、はい、魚町のアーケードの奥の方からですね、うんうん、奥の方からスタートしまして、バスセンター側に向かってパレードをしていきます、
2: うん、パステル館の方側からってことですかね。そうですね。
0: で最後バスセンターの方がゴールになるので、うん、はいはい、で3列でこうみんなで180人が3列になって頑張って練り歩きますので、うん、うん、はい、温かい応援と掛け声をお願いしたいなと思います、はい、よろしくお願いします、
2: はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい、次はね、直弘くんがいる時にも遊びに来てもらえたら、
0: ね、私でよければぜひぜひぜひお願いします。ぜひ
1: ぜひ、すごく楽しかった
0: ですよ。手遊びでも何でもしに来ます。
2: ラジオだけど、そうそうそうそう、ラジオだけど見えないけど、
0: 耳で、ね、聞いてやってねって、
2: そうだね。
1: いいね、
2: 楽しい時間でございました。ありがとうございます。では今日は私が伝えましょう、うん、子どもの成長にとってよく眠ることはとても大切ですが、日本の子どもたちは世界一睡眠時間が短いそうです。私たち大人が少しずつ気をつけ合って、もう少し早めのおやすみなさいにしませんか。そのアプリ、動画、ゲームの年齢設定は大丈夫でしょうか。明日の元気のために今日もぐっすりおやすみなさい。
1: おやすみなさい。
2: そして翔子先生、最後までお付き合いいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: それでは
1: 細川ゆかりと
2: 七木田瑠璃子でした。子育てラウンジグローイングアップラジオ、また来週です。せーの、
1: さようなら。
0: さようなら。
3: この番組はゼスト電工、ネクストハウス、ユダ電機、山ぶどう農園ののかの提供でお送りいたしました。

0: 76.9 ホテルブライトイン盛岡は中津川、盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723盛岡市菜園サウンドチャンネル。
2: You're listening to Radio Morioka 76.9
3: でした。そして今夜のホールニュースエクスペリエンスはまだまだ続きます。この後8時台は日替わりのニュースエキスパートをお迎えし、世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート。今夜お迎えするのは朝日新聞 with プラネット副編集長木村文さんです。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Holy News Experience.
2: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 8時1分を回りました。 J-Wave Jam the Planet 月曜日、野島咲子がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカ・ニューヨーク、午前7時、ニューヨークタイムズより、アメリカとイランが新たな攻撃を応酬、停戦・和平に向けた交渉がさらに難しくなる可能性。続いてフランス・パリ、午後1時、ルモンドより、ロシア国営メディア出身のコメンテーター、在留許可問題でフランス政府上層部に困惑広がる。最後に韓国ソウル、午後8時、聯合ニュースより、韓国防衛大手の工場で爆発事故、5人死亡、2人重軽傷。

さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースからですが、韓国の防衛大手ハンファエアロスペースというところの工場で爆発。

0: 発事故が起きてしまいました。5人が死亡し2人が重軽傷という非常に痛ましい事故なのですが、火薬関連の洗浄作業中だった可能性があるとも一部報じられています。でさらにこの工場、過去にも爆発事故が起きていたようで、まあ、単発の糞ではなく安全管理の構造的な問題がなかったのかがかなり問われているようなんですね。まさにこういった防衛産業は国の戦略分野であるだけにですね、いろんなこうスピード感みたいなのも問われるわけですが、やはり原因究明、そして再発防止をどこまで徹底できるか、我々もしっかり見ていきたいなと思います。では8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えて、世界のニュースに注目をするニュースフロムエキスパートです。今夜お迎えするのはこの方、朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんです。木村さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先ほど少し今日も暑いですね、はい、という話を ね裏でしていたんですけれども、木村さんといえば東南アジアの様々なニュースを持ってきてくださること多いと思うのですが、はい、今日はトピックにミャンマーがいると、はい、ミャンマーってこの時期どれぐらい暑いんですか？
1: はい、あの一番暑いのが4月の半ばぐらいですので、まあ、今でもその暑さが続いている状態ということになります。1年で最も暑い時期です。
0: それってどれぐらいの気温感なの？
1: そうですね、あの私が通ってたのはもう20年以上前ですが、その頃の経験でいうと、もうとにかく何でしょうね、あの気温で言ったら30、40度近くになって、
0: 40度近く
1: あのでもその直射日光をなかなか避ける場所がないのと、はい、で建物の中もなかなか空調がなかったりしてですね、とにかくもう息が苦しくなるぐらい暑いっていう、蒸し暑いなんていうのは超えてましたね。
0: あ、そうですか、はい、そのインフラ設備も現在地どうなのかも含めてですね、うん、今日はお話をお伺いしていきたいなとも思うのですが、今日お話しいただくトピック、具体的にどんなものなんでしょうか？
1: はい、2つございまして、はい、1つがあの米中首脳会談、これをグローバルサウスはどう見たのか、そしてなぜミャンマーの若者は日本を目指すのかということです。
0: はい、ではお知らせの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT。
1: 改めまして、今夜のニュースエキスパートは朝日新聞 with プラネット副編集長の木村彩さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 前半お話しいただくのがこちらです。米中首脳会談をグローバルサウスはどう見たのか。先月5月14日15日の2日間、アメリカのトランプ大統領が北京を訪れて、中国の習近平国家主席と首脳会談を行ったと。じゃあこれをグローバルサウスがどう見たのかというトピックですが、はい、どうだったんでしょう。
2: はい、グローバルサウス、さまざまな国がございますが、今日はインドネシアについてなんですね。
1: はい、
2: でインドネシアに英語の新聞でジャカルタポストというのがございます。
1: はい、
2: こちらがですね、5月18日ですから、まあ、首脳会談終わった後ですねの社説を出してるんですけれども、ここからいろいろな、インドネシア

0: シアの見方というのを探っていきたいと思います。
1: お願いします。
0: はい、でこの社説のタイトルがですね、まあ、全てを物語ってるんですけれども、はい、まあ、英語の新聞なんで英語なんですが、What an anti-climax summit、うん、で日本語に訳すと、なんと拍子抜けしたサミットだったことかという、そういう非常に厳しい評価をしているということです。
1: すごく、まあ、厳しめの言葉も使いながらの評価だと思うんですが、はいはい、具体的にどんなことが書かれてたんですか。
0: はい、社説の中から引用したいと思いますが、はい、例えばですね、2日間の会談を経ても世界はより安全になったわけでもなければ、うん、世界経済がより健全になったようにも見えない。両首脳、中国とアメリカですね、両首脳は詳細について口を閉ざしたままだったと、こんな風に書いてるんですね。
1: まあ、厳しいなってさっき言いましたけれども、それはおっしゃる通りだなとちょっと思ってしまいましたね、はい、
0: ちょっと共感できますよね、はいはい、そしてさらにですね、引用なんですが、超大国の指導者としては全く2人はふさわしくないと。で真のリーダーシップの試練というものに失敗したんだ。で彼らは重要な機会を無駄にしたが、今や我々インドネシアの側ですね、我々は両者の力量を十分に理解しており、過度な期待はしていないという、まあ、ちょっとこう皮肉を込めたような言い方をしています。ま
1: あ、いろんな言葉の裏にか、まあ、はい、あの聞きたくなるようなことはあるんですが、そもそもこのなぜインドネシアのメディアが、はい、この2カ国に対してここまでの強い憤りというのを、まあ、あらわにしたのか、この背景はどう見たらいいでしょう。
0: まあ、一つはですね、このインドネシアという国がやはり最近そのグローバルサウスというような、あの一つのカテゴリー、枠組みですね、この中でとても存在感を示し始めていると、アメリカでもない中国でもない、その第三極ですねとしての自信というのを非常につけているということがありまして、まあ、そういう自信を一つの土台にして、そして彼らは今回の社説でアメリカと中国が世界への責任を放棄していると、うん、で自分たちの利害の駆け引きばかりに終始したというふうに分析したんですね。はい、
1: こういったところは正直同意というところの言葉が合ってるかは分かりませんけれども、はい、世界中が正直今回に期待をしていて、うん、あそこまでじゃなかったねというのはやっぱりあったと思うんですね、うん、とはいえこのグローバルサウスとしてのやはり影響力を持ち、はい、より彼らに振り回せている身としての憤りみたいなのを感じるってことですよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、うん、まあ、今回の会談で言えばですね、いろいろな情報が後からいろいろ出てきてますけれども、ね、まあ、例えばトランプさんがですね、そのイランの核保有阻止で一致したというふうに言ってるけれども、うん、中国側は対話による解決を口にするだけで足並みが揃っていないとかですね、まあ、原油輸送の要であるホルムズ海峡の安全についても、アメリカですね、ホワイトハウスは開放維持で一致と成果をアピールしたけど、中国側は、まあ、全く違うことを言っているということでですね、まあ、非常にその何で合意したのとか、うん、何が決まったの、何が前進したのというのが分かりにくい状態にあるということですね。
1: でそしてこのビジネスであったりとか、うん、台湾問題もかなり注目されたポイントだとも思うのですが、はい、ここはどう見ていらっしゃるんですか。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、これはジャカルタポストにも言及書いてあったものなんですけれども、はいはい、トランプさんはですね、素晴らしい取引だったということで、ボーイング社の飛行機200機の購入計画を掲げたんですが、まあ、これはですね、マーケット市場が期待していた500機には遠く及ばないものであったし、まあ、株価がそれを見てがっかりして株価が下落したと。それから台湾問題に至ってはですね、まあ、アメリカ国内からの巨額の武器売却圧力に対して、まあ、トランプ氏が自分が決めるというふうに言葉を濁してはっきり言わなかったんですけれども、まあ、習近平さんはですね、対応を誤れば衝突紛争になるというふうに最初から激しく牽制し合うです、ね、はい、いう状態になりました。はい、でまあ、こういうような、まあ、お互いがお互いの国益を優先するような独りよがりな姿を見て、インドネシアのジャカルタポストの新聞というのはこういうふうに結論付けてるんですね、はい、まあ、今回のサミットの失敗は、まあ、失敗というふうに言っちゃってるんですけれども、失敗は単に2人の指導力の欠如だけでなく米中2カ国の限界を反映していると、はい、というように言っています。
1: まあ、本当に今経済 まあの、まあ、GDP だったりそういう数字を見ると、はい、やはり大きいというところでは、うん

0: 大国同士なので我々に影響ありますが、うん、限界という言葉はね、うん、またもうちょっと詳しく深掘ってみたいなとも思いつつ、はいはい、グローバルサウスがそもそもこの今の米中関係というのを、はい、そもそもアメリカに対して中国に対してどう見てるのかっていうのは何かこう見えるところってあるんでしょうか。
1: はい、そうですね、やはりその大きな国、力のある国の、まあ、ある程度国際社会の秩序を保つための責任というものを中堅国あるいは小さい国というのは期待をしているところがあったんですね。はい、で、まあ、これまでの社会の中で、まあ、いろんな変遷ありましたけれども、やはり大きな国、例えば2大国に限らずとも、例えば G7 であるとか、聞かれたことあると思うんですけれども、要するに経済力 の強い豊かな国々というのが世界の秩序を決めてきたという部分があったと。ですから今回もそのアメリカと中国がですね、2大巨頭がですねちゃんと話し合えば、今世の中でなかなか終わらない戦争たち、紛争、そういうものがなんとか収まるんじゃないかというような期待感というのを若干持っていた可能性はあるんですね。ところが蓋を開けてみるとですね、アメリカと中国がそうでありたいと望んだとしても、やっぱりこの世界、国際社会はもう2つの大国だけで管理できるほど単純ではないということに、このインドネシア の社説を見るとそういうことにみんな気がつき始めたと。で、実はインドネシアだけではなくてですね、他のそのアジアの新聞を見てみると同じようなことが書いてあります。はい、もう限界であるということが書いてあります。で、インドネシア、まあ、グローバルサウスのリーダーというふうに先ほど申し上げましたけど、リーダーの一つなんですが、インドネシアはですね、インドネシアをはじめとする中堅国、ミドルパワーが世界的なリーダーシップの空白を埋めるために介入すべきであると、そういうことまで今この社説で言ってるんですね、踏み込んで、
0: はいはい、
1: そうすることでそのより均衡の取れた、本当の意味で多極的な世界を自分たちの手で作らなくちゃいけないんだというその、まあ、ある種覚悟、今度責任を我々が負うんだという非常に力強い社説になってます。
0: なんかどちらかというとその米中批判だけで終わるのかなと思っていたんですが、はい、それだけではなくて、どちらかというと自国、はい、そしてまあ国民の皆さんを鼓舞するような意もすごく取れるのかなとも今感じましたね。
1: そうですね、はい、インドネシアのこのジャカルタポストの社説というのは、うん、ずっと続けて読んでると、特にそういう傾向が強いです。
0: 面白いですね。
1: はい、
0: では今インドネシアのお話をお伺いしてきましたが、はい、インドネシア以外のグローバルサウスの国が彼らをどう見ているのか。
1: はい、はい、まあ、グローバルサウスといえばインドなんですけれども、
0: ね、
1: はい、このインドのメディアにですね、タイムズ・オブ・インディアというメディアがあるんですが、はい、こちらでもですね、今回のその米中会談後に、やはり二大国間の関係、アメリカと中国ですね、この関係において構造的な変化が起きているという指摘をしています。はい、で、まあ、インドの新聞はですね、アメリカが圧倒的な軍事大国である事実は変わらないけれども、世界を動かす影響力の限界というものがいよいよ露呈してきたというような言い方をしてました。
0: まあ、正直ね、トランプさんの最初のね、トランプさんの発言で、はい、こう右往左往した我々もその株式市場を含めていろんなビジネスが右往左往されましたが、最近はやっぱタコなんていう言葉が出てくらいには、なんかまたかみたいな諦めも一つあると思っていて、そういう意味で言ってもやはり影響力というところはいろんな意味で落ちているという見方はできるのかもしれませんね。
1: そうですね、はい、
0: ではそこから今回注目したインドネシアの話に戻ろうかなと思うのですが、経済は現状どうなんでしょうか。は
1: い、そうですね、先ほどインドネシアという国が自信を持ち始めてるって言ったら失礼ですが、自信を見せていると言いましたが、その裏付けの一つが経済力なんですね。経済力というか経済成長率ですね。今もですね 5% 台の経済成長率を維持していると。で、まあ、中東情勢がこれだけ悪化しているけれども、なんとかその成長している、プラスに成長しているということが最近分かってました。 ました。で、それと同時にですね、インドネシアというのは世界最大のイスラム教徒人口かかる国なんですね。で、まあそれだけ大きな国で非常に、まあ、政治的にも安定しているということ。それから歴史的に振り返ると、インドネシアというのはその特定の陣営に組みしない非同盟中立というそういう精神が、まあ、伝統的にあるんですね。ですから、まあ、そういう意味でもアメリカでも

0: というのはこれからますます大切になっていくと思います。で、日本はG7 のメンバーではありますけれども、今もGDP で言えばですね、まもなくインドにも抜かれるんじゃないかという話もありますので、経済大国であればいいということではありませんが、じゃあこれからの日本は経済力が落ちていくとしたら、それだったら日本という国は何を持って、どんな価値観を持って国際社会に入っていくんだろうかというところをじっくり考える必要があるんじゃないかなと思います。
1: メッセージありがとうございます。ではこの後は、なぜミャンマーの若者は日本を目指すのか、こちらについて伺います。

0: 朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんに続いてお伺いするのはこちらです。なぜミャンマーの若者は日本を目指すのか、こちらはどんなトピックでしょうか。
1: はい、朝日新聞のウィズプラネットという、まあ、あのニュースサイトなんですが、こちらであのポッドキャストもやっておりまして、はい、まあ、それに関連したトピックなんですが、ミャンマーの最大都市ヤンゴンで、そこでですね、およそ30年間活動されているという、JSAT という会社の西垣充さんへのインタビューというのがポッドキャストと記事になっております。なのでぜひそれをご紹介したいと思います。
0: お願いします。
1: はい、で西垣さんはですね、まあ、現地でビジネス支援とか日本語教育というのをやり、今はですね、特定技能なので人材を日本へ送り出している、ミャンマーから送り出しているという方なんですね。で実は2025年時点で日本に住んでいるミャンマー人の皆さんはおよそ18万人いらっしゃいまして、これがですね2012年と比べるとなんと20倍ということで非常に増えていると。
0: これなんで急にこんなに日本を目指す若者って増えたんですか。
1: はい、はい、まずはミャンマー側の事情、非常に切実な事情で、2021年のクーデターですね、これが起きてからですね、やはり軍による弾圧とか、それから経済の低迷というのが続いてますので、まあ、国内で大学を卒業してもまともな仕事がないということで、国

0: 外に行こう。でさらに24年からはですね、徴兵制というのが始まりましたので、もうとにかく海外へ出ようと、そういう若者が増えています。
1: なるほど、まあ、じゃあミャンマーの中でもやはり特に優秀層みたいな人たちも、はい、特に外に出ていくということですよね。
0: そうですね、
1: はい、じゃあ日本側としては、はい、ミャンマーの若者を受け入れる体制になったので、はい、どういうこう遍歴があるんでしょうか。
0: はい、これは日本側の事情としてはですね、まあ、2016年頃からというふうに西垣さんおっしゃってるんですが、これまで主力だったベトナム人の若者たちの人材が集まりにくくなってきたと。でこれはその彼らの母国であるベトナムの経済が非常に成長して、日本に働きに来るという人材が少なくなってきちゃったんですね。でそれだったらばということで今度はミャンマーに目を向けたという経緯があります。ただですね、先ほどちょっとおっしゃいましたけれども、日本を目指すミャンマーの若者たちというのは、これは教育水準が非常に高いですね。で本来ならミャンマーの政府とか大企業とかで活躍するはずだった、まあ、ホワイトカラーと呼ばれるような、そういうその、まあ、エリート層たちがですね、今の日本に来ているというのが西垣さんの分析です。
1: まあ、本当だったらね、その人たちもミャンマー国内で働きたいという気持ちもあっただろうなと思いつつ、はい、国内でのこう受け止めみたいなのって何かあるんでしょうか。
0: そうですね、まあ、日本側としてはですね、彼らは優秀で、そして真面目で、でなかなかそのミャンマーに帰れないという事情があるんですね。ということは日本に定着するということがあるので、これは非常に皮肉なことなんですけれども、日本の企業にとってはそういうその日本でずっと腰を据えて頑張ってくれる若者たちということで、歓迎されているという側面があるようです。
1: なるほど、まあ、今いろんなこういった働き手という話で言ったとしても、はい、その海外の移民の方という話で言ったとしても、はい、いろんな議論があるのが、まあ、昨今だなと思うのですけれども、ね、はい、こういった切実な思いで来ている方々と我々はどう向き合っていったらいいのか、はい、ここはどんなご意見がありますか。はい、
0: そうですね、これも西垣さんの言葉をお借りするとですね、その共生共に生きるという言葉が今よく使われますけれども、これはその単に同じ場所に住んでる、日本国内に住んでるということだけじゃなくて、日本の社会の中に入って交わっていく、交流していくというのが共生であるというふうに西垣さんおっしゃってます。で一例を申し上げますと、その福井県がですね、非常に受け入れに熱心なんですけれども、西垣さんのミャンマーの会社ではですね、現地の学校に福井クラスというのを作りまして、でなんと福井県の方言をミャンマーで勉強しているらしいですね。で彼らミャンマーの若者たちが福井に行くときに就く仕事が介護の仕事ということで、相手がお年寄りですから、その彼らとコミュニケーションをうまく取って心の交流をするためにミャンマーの若者たちは方言を学んでると。
1: そこまで努力されてらっしゃるんですね。
0: はい、そうですね。ですからそういう混ざり合いをしようとしている若者たちを、私たち日本人は、日本社会はどうやって受け入れていくのかということことをちゃんと考えなきゃいけないなと思います。
1: 何か日本人の皆さんへのメッセージってありますか？
0: そうですね、私は12年、まあ、通算すると20年近く東南アジアに住んでましたが、やはりもうアジアの若者たちの力を借りなくては日本の社会というのは成り立っていかないと、これはもう20年前からその通りなんですね。ですから彼らは単なる労働力としてですね、消費するのではなくて、一緒に生きていく仲間、一緒に支え合う仲間として一緒に生きていくということ、それがどうやったらできるんだろうかということが問われていると思います。
1: そうですね、私先日物流の工場に取材に行ったんですけれども、はい、もうそこも本当に東南アジアの方々ばかりで、すごく礼儀正しくて、本当に仕事に真摯に向き合ってらっしゃって、私がアマゾンでポチポチしてるのもこの方々のおかげなんだっていうところにすごく感謝しましたし、やはりそういったところと向き合っていくという姿勢がまずは重要なんだろうなと、
0: そうですね、
1: 今の話聞いてても思いました。
0: はい、その通りだと思います。
1: ありがとうございました。改めてニュースフロムエキスパート、今夜は朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんもお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。JAM The Planet

0: 78.3 FM.
1: Jam the planet.
2: Jam the planet.
1: All news experience.
0: Whole news experience. All news experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE Jam the Planet。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。大田区を宇宙スタートアップの聖地に。今ものづくりの町大田区が宇宙スタートアップの聖地を本気で目指しているそうです。精密加工や溶接など世界に誇る町工場の技術で、さらに一社で難しいことも地域でつなぐ仲間回しという文化、このスピード感と柔軟さが宇宙開発とすごく相性がいいと。で、実際に人工衛星の軌道破棄の装置などでは老舗メーカーと宇宙スタートアップでの協業も進行中だそうですよ。宇宙の未来は案外一番身近な工場から始まっているのかもしれません。

夜9時、ごめんなさいね、夜7時から野島咲子がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット月曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。8時台のニュースフロムエキスパートでは、朝日新聞ウィズプラネット副編集長木村彩さんに、米中首脳会談をグローバルサウスはどう見たのか、そして

ってなぜミャンマーの若者は日本を目指すのかについてお伺いしました。さて本日 Today's Point of View は6月環境月間ということで、今週は月曜から木曜日まで各曜日独自の視点で環境に関するトピックを取り上げるとなっておりました。今日は私グリーン水素を取り上げました。メッセージいただきましたのでご紹介します。豆麦さん、素敵なメッセージありがとうございます。最近のホルムズ海峡の情勢など見ているとどうしても石油の話、石油の不安ばかりに目が向いてしまいますが、こうした時こそ石油依存からの脱却、これを真剣に考えるべきタイミングですね。私自身はマイボトル利用など心がけてはいたものの、他にできることをもっと一生懸命考えなければと感じました。一部の有識者や政策だけでは解決できることではなく、企業や個人でできることはもっとないのか、きちんと我がこととして一人一人が考えなくてはならないと思います。ぜひ今後も既存エネルギーからの脱却について、私たち市民が日常でできる工夫などをさらに深掘りしていただけると嬉しいですといただきました。明日はですね、吉田真由さんが環境とワインというテーマでお届けするというところですので、もしかしたらよりグリーン水素より身近な話が聞けるかもしれません。ぜひ明日も聞いてくださいね。そして最後に明日の東京地方のお天気も見ていきましょう。明日は曇り、夜雨となっております。最高気温が26度、最低気温が21度、今日からは少しぐっと気温も下がる形になりそうですね。ニュースの冒頭で小杉さんもおっしゃってましたが、やはり夕方頃から雨は東京降りそうなので、皆さん外出の際は必ず傘を持っていきましょうね。ただ急な風も吹く可能性もあるとおっしゃってたので、まめにしっかりとキキクルなので、ちゃんと情報もチェックした上で、傘でね、怪我しないようにとかもしてほしいなと思います。この後は西脇元明さんがナビゲート、グローバルビジネスチャージ、引き続き J-WAVE をお楽しみください。今夜のジャムザプラネットはここまでです。私野島咲子とは来週の月曜日に。本日もありがとうございました。

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは世界最小級のドローン開発などを行う株式会社リベラウェア代表取締役のミン・ホンキュさん。今日はリベンジにかける思いについてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: Global Business Charge。
1: ミンさんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ミンさんお生まれは韓国のソウルですよね、
2: はい。
1: 幼い頃いくつまで韓国にいらっしゃったんですか？
2: 生まれてすぐ日本に来てですね。
1: じゃあ韓国の記憶ってあんまないんじゃないですか？
2: だからもう生まれた時はもう全く記憶ないですよね。
1: そうですよね、はい。だから生まれてその後少年時代って言ったら日本での記憶の方が多いんですよね。
2: 3歳まではでも日本にいたんです。3歳以降が
1: また
2: 韓国、
1: ね、韓国に戻るんですね、はい。ということは日本や韓国を行き来する、これはご両親のお仕事ですか？
2: 父親が日本でプログラムの勉強をして日本で仕事をしてたんですね、うん。その時たまたまこう韓国に戻った時に母親に出会ってみたいな感じで私が生まれて、やっぱりそこで父親はずっと日本に、住んでたので、じゃあ一回こう日本に行くかみたいなので行ったみたいな感じですかね。
1: ほう。そんな中、韓国にいらっしゃった頃は日本あるいは日本製品の憧れがあって、そして日本でもそれを手にしたり目の当たりにすることがあったんですよね。
2: そうなんですよ。やっぱり父親が日本で仕事してたので、やっぱこう家の中には日本語の雑誌とかパソコン系ですよね、なんかそういうのがすごいたくさんあって、やっぱ子供の時そういうの見たりとか、あと父親がやっぱりそのパソコン系だからこそそのパソコンも小学校の時にいち早く触れたりとかですね。でやっぱりこのもう言葉は読めないけど、なんかこう憧れ感やっぱりありますよね、子供の時って。なんかこれすごいみたいな感じとか、あとはやっぱりミニ四駆ですよね。ミニ四駆って言ったらこのスターが2つあるこうメーカーさんを憧れてっていうので、やっぱそこが一番高くていいやつなんですよね。
1: あれ、それ韓国にはないんですか？
2: いや、韓国に売ってるんですけど高いんですよ。
1: というか韓国メーカーはないんですか？
2: 韓国メーカーっていうのはなかったですね、当時は。
1: だって今であれはね、韓国は自動車もあるいはスマートフォンも大変盛んな先端技術を持ってる国じゃないですか、
2: はい。
1: 当時はそうでもなかった？
2: いや、もうそんなことないですね。当時はやっぱりもうこう日本の方が産業的にはもうかなり圧倒的に進んでったので、なんかやっぱりそこのこう憧れ的な要素はすごい強かったですね。
1: そうするとそれを学びたい、もしくは仕事にしたいという気持ちに動いていくわけですよね。
2: そうですね。やっぱりロボットって言ったら日本だしみたいな、この機械製品っていうのは日本だよねっていう部分もありましたし、やっぱ父親がこのプログラミングを学んだのはやっぱ日本なんですよね。それって結構やっぱ進んでたっていうのもあって、そこからやっぱり文化に触れるっていう機会はあったので、だからこそなんかそこにこう憧れてたっていう部分もありますね、
1: その憧れを実現するために千葉大学でロボット工学を研究することになります。これは千葉大学の研究室に扉叩いて入りますという感じでお願いしたんですかね？
2: これもちょっといろいろストーリーが実はあってですね、
1: なかなか簡単に千葉大学でロボット工学学べませんよ
2: そうですね。
1: そうですよね。
2: はい。もともとは結構日本で勉強するのか、韓国に戻るのか結構悩んでたんですよ、で韓国はやっぱ徴兵制度があってですね、結局戻らなきゃいけないんですよね。
1: 韓国籍の方は日本に在住していろうがいまいが、徴兵の制度の影響を受けるんですね。
2: 受けます、はい。
1: で徴兵となったらもう戻らざるを得ない。
2: そうですね。なので韓国の大学生って基本的には大学入学して、で休学してから徴兵に行くんですよ。だいたい大学 1,2 年生ぐらいの時に。
1: あ、そうなんですか。そうすると学生生活と真っ只中ですよね。
2: そうですね。なので親からは日本の大学、私はでもやっぱり日本で大学通いたいなと思ったので、親からはもう大学受験して落ちたら徴兵に行けっていう、そういう話が最初あったんです、ね。
1: そうなりますよね、はい。
2: こう自分でとりあえずロボット系何がいいかなって調べながら、最初にこう入学したところが千葉工業大学のヒューローとか、そういったロボット系をやってる文明屋だったんですけど、でそこで博士課程まで行って、でその後にその千葉大学の野波先生に出会って、そこでこう博士課程をやりながらその大学に研究員として就職するっていう、なんかそういう二重生活を始めました。
1: 今出てきた野波先生って方はね、はい、千葉大学でロボットの研究なさって、日本のドローンの前身の分野を築いた方ですよね。
2: そうですね。

0: 私もよく存じ上げている方で、本当にこう頭の先からつま先までロボットロボットロボット、特にドローンドローンという方でしたよね、はい、
1: そうですね、今もドローンの第一人者って当時言われてる方でしたね。
0: そうでしたよね。そこで学んでロボット工学の中にあるドローンを、まあ、兄さんも学んでいくということになるんですか。
1: いや、最初はですね、ドローンじゃなかったんですよ。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: その後なんですね。いよいよ野波先生もドローンに傾向なさるので、はい、ミンさんもドローン開発に向かうと。
1: そうですね、まあ、最初はなんか社会貢献をもっとしたいっていう思いがすごい強かったので、まあ、なんか自分の研究はもっと先の技術だと思ってたんですよね、はい、ただなんか東日本大震災の事故が起きて、なんかこの今の研究じゃなくてもっと社会実装できることをやりたいなと思ったので、こうもやもやした時に、まあ、野波先生声かけていただいてですね、でそこから、まあ、最初はこう車椅子の自動運転の研究を最初してたんです
0: ね。あ、なるほど、
1: はい、でこの自動運転で車椅子がどうやってこう動くのかっていう、そこの制御の部分をやってたので、その後に千葉大学が福島第一原子力発電所の内部調査をする、そのドローンの開発をするっていう、まあ、プロジェクトを取ったんですね、資源エネルギー庁から。なのでじゃあ私がやったその技術がそこで活用できるんじゃないかっていうところで、先生がじゃあこのチームに入れっていうので、そこで初めてドローンに出会います。
0: なるほど。そうするとドローンを目指したというよりは、はい、ドローンの開発やってるところにミンさんのやってる研究がジョインした。
1: そうですね、
0: そういう形なんですね、はい、はあ、当時私も野波先生のところに何度も何度もお邪魔をさせていただいたので、ひょっとしてお会いしたことがあるかなと思ったら、多分その後の段階ですよね。
1: そうですね、
0: 野波先生が千葉大学発のこういわゆるスタートアップ企業を立ち上げられてですね、当時研究室の1階か2階のところで本当にこう学生が楽しんでやっているような活動だったんですよね。
1: そうですね、
0: これが本当にビジネスになるのかな、私は信じていたんですが、当時ミンさんどう思いました。
1: いや、もう当時はですね、もう忙しくって大変でした、うん、365日休みもなく、うん、朝から晩まで働いてました、うん、まあ、とにかく先生がもう何でもやるんですよね何でもやるので、
0: あの引き受ける先生ですよね。
1: そうなんですよ、うん、何でも困ったことは何でもやるっていうことだったので、もう掛け持ちの研究がもう結構多くてですね、
0: あと特にその福島への気持ちが強い先生でしたよね。
1: そうですね、うん、
0: ですからその、まあ、東日本大震災を、まあ、境にしてその、原発に対するこういわゆるその復旧作業っていうかね、解決作業のためにプロジェクトに関与されたと思うんですが、大変でしたか。
1: むちゃくちゃ大変でした。当時はやっぱり現地の様子もわからないまま我々開発をするんですけど、当時のパソコンって結構重たいんですよ。
0: わかります、
1: はい、でそれをもとにシステムを作らなきゃいけなくてですね、で私がセンサー構成全部開発してたんですけど、まあ、その今は当たり前のように自動運転で使ってるライダーっていうものですよね。こんなに種類、そんなに種類なかったんですよ。限られたセンサーと限られたパソコンでなんかやらなきゃいけないことはめちゃくちゃ多くてですね、でそれをどう最適化して、しかもドローンに乗せるってことは小さく作んなきゃいけないので、もう課題多すぎてですね、まあ、だからこそ家に帰れなかったっていうところもあるんですけど
0: まあしかしそこの中では課題解決難しいということで、一つの方向性として企業を立ち上げてご自身の研究をそこに移そうということですよね。
1: そうですね、やっぱりこう開発、まあ、大学の研究員って結局試作で終わっちゃうんですよ、うん、まあ、当時我々まあ取り組んだものも実験ベースでしか、まあ、成果が終わらなかったので、なんかこれを世の中に出すにはやっぱり自分で起業しなきゃいけないなっていう中で企業に至ってますね。
0: そして起業なさった会社こそがリベラウェアということですね、ドローンを中心とした様々な、まあ、ビジネスにチャレンジされていますが、明日は特にそのドローン業界の、ね、現状についてお伺いしたいと思います。

0: エヴァンジェリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社リベラウェア代表取締役の民本紀さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日はドローン業界の現状についてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by

0: Good evening, night cruisers. 皆さんどうもこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ。J-Wave Garage Collective。6月に入りましたね。この番組もスタートして2ヶ月が経過したことになりますけどね。いかがでしょうか皆さん。平日の夜、あなたのハートをジャックしてますか。さあさあ、今夜のゲストはですね、From M-Flow、タク・タカハシ。今年の2月19日のワンマンを一区切りにリミナル期間に入った M-Flow、 活動休止ではなくてリミナルという言葉を選んだ彼らですけど、今タクちゃんはどんな日々を過ごしているのか伺いたいと思います。番組への皆さんのコメント、ホームページ、メッセージトゥストゥディオ、または X、 ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.
0: Hidden Crate. Hidden Crate. 今日の僕の一曲は From Brazil. でもテクノ系のプロデューサーです。Trap Killers and Scores で Jamal.

0: さあ、お送りした曲は Trap Killers and Scorch で Jamar。 あのブラジルの、まあ、プロデューサーと DJ プロデューサーの3人によるね、あのトロップキラーズは2人組なんですけど、テクノって言っても結構もうトラップも入ってるし、はい、あのスタイル的にはですね、ブラジルの2000年代かな、あのバイレファンキーとかダンスホールのエッセンスも取り入れたかなり重低音グルーヴな一曲です。タクちゃんも気に入ったらプレイでかけてくれそう、そんな一曲でした。ガレージコレクティブ、ガレージセッション。さあ、ここからはミュージックガラージ、今夜のゲストはタク高橋さんです。
1: どうもこんばんは、よろしくお願いします。
0: タクちゃん、こんばんは、はい、どうもよろしくお願いします。あの番組がスタートした時ね、まずはコメントどうもありがとうございました。
1: お呼びいただきありがとうございました。
0: いやいやいや、もう早くも実現して嬉しいですね。いや、今もあの M フローは現在ねリミナル期間ということで、タクさんこの期間どう過ごしてるのか今日伺っていきたいなと、はい、いうふうに思いますけどね。
1: 変わらずに音楽作ったり、はい、そうだな、これからやるプロジェクトの準備をしていったりとか、うんうん、あと何気に M フローの準備もしていたりとか。
0: なるほど、
1: してますね。
0: もう準備してるんですね。
1: もうあっという間なんで。
0: あっという間なんで、
1: ね、今できることをしっかりやっとかないとっていう。
0: いや、でももう日々もう続々となんか新しい曲をどんどん生み出してるなっていうのが、
1: ちょっとね、最近ありがたいことにいっぱい
0: リリースのね
1: オファーいただいてやってますね。
0: でもどうですか、やっぱり僕ほら前にあのタクちゃんの秘密基地ね、はいはいはい、遊びに行かせていただきましたけど、まあすごいこうリラックスした環境で、うん、もう自分の思うがままにっていうね、そういう環境だと思うんですけど、うん、
1: 一緒に放送しましたよね。
0: そう、一緒に放送した、う
1: ん、懐かしい、
0: あの配信しましたね、あそこからね、うん、いやでもどうですか、あのこの数年音楽の制作スタイルって変化してきてます、やっぱタクちゃんの中で。
1: 僕ね、そういうのね聞かれて考えるんですけど、多分変わってると思いますね、うんうん、僕の中ではいつも通りな感覚なんですけど、うんうん、なんかそういう、なんつうんだろう、あるじゃん、あの太ったりした時に毎日一緒にいると太ったって気づかないとかさ
0: 自分ではあんまりそう分かってないんだけど、
1: あのしばらく会ってないと、うん、あのあ変わったねっていうのは分かるみたいな感じでいつもずっと曲作ってるから、その変化に気づきづらいっていうのがありましてですね、ちょっとあんまり意識してなかったんですけど、でも多分やっぱすごい変わってるんじゃないですかね、
0: うん、ね、なんかほら、まあ、機材とかもね、うん、そういうの好きでしょ、
1: はいはいはい、
0: ね、どちらかというとまあどうでしょう、2000年からグーッと入ってた時にはパソコンの方にこうね DTM がもっと進んでいくような流れもあって、うん、そこからいつからか少しなんかもうちょっとアウトボードだったりガジェットだったりとか、うん、少しこう古めのサンプラーとかね、うん、なんかそんな風にこう変化してる時代もあったと思いますけど、
1: そうだよね、なんかね、実際最初は機材があって外の機材があって、それでコンピューターと、うん、マッキントッシュとを使ってその外の機材を動かしたのが、はい、だんだん機材がそのままマックのコンピューターの
0: 中に入ってちゃって
1: ソフトでできるようになっていって、はいはい、それでまた逆にちょっとソフトウェア

0: だけだとつまんないから、うん、ハードウェア行ったりとか、はい、AI が入ってきて、ね、AI をどうやって使っていくかっていう風になってったりとか、うんうん、変化はしてるんですけど、多分なんで僕は変化に感じないかというと、うん、根本やってることは実はそんなに変わってないなっていうのがあって、それが理由で多分あんま変わってない感覚でいるのかもしれないけど、でも、外から見てる人たちからしてみるとめっちゃ変わってるじゃないですかって言われるやつですよねこれね多分ね。
1: まあでも確かにほら長いことやってると、うん、やっぱりこう自分の、ね、音の出し方の変化みたいなものが出てくる、うんうん、その中でなんかちょっと新しい試みをしてみようって。だから僕はあのタクちゃんの秘密基地はすごいいいなって思うのが、うん、仕事は仕事っていう環境じゃないとこうなかなかスイッチ入らないっていう人もいると思うんですけど、なんかいわゆるこう生活空間の延長に自分のいいタイミングでこう乗ったり降りたりできるから、うん、あんまりなんかいい意味でオンオフっていう感じじゃないじゃないですか。
0: あのね、うん、これね、合う人合わない人いますよね。
1: そうそう、いますよね。
0: 僕の場合は境界線ない方が合ってるタイプなんでしょうね。
1: だそんな時になんかちょっとあこのガジェット試してみようかなとか、うん、それはなんかこう仕事っていうモードじゃなくてちょっとなんか遊び心の延長で、あだから今行けるから一曲行っちゃおうかなとか、
0: うん、
1: なんかそういうとこですよねきっとね。
0: あのなるべく気が乗らない時は何もしないように心がけてます、うん、
1: 逆に、
0: うん、
1: なるほど。
0: あのでただやっぱり、人間ってやっぱりそのピンチになるとちゃんとそうやってスイッチが入るみたいなのがあってですねだから気乗りしないなっていうのでコツコツやるよりかはやりたい時やっ て、それでわー時間足りないよもっと早くからやってればよかったっていう風に追い込んだ方が、なんて言うんだろうな、その気乗りしない時に無理やり机の前に座ってやっても結局机の前に座って何も出来上がらないんですよ。
1: 生まれない、うん、
0: それでどんどんどんどん、うん、あなんて自分ダメなんだダメなんだってなってっちゃうんで、だったらあのその同じダメなんだなら、なんて俺はダメな人間なんだ、なんでちゃんとやってないんだの方がまだマシかなって。
1: なるほど、自分でそこ戒めてみたいなね、
0: うん、あのなんかなんつろう、生まれないものってなんつろう、どうしようもできないでしょ、
1: うん、
0: だからもうそこを自分責めても何もできないけど、うん、もっと早くやってればよかったっていうのは、あ、なんとかできるやつじゃんっていう風なその違いなのかもしれないです
1: ね。後からでもそういうことね、うん、でも自分で自問自答することは大事ですからね。いやでもどうなんだろう、こうまあ自分たちのね、はい、M フローのやっぱり楽曲を書くっていうのと、うん、なんか依頼を受けて楽曲をまた作るっていうのは、
0: うん、
1: まあ、作る工程とかね考え方とかもすごい違ってくるのかなっていうふうに思うんですけど、
0: 依頼を受ける仕事っていうのは結構コンサルティングみたいなのに近くて、
1: うん、
0: そのグループが抱えている課題だったりとか、
1: はい、
0: あとはどういうふうに見られたいとか、
1: うんうん、
0: どんな曲が欲しいかっていうところに対してのなんか大喜利感があって、
1: なるほど、
0: なんて言うんだろうな、まあ、あのこれ分かりづらいかもしれないですけど、あのクロードデザインって最初質問聞いてきてくれるじゃないですか、
1: はいはいはい、あの AI でね、
0: クロードコードで、
1: はい、いろいろ
0: こうで自分でこうやってこれをしたいじゃなくて、はい、これをしたいって言ったらどういうものですか、
1: ね、
0: だからそういうのがあった方がやりやすいでしょみたいな感じで、うん、なんかその質問集を最初にもらってる感じがして、そっちの方が楽な時はあります。
1: なるほどね、うんうん、まあ、なんかこうある程度の範囲を与えてもらった方がみたいなね、
0: うん、これそのそう自由、その僕に依頼していただいてるイコールやっぱり僕のやっぱ良さは出させてもらいたいっていうのももちろんあるんですけど、うん、あのとはいえやっぱり
1: 依頼する側のね、
0: 依頼する側の、うんうん、全く何も見えてないところが一番難しい。
1: 確かにたくさんお任せしますって言うんじゃ、いやそれはやっぱちょっと、
0: ね、うん、でも実際今そういう時はいろいろと調べて、うんうん、何が必要なのかとかっていうのはいろいろと考えたりしますけど、
1: いやもういつも思うんですけど、めちゃくちゃ調べるタイプじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: そこは、
0: うん、
1: とことん
0: 調べるの好きですね。もう今の時代最高です
1: ね。今の時代最高ですね。
0: 簡単に調べられるから
1: 昔情報を取りに行くのって本当に、まあ、それはそれで面白いですけどね、
0: うん、
1: 大変だったですよね。
0: かなり大変ですよね。
1: こんなインターネットじゃないし、
0: どこでゲットできるのかっていうのもあったし、
1: 足運んでみなきゃみたいなのもあったりとか、
0: うん、ましては翻訳も今どんどん楽になってるから、
1: うん、
0: うん、どうなるんですかね。まあ、でもそれこそ僕らもなんか昔百科事典で本でページ探すのが大っ嫌いで、今文字打ちでポンって出てくれるから、
1: 確かに確かに、
0: めっちゃもう延々と調べちゃいますね、うん、
1: 最近はなんかどんなものに刺激もらってますか。
0: ね、もうちょっ と前まではそれこそクロードコードが出て、はい、でクロードコードでそのエージェント

0: を作ったりするっていうので始めたんですけど、うん、でもあこれソフトウェア作れるんだっていうね、やっぱクロードコードってそもそもソフトウェア作るものだから、ね、そうそう、うん、ソフトウェア作ったりするのが楽しくて、映像編集のソフトを作りました、
1: はい、すごい、もうそこ行っちゃう。
0: とりあえず特許取れるかもしれないから申請してます。
1: え本当に、
0: うん、まあ、取得はしてないんだけど、うん、これからなんだけど、ワンチャンできるかもっていう。
1: うわ、なんか どうですかいろんな多分ソフト使ってみて、うん、なんかあこういうのがあったらいいなと思うがないから、じゃあ作っちゃえってとこだと思うんですけど。
0: はいはい、そうですそうです。
1: でしょ、うん、まさにね。どんなところがなんか使いやすい、なんかこう機能として
0: あるんですか。ですね、カメラを映した時に、うん、同時で4カメ映すでしょ、
1: はい、
0: でそれでほらいろんなもうキャップカットだろうが、うん、ダビンチリゾルブだろうがプレミアだろうが、はい、それ同時にパンってシンクロできるじゃないですか、はい、
1: ソフトね、
0: うん、でそのシンクロした後スイッチングが楽な機能を
1: つけたわけですね、うん、なるほど。アングルとかスイッチを
0: 違うカメラに切り替えをするのを、はいはい、そのキーボードだけでポンポンポンポンポンポンってできるような。
1: うわー、あもう好きなタイミングでピコっていけちゃうみたいな、
0: うんうん、なんかほらそういう映像編集だとここを出るとき一番上が出るっていう風になってくれるけど、うん、切り替えめんどくさいじゃないですか。
1: わかります。
0: ここまでして長くしてとかっていうのが、いやそれ必要なくないっていうのを気づいて、
1: やっぱ頭脳がやっぱ DJ ですね。
0: あそうですね、
1: すごい DJ 思考だと思う、
0: うん、DJ のクロスフェーダーみたいな仕組みです、まさに、
1: うん、なるほど。えそれはじゃあ特許通るのはだいぶ先になっちゃうと思いますけど、ソフトウェア化されるのが私はもっと先に出てくる可能性がある、
0: ね、
1: 自分だけのため、あの、うん、意外とあれだったら
0: うちのスタッフが少しでも早く編集できるように作ってあげようと思って、うん、
1: すごい面白い。
0: あのそのメディアのブロック FM やってる時、今、はい、インスタ の、うんうん、その番組が多くて、それをちょっと効率化できるかなと思って。
1: なるほど、やってたら。そっかそっか、うん、そういう背景もあるわけですね、うん、すごいな。
0: いやでもすごいですよね、クロードコードだってその、まあ、結構時間かかっちゃったんですけど、うん、シンクロさせる機能とかも自分で作れちゃうっていう、
1: は
0: い、
1: ね。
0: でもね、あれ本当になんて言うんだろう、謎解きゲームで面白いです、
1: うんうん、
0: なんかうまくいかないけど何がいけないんだっていうのを
1: 一生懸命ちゃんと考えて
0: 探していくっていう
1: ね、うん、いやまあね、あのこの AI の時代っていうのが本当この一番実用的にこんな使えるようになったのは本当この 1,2 年なのかなっていう、
0: 特に今年はすごいですね。
1: すごいですよね、うん、変化がね、うん、まあ、あの AI の話はねまたちょっと明日伺いたいなと思うんですけど、はい、まあ、でも、はい、あの求める情報はすぐ得られるんだけど、今度はやっぱなんかこうむちゃくちゃ情報量がすごい多い時代じゃないですか、
0: うん、そうですね、
1: 溜め込んでしまうと何でも肩になってきちゃうから、うん、どうでしょう、なんかその情報量が多い中でタクちゃんどうやってこう整理してんのかな
0: ってそれ難しい質問ですね。
1: できてんのかなみたいな。
0: なんだろうね、できてるのか分かんないですけど、人との会話が大事なんじゃないですか。
1: 最終的にはね、うん、こうやってこう話した時に、うん、やっぱりその得れるものというか、うん、ね、
0: やっぱりその人間のニーズとかっていうので、うん、そのニーズってやっぱりその人たちが面白いと思っているものなんで、だから人からこれ面白かったよとかっていうのもすごく大事にするように、
1: ね、最終的な人の温度のフィードバックみたいなのがね、うん、やっぱり大事ですよね。
0: ますます大事になってくるんじゃないかなと思いますね。
1: まあ、そういう意味ではいろいろ作ってる曲がね、はい、あのこうフィードバックをこう聞いてる方からね受けるっていうのもたくちゃんとっても SNS でもねなんか直接ほら話しかけると結構答えてくれるから。
0: 結構答えますね。
1: 結構答えてますよ ね、うん、ね、
0: めちゃくちゃ罵倒される時も丁寧に返してますよ。
1: あのね、あの色もうねやっぱね特に X ね、はいはい、X って本当いろんな人いるじゃない、
0: うん、
1: もう僕なんか僕だったらね、ほんとこいつうるせえなって思うのをね、うん、すごくやっぱちゃんと
0: なんでそう思われてるんですかって、
1: そうそうすごい丁寧に返してていやいや、そういうとこあえてやっぱたくちゃんだなと思ったんですけど、
0: うん、大人げないなって思いながら、
1: そんなことない、そんなことない、
0: 楽しいですよね、いろんな価値観聞けて、
1: そう楽しむことは大事ですからね。じゃあたくちゃんのちょっとここで一曲いきたいと思うんですけど、
0: はい、わかりました、
1: ね、まあ、たくさんもちろんフローの曲もあるんですけど、制作もいっぱいやっていて、その中で何いきましょうか。
0: はい、じゃあまず僕が最近作った、サッカー日本代表の、テーマ曲でもあります J.I. ブルーで景色。

0: J.I. ブルーで景色。たくちゃん、この曲がもう昨日は国立でこだましてたわけでしょ。
1: 昨日ね、国立で行ってきましたよ、国立。
0: ねえ、
1: もうやっぱり自分の曲がそうやって、あの、実際パフォーマンスもあったんですけど、毎回毎試合後にかけてくれるっていうところで、うん、あの、こうやってかかるのって感無量ですね。
0: ですよね、うん。いや、今日はですね、そんなガレージコレクティブタク高橋さんをお迎えしてるわけなんですけど、はい、今度はこう、まあ、あんまりオンオフそういう感じではないっていうふうにおっしゃってたんですけど、僕はあのタクちゃんの中で料理、
1: はい、はいはいはいはい、
0: タクちゃんの料理が、うん、もうすごい凝ってますよね。
1: あ、
0: もうなんか、はいはいはいはい、いつもうイタリアンオープンしてもおかしくないくらいな
1: 知識はね、だいぶつきましたね、ね、
0: うん、やっぱそういうの探求するの好きなんですね。
1: イタリアンはね、何が面白かったかっていうと、うん、やっぱカルボナーラですね。
0: カルボナーラね、
1: その難しさももちろんあるんですけど、我々が食べてるカルボナーラは
0: カルボナーラじゃない
1: と。
0: そうそうそうそう、
1: まあ、簡単に言っちゃうと、ね、カリフォルニアロールは寿司ですかみたいな話になるんですけど、まあ、ね、はい、あの、僕は寿司だと思ってるんですけど、なんなら、その中でやっぱり中に入ってるものクリームは使わない、
0: はい、
1: で原理主義者はもうガーリックも入れないっていう
0: ですね、
1: そういうのがあって、もうチーズと卵とあとグアンチャーレという油多めの頬肉のハム、
0: はい、
1: そのカルボナーラを食べたことないから、もう自分で作ろうって言って作ってみたら、うん、違うなって思って、でもそれが自分が作ったのが、作り方正解なのか分かんないから、イタリア行って
0: ちょっと待って、イタリア行って
1: イタリア行って食べてくるっていうのもして、うんうんうん、ああなるほど、こういう味かって、まあまあ合ってたなとかっていうの
0: イタリアで答え合わせって、またこれまたすごいですよね。
1: すごいですよね、答え合わせしに行きたいんですよ、やっぱり。それで、まあ、そこでなんかそっからもうイタリア料理に、あの、たまたまそのローマに行って、やっぱカルボナーラってローマ発祥なんで、うん、ローマ行って行くついでに友人の紹介でシチリアにも
0: 行ったんですか。
1: 行ってシチリアでまた、
0: あ、もう最高じゃないですか、
1: そのイタリア料理の、
0: はい、
1: あのね、すごい話があって、その紹介だったから、そのレストラン紹介してもらって、で昼来なさいって言って、うん、昼に厨房入れてもらって、それカポナータっていう料理がありますよね、
0: はい、あの、や、お野菜のね、うん、トマトのこう、
1: そうそう、ちょっと野菜のトマト、はい、ね、本当日本の惣菜みたいな味もするんですけど、はいはい、それの作り方をそのシェフが、
0: うわ、教えて
1: 作ってくれて、で夜来なさい、また夜来たら、今は家庭の私のお母さんのおばあちゃんの味をって、
0: ママの味、
1: うん、夜はリストランテのカポナータ出してあげるから。
0: あ、そうか、その違いを、
1: そうそうそうそう、それも見せてもらったらもうハマるしかないじゃないですか、もう
0: なるほど、うん、ね、まあでもなんかそういう頭のなんかこういい切り替えにね、料理ってきっとなってるんでしょうね、
1: うん、そうだと思います。なんか常に何か考えちゃうタイプだと太郎さんも思うんですけど、僕もそうで、やっぱりなんかそのしてないとダメなんですよね、うんうん、で中で特に料理に関して言うと、やっぱりそこで音楽のことを忘れることができるっていうのはめちゃくちゃありがたいです、ね、
0: しかもね、なんか僕あまりあのタクちゃんのスケジュールを全部理解してるわけじゃないんですけど、はいはい、忙しい時にすごいめんどくさい料理作って
1: る忙しい時にノート書き出したりとかね
0: そうそうそうそう、
1: よくないっていうのは分かってるんですけど、でもやらない方がよくないっていう結論に、
0: その時にね、せっかく頭に思い立ってるのにそれやらないのは良くないよねっていう、
1: やれることを、やれるものをどんどんやっていくっていう風にするようにもうあえてしてます、
0: 最近。いやでもね、もうここで答えがもう出ましたね、初日。まずやっぱもう私たちやっぱ

0: になるのがダメな生き物ですね。
1: 本当そうですよ。
0: あのなんか泳ぐのやめるとダメなマグロと一緒です
1: よね。全く一緒ですよ ね死んじゃうよ
0: って、ね、常に刺激をね与えるという、うん、はい、いやもうねなんか3日間この感じで、はい、特に何かゴールを目指すわけじゃないんですけど、はいはい、こうたくちゃんといろんな話をしたいなと思って今回はたっぷりお話

0: ガレージコレクティブ。ガレージコレクティブいかがだったでしょうか。今日はね、たくちゃんの初日、もう今日の初日分で3日分ぐらいの内容がありましたね。はい、あの全てのあのトークの内容がマッシュアップされてるかのように、非常に楽しい話いっぱい伺ったんですけど、明日はですね、 AI を使っての音楽制作、最近いろいろね思うところあると思いますけど、たくちゃんはどんな風に思ってるんでしょうか。お聞き逃しなく。そしてここでミュージックガラージインビテーションご招待のお知らせです。先週1週間ね、ガレージコレクティブではミュージックアワードジャパン2026を特集しました。日本最大級の国際音楽賞、その授賞式が6月13日土曜日に開催されるんですが、そこに番組リスナーでジェイミー会員または新規ご入会の方15組30名様をご招待します。SGC ホール有明で行われるプレミアセレモニーから、トヨタアリーナ東京で行われるレッドカーペットと主要部門の授賞式グランドセレモニーまで、まるっと1日鑑賞していただけます。セレブなイベントをおしゃれしてお出かけください。応募は JA 部のトップページからです。受付は6月7日日曜日の夜11時59分までです。日本の音楽シーンの1ページぜひ目撃者になってください。ガレージコレクティブ、明日も夜9時に。ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。 This program was brought to you by Music Way Project。

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: ンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由加です。ここ最近は特別営業していましたが、今週からは通常営業です。いつも通り気張らずマイペースでやっていきたいなと思っています。皆さんもゆっくりくつろいでくださいね。さて、このお店には毎晩様々なお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけば、お客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週は関根麻里さんと近藤春菜さん、この二人のお話をお届けします。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE
1: こんばんは、ハリセンボーの近藤春菜です。
2: こんばんは、関根麻里です。
1: 久しぶり
2: ですね。
1: ねえ、あれ、どれぐらいぶりかもわからないぐらい、
2: まあ、私はもう花ちゃん合ってる、気になってる、そのテレビの画面越しもそうだし、なんなら多分私の夫の方が合ってるんじゃないかっていう。
1: いや、もう本当旦那様にはあの浜田さんの番組でね、一緒に
2: こう歌うやつ
1: で、もう美声をね聞かせてもらってる。その時にでもケイさんにお会いすると、うん、私はマリちゃん、うん、お元気ですかとかそういう話をさせてもらうんだけど、うん、でもいや、それ言ったら、うん、こっちも結構見てて
2: 見てる、ね、
1: 見てる中でも結構びっくりしたのが、うん、後輩のね、うん、ヤサシーズの、はい、タイ君のインスタを見てたら、

0: めちゃくちゃ芸人がバーっている中に、え、マリちゃんっていう写真があったわけよ。そう、とんでもない数、何人、30人近くの多分芸人が、わーって一堂に会してるところに、
1: 舞台の中のね、
0: 舞台の中の、ステージの中の、なんか1列目と、あと2列目の時もあったからな。
1: よく見てる。
0: めちゃくちゃ、え、びっくりしたの、ね、誰が出てんの、優しいです。タイ君の主催のライブ、ね。
1: ライブです、ライブです、ライブ。
0: お笑いライブだよ、ね。
1: お笑いライブです。正式には、超難問王決定戦。ルミネ5に出ました。
0: いや、びっくりして。
1: ええ。
0: だって、その、モノマネの人かなって思うぐらい、その、なんていうのかな、ここにマリちゃんっていう。
1: 馴染んでた。
0: 馴染んではいたよ。その、もちろんね、バラエティーもたくさん出てるし、ただその、舞台にいるなんてっていう感じだったのよ。
1: 新宿のルミネ座吉本。
0: はい。
1: 念願のデビューいたしました。ね、ありがとうございます。
0: 念願だったの？
1: はいはい、立ちました。
0: 念願ルミネ座吉本。
1: もちろん、お笑い。ファンとしまして、
0: ね、
1: 私はもういろんな劇場昔から、
0: はいはい、
1: 学生の頃通って笑い大好きな中、これがあの、まずあの楽屋行った時の興奮。ここだみたいな。あの
0: 楽屋ね。
1: 楽屋の芸人さんたちのね、はい、あの舞台裏で、
0: うんうんうん、
1: 単独ライブの特典映像についてる、あのアフタートークとか。
0: すごい見る。隅から隅まで見てる。
1: M1 とかのね、
0: はい、時
1: もそうね、そうね、皆さん。
0: マリちゃん以外は芸人
1: 芸人さん、ね、その日誰が出てる、マユリカさんとか、
0: はいはいはい、
1: 空気階段さんとか。あと、あ、もう中学生さん、もう中さんも
0: いたし。はいはいはいはい。
1: もう中さんが一番、上だったのかな、その回で。
0: そうなんだ。もう中さんは私の2個上の先輩。
1: もう中さんが一番で、
0: うんうん、
1: その次私だったかもしれない。
0: 芸歴的に
1: 年齢と芸歴と。
0: すごいわ。
1: あと考えたら。そう、七曲りさんも出てた。
0: ああ、はいはいはい。
1: 七曲りさん年上だと思ったら年下だった。
0: え、そうなんだよね。私が今43歳で。
1: 私84年なんで。
0: 1個下なんだよ、ね。
1: 今年
0: 42。あ、そうかそうか。
1: 楽しいです。
0: じゃあ2個下か、私の。
1: 84年。
0: そりゃ、確かに。だって、
1: 気がついたら。
0: 気がついたらそうよね。うん、20年超えして。
1: あれのどれぐらいなのか。
0: 私は今、同期は、しずるとか、ライスとか、うん、パンサーのカン君とか、うん、大阪は、あの、かまいたちとか、元天竺ネズミとか、うん、元和牛とか、
1: そんな感じで。
0: そういう感じなんだけど。え、マリちゃんは
1: 私2006年デビュー。
0: あ、じゃあ、21年目と、私のじゃあ2個下だ。
1: っていうと、だから誰なの ?2006 年。
0: チョコプラとかかな、そうそう、
1: なんかあれを見ると、チョコプラさん、シソンさん。
0: ちょっと芸人で、芸人で言うともうマリちゃんも芸人みたいな。そうだね、パンサーの向井くんとかチョコプラとかが、うん、マリちゃんの同期。
1: 同期同期。うわぁ、すごい、すごい同期だ。

0: 昔から本当にお笑い、うん、
1: 大好き
0: で、それこそがそのラジオにも花田ちゃんゲストで出てくれたのが出会い、はいはい、違う、
2: うん、そうだよね、多分だって遡ってだからそれが20年前の前とか呼んでくださって、
0: ハリ専門で来てくれて、うんうんうん、で大体なんか世代も近いし、うんうん、話もなんか同じご時代を、ね、っていうので覚えてます。
2: いやでもすごいで、あの共通点で、うん、安室奈美恵さんが好きっていう共通点から、うん、そこもすごくこう話しやすくて
0: 盛り上がって安室ちゃんだよねみたいな、
2: そうだからマリちゃんと会う時は、うん、その安室さんの話も必ずするみたいな
0: 新しい話とか、新曲とか
2: ライブ行ったとか
0: その話、
2: そうでもそれがもう20年近いんだ、マリちゃんは変わんないから、
0: いや春菜ちゃんも全然変わんない
2: いや私はね、うん、なんかまあそのだんだんやっと年相みたいになってきたっていう感じ
0: そっち？
2: そう見た目とかで言うと
0: ずっと貫禄ある感じからの、
2: いやもう20歳の時から、うん、なぜかねそのテレビ局が必ず持ってるという成人の写真
0: 全員持ってる、
2: 全員持ってボタン一つで出てくるんじゃないかみたいな
0: それが春菜ちゃんの成人式の写真と、うんうん、柴田理恵さんの、
2: ね、そう
0: 成人の写真と2人となんかセットでこう皆さん持ってるという、
2: そうなのよ、
0: その頃とも変わらない感じ、
2: あの
0: なんだろう、若返ってるんじゃないかっていう、
2: いやでもねそう言っていただけるというか、うん、40歳になった時に、うん、あのダブル成人式やろうっていうことで、うん、YouTube で、うん、その成人式の時の写真を再現しようと思って、うん、赤い着物着て、うん、髪型もそのままその写真見せてやってもらったのよ、全く変わんなくて自分でも怖かった
0: 寄せてった感じ
2: でしょ20年だって、うん、これ変わんないってどんだけ二十歳の時老けてたんだっていうのと、いや
0: もうだからすごいもうそのずっと花菜ちゃんっていうねもうキャラクターですよ、
2: いやでもそうね、うん、なんかキャラクターみたいに覚えていただいてるのはありがたいなと思うけど、マリちゃんもだから言ったら変わんない、お母さんになっても、うん、もうずっとその明るさも変わらないし、いやなんかすごいと思う、
0: いやでも私その二十歳の成人、うん、やったとしたら、うん、いやどうだろうな、だいぶ
2: その時はカナダ、あもう仕事した
0: と、いやその時はまだ留学、うん、そのアメリカに留学して
2: て、そうかアメリカか、
0: でその成人式で、はいはいはいはい、日本でやりたい、友達に会いたいと思って、うんうん、冬休みだったので、うん、帰ってきて、うん、それこそ母の着た着物をそのまま私も着て、髪もなんかこう言って日本髪言って写真撮ったんですよ、アメリカに、でも私もちょっとキャラクターっぽかったというか、あんみつ姫感がもうパンパンで、
2: ね、
0: もうその八切れんばかりの、は
2: い
0: はいはい、若さとアメリカが
2: やっぱそうアメリカの時は、うん、やっぱそのなんていうの、うん、日本の食生活とかではないから、
0: いやもう向こうの
2: もうアメリカの
0: 食生、はい、吸収して知識も、
2: はいはいはい、
0: 栄養も吸収して、うんうんうん、どんどんこうパンパンにね若さと相まって
2: でも可愛かったろうな。
0: なんかまあまあその頃の八切れん感じの、
2: 八切れん感じのね、
0: 感じのフレッシュなのがその時だから出せたんだろうなっていう。

0: J-WAVE サンリオスマイリースマイル、今夜は関根麻里さんと近藤春菜さんがご来店されています。
1: あとはスッキリでも一緒にね、
2: そうね、
1: 花ちゃんとは。
2: 私が2016ぐらいから5年間スッキリサブ MC やらせてもらってる時に、麻里ちゃんが戻って
1: コーナー、
2: そう
1: なんです。私もスッキリね、もともと最初やっていて、うん、その後ジップの時代もあって、うん、でその後またスッキリっていうので、その時に一緒に毎週生放送で、
2: ね、そうで海外のエンタメとかを
1: コーナーを担当して、
2: いやだからその時にやっぱその麻里ちゃんの凄さっていうか、うん、そのコミュニケーション能力の高さと、うん、英語力と、うん、その気遣いとっていうので、そのハリウッドスターの方とかアーティストの方もそうだけど、気持ちよくお話しされて、多分本当に日本を好きになって帰ってくれてるだろうなっていうぐらいの、
1: いやもうそれをなるべくねできるようには、
2: めちゃくちゃかっこよかったよね、
1: うん、ありがとうございます。
2: 本当に麻里ちゃんがもともとね、うん、ヒュージャックマンさんのファン、うん、はい、だったっていう、
1: 大好きです
2: ことだけど、
1: ヒュー様と呼んで、
2: ヒュー様、はい、
1: でもそのヒュー様と呼んでもらってます。
2: スッキリとかジップとかの時にインタビューとかで、
1: うん、スタジオ来てくれたりとか、
2: そうスタジオ来てくれたり
1: とか、日本大好きだからヒュー様、
2: うんうん、うん、その時にさ、うん、私もそれ見ててさ、もう逆にそのヒュー様の方が、うん、もうマリーみたいな感じで、
1: でも本当覚えてくださったんですよ、まあ、10回以上会ってるんで、
2: いやすごいのよ、
1: 日本来たらなんかこいつ合うなみたいな
2: この人とよく話すなみたいなね、
1: 出てくるなみたいな、うん、どこにでもいるなこの子みたいなぐらい私がヒュー様好きだったので、会った時もヒュー様が引くぐらい愛を伝え、うん

0: えて、うん、大好きですって。
1: いや、だからでも愛を伝えることってめちゃくちゃ大事じゃない。
0: もうその初めて会った時なんてもう会える人だと思ってなかったから、うんうんうんうん、もう二度と会えないと思ったんで、うんうん、もうこの時全てを伝えなきゃ、この瞬間をって思って、うん、オーストラリア時代のインディー作品まで全部これ見ました、これ持ってます。
1: すごい！
0: 見てました。ちょっと若干多分、ワオーみたいな。ワイフも見てないよみたいな。
1: ヒュー引き気味みたいな。
0: でもジョークで返してくれて、うん、でもなんかそんな僕のことをね、よく知ってる人がこれからスタジオにいると思うと、うん、とても心強いよって言ってくれて、なんて素敵な返し聞いてるのにみたいな。
1: いやでも、それはマジで心からそうだと思うよ。うん、なんか、何言っても分かってくれるし、なんか伝わるし、そんだけ愛を持って接してくれたら、嬉しいし。
0: で、その、ヒュー様がニューヨークで、ブロードウェイでね、ミュージカルやってる時代も、それを私は見に行ってて、入り待ち出待ちしてるんですよ。学生の頃。
1: すごい！そのさ、ハリウッドの方にもさ、ブロードウェイにも入り待ち出待ちみたいな文化ある
0: の？あるんです。ステージドアっていうのがあって。
1: あ、もうここから出てくるよみたいな。出入りの
0: あって、そこ、まあ、で、レギュラーで出てる人は何時ぐらいに
1: 入
0: って
1: はいはいはい。
0: してるから、で、ファンが待ってるんですよ。うん、で、もちろん、まあ、割とあっさりとね、さささっと入る方も、なんか、ヒュー様、本当にファンを大切にするので、毎回丁寧にファン対応をするんですよ。
1: すごい。
0: で、そこで待ってると、だからそうやってサインしてくれたり、みんなに挨拶したり、みんながよく来るお客さんの顔を覚えて、ああ、また来てくれたね、みたいな、
1: すごい。
0: 挨拶をしていて、で、大学生のコムさんに行くわけですよ、
1: うんうん。
0: で、こうドキドキしながら待って
1: る。
0: で、なんか、はーいとかって、だからもう、私もその持ってた、当時持ってた手帳をこう出して、
1: うん
0: うん、サインくださいっつって、もういいよーっつって、パッてサインして。
1: へ
0: ー、その大切に持ってて、
1: うん、
0: で、だから、スタジオに来て、お会いするときにそれ持ってって、
1: うん、
0: 実は私、出待ちしてこのサインもらったんです、うん、っていう話をしたら、
1: すごい、
0: わーおーっつって、うん、あ、それは良くないサインだね、もう一回書かせてって言ってくださって。
1: 素敵！
0: その持ってった私のポスターに、
1: ポスターちゃんと持ってってた。
0: ちゃんと持ってってます。そのブロードウェイの、
1: うん、
0: ブロードウェイのね、ボーイフロムオズという、
1: はいはいはい、
0: そこに、ディアマリ、ありがとう、ヒュージャンってサインしてくださって、もう一生の宝物ですって
1: 。すごいね。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今夜は関根麻里さんと近藤春菜さん、この二人のお話をお届けしました。明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由佳でした。素敵な夜をお過ごしください。

0: ぐるぐる
1: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、こんばんは、加賀屋の加賀翔です。毎週月曜日は僕加賀が担当しております。よろしくお願いします。いやー、ほんとね、いろいろ嵐さんのとかね、本当に昨日自分のライブがあって、それちょっとあれだったんですけど、なんかそのもうこの空に嵐がいないのかと思うと、やっぱそのさすがにさ、もうほんまドンピシャ世代だからさ、ちょっとやっぱ来るもんあるというか、その話で持ちきりなんですけど、自分もね、まあライブやってましたから、まあなんか複雑な、自分のライブのせいで見れなかった人もいたのかなとか、そんなこともいろんなことを思いながらね、まあ配信でね見れますから。で、我々の方はね、東京公演の前半が終わりまして、加賀屋の大カロガイテル3という単独ライブをやらさせていただいておりまして、大阪公演が3日間の4公演で、東京公演が6日間の7公演ということでね、10公演が全部で終わって、一息ついてね、あーって後輩とかとご飯食べに行ったんですよ。うん、ね、食べに行って、いやまあ行ったんだなみたいなことを言ってて、まあ焼肉焼いて食べてたんですけど、焼肉食べてる途中にさ、ほんまたまたま、そんな洋楽しか流れてなかったのに、急に僕のライブでネタの前に音楽が流れるのがあるんですけどね、まあコントの前に、ネタの前に音楽が流れて、その出囃子というんですけど、その出囃子で使ってる音楽が急に流れて、いやたまたまね、たまたまそれが流れたんですけど、体がビクってなって、僕急いでお肉頬張ってもぐもぐもぐもぐ早口でもぐもぐ食べようとしたんですよ。そのいやその今から食べてもダメだし、別に食べずに置いて出てかなきゃダメだし、いや出番でもないし、もう体がおかしくなっちゃって、でその時に、いやまだあと1ヶ月あるぞ。そうなんですよね、その東京前半が終わったんですけど、6月6日の広島公演が次にあって、その週には愛知かな、宮城かな、でこれまあ北海道か行って、でその毎週今いろんなとこツアーで回らせてもらうんで、こっからまた7月5日の東京公演まであるかと思って、めちゃくちゃ引き締まって、急になんかこう楽しくないわけじゃないけど、やっぱこう出囃子で体がね動くくらい、ちょっとまあ緊張感のある中でやらせてもらっててね、まあ今日がねちょっと

ね、今週のぐるぐるがマインド注入ウィークということで、さまざまな分野で活躍する方をお呼びしてマインドを注入してもらいます。月曜日今日が店長マインドということで春と飛行機のグンピーさん、火曜日がギャルマインド、多数のギャルからコメント、はい、こちら水曜日がマッチョマインドということで青木マッチョ、木曜日が愛されマインドということで拓郎さんが、来るということで、拓郎赤木くんは同期なんですけど木村さんがご先輩ということで、はい、すごいですね。マッチョはだから月曜にも出てくれたし、これで水曜にも出るからね、ちょっとはしごというか、で今日グンピーさんが店長マインド、みんなもそのバキドーの方じゃなくてその店長だったその過去の店長だったことで呼ばせてもらうという、本当に無理やり店長にしてみたいなところもあるのかもしれないんですけどね、まあちょっとリーダーのマインドじゃないけれどもちょっとそういうのをお話伺おうということで、でも僕もね今単独ライブでリーダーじゃないけれどそういうこと、まあ今週グンピさんも来てくれるしそういうリーダーマインドみたいな話もあるからと思って単独期間中にちょっとリーダーの目線じゃないけど見てた時に、単独ライブにいろんなお世話になってる人がお花を送ってくれることがあって、この楽屋に関係者の方が見に来てくれて挨拶してくれることがあるから、そういう時にお花ありがとうございましたって一言言えるようにしとかないとなと思ってお花をね見てそれぞれなんどこからもらったとかちゃんと覚えてたんだけど、いや東京公演がもう一回あること急に思い出して、前半で送ってもらってる結構お世話になってる人みんな送ってくれたけど、え7月公演の千秋楽の日ってお花送ってくれるかな、自分で送ることもあるけど2回送ることなんてないわけよツアーで、え待って千秋楽の日花なくねってことに急に気づいて、あのマジでわけわからんあの誰これっていう人から花届くんですけど千秋楽の日、それ僕ですあのこれ蚊帳に内緒なんです、蚊帳に内緒なんですけどちょっと誰これ何の人っていう人から花届くんですけど、僕のリーダーマインドで花がなさすぎる単独ライブ悲しいということで千秋楽にあの2段のフラワースタンド届きます。ちょっとこのぐるぐる聞いてるファンの方だけちょっと内緒であの写真撮りに来てもらえたらなと思います。ちょっとねこういうことから頑張っていきたいと思います。改めましてこの番組は世の中の常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ、日帰りで出されるテーマについて逆転の発想で私たちとグルーのみんなでぐるぐる考えていく番組です。それでは今夜もスタートしましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる J-WAVE

0: 常識は当たり前、あえて逆から考える逆転ラジオ、J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。さあ、今夜のテーマはこちら。店長マインド。組織の長は一体どんなことを考えてプロジェクトを動かしたりチームをまとめているのか、ブックオフで業績全国1位の店舗に導いたグンピーさんから店長マインドを注入してもらいます。いや、この店長で呼ばれてるとこ見たことないんですよ僕。グンピーさんが
1: おどうす、ちょっと
0: さすがに
1: 何ですかこれ、ちょっと本当に
0: ごめんなさい。ということで今日のゲストは春と飛行機のグンピーさんに来てもらいました。よろしくお願いします。
1: 春と飛行機のグンピーです。バキドーことグンピーでございます。
0: ありがとうございます。いや今日店長なんで。
1: 店長、
0: はい、バキドーのグンピーさん求めてない。
1: いやいやいや、女性好きとかじゃなく、
0: 店長です。
1: おい、ちゃんとしてるか。シフト入れんだろみたいな時の方ですね。
0: そっちの店長時代のあのグンピーさんのお話を聞きたいということでね、ちょっとメッセージも一応募集しておりますのでね。何かのリーダー、まあ長をやった時に皆さんが気をつけていたことだったり、23時代にはですね、店長電話相談室ということで、グンピーさんがあなたが働いているバイト先だったり仕事先の上司となってお悩みに答えます。仕事先での悩みだったりを、まあ送ってもらって、こんな上司になってほしいというね、あのプロフィールを送ってもらえたらよろしいかなと思いますので、お待ちしております。
1: はい、
0: ということでメッセージ、番組サイトにありますメッセージトゥーストゥーディオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。電話企画ありますので、電話番号をあのご記入の上、あのメッセージ公式ホームページに送ってもらえたら電話参加できますので、ぜひよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: ということでね、グンピーさんに来てもらって、
1: 今日これ本当どういう趣旨なんですか、そのマインド注入ウィークも意味わかんないし。
0: 違いますよ、マインド注入ウィーク、いろんなあるじゃないですか、このスペシャルなね1週間を設けようみたいな、
1: プレミアムウィークとかスペシャルウィークとかラジオありますけど、
0: こっちマインドウィーク、マインド注入ウィーク、
1: マインド注入ウィーク、
0: マインド注入ウィーク、
1: 怖いんですよ。
0: 店長のマインドをグンピーさんから全国に発信してもら
1: う。いいもんじゃないんですよ。
0: いや嬉しいです、本当に、どんな理由であってもグンピーさんに来てもらえるってい
1: うのが、いやいやいや、それはもう嬉しいですよ、はい、この加賀さんとこう J-WAVE、 この東京タワーを見える背景に六本木のね、
0: 信じられないところ
1: に、やるのは嬉しいですけど、
0: はい、長い付き合いにはなりますもんね、なんだかんだで。
1: そうですね、僕が、まあ、関芸能社っていう、はい、まあ、加賀さんが所属している事務所に、はい、気持ち悪すぎるから入れられないって言われたところを見て、そこら辺を見ていただいてるっていう、あの頃
0: オーディションシステムがあってね、関芸能社は。
1: そうなんです、
0: オーディションを受けに行って、1回通ったら1回ライブに出られるみたいなシステム で、
1: そうです、
0: 12回くらい連続でそのオーディションに受かったら合格できるっていう、うん、まあ、マセキに入れるよみたいな、
1: そうなんですよね、
0: なんとなく暗黙のあれですけど、春と飛行機さんが、何回くらい出たんでした
1: っけ。結局18回ぐらい、
0: 18回。
1: まあ1年半ぐらい続けて出て、18回目でマネージャーが頭かきむしりながら、

0: がに気持ち悪すぎるよ俺でも売れれねえよ
1: マジで本当にあれがもう悪手すぎてい
0: やいやいや
1: 僕らはだから春彦さんが最初のオーディション来た時に僕らもちょうど入りたてくらいだったんですよね。
0: そうですそうです。
1: そこで見ておもろすぎるってなって、普通ネタですよその時は、もうネタしか知らない状態で見ておもろすぎると思って爆受け、芸人しか見てなかったけど、
0: あいや嬉しい、
1: 爆受けたのに、そんなこの時代にありますよ、ね、
0: いやいやそうだからでもそのチンチンを取っちゃうネタとか、うん、そういうネタばっかりだったんですよ
1: 取っちゃうっていうね言い方ポップにするとね、
0: なんかそういうネタとかで、はい、なんか気持ち悪いねっていう、
1: はい、いやでも結構ほんま変わりましたよね、その時から
0: あの頃からして、そうですね
1: 状況が。
0: だから加賀谷さんはだってもう今だと分かんないと思うんですけど、多分そのネタの時声が小さいねみたいな、なんかちょっとおとなしい二人だねみたいな、から本格派のコント師となり、もうなってき、私はそのバキバキ童貞となり、
1: すごいですよね。あれいつでしたっけ？
0: あれもう7年前ですね。
1: インタビューがそうですか？
0: インタビュー7年前ですね。
1: もう信じられないことになります。今バキ童チャンネル自体は200万人を突破っていう
0: 登録者、そうですね。
1: そこでもまあ一応オサということではありますよね。
0: まあそうですね、チャンネルはオサですね、確かに。
1: そのやっぱね、オサとして、はい、やっぱ自分が支えていかなきゃいけないみたいな時期もありましたもんね。
0: そう、なんだ、店長マインド何なんだそれ何を聞き出してんだよ。
1: やっぱその店長として、やっぱそのバケド、いや、店長としてやっぱり店長の経験が生きたみたいな。
0: 何もねえよ、俺店長のエピソードトーク、そんなに。
1: いや、僕もね、店長だからなんだっていうのはあるんですけど。でもやっぱりね、この4月5月と、やっぱ状況が変わったりとか、それこそ5月しんどいよねとかいうとかもあったりしたんで、まあちょっと相談に乗ってもらえたりとか、店長として支えてもらえたらみたいなのはありますね。
0: なるほどですね。
1: はい、面白いですよね。
0: あんまり童貞とか求められてないですよね、その JWAVE
1: そもそも。もう全然です。
0: 僕がその店長の時に童貞手バレたら、そのスタッフのバイトの人がシフト入ってくんなくなると思ったんで、童貞っていうの隠して。俺彼女デートだよ、うん、代わりに出てくんねみたいな
1: 店長マインドっすねめっちゃ店長マインドじゃないですか。
0: 店長としてやってましたね。
1: 芸人マインドだったら絶対言いますもんね。
0: いやそうですね、俺童貞なんだよって言ったら母なんですけど、いやちょっと彼女がどうしてもさ代わりに出てくんねって、いや店長がそういうなら出ますけどみたいな。
1: かっこいい、
0: ありがとう。
1: いやでも僕知らなかったんですよ。そのブックオフの店長は、はい、あの平場とかで聞いたりはしてましたけど、ね、全国1位だったっていうのがこれ知らなくて
0: 嬉しいございます。
1: これはどういうことなんですか？
0: これはまあ、ブックオフ、まあ、その自分の言ってた会社が、はいはい、前年度の売上との対比で成績が出るんですよ。
1: 去年より
0: 何パーセント上がると、そう成長率が良くて、大体お店ってそんなに急に成長しないじゃないですか、はいはい、105%、 去年より0.5%、 5% か、
1: 上がれば、
0: 去年より 5% 上がればもう相当優秀みたいな中で、はいはい、僕の店が1回 142%、
1: 142?1.4 倍ってことですか？
0: ありえない数字出して、はい、みたいなことがありましたね。
1: ブックオフでですよね
0: ありましたね。
1: 単純にめちゃくちゃ売ったっていうことですか？
0: めちゃくちゃ売れたっていう、
1: どういうことですか？
0: いやでもこれも本当に JWAVE が合ってるか分かんないですけど、はい、僕本当あのエロ本がすごい好きで、
1: はあ、もちろん確かにそうだ、
0: そうだろって、
1: いやそうそうだ、
0: エロ漫画の膝、
1: そうだ、
0: でもそうなんです、うん、それで。エッチな本を置きたいですって話をしたら、置く場所ないよ、はい、お店そんなんないって言った時に、ちょうどレジ横のスペースの棚が空いてて、ちょっとここ置けるんじゃないですかって言ってものすごい批判を浴びながらレジ横にエロ本を置くっていう、でやったら本当に女性、お子さんはもう本当に姿を消したんですけど、何倍ものエッチなサラリーマンで男性が現れて、とんでもない売り上げになりましたね。
1: 手に取りやすいところに、
0: いやそうそうそう、
1: そのちょっとしたチョコみたいな感じで
0: いちご大福みたいな感じでエロ本置いて、ここエロ本やってんだ
1: エロ本やってんだ
0: とんでもなく売り上げ上げたりとか。
1: そうなんですね。
0: なんかこういうのを確かにそのスタッフの反対とか、はい、いろんな反対とか、いや僕の店なんでって僕責任取るんでとかはやったかもしれないですね。
1: でもちゃんとでも計画性というか、ちゃんと戦略ですよね、ちゃんと。
0: なんかそうなんです。実はその時タイミングで、なんか東京オリンピックのタイミングで、はい、新刊書店からエッチな本がちょっと消えてたんですよ。なくしてこうコンビニからなくそうみたいな。
1: ありました。
0: あでしょ、なんかコンビニからなくなるみたいなタイミングだったんで、
1: 働いてたんでめっちゃわかります。
0: あ本当ですか、はい、でなんかなくなって、それだったら今その古本屋にエッチな本は置いても面白い人が来るんじゃないかなみたいなのが一応あって、
1: ちゃくちゃ店長さん。びっくりした、急に。急にめちゃくちゃちゃんと店長。1.4 倍の男。
0: 店長もあります
1: よね。すごいですね。
0: 含めて。
1: ちょっと引き続き、メッセージ、お待ちしておりますので、
0: これを踏
1: まえて、グンピさんに聞きたいことだと、ぜひお待ちしております。
0: はい、お願いします。
1: 引き続き、店長についてみんなでぐるぐる考えていきましょう。はい、ということで、ここで1曲、グンピさんからお届けしたいなということなんですけれど、1曲選んでいただいたということで。
0: はい、私が、好きな曲です。
1: はい、こちら、選曲の理由というか、聞いてもいいですか。
0: はい、僕は唯一、カラオケで歌える曲ですね。はい、
1: あ、そうなんですか。
0: はい、僕は死ぬほど喉枯らすほど歌う曲、いきますね、
1: はい、
0: 和田アキ子で古い日記。

0: 届けしたのは和田アキ子で古い日記でした。いいですね、この生で聞かせてくれなくて。
1: びっくりさせちゃった。
0: お知らせの後はグルーから届いたメッセージを紹介。

0: J-WAVE ぐるぐる、今夜のテーマは店長マインドということで、今夜は春と飛行機のグンピーさんとお届けしております。
1: どうもグンピーです、お願いします。
0: お願いします、はい、いや本当にモンキービジネス見させていただいて、いやめっちゃ面白かったです。いやマジでその、いやこういうタイミングで人の見るの嫌なんですけどいやでもいや本当に春と飛行機じゃないとできないネタがやっぱりたくさんあったし、一本目のネタから面白くて
2: 嬉しい。
0: こんな言うのあれですけど、グンピさんの演技ってめっちゃいいですよ。
2: 加賀さん、加賀さん太鼓判。
0: いやでも、いやグンピさんマジで
2: 話変わってくるぜ。
0: 演技いいですよ、それは声かかるわって。それは声かかるわ。
2: 加賀さんほどじゃないです、加賀さんの演技すごいじゃないですか。い
0: や僕もめっちゃすごいんですけど。
2: それ何なんそれその言いたいないな、
0: そのなんか照れくさくて照れくさくてつい言っちゃう。
2: 全然全然、はい、いやでも僕ら加賀屋

0: 影響ですから演技をちゃんとやろうと思ったのは
1: 本当に
0: 本当に
1: ちょこちょこね言ってくださったりお互いのことを褒め合う時間がね ちょっとね あったりするんですけどですが、嬉しいです、全国ツアーやってましたもんね。
0: あ、そうそうそうそう、それこそ今加賀さんもやってて、はい、全国ツアーむずすぎませんか。初めて行ったんですけど
1: ね、本当に、今でこそ何回か行って

0: くれたりとかして、なんか徐々に徐々に広がっていく感じは、やめないことが大事なんだってすごい思いました。
1: なんか何公演もやるじゃないですか。
0: はい、あります、あります。
1: 十何公演やるじゃないですか。それ毎回変えたりとかしてますか。
0: もうめっちゃ変わります。
1: あ、やっぱそうっすよね。
0: はい、変わります。結構
1: 僕も結局24公演やって
0: 24
1: やって、でもだいぶ変わったんですけど、なんかその変えすぎてネタも増えたり減ったりとかして、
0: あ、はいはいはい、
1: 漫才増えたり減したりとか、はい、そういうのなんか、じゃあ前の公演の人に同じ金額なのに悪いなとか、
0: わかるわかる、ありますよね。そうそうそう、嘘つきみたいな気持ちになりますよね。
1: そうそうそう、はい、この新しく思いついたくだり入れたらウケるんですけど、うん、じゃあこのくだりがなかった昨日までの人は同じ金額なのにって
0: マジで申し訳ない。僕それこそ後輩に、でっかいスクーター借りて、にその2人乗りをして、
1: はいはい、
0: ね、ウーバーイーツをするっていうネタを、
1: はいはいはい、
0: 一昨年から やってたんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: なんか思うようにいかなくてでっかいスクーター借りたのに、
1: はい、
0: ごめんって言ってなくしたんですよ、
1: スクーター借りた
0: のにマジで申し訳なくて。
1: いやでもそう、そこで容赦なく判断しなきゃいけないのはありますけどね。
0: まあ、でも今配信はもう、
1: あ、そう、絶賛配信中、輝加賀さんが絶賛したこのコント、
0: はい、ぜひ、
1: ぜひ。
0: いや最後のネタもめっちゃ好きでしたね。
1: あ、嬉しい。
0: 最後ね、トモロ
1: ッコ最後めちゃくちゃな世界に行くやつ。ああ、嬉しいございます。
0: でちょっとね、内容はまあ、まあ、いろいろハッシュタグ春彦単独で調べてもらったりしたらね
1: すいません、細かいことで嬉しい。いや、加賀さんごともちろんでございます、はい、
0: ね、ちょっとね、メッセージ読んでいきたいと思います。
1: はい、メッセージだ、
0: はい、ラジオネーム、オソノ大輝さん、
1: はい、
0: 加賀さん、グンさん、こんばんは。
1: グンさん、はい、
0: 珍しい。僕は中学3年生の時に部活の部長をしていました。していたというか、顧問の先生に押し付けられる形で部長の座に強制着席させられたんです、
1: はい、
0: なので責任職から逃げ回っていました。どうやったら責任感を持つことができるんでしょうか。
1: はや、責任感、
0: 責任感ね。これってでも、うん、無理やり身につくしかないみたいな。
1: まあ持たされるしかないですよね。
0: くんぴさんは結構でも責任感ある立場ですよね。
1: 僕はでも僕の上司、尊敬してる上司がいるんですよね、はい、その会社の上司も、
0: あ、はあ、なるほど、もともといた会社の、
1: はい、その人がもう今すごい人なんです。今もう出世して、ブックオフのアメリカの社長みたいになってるみたいな人なんですけど、大出世した。で、
0: え、直の上司だった。
1: 僕の直の上司の人が、なんかガタイもなんかドンキーコングぐらいなんか
0: でかい人で、人物じゃないくらい
1: でかい人で、はい、本なんか読んだことねえよみたいな。みたいな。本なんかな、全部金なんだよあれは。本棚に札束が詰まってると思うよ。豪気な人が
0: むちゃくちゃビジネスマンだ。
1: いやな、そうなんですよ。まあそのバイトから叩き上げて社員になって今アメリカの社長になってる人が、僕その人に同じような責任感とかどうしたらいいですかって聞いたことがあって、その時にその人のあれで責任感、あ、いらないよって。いやでもだって頑張らなくないですか僕。あ、頑張んなくていい、結果出せばいい。頑張らなくていい、責任感がない、結果出せばいい、それだけ。
0: なんですかそれ。
1: あ、でもそれこそが責任感か。
0: そうか、結果を出すことが、
1: はい、
0: 結果を出さなきゃいけないっていうことに付随して、
1: そうそうそうそう、
0: みんなを守れたりとか。
1: そうです、そうです、
0: するっていう。
1: だから頑張って朝から晩まで働いたとかは脳幹で、とにかく業績を出すんだっていう、そのそっちの、なんで逆に何やってもいいし。
0: うわ、なるほど。プロセスに目を向けてほしいって思っちゃうと、はい、
1: そうです、そうです、
0: 弱くなっちゃうから、
1: 甘くなっちゃうけどっていう。
0: おもろ、いや、そのマインドでバキドーチャンネルやってると思って笑っちゃうって。結果出せばいい、
1: 再生数出せばいいから、
0: うん、後ろにドンキーがいて
1: そうそうそう、うっすらとドンキーがいて
0: さあ、でもめっちゃ結果出てるからと、なんかそうっすね、笑えないっすよね。
1: 裸になったらいいから再生数伸びればいいから
0: もうそういう、すごいです。ちゃんとその人出世して調べたら分かるくらいの人ですよね。
1: まあ多分そうですね。僕は結構大事なことを教えてもらったなという感じでしたね。
0: 結果ですよ、その3年、
1: 結果出すよ、
0: 結果出せよ一番。
1: そう言われたら結局責任感出ちゃうという。
0: 続きまして、はい、ラジオネーム、めめなしーさん、加賀さん、グッピーさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私が生徒会役員を務めていた時に気をつけていたことは、
1: 生徒会役員、
0: 自分と違う意見でも否定しないことです。
1: はい、
0: せっかく出してくれた意見を無駄にしたくなかったので、やんわり受け流したり別の形で取り入れたりしながら話を進めていました。
1: うん、
0: お二人は自分と違う意見を持った人と話す時に意識していることはありますか。
1: あ、
0: これめっちゃ難しくて、大人になるまで、
1: はい、
0: 人と意見を切っては考えられなかった、は
1: い、いやそうっすね、
0: というか、やっぱそれが人格そのものだと思っちゃうというか、
1: そうっすね、その人の意見こそ分けなきゃいけないんですよね。
0: お笑いになったおかげで広がったところはあるんですけど、
1: あー、
0: なんか その
1: ネタ合わせとか、そうですよね、
0: ネタとか、ネ

0: え、もうほんまに性格違うんで、かやとは、もう真逆、絶対に友達にならない性格。
1: いや、そうですよね、真逆の、はい、だから面白いわけで。
0: ふんわりバイト先で一緒になったから仲良く、ちょうどいい距離感だったっていう。文筆さん、これだって。
1: そうですね、僕も受け入れる一辺倒だったんですけど、それこそ、店長になった時に、はい、そのドンキみたいな人に、はい、店長ってのは嫌われることだよ、って言われて。嫌われる、いかに嫌われるか。みたいなことを言われて、まあ要は叱らなきゃいけない、怒らなきゃいけない、違う時は一発で違う、はい、なぜならって言えなきゃいけないみたいな。
0: なるほど。でもうパシッと、
1: そうです、自分の意見もぶつけて、相手の意見もぶつけて、で正しいものに上に昇華していくっていう、じゃないと遅いだろうっていう。
0: その何なんですか、めちゃくちゃいい回なんですけど、そのびっくりしてる、びっくりしてる。店長マインドってゴンピさん呼んで言うのはあれですけど、めっちゃいい店長マインド。
1: 想定外なんだこれ。
0: 想定外なくらい。
1: マキドチャンネルこれで動いてますから。
0: さすがじゃないですか。確かにね。
1: 遅いぞ。
0: え、ぶつかったりすることあります？
1: 僕はめっちゃぶつかってましたし、今もぶつかりますね。
0: あ、そうなんですね。
1: そうですね。こういう意見はガッと言ってっていうのは。
0: その後に受け入れる体制ってあるんですか？はい。ぶつかるってことは受け入れる前提なんだとか、分かり合いたいですか、
1: はい、僕は、例えば、まあ、強く言ったりした人は、はい、僕がフォローするとブレちゃうから、例えば 副店長とかいたんですけど、はいはい、副店長にちょっとこの後フォローしてもらっていいか、
0: めっちゃかっこいい。マジっすか。自分が悪者になる代わりに、
1: 僕がわって言う代わりに副店長に、あいつの言うこと聞かなくていいよとか、なんか言ってもらっていいよなんつってなんか俺やってましたね。
0: ちょっと待って、
1: 俺やってました。
0: めっちゃ声かっこいいんだけど。どうしよう、
1: 声
0: 今めっちゃ声かっこいい、これ。
1: いや、嬉しいございます。
0: 素敵ですね。
1: 店長マインドですからね。
0: 続いてラジオネームピンクの糸電話さん、はい。たまに上司から聞く、あいつ使えねえという言葉が私は大嫌いでした。そんな私が部署の長になった際大事にしていたのは適材適所です。人には向き不向きが必ずあります。そこを見極めて配置替えをしていました。すると効率も雰囲気も良くなり、前年度比 150% という、
1: すごい、
0: もはや訳のわからない売り上げを叩き出すことに成功。使えねえじゃなく、使いこなせてないやつこそ使えねえが持論になりました。
1: 150% ってエロ本置いたんじゃないですか。
0: いや、といえばじゃないですよ。
1: 結構
0: 1.5 倍
1: とい
0: えば、前年度比140超えたらエロ本ってないんですよ。ピンクの糸電話って書いてますからね、この人。ラジオネームちょっとセクシーな感じ。でもそれちょっと思うようになりましたね。
1: あ、本当ですか。
0: それこそ、自分がそのネタの台本とか書くときに、かやが結構苦手なネタとかもあったりするんですよ。
1: ありますよね。
0: で、かやにこうなりやすいネタなんだっていうのを聞いて、やりやすいネタができるようになってからちょっと変わってったなっていうところは
1: あって。あ、そうなんですね。
0: あいつ曰く一番やりやすいネタは、はい、子供がいるおばちゃん。
1: おばちゃんなんだ、はい、
0: 実年齢のお兄さんやるより、はい、おばちゃんの方がやりやすい
1: なんでだよ。確かに生き生きしてるけど、
0: はい、今年の単独もおばちゃん多めで。
1: そうなの
0: よ。
1: はい、
0: そ
1: う、 ありますよね。
0: ありますか、
1: 適材適所、うん、いやでも僕らも本当に土岡相方、はい、もう多分なんでしょう、強く突っ込むのが多分、うん、そんなに多分普段やらないみたいな。
0: 確かに
1: そうですね。とかを、じゃあ僕外角に突っ込みやってみましょうかみたいな、なんかボケ突っ込み変えてみたりとかは、
0: ね、でもめっちゃ入れ替わりますよね。
1: なんかそうですね。でも加賀谷さんもそうですよね。
0: はい、まあそうですね、結構入れ替わる。でも春彦さんは本当に入れ替わるなイメージがあります。ちゃんとどっちもボケもするし突っ込みもするしって、
1: なんか切り替えるかもしれないですね。
0: いや、これ面白いですね。
1: 適材適所、
0: はい、
1: そうですよね。
0: こちらぜひ引き続きメッセージお待ちしております。はい、皆さんね、何かのリーダーをやった時に気をつけていたこと、だったり、23時台にはですね、グンピーさんと電話の企画があります。はい、店長電話相談室ということで、はい、グンピーさんがあなたの上司となりましてお悩みに答えます。
1: カロリー重すぎるじゃん。なんだそれ。
0: すいません、ちょっとだいぶ負担かかるんですけど、グンピーさんに相談したい方ぜひお待ちしております。
1: はい、お願いします。
0: メッセージ番組サイトにありますメッセージトゥスタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐる813、数字で813です。この後も店長についてぐるぐる考えていきましょう。ということで、お知らせの後はぐるぐるがプッシュするクリエイターによる10分間のプログラム、グルーヴバンチ。毎週月曜日はロックバンド羊文学が担当です。

0: J-WAVE ぐるぐるをお聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はグルーヴバンチ、羊文学の塩塚萌香です。
1: 笠井ゆりかです。
0: 月曜日は私たち羊文学が担当です。はい、6月になった。今年も梅雨がやってくる。
1: 6月になった、
0: はい、赤川さんライブお疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: ちょっと収録なので、あのまだ今度感想を言いますね。このグルーヴバンチで梅雨ってさ、
1: うん、
0: 毎年忘れない？梅雨と花粉のことは毎年忘れるの私。
1: あ、梅雨のことを過ぎたら忘れちゃう？
0: うん。あと夏の暑さと冬の寒さも忘れる。
1: ああ、忘れる忘れる。
0: 忘れるよね。何回やってもさ。
1: 忘れる。
0: 学びません。羊文学は今年ね、フェスのグッズで傘を販売してますので、ぜひ皆さん。
1: あ、そうです。はい、
0: 梅雨を一緒に楽しみましょう。はい、さあ皆さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思います。その前に1曲お届けします。現在配信中のネットフリックスシリーズ九条の滞在の主題歌、ミュージックビデオも公開中のこの曲です。羊文学でドックス。

0: お届けしたのは羊文学でドークスでした。ではここからは
1: めいめいお悩み相談室
0: ね、もう3週連続のめいめいお悩み相談室ですけど、
2: はい、お悩み多いですね。
0: 悩める子羊たちが、
2: はい、
0: 今日は悩めるひよこです。ブルーネームひよこの毛布さん、羊文学のお二人こんばんは。私は過去の後悔にとらわれない生き方を模索しています。勉強さえできればいいという家庭で育ったため、よく勉強する学生時代を送りました。しかしそのせいか体調を崩したり、恋愛もうまくいかなかったり、辛い経験が多かったです。私は96年生まれの30歳なので、もうそんなことにとらわれている年ではないと分かりつつ、何かつまずくとすぐ勉強ばかりの人生だったからだと後悔しています。過去の後悔にとらわれず前を向くにはどうしたらいいのでしょうか。
2: はい、
0: 同い年。
2: 同い年、
0: 同い年じゃない、勉強する学生時代も同じ。
2: おお、
0: 私が送ったのかな。
2: じゃあ気持ちわかる。
0: うん、わかるわかる、
2: うん、
0: でも勉強ばかりの人生だったからだって、うん、思うことは文字通りはないけど、なんか昔の例えばなんか親となんか悪い学生時代送ったからだとか、なんかそういうことのせいにしちゃうことはあるかも、
2: うんうんうん、
0: そんな勉強してなかったかも。
2: そう、
0: いや、うん、勉強ばかりの人生だったからだって言うほどにはまあでも過去の清算できてないことがあるとやっぱそのせいだなって思っちゃう気持ちはすごいわかる、
2: うんうんうん、
0: ある、そういう時勉強以外でも。
2: でもさ、逆に言うと勉強全然してなかったからだみたいな話になってくるわけですよ、私だったらね。
0: うんうん、
2: でもなんか勉強ばかりしてたからできたこともあるでしょね、きっとね。
0: うん、
2: おそらく、
0: まあ、できたこともあるんじゃない。例えばなんかわかんないけど、この方はいい大学に入れたとか、今のお仕事に就けたとか
2: ね。そっちばっか考えちゃう、うん、私は多分。
0: あ、できたことを考えるってこと
2: は。そうできたことしか、できなかったことはなんか想像もさあんまできない、自分ができないこと、なんだろう、なんていうのか。
0: あ、でもわかるよ、だから、
2: う
0: ん、やってなかったことを考えても、でも考えちゃうんだよね、なんかやっぱ納得いってない部分が、
2: うん、
0: でこの人も想像だけど私と同じ結構完璧主義なの。やっぱ勉強ってさ、すごいさ回答用紙があってさ、全部やっぱ丸にしたいって思っちゃうわけじゃん、ね、勉強すごいしてる人って、
2: うん、
0: だからさ、その人生も丸丸丸丸丸じゃないといけないみたいに、
2: うん、
0: なんかだんだん、
2: うんうん、
0: 具体的には思ってないかもしれないけど、なんか意識がそうなってきて、
2: うんうんうん、
0: だからその罰だったところをなんとかしたいって思うんだけど、うんうん、もう過去のことだからどうしようもないじゃん、
2: うん、
0: だから気になっちゃうんじゃない。で実際やっぱ体調崩したり恋愛うまくいかなかった過去があったの。
2: うんうんうんうんうん、
0: 前を向くにはどうしたらいいのでしょうか。
2: どうしたらいいのでしょうか。
0: でも私もずっと思ってた時あったの、なんかずっとこれ親のせいにしててもなとか、うん、どうしたらいいのかなってずっと悩んでたけど、なんか気づいたら、あ、九条の大罪を読んだことが結構大きかったかな、やっぱり。
2: お
0: ー、割と直近まで人のせいにずっといろいろしてたかも。 うまくいかないこととか、なんかなんですぐ体調本当に崩しちゃうんだろうとかも、本当の原因とかって分かんないじゃん、もう単純にストレスが多いとかさ、考えすぎるとかさ、
2: うん、
0: 自分の体質とか、
2: そうだね、
0: あげたらもうキリがないんだけど、
2: うん、
0: その勉強してたばっかりしてた自分が本当に悪かったのか、いいことはなかったのかとか、すごいちゃんとそこに気になるところを確認しきる、書き出してみるとかね。
2: なるほどね。
0: その時に自分に対する思いとか、それはすごい大切なんだけど、そこにずっと執着してるとね、本当に進まないよね。九条の大罪は、うん、いろんな境遇の人が出てくるじゃん、
2: うん、
0: で多くはなんかゴロつきっていうか半グレっていうかさ、
2: うん、
0: で辛い境遇の人もいるし、元からその裏社会の特権的な立場に生まれた人もいるし、
2: うん、
0: 全然生まれ謎だけどめっちゃ強く見える人とかもいるし、
2: うん、
0: 本当にいろんな人が出てくるんだけど、半グレの 中で一番強いミブっていう人がいるんだけど、うん、ミブも多分自分の一番大切な存在とかを自分のせいで失わなきゃいけなかったりとかめっちゃ辛い過去があるんだけど、うん、それも全部自分の責任で自分が選んだ道だからっていう風に自分でこう覚悟決めて生きてるっていうのかな、なんていうの、うん、覚悟決めてとか言ったらちょっと熱い話になっちゃうね。
2: いや、うん、
0: でもこうひよこの毛布さんが勉強するかしないかとかもさ選べたわけじゃん、
2: うん、
0: どんなにこう親にしろって言われて洗脳されてたとしても、でもその時はなんかこうしないと怖かった自分とかがいて、それでするってことを選んだわけじゃん、
2: うん、
0: それってもう最終的にはもう自分の選択だしっていう風に身分は覚悟を決めてんの、
2: うん、
0: それがめっちゃかっこいいし、なんかこれなって私はすごい思っちゃって、九条の大罪を何回も読んで、
2: うん、
0: それでドックスを書いたんだけど、うん、だからどのチョイスもやっぱなんか自分のチョイスだし、なんかそこにずっとすがり続けるのも自分のチョイスだし、
2: うん、
0: それもうやめますってもう決めるしかないんだよね、
2: うん、
0: 決めるのも自分のチョイスなんだと思うんですけど。
2: いやそう思います。
0: え、どう、なんか、
2: いやだから絶対に分かんない、心の底から良くしたいって思ってるから。そんなみんな思ってるよね。
0: あ、人生をってこと？
2: うん、
0: でも思ってないかもしれない。
2: そう、
0: なんかあ、その良くしたいの位置がゆりかちゃんのなんか深さが地上から100メートルくらいだとしたら、なんか私とかひよこ毛布さんとかは多分なんか30キロとかめっちゃ奥底にあるのかもね。
2: でも、まあ、過去のことを思い出したりするけど、やっぱそれは関係ないから、
0: まあ、本当にめっちゃフラットに見たらマジ関係ないよね。
2: そうなんだよね。
0: だって今体調崩すのさ過去のせいにしても絶対体調が治ることはないんだよね。
2: そうそうそうそう。
0: メンタルとその体調が結びついてる場合、その思考の癖は過去のことから来る可能性もあるから、やっぱそこにすがりつくんじゃなくて向き合っていかに生産するかっていうことを考えるっていうのが、それは過去にすがってるんじゃなくて、うんうん、体調を良くするための一歩進んだステップじゃん。
2: うんうんうん、
0: そっちだよね。
2: そうだね。
0: うちらの最近の標語じゃん、いかに良くしていくか。
2: そうだね。
0: うん、私は九条の大罪がすごい、別にやってるから宣伝とかじゃなくて読んで

0: 戻って思ったところもあったし、うん、次のステップどう踏むかに集中していくっていうことなのかな、やっぱり。まあ難しいけどね、ちょっとずつなのかも。
1: そうだね、
0: うん。まあ一回九条の滞在読んでみてください、
1: ね、
0: あのネットフリックスでも 見れますので、うん、見てみてください、
1: はい、
0: ではグルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。私たちからお知らせです。昨年開催した私たちのツアーファイナル武道館公演のライブブルーレイが発売中です。ぜひご覧ください。
1: そして9月からは初の全国ホールツアー羊文学ツアー2026スーハーが開催します。ファイナルは11月10日火曜日、11日水曜日、国立代々木競技場第一体育館です。ぜひチェックしてください。
0: この後はスタジオの加賀さんにお返しします。まあ、過去の話といえば加賀さんのね小説もありますけど、それを読むのもひよこの毛布さんにおすすめできるかと思います。どうでしょうかね加賀さん。ここまでは羊文学の塩塚萌香と
1: 笠井ゆりかでした。
0: バイバイ。
2: 羊文学のお二人ありがとうございました。いや僕の小説が、いやまあ読んでもらえたらねそれは嬉しいんですけど、なんかあんまりなんかね、あんまり後味が良くないらしくて、そのなんかもうちょっとハッピーエンドになるかと思ったらハッピーエンドにならないみたいな、僕の半分自伝じゃないですけど、半分自分の実体験が元になってて、自分の父親のその暴力性とかが、
3: 苛烈なおやじさんの
2: がちょっとテーマになってるんで、ちょっと元なんかその
3: 後押しするタイプのやつじゃないかもねという、
2: もっとお笑いとか見た方がいいすみません、また来週もよろしくお願いいたします、はい、ということで J-WEB ぐるぐる今夜は店長マインドということで春と飛行機のグンピーさんとお届けしております。お願いします、はい、
3: グンピーです、お願いします。
2: ということでメッセージ届いております。ラジオネームストロングペロさん、
3: はい、
2: 加賀さん、グンピーさん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 私は医療従事者として働いています。
3: はい、
2: この春から係長に昇進し部署の責任者になりました。以前とは異なり自分の指示や判断で患者さんや部下の人生が大きく変わる可能性があり、その責任の重さに押しつぶされそうになることがあります、
3: うん、
2: 店長経験者のグンピーさんはもちろん加賀さんもネタ作りなど責任の大きな役割を担っているかと思います、うん、そこでお二人に質問です、
3: はい、
2: そのような責任やプレッシャーを感じた時どのように乗り越えていますか。今後の参考にしたいのでぜひ教えていただけると嬉しいです。
3: でも医療従事者の方のそのまあわかんないですけど、はい、白い巨頭みたいなイメージだと思うんですけど、はい、係長ぐらいでこんなにプレッシャーで潰されてるようではというか、
2: ちょっと待って、なんかそんな好きやら
3: ずもっと上上がるんでしょ、もっとこの
2: もっと、いや白い巨頭だったらね、
3: 医者のそのね病院のでっかいこの廊下をみんなでこう引きずれて歩くわけでしょ、
2: できるよね、
3: そういう係長ぐらいじゃダメっすよ。
2: まあそもそもね、医療ってね、
3: いやそうですね、そもそも責任が重大ですからね、
2: 本当に喜んでもらいにくい仕事ではあります。いや
3: そうですね、責任感ない医者ってやつね、
2: いやですよね
3: しょうがないだからね誰が言っても
2: わかんない、わかんないこれ、ね、
3: これわかんない、わかんない、
2: 薬飲んどいて
3: あ定時なんて帰りますわ、
2: いやだだ、
3: うん、あれですからね。
2: 責任とかプレッシャーとか感じた時、こうガッと乗り越えるタイプですか。ガッとっていうかその、
3: はいはいはいはい、
2: 潰されながらやっていく人もいるじゃないですか。
3: いやそうですね、いますね、
2: いいと思いながらやってる人もいるし、
3: はいはいはいはい、
2: 割と開き直るようになってるんですけど僕は。
3: ああ本当ですか、加賀さんも開き直ってるんですか、
2: はい、割と、いやまあ仕方ないかって。
3: ああまあでもそうですよね、こういう仕事だと
2: 自分の能力のマックスだし、
3: はいはいはいはい、
2: おもろい人は山ほどいるし、
3: うん、いやそうですね、
2: のあります
3: ね。確かに僕もなんかプレッシャーとかわかんないですけど、はい、でも本当に僕らがやってることなんて、はい、とても小さなことというか、
2: は
3: い、その、はい、なんか僕宇宙の大きさみたいなやつをなんか待ち受けにしてるんですけど、待ち受けとか、
2: はいはいはいはい、
3: 見れるようにしてて、なんかその地球があって、
2: サイズ比みたいなことですか。
3: あ、そうそう、地球があって太陽系があって、太陽系というのは銀河系のすごい、銀河系から見たらミジンコぐらい小さくて、その銀河系はさらになんとか大星雲から見たらミジンコぐらい小さくて、その大星雲をなんとかなんとか流河群から見たらまたちっちゃくてみたいな、
2: へえ、
3: っちゃでかくて小さくて、はい、と思うと本当にどうでもいいよなと思って。
2: めちゃくちゃマインドでかい本当にちゃんとあるんですね。
3: 本当になんかそうですね、本当に責任感もクソもないなと思ってやってますね。
2: そんなこと言ってても仕方ないよどうせっていうね。
3: そうそうそう、ちっちゃいんだから、ミジンコのミジンコぐらいのわけですから
2: すごい視点がでかい。

0: 書いて
1: なんか見るようにしてますその本。
0: あ、そうなんだ。でも確かに何か見たことあります僕そういうの。あ、自然の偉大さとかをちゃんと触れる位置に置いておくと、はいはいはい、割とこう気持ちがすっきりすることがあるからいいみたいな。
1: あ、そうですね。
0: 地球儀とか置いとくと実は本当にいいかもみたいなのをなんか見たことがあります、
1: ね。いや、そうですよ。ちっちゃな存在ですからね。
0: ちっちゃな存在、素晴らしいですね本当
1: に。ビジネスラジオみたいなすごい、ね、その感じすら
0: してきましたね。さっきすごい突き放したのにね、ちゃんと普通ね、
2: フォローもしまして、
0: 投資もして、続いてラジオネーム虹と海さん、
2: はい、
0: 加賀さん、軍ピーさん、こんばんは。私は大学時代サークル長を務めていました。その時気をつけていたのはサークル内の愚痴を仲間に言わないことです。私の一つ上のサークル長は愚痴をよく言う人でした、はい。私は聞き役になることが多かったからか、いつの間にか信頼を得ていたようで、先輩の推薦もあり次期サークル長になりました、うん。先輩や周りの愚痴に合わせて思ってなくてもひねり出して言ってしまうという良くない流れを身をもって実感していた私は、サークルの空気を良くするために後輩はもちろん同期にも不満があっても愚痴は言わず、なるべく別のところで発散することを心がけていました、
1: はいはいはい。
0: お二人は愚痴を言いたくなった時どうしてますか？
1: 愚痴を
0: 言うタイプです
1: か？いや、言っちゃいますね。
0: 僕も言いますね。
1: あ、本当ですか？
0: 全然言いますよ。
1: 愚痴を言うからこそ腹から割って話してるというか、
0: はい、
1: 愚痴を言わなかったらその人もちょっとこう分かんないというか、いつもニコニコしてて腹に一物を持ってるような、そういう風に思われちゃうんじゃないですかね。
0: いや、また言えた方がね、あまりにも優しい人というか、人当たりがいい人っていう、
1: いや、そうです、そうです、そうです、
0: 気使ってんじゃないかな。
1: そうですよね。腹から喋りたいと思ってる人もいるかもしれないのに、愚痴を自分に言ってくれないってことはちょっと距離があるんだなって思うかもしれませんよ。
0: まあ逆にその、それを言われるのが気になってるっていうことが、その長としてのマインドっていうか店長マインド、やっぱ嫌われることなはずだからってことですよね。
1: そうですね。愚痴、どういう愚痴とかやっぱあるんですか？
0: 僕はだからその本当にかやがネタ飛ばすとかの愚痴の時が多いですね。
1: ほん
0: とにその他にコンビ間でネタ書いてる人書いてない人みたいなのでいう話をする時が結構あるんですけど、その その、かやがこの間ネタ飛ばした時に、
1: はい、
0: 結構飛ばすんですけど、
1: まあまあまあ、
0: その時に、はい、そのなんか練習しといてねって言ったんですけど、
1: はい、
0: なんかその練習してなくて、
1: ああ、なるほどなるほど、
0: まあそんなことあるんですけど、聞いてたら僕その前日に僕一人が一日仕事だったんですよ。
1: ああ、はい、かやさんは休み
0: で、休みの日で、でそのスケジュールを見た時に、あいつだけ頑張ってて、なんかすごい一生懸命頑張ってるのが責められてる気がするから布団から出られなくなったって言ってて。だからお前のせいだじゃないですけど、このお前が多分今こうしてる間も頑張ってるんだと思ったら俺のハードルが上がるだろうって、その頑張りしろ、休みを充実させなきゃいけないっていうこのハードルが上がるから動けなかったって言われた時に、そんなんでそれそれ言われてどうですか皆さんみたいな話はありました。
1: あ、まあ言えないですけどね、
0: はい、そういうのありましたね。
1: おもろ、そんななってんですか今。
0: そんなことあると思いますよ。
1: いいですね、
0: はい。ということでメッセージは引き続きお待ちしております。はい、23時台にね企画もありますので、ぜひよろしくお願いします。はい、メッセージ JWEB トップページから番組サイトに入りまして、メッセージトゥストゥディオから X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで数字で813です。番組オフィシャル LINE でもメッセージ受け付けておりますので、友達登録ぜひよろしくお願いします。この後はニュースとお天気です。
3: 中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため編成する今年度補正予算案は今月5日に成立する見通しで、一般会計の総額は3兆1135億円とする方針です。高市総理大臣はイランのペゼシュキアン大統領と電話で会談し、すべての国の船舶がホルムズ海峡を一日も早く自由で安全に通過できるよう要求しました。東京電力は重大事故を起こした福島第一原発2号機の使用済み核燃料プールの燃料取り出し作業を明日から実施し、2028年度にかけて615体すべてを構内の共用プールに移します。台風6号は沖縄県那覇市の北を北に進んでいます。

0: て、明日にかけて鹿児島県の奄美地方にもかなり接近する見込みです。気象庁は西日本では明日からあさってにかけて、東日本の太平洋側ではあさって、暴風やうねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。続いて天気予報です。明日の関東南部は湿った空気や前線の影響で雲が多く、夕方以降は次第に雨の降るところが多くなるでしょう。風はやや強くなりそうです。最高気温は26度から27度の予想で、暑さは落ち着く見込みです。あさって水曜日は台風6号の影響で朝から雨や風が強まり、特に通勤通学時間帯は荒れた天気になりそうです。警報級の大雨になる恐れもありますので、最新の情報をご確認ください。なお、警報や注意報が発表される際は5段階の警戒レベルがつきます。レベル3やレベル4が発表された時には、気象庁のホームページなどを確認しながら早めの避難を心がけましょう。以上、ニュースと天気予報でした。
1: ニュースルームの小月さん、ありがとうございました。お知らせの後もグンピーさんとお届け、はい。

0: A reversal of thinking.
1: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ JWEB ぐるぐる月曜日のナビゲーターは加賀谷の加賀翔です。そして
2: はい、春田ひかる軍 P です。お願いしま す、
1: お願いします。今夜は店長マインドというテーマでお送りしておりますが、
2: はい、
1: ちょっと先ほどね、ちょっと臨時
2: ニュースが入りましてね、我々の中に、
1: はい、先輩が結婚しまして、
2: あ、
1: はい、
2: すごい結婚、
1: 本当なのかな、ちょ、いや、そうですよね、すごい、
2: 本当だ、
1: 文庫ことダディのドーマイさんが結婚しまして、
2: ドーマイさんのニュースだ。
1: お尻がボーンって、
2: 岡村さんが
1: 浮き上がっちゃって、本当に
2: その一回繋げときもさっき動揺が出て、
1: はい、ニュースルームの
2: 感じですみたいな。
1: このニュースは読みますか？
3: 読まないです。
1: すいません。いや、じゃあおめでとうございます。ちょっとね、改めて、
2: ドーマイさん、
1: あれですけれど、うれやーす。まあ今夜は店長マインドということで、
2: よく聞けた、
1: はい、すごい、店長マインドというテーマでお送りしておりますので、はい、楽しみにしてくださってる方もいると思います。特別企画を行いたいと思います。題して。はい、店長電話相談室。今回はグルーの皆さんから自分の働いている職場での悩みを送ってきてもらっています。グンピーさんにはグルーたちの職場の店長おは上司となりきってもらいまして、相談を聞いていただきたいと思います、
2: はい、
1: こちらね、グンピーさんが相談者の上司か、はい、まあ、店長だったりになりきってもらうんですけれども、はい、まあ、もしこう相談に困った時は僕も、はい、入れますんで、加賀くんとか呼んでもらえたら、はい、副店長的に、
2: あ、そうなんですね、はい、僕一人で最初臨むんですね、そんな
1: 完全にグンピ

0: 僕が出てこない可能性も大いに。
1: わかりました、
0: はい、あります。
1: あでも岡田さんもお呼びできればくるということですね、
0: はいはい、そして一番頑張ってほしいなこの人と思った方をですね、軍手さんに一人選んでいただきまして、はい、その方に我々のサイン入りステッカーをプレゼントさせていただきたいと思います、はい、早速おつなぎしていきたいと思います、はい、最初の相談者の方参りたいと思います。もしもし。
2: あ、もしもし。
0: もしもし、こんばんは。ラジオネームよろしいでしょうか。
2: レイちゃんです。
0: レイちゃん。
1: レイちゃん。
0: ありがとうございます。はい、ということで、グンピさんに相談したいことがあるということで、
1: はい。
0: どのような、特徴というか、どんなシチュエーションなんでしょうか。
2: 今、働いてる職場の後輩がちょっと怖くて。
1: 後輩が？
0: 後輩が怖い。
2: 今私が新卒から勤めて6年目なんですけど、
1: はい、
2: 今年度移動して配属移動があって、はい、その配属先で、昨年新卒で入って2年目の後輩がちょっと配属先では先輩なんですけど、
1: これ
2: 私がちょっとまだ、はい、
0: もう今スタート、はい、今相談し始めちゃってますか。
2: まだですよね。まだ
1: です。状況説明、
0: 今状況説明です。
1: 状況説明ですよね。
2: 状況説明、はい、
0: ありがとうございます、
2: はい、でっていう状態です。
0: なるほど。で、軍備さんには、はい、今ちょっと
1: 一旦今ふわっとしちゃいました、
0: ね、今一旦ふわっとしちゃいました。改めてもう一回聞いてもいいですか。すいません。
2: 配属先の後輩が怖い。
1: 後輩ですね。
0: 配属先の後輩が怖くて、軍備さんには、
2: はい、
0: どう、
2: はい、
0: その後輩になってほしいってことですか。
2: はい、いや、ちょっとなんかその後輩との向き合い方を。
0: あ、なるほど。後輩との向き合い方を、はい、軍備さんが上司として相談して、
2: はい、
0: なるほど、わかりました、はい、じゃあその上司として、
1: はい、
0: 軍備さんになってもらうということでよろしいでしょうか。
1: はい、
2: はい、
0: それでは、レイちゃんさんの店長電話相談室スタートです。
3: いや、レイちゃん、なんかちょっと最近落ち込んでない？
0: うまいな。
3: 何でも聞くよ。
2: 落ち込んでます。
3: 落ち込んでんの？何、何でも聞いてよ。
2: ちょっと私が仕事を覚えるのが遅くて。
3: 遅くないよ、みんなが早いだけ。あんなに
0: 遅いじゃん。じゃん。
3: 大丈夫だよ。レイちゃん、どんな仕事を一生懸命考えてるレイちゃん、すごく魅力的だよ。あ、これももうセクハラか。
0: キャラクターが変だ。
3: いやいやいや、ごめんね。なんかでも悩んでる風に見えてさ、人間関係とか結構大丈夫？
2: うん、ちょっとなんか、その失敗するたびに後輩からすごい冷たい目で見られて、なんか
3: 後輩
2: が気まずくて。
3: 後輩ってあの田中？田中、あいつ俺今度やっとくわ、ちょっと一回バチ怒りしとくわ。なんでどういうこと言われるの、そんな冷たい目で言うなんて。
2: なんかもう大丈夫ですとか。
3: ええ
0: 、
3: あ、じゃあもうそれ私やっとくんで、僕やっとくんでみたいな。
2: そうです、そうです。
3: ええ
2: ー、そんな感じで。
3: うわ、そうね。いや、それに対してレイちゃんはなんて言うの。
2: ごめんねって。
3: ああ、ちょっとまあ引き下がっちゃうというか。でもせっかく先輩なんだから早く生まれてるわけだし、なんかこう、いやいや私のが偉いんだからさみたいな、こっちのが偉いんだからさ、その態度ないんじゃないみたいな、そういうちょっと喧嘩腰になるとかはちょっと難しい感じですか。
2: なんかその配属先で主に関わるのがその子で、
3: うん、
2: 主にいるのが2人だけでいる時が多くて。
3: 2人きりで、
0: うわ
3: ー、うわ、
2: 関係悪くしたくなくて。
3: ああ、そうかそうか。ええー、いやー、確かにな。
0: 困っちゃった。
3: 確かに。
0: でも、
3: はい、まあちょっと、そうだな、係長の加賀君はどう思うかな。
0: 係長の加賀君は、いや、僕なんかね、今ね、横からね聞かせてもらったんだけどさ、
3: 加賀君いつの横から聞いてるね。
0: ほんとごめんね、レイちゃんがさ、なんか多分気まずい空気が苦手で笑っちゃうと思うんだよな。喋った後に自分で笑っちゃうのが多分後輩的に、なんか無理させてるんじゃないかなとか思われてるかもしれない。
2: ああ、そうな、私が確かにちょっと、
0: ね、優しくしすぎちゃって
2: る
0: かもしれない。笑っちゃうから優しさが出ちゃってるんだよね。

0: 加賀の言う通りだぜ。
1: の方
0: 加賀の言う通りだ。
1: この感じで
0: もう笑うんじゃねえ。自分で言ったのに笑うんじゃねえ。責任持ってバツッと喋って、で意外についてくるから、だって先輩だもん、レイちゃんは。
1: 確かに、でも大事ですね。
0: そうだよ、うん、頼りになる先輩として振る舞ってほしいみたいなのもあるんじゃないですか、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: ああ、なるほど。
0: そうだよ、
2: もう少しどっしり
0: どっしりするんだぜ。
1: 声だけめっちゃかっこいいのにめっちゃこもってたけどな。どうですか、お悩み解決しましたか。
2: はい、ちょっと明日からやってみようと思います。
1: ちょっとずつ頑張ってみて
0: ください
1: 。
0: 頑張ってね、レイちゃん。
1: いや、その恋愛シミュレーションゲームみたいな、その何なんですか、そのイケメンキャラ
0: なんて。イケメン店長
1: どうしたんだいみたいな。
0: イケメン店長やっちゃいました。
1: レイちゃんさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました、は
1: い。いや、面白
0: い。いや、加賀さんも何だったんだ今の。
1: いや、わかんない。
0: 聞いてましたよ。
1: その中間の男のやり方がわからなくて。
0: 中間の男。そこまで中間のあれじゃないです。そんな、みんなにこびるようなやつじゃないですよ。
1: 面白かった。いや、ちょっとね、いや、まあ、レイちゃんさんは、はい、まあまあね、後輩が怖いということでしたけど、続いての方の相談にも、
0: いらっしゃいますか。
1: 思いますので、続いての方をおつなぎしたいと思います。はい、もしもし。
3: はい、もしもし。
1: あ、もしもし、こんばんは。お名前よろしいでしょうか。
3: はい、図書館のトラちゃんです。
0: 図書館のトラちゃん、はい。
1: 図書館のトラちゃんさんの、まあ、相談したシチュエーションというか、はどのような状況でしょうか。
3: そうです、その学校での後輩との接し方。
1: 学校の後輩、なるほどね、
0: はい。今学生さんなんですか。
3: はい、高校2年生です。
1: 高2、
0: はいはいはいはい。じゃあ部活動か何かの後輩。
3: はい、軽音楽部の。
0: 軽音楽部ね、はいはいはいはい、
1: なるほどね。
0: 僕はじゃあ誰をやればいいですかね。
3: そのやっぱ後輩から人気のあるかっこいい先輩。
0: ああ、わかりました。
1: なんでわかるんだよ。
0: 軽音部のね、
1: 後輩から人気ある軽音部の先輩なわけないだろ。
0: いけるだろ、そういうコーナーなんだよ。
1: じゃあということで
3: できたらしいです。
1: イケイケの
0: イケイケの
1: 先輩を、
0: はい、任せてください。普通の軽音部読んでるんでいけます。
1: 普通の軽音部、
0: はい、絶賛読んでるんでいけます。
1: いや、読んでいただきたいじゃない、今、はい、相談を話していただきたいと思います。それでは、はい、図書館のトラちゃんさんの店長電話相談室、はい、スタート。
0: ブンブンブンブンブン、
1: ベースだ。
0: あ、音悪いな。
1: 音悪いんだ。
0: あ、図書館のトラちゃん。何してんの
3: 先輩。
0: はい、どうした。
3: 最近悩んでて。
0: 何悩んでんだよ。音楽に全部話せよ。
1: 話せよ。
0: 全部音楽にしろよ、そんなの。
3: そうですね、新刊ライブやって。
0: 新刊ライブ、あ、1年生とかの、うん、な、店のライブな。
3: それはすごい盛り上がったんですけど。
0: うん、いいじゃないか。
3: もうそれっきり、もう1年生と廊下ですれ違う時とか、部室入れ替わる時とかも、なんかちょっと会釈されるだけでも全然関わりなくて、こう、もっと仲良くなりたいんですけど、
0: なんでだよお前、何かしたんだろうお前。
3: なんか何もしない、
0: 何かしら不快なところがあるみたいなことなんじゃねえのか。
1: そうなの。
0: 全部音楽にしろそんなのは。音楽だ、かき鳴らそうぞ音楽。でもそれやっぱ仲良くなりたいのか。
3: いや、仲良くなりたいです。
0: それは音楽の話とかしたいんじゃねえの。
3: うん、ああ、そうです。でもなんか、うちの部員のみんな、その、尖ってて。
0: 尖ってんだ。尖ってるよな、
3: なんかマイナーな音楽しか聴いてなくて、全然話せないんです
0: よ。ああ、はいはい、音楽のジャンルもちょっと、
1: うわ、そう。
0: 難しくてね。
1: 怖いな。
0: ああ、これむずいな。でも、おめえは自分の音楽に自信があるんだろ、トラ。
3: そうですね。はい、うん、
0: 書き鳴らせよ。全部音楽にしろ。
1: いや、それ困ってる証拠みたいな。僕それ言ったら困ってる証拠じゃないですか。
0: ちょっとドラムのかかにも聞いてみるか。ドンツクツッドン
1: ドコドン。トラちゃんは何悩んでるんだ、ドン。
0: 叩きながら喋
1: る。まあ、トラちゃんもやっぱり笑ってあげるところがあるドンね。
0: ドンねって。語尾ドンになってる。
1: やっぱそこはちょっとあるかなと思うけど、やっぱ好きな音楽が合ってないって結構、
0: うん、
1: だから音楽の話しなきゃと思うから緊張しちゃうんじゃないだかズクドン。
3: あ、でも確かに
1: 音楽の話

0: なし以外だったら絶対に話せると思うから、うん、そういう軽音部として接するんじゃなくて同じ学校の先輩として接するみたいなのはどうかちゃん。
1: 死んだろ。
2: あ、確かに
3: 確かに、いただきました。
1: おい加賀、お前あんまりラジオに伝わんないようにドラム打ってるの変だぞ。ライブでドラム打ってるりしてて普通に喋ってるの変だぞ。手元でずっとドラムやってるけど普通に喋ってる時間誰にも伝わってねえぞ。なんだ今の。
3: ごめんなさい、すいません。
1: 納得したからいいけどよ、トラちゃんがよ。
0: トラちゃんどうですか。トラちゃんでもちょっとどうですか、二人の話聞いて。
1: 学校の話すればいいじゃねえか。
2: そうですね、やっぱ加賀先輩最高。
1: 加賀先輩最高。いやーなんだよそれ。
0: ごめんなさい、僕の方がイケてたと思うということで。
1: 変でしたよ、前も出て最高や
0: ってんの。いや、すいません。いや、グンピーさんずるいですよ。確かそう、音楽に全部ぶつければいい。イケイケ。
1: 無理でしたね、ちょっとね。その
0: イケイケの軽音部の先輩は、お前が悪いんじゃねえのって言わないで。いや素晴らしかったです。いや面白かった。トラス年からのトラちゃんさん、ちょっとね、暫定ボックスでお待ちいただけたらと。
1: そういうシステムだ。
0: 思います。
1: お願いします。
0: ありがとうございました。
2: はい。はい、ありがとうございます。
0: はい。いや可愛いですね、本当に。
1: ね、いろんな悩みがありますね、でもね。
0: う
1: ん、
0: 続いての方もお電話つながってるということで、はい、チャレンジャーおつなぎしたいと思います。もしもし。
4: あ、もしもし。
0: もしもし、こんばんは。お名前よろしいでしょうか。
4: あ、こんばんは。ミニシュナは老若男女おじいちゃんです。
0: ミニシュナは老若男女おじいちゃんですよね。
1: 何言ってるんだ。よくわかったな。
0: ミニシュナは老若男女おじいちゃんさんは、はい、何を相談したいとか、どんなシチュエーションですか、このグンピさんに。
4: 職場の後輩との会話にちょっと悩んでいます。
1: 後輩と悩むんですね、やっぱね。
0: やっぱみんな後輩なんです
1: ね。何なんでしょうね、
0: やっぱ先輩
1: としてどうやるかってことだよね。はいはいはいはい。
0: 後輩との会話で、どんなシチュエーションで、グンピさんには。
4: あ、はい。うろ覚えの知識でも、盛り上がってくれる上司がいいです。
1: うろ覚えの知識でも盛り上がってくれる。
0: なるほど。
1: はいはいはい。
0: それが後輩との接し方で難しいところってことですよね。
4: そうですね。
0: じゃあちょっと、うろ覚えの知識でも、乗っかってくれる先輩を、あ、それは店長とか課長とか何かありますか、肩書き的なもの。
4: 部長で。
1: 部長で、悪いな、はい、悪いと偉くなりました。
0: はい、グンピー部長に相談していただきたいと思います。はい、ミニシュナは老若男女おじいちゃんさんの店長電話相談室スタート。
1: いやミニシュナは老若男女おじいちゃんってそのミニシュナちゃんで大丈夫？
4: 大丈夫です。
1: ミニシュナちゃんね。いや、なんか、後輩とちょっと悩んでるんだって？
4: そうなんですよね。
1: ええ。
4: 後輩6個下の後輩なんですけど。
1: 6個下。話通じないよね。はい、うん、
4: そうですね。この間、
1: ええ、
4: マザー・テレサと、ガンジーと、
1: ガンジー、
4: オバマ。
1: オバマ。
4: オバマ元大統領を、はい、彼女が知らないと。
1: 聞
4: いたこともないっていうふうに言われて、で私今30歳なんですけど、はい、なんか驚いてしまって、で、あ、そうなんだって言ったらすごい明るく、ジェネレーションギャップですねって言われて。
1: 教科書から消えたんでしたっけ、ガンジーって。なんかしたんでしたっけ、ガンジーって。あー、そうか。あ、でもあれだな、あ、マザーテルサってのはなんかすげえんだよな、インドのな。なんかそのお母さんってみんなに呼ばしちゃうんだよな。
0: うろ覚えだからな。うろ覚えです
1: ごい人だからな。うん、ガンジーもね、なんか非暴力
0: 切られました。
1: なんでですか、ミニシュナは老若男女おじいちゃん。なんで切るんですか。
0: 初めてです。この1年半やってきましたけど、プツプー、初めてです。グンピーさん、
1: なんで切れたんですか。
0: グンピーさん、ごめんなさい、
1: 俺うろ覚えやったじゃないですか今。俺
0: みんなお母さんって呼ばれてましたよ。プツプツ。
1: なんでよ、なんでそんなことがありえるんだ。電話切られるんですか、これ。そのトンネルズのテレフォンみたいな感じで、その嫌なこと切られちゃうんですか、無理やり。
0: ああ、ミニシュナ浪人
1: 復活しましたか。
4: ちゃってい
1: やいやいや、全然いいですけど、本当に。いや、ものすごく怒らせてしまったのかなと今思いまして、ね、反省してるところでした。
4: 違います違います、本当にプツッと切れてしまってびっくりして。
1: いや、これは全く全然でございます。いやいや、話の途中じゃん。 身の品は両亡くなるのおじいちゃん。
4: そうなんですよ。

0: マザーテレサとかね、あれで、ガンジーと。
1: ガンジーとオバマね。
0: あ、オバマね。オバマは。
2: イエスの人ですよねって言ってて。
0: イエス、ウィーキャンの。
2: ウィーキャンね。
0: イエスの人
1: イエスの部分だけ
2: イエス。
1: それギャグはしょるみたいな。
0: イエスの人イエスアキトさんでも出てくるから。
1: イエス。
2: そんな
1: イエス。
0: あ、そうですか。
2: そうですね、なんか。別にね、そう、どうしようと思って。
0: そうね、
2: 私も詳しいわけじゃないし。
0: そうですね、そんなに話通じないっていうかね、あれだとね。
3: 確かに、難しい、普通に難しい。
0: 難しいな。めっちゃ嘘教えたらいいんじゃねえか。
1: そんな
0: オバマさんはみたいな、そういうなんかロシアの大統領でみたいな、そういう
1: 一番揉める一番揉めるって
0: めちゃめちゃ嘘伝えてめちゃくちゃにしましょうよ、うん、それ楽しませるというか。
1: なるほどなことないよ、
4: 見失わ老若男女。
0: いやー、うわー、あ、え、こんなところにどうして加賀社長
1: か、
0: どうして、なんで
2: お疲れ様です。
5: お疲れ様。
0: はい。
5: ミニシュナウザーのことだよね。ミニシュナは老若男女おじいちゃんっていうのは。わかるよ。ミニチュアシュナウザーは老若男女、オスだろうがメスだろうが全部おじいちゃんに見えるよね、みたいなことだよね。
2: そうです、さすがです。
5: 黙ってた時間で解読させてもらったよ。
0: 社長。
5: 社長だからね。
0: 結構でも今若い人は、こういうオバマとかも知らないとか大変そうですよ。
5: ねえ、そういう時はね、こっちから知識を話すんじゃなくてね、その世代のことを興味持って聞いてあげるのがいいんだよ。例えば下の子たちがね、あの、シール集めてますよとか言うことあるだろ？
0: ある。
5: ね、そういう時にシールで、あ、そうなんだって言って聞いてあげるんで、全部知ってても知らないふりをするの。
0: さすが社長、すごい、
1: うん、本部長やってる。
0: さすが社長ですね。
5: おー、軍備、ほんとに可愛いな、お前ら。いつも。
0: またゴルフのも、ほんま。
5: ああ、行こう行こう。
0: 今度お願いします、
5: またゴルフ。暑いの苦手だからな、ほんとに。
0: ああ、ほんですか。ぜひ行こう。
5: 涼しいとこに行こうね。
0: 涼しいとこ行きましょう。
5: ミニシュナも行こうね。
2: あ、はい、ぜひお願いします。
5: うん。うん、あーあー、いい会社にしよう。
1: いや、社長が、まさか社長になった。
0: いやいやいや。
1: 二重構造
0: 二重構造やっていただきましたね。
4: はい、ありがとうございます。
0: はいはい、はい、
1: でもいや、これ普通に難しい話ですね。
0: うわー、ギャップむずいっすね、うん、
3: だって、うん、その、あ、完全に合わない人と話すことあんまないじゃないですか、もう僕らって。そうですね、だからこれは確かに難しい。
0: そうね、
3: でもまあ後輩に興味持ってあげるようにするって、まあそうですよ、向こうに軸を与えるっていうのが一番いいですよね。話したくなさそうにされたら終わりだけど、
0: うん、
3: いや、これ難しいですね。
0: ちょっと知らなくても、そうそう、知らない人の世界観面白いでしょうからね、その分聞いてみるといいでしょうね。ちょ
3: っと頑張ってみてください。ということで暫定ボックスでお待ちいただけたらなと思います。
2: はい、はい、
3: ありがとうございました。ということで、
0: はい、
3: 3名の方に電話相談やっていただきましたけれども、グンピさんが、一番応援したい、頑張ってほしいなと思った方、相談内容ではなくですね、一番頑張ってほしいなと思ったリスナーさん。
0: 全員大差なかったですよ。全員後輩で、どうなってるんだ。違うんじゃないか、
1: ね、こういう時ね、こういう時って全然違う話を聞くはずなんですけど、
0: そうですね、
1: 後輩との接し方難しいな。
0: 一辺倒3つじゃねえかよ。なんだそれ。
1: みんな優しい先輩が来ただけ。
0: そうそうそう
1: そう、優しい男の子女の子が。
0: そうですよね、みんな頑張ってよ、やっぱ加賀さんのリスナーだからやっぱ優しい、優しい、みんなすごいわこれ
1: ねえ。ということで、はい、まさかの、全然
0: 同じ3つでも一番大事な、はい、難しそうだった、ミニシュナは老若男のおじいちゃん、
1: ミニシュナは老若男のおじいちゃん、
0: 頑張って、
1: 頑張ってほしいということで、
0: はい
1: はい、こちらステッカープレゼント差し上げたいと思います。全然レイちゃんとトラちゃんにもサイリーステッカープレゼント仕上げても
0: 仕上げたいぐらいですよね、
1: はい、
0: でも一人だけなんて無理です。
1: こっちのスタッフ陣がね、よかったら3人でもみたいな空気出しても
0: ダメです、
1: こちらね、2人にもね、ステッカープレゼントさせていただきますので、はい、またお待ちしております、はい、以上、店長電話相談室でした。

届けしたのはクリープハイプでバイトバイトバイトでした。お知らせの後は番組が選ぶ今聞くべきネクストカマーを紹介、ピアスターバーストのコーナーです。

ピア、スターバース、This program is brought to you by

からの時間は J-WAVE とピアが未来の音楽シーンを担う若手ミュージシャンをフックアップするコーナー、ピアスターバーストです。月始めは番組が選ぶ今聴くべきネクストカマーを3組紹介します。まずはこちら、踊れ。

お届けしたのは踊れ眠る君でした。いやすごいかっこいい、そのいろんな世代の音楽聴いていろいろミックスさせてるんだろうなっていうのが分かる。サビに入ってくるがつかつかだとみたいな、あの音とかもやっぱりなんか本当に今の子がね、しかも踊れっていう名前でやってるのもすごいすっごい腹くくってやってるだろうし、すごいかっこいいですね。ブルースロック、ファンク、ヒップホップ、ハウスといったサウンドを基盤に J ロックやボーカロイド由来のメロディー感覚を融合させたサウンドが特徴。主要ストリーミングサービスの新人枠への選出、各地のサーキットライブでの入場規制など注目を集めています。ぜひチェックしてください。さあ続いて2組目はこちら、座布団忍者。現役大学生の4人組バンド、全員がソングライティングを担当し、ロックからソウル、アフロやレゲエなどのルーツ音楽への影響を感じる楽曲が持ち味。曲は誰かが見た幻。

お届けしたのは座布団忍者で誰かが見た幻でした。いやもうめちゃくちゃ好みというかもうすごい、あのそれ、まあ、それこそギターのその今もね曲の聴いた雰囲気がまあそのこうねすごいこうノリのいいというか、まあロックとかもいろんなねファンクとかもいろいろあるんだろうけど、そのここカッティング入れないんだって、レロレロレロレロみたいなギターのところがもうツボすぎてむちゃくちゃかっこいいっすね。ちょっとこれ大学生なので恐ろしいです。では最後3組目はこちら、チャクラ。年間100本以上のライブをこなすガールズロックバンドチャクラ、6月17日リリースのメジャーデビューミニアルバム「ガールズバンドネバーダイ」から「社会の左」。

届けしたのはチャクラで社会の左でした。いやかっこいいな、最後のボーカルのところとかもうライブマジはバクワキするだろうな。なんかもうどっしり感すら感じ、僕多分チャクラさん多分インスタかなんかで多分映像見たことあると思う、かっこいいなと思ってたから多分、一致してると思うんですけど、よかったらぜひね本日紹介した踊れ、座布団忍者、チャクラ3組ぜひチェックしてみてください。どのアーティストも大注目です。来週は春風に次ぐのトンズがおすすめのバンドを紹介してくれます。お楽しみに。以上ピアスターバーストのコーナーでした。

0: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。そして
1: はい、原田飛行機の軍備です。
0: お願いします、はい、ということで軍備さんと再び、店長マインドについて話していきたいんですけど、
1: はい、
0: メッセージがまだまだ届いております。ラジオネーム明日は正夢さん、
1: はい、
0: 加賀さん軍備さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 学習塾で教室長をしていた頃の話です。学生アルバイトの先生たちと仲良くなりたいのと、うん、頑張ってくれている感謝もあって仕事終わりによくラーメンをご馳走していました、
1: うん、
0: ただ夜10時過ぎにみんなでラーメンを食べた翌日、
1: はい、
0: 一人で食べる僕の昼食は大体カップラーメンでした、
1: はい、
0: 教室で一番上の立場なのに一番食生活が貧しかった気がします、
1: はい、
0: グンピー店長に質問です、
1: はい、
0: リーダーはどこまで部下や後輩の面倒を見るべきなのでしょうか。
1: あー、なんでしょうね。
0: 学習塾で教室長っていうのは、
1: はい、
0: どういう役職の人なんですか。僕あんまり
1: 確かに、まあ、塾の、はい、まあ、偉い人ですよね。偉い人、結構その
0: 塾長みたいなことですか。
1: 塾長みたいな人いますよね。そういう、
0: なるほど、なるほど、
1: ね、私塾なのか自分の塾なのかな。でもそんぐらいの
0: ご飯ご馳走するかどうかってことですよね。
1: そうですね。まあ、これは芸人の先輩もそうでしょうけど、はい、僕店長の時やってましたね。
0: 本当ですか。
1: 蕎麦屋さんがあって近くに、
0: はいはい、
1: ものすごい美人の店員さんがいらっしゃるんですよ、
0: は
1: い、その人に僕会いたくて、一人で行くと緊張しちゃうからそのなんかちょっとそのお前今日いい動きだったなみたいな、蕎麦行くかみたいな、店長いいんすかみたいな、
0: 格好つけてね、
1: 格好つけて会いに行ってみたいな。
0: あ、でもそれでも後輩は嬉しいし、
1: 嬉しいし、
0: ね、働いてる人は嬉しいし、
1: そうなんですよ。なんかそこでちょっとこう話とかして、その、こう部下と喋ったりとかして、ちょっとその「あ、もしかしてあのお店の店長なんですか？」なんて「そうなんです」みたいなことはなかったんですけど、そのなんかそのなんかそういう風になんないかなと思って、
0: かっこいい感じでね、
1: かっこよく店長を演じながら。そば屋いけないかなと思ってやってましたね。
0: 全然僕はそれで言ったらまだ全然面倒とか見たりとかできてないですね。
1: あ、加賀さん確かに後輩とかいるんですか、この可愛がってる
0: 人が。のそれこそ、この間単独ライブに後輩が来てくれて、
1: はい、
0: 一緒にご飯行こうっつって、ご飯行ったりとかはしたんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: ただ僕その全然良くない先輩なんで、
1: はいはいはい、
0: 来てくれた人と写真撮ったのを即座に編集しないとって言って、僕あの膝にパソコン開いて、みんなごめんね話しててって言って、その最悪な先輩やっちゃって。
1: 最悪すぎるって。なんかすぐ開けなきゃいけない。何なんですか。
0: すぐあの来てくれた人にやっぱすぐに写真をお渡ししないと、はい、と思って。
1: そんな喋ってる途中に、
0: はい、
1: むちゃくちゃだこの人。
0: 本当
1: カメラ好きすぎるよ。
0: 本当に良くなかったですね。あそこはちょっとやっぱどっしり構えてない部分というか、はい、そういうのできるようにならなきゃなと思います、すいません。
1: 好きですねカメラ。
0: 続いてラジオネームアイヨさん、
1: はい、
0: 自分は大学時代にバイトリーダーをやっていて、はい、新人に教育したりしていたのですが、その時に気をつけていたのが、注意する時は2ストライク1ボールでという格言でした。1個注意したいことがあるなら2個褒めてから注意すると、
1: は
0: い、なんか叱られてる感がなくなって新人もへこまずに聞いてくれて、かなりいい心がけだったような気がします、
1: はい、
0: あ、これなんかすごい、
1: なんかいい、誰の名言でしょうね、
0: ね、2ストライク1ボールで。確かに、なるほど、ツーストライクのことを褒めてってことなんですね。
1: そうですね。ちょっと分かりづらいかもな。野球の人じゃないとちょっと。
0: 2個褒めて1個注意するのことの。
1: ワンボールが注意なんですね。ボールが注意で、ストライクが褒め。
0: なんかどっちも攻撃な感じのイメージというか、
1: ストライクが相手に刺さるとかも意味があるから、
0: うん、
1: なんか違う気がするな。
0: すごい
1: な、めちゃめちゃいいこと言ってるけど、
0: いいことだけど格言の
1: 名言はもう忘れてご褒美いただいて、
0: うん、
1: まあでも褒めるみたいなね。
0: 確かに、褒めます人のこと。
1: 僕褒めますよ本当。加賀さんは本当に単独も演技もすごいですし、カメラも本当にもう好きですし、
0: 褒めてくれるわ。
1: いやいや、
0: 会うたんびに褒めてくれます、
1: ね、いやいや、加賀さんがすごいからですよ。
0: いや、そんな、まあ、本当
1: テクニックですから
0: 言わない。いや、でも確かに大事ですね、2個褒めて。
1: なるほどね、2ストライク1ボールでちょっと覚えておきましょう。
0: ラジオネーム、オナコンさん。
1: オナコンさん、
0: 加賀さん、軍備さん、スタッフの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 僕が飲食店の店長をしていた頃に気をつけていたことは、
1: はい、
0: 性的な匂いを出さないことです。
1: うわ、
0: 飲食店なので学生の女の子も多く働いていました、
1: はい、
0: なので性的な部分を人一倍気をつけていました。
1: 来た来た。
0: 目線を顔から下に落とさない、性的なことを一切考えない、身体的接触はしないなど、はい、性的に見られていると思われるようなことは避けるようにとにかく気をつけていました。
1: 来た。
0: そのおかげか友達みたいな感覚で話ができていたので楽しい部分もあり、飲食店の店長を目指している方はぜひご参考にどうぞ。
1: どうぞという、はい、これねあるんですよ、はい、
0: これ大変そう。
1: 店長とスタッフさんが付き合っちゃうみたいな、やっぱあるんですよ、
0: は
1: い、
0: あるんですか。
1: あるんで、それをまあ店長ドリームというなりもあるんですけども、ちょっとあの美人スタッフさんとみたいなあるんです。これやっぱ気をつけなければ。で僕らんて特に童貞店長ですから、そんな女性なんて本当に
0: 新しいの始まった童貞店長
1: 童貞店長ですから、はい、僕はでももう一個そのやった施策として、はい、あの恋愛禁止令を出しまして店に。
0: ちょっと勝手に優しい秋元しないで
1: さっきもとやらせていただいて恋愛するんじゃ、はい、恋愛ってのは生産性が低いんでってのを朝礼でみんなで言ってい
0: やでも確かバイト先とかはね、
1: 恋愛しちゃうじゃないですか、はい、そしたら本当に女性店員が全員辞めたんですよ。なんかそういう空気感、なんかその僕の出すその童貞店長感とかも含めて恋愛禁止だって何みたいなあって、もう後半の頃も全員屈強の男しかいないブックオフでやったんです
0: ごいっすね。
1: そのなんか女性にちょっと気遣うとかなかったんですけど、
0: いやでもちゃんとその時からその慕われるというか、ちゃんとその屈強な男たちに強きオスたちに
1: する、ね、いやそうですね、やってましたね。
0: 僕の近所の蕎麦屋に閉店した後に女性店員4人くらいとお酒飲んでる店長さんがいて、確実にめっちゃ嫌なんですよ僕その前を通るんですよ絶対に帰り道に、ね、絶対に店閉めた後に、はいはいはいはい、そのアルバイトの女の子とかとお酒飲んでワイワイ話してるんですよ。なんでいるのかわかんないんですけど、めっちゃまずくてそのお店悔しい。
1: まずいのに。
0: なんでこんな美味しくないのに。このなんか分からんすけど、なんか気さくな感じですよ。
1: はいはい。
0: 店員さんはね。いい感じはなんでと思って。悔しいです。やめてください、ね。本当に僕が思ってただけの話。すいません。ラジオネーム真夏のいくら弁当さん。
1: はい。
0: 加賀さん、グンピさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は職場で5人のチームのリーダーをやっています。
1: はい。
0: その中で自分にとっての普通が相手にとっての普通であるとは限らないと肝に銘じたお仕事をしています。
1: はい。
0: 決めつけてかからず話を聞くように気をつけています。
1: はい。
0: 7月から転職し新しい職場に移りますが、はい、お二人がリーダーだったらどんな人が来てくれたら嬉しいですか、うん、いや7月から転職、まだ転職 してないけれども、あと1ヶ月で転職する。
1: そうですね、
0: どんな人
1: が来てくれ、今一番どうでもいい時期ですよね。じゃあね、7月から転職だから
0: まあ、ね、
1: 今もうあと1ヶ月だしっていう今一番どうでもいい時期
0: 集中できない時期ではありますよね
1: そうですね。
0: どんな人が好きですか、上の人っていう。
1: ああでもそうっすよね。どうなんだ、結局人として好きかどうかすもんね。一緒に働きたいかどうかで、なんか仕事ができるも大事ですけど、結局いい素直かどうかとか、そんなんですよね。
0: うわでも僕は怒り方がいい、上手い人っていうのがやっぱいいかなと思いますね。あ、この人怒ってるんだろうな、あの緊張感が、
1: はいはいはい、
0: 怖いと嫌かなって。自分がそうなんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: 自分が気になってる時の顔がめっちゃ怖いらしくて、
1: なんかこうちょっとこう考えてる時とかが
0: なんか気にしてるとか、はいはいはいはい、なんか納得いってないんだろうな、あの顔の時がめっちゃ怖いらしくて、
1: はいはいはい、
0: それ良くなさすぎるなと思って。
1: ああ、まあ確かに確かに。
0: だからその基本的に眉毛上げていこうって。
1: めっちゃそんなんでいいんだ。
0: 眉毛上げていこうみたいな。
1: でもこれ僕もそうなんですよね。僕もピリついてしまうというか。バキドーチャンネル YouTube の撮影でピリついちゃうというか。なんでこれできてねえんだみたいな。
0: あ、そうなんですか。
1: ピリってなっちゃうの良くないなと思いながら。はい、なんとかこうヘラヘラしていきたいですよね。
0: まあでもまあ、リーダーだし、
1: うん、いやそうなん
0: です
1: よね。
0: そういう時は仕方ない。なんでこれできてないんですかじゃないけど、
1: はいはいはいはい、
0: この小道具壊れてますよとか、これ誰かチェックできてないですかとか、あんまり言うのはあれだけど、自分が先回りできない時もあるから、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: いや難しいですよね。ほがらかに、
1: いやそうなんですよ、うん。それこそでもツーストライクワンボールセットでしょうか。いや小道具作るの大変だよね。本当に芸術的。でもなんで壊れたの？
0: 怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。
1: デッドボール。
0: デッドボール。直撃。
1: ツーストライクデッドボール。
0: 素晴らしいですね。ということで、
1: はい、
0: はい、こちら今回のテーマは店長マインドということでお届けしましたけど、たくさんのメッセージ、はい、本当にありがとうございました。メッセージ送ってくれた皆さんありがとうございました。

0: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J ウェブぐるぐるエンディングの時間です。ということでグッピーさん最後まで本当に
1: いや
0: ありがとうございます。
1: お疲れ様でございました。
0: いやまさかね本当に電話もね3人ともスムーズに
1: 進んで同じ人だったのみんな。
0: 同じ人だった。
1: 電話切れて何だったんだあれ。電話切れるのおもろかったな。
0: 初めてほんまに初めてです。
1: 本当ですか。
0: ちょっと
1: ブー。怒ったの今。どっち、ね。
0: ちょうどこっちのターンで切れたからやっぱ。緊張感がやっぱ
1: ありましたよね、
0: いやそうですね、でも本当に店長マインドがまさか本当にちゃんと
1: はい、
0: グンピーさんってこんなにしっかりと店長こんなにちゃんとした人なんだって。
1: いや嬉しいですね。
0: やっぱそのビジネスマンとして普通に尊敬するというか
1: そんなビジネスラジオの機会もありましたよね、
0: はい、あの瞬間おもろかったもんな。あれなんかずっとホームラン打ってるぞみたいな時間いやいやいやずっとマインドのホームラン出てるぞみたいな時間。
1: 責任なんかいらねえ、責任なんかいらねえ、結果出せよ時間ね。
0: 今日の格言出ましたけれども、
1: はい、
0: グンピーさん何かお知らせとかって。
1: あ、お知らせ、単独ライブ、
0: はい、
1: はいはい、モンキービジネスという単独ライブ全国でやったやつの、はい、かなりいい回を配信でお届けしておりまして、
0: いいですね、
1: 輝かがさんも大絶賛。
0: はい、面白かったです。本当に
1: かなり面白いライブとなっておりますので、はい、ぜひバキドーチャンネルですが、どうせ YouTuber だろうなと思ってらっしゃる方、ぜひネタもぜひということでございます。
0: 本当にネタから見てるんで僕らは。
1: 加賀さん
0: 本当に春彦さんのネタめった見た方がいいです。本当に2人ともすごいんでね、ぜひよろしくお願いいたしま す、は
1: い、
0: 逆転ラジオ J ウェブぐるぐるは明日も夜10時から、火曜日はダウ9万がナビゲートです、はい、メンバーが吉原、上原、中島の3人、
1: はい、
0: テーマはギャルマインドということで
1: マインド週間、
0: さまざまなギャルからコメントをもらってる
1: そうです。
0: まずはグンピさんじゃなくていっぱいのギャルがコメント
1: いいな、いい
0: な、はい、そして来週月曜日のぐるぐるは来週月曜日のぐるぐるは6月8日に放送です。テーマはとにもかくにもかましたいです。人生で自分がかましてしまったことについてぐるぐる考えます。

0: ということでね、いやかましちゃうというかね、はいはいはいはい、強気に出ちゃったこととか、あの時ちょっとかましすぎちゃったなみたいなこととか、
1: ね、いいっすね、でもかまさないとダメだなと思うというか、はい、今単独ライブとかも、はい、もう伝説のライブなんで見てくださいみたいな言うようにしてるんですけど、はい、それで逆に見てくれるというか
0: 大事、僕も最近それやるようにして、あれ僕芸歴12年目になるんですけど、はい、今尖り始めてるんですよ
1: 困ります今尖る
0: マジ単独、俺らの単独見れないなんて、はい、バカだからマジ全員見て
1: 今
0: 6月の6日広島単独まだ席空くからさありえないから来てね、ほんと
1: 尖りする今
0: ダサすぎる、
1: ずっと丸かったのによ
0: ろしくお願いします、はい、ということで僕とはまた今度の月曜日に、今夜のお相手は加賀の加賀翔と
1: 春田飛行機グンピーでした、
0: ありがとうございました、
1: バイバイ、ありがとうございました。

0: 時刻は深夜12時を回りました。スミカのキーボード小川貴之です。
1: スミカのボーカルギター片岡健太です。
0: J-WAVE スパーク月曜日は深夜の枕投げバンドスミカがお届けします。
1: スー J-WAVE スパーク、
0: はい、
1: 来ました。
0: ちょっとスが強くなりちゃいました。
1: スーパー J-WAVE スパークということで、
0: は
1: い、
0: スーパースミカはですね、ただいまユニークツアー、
1: はい、
0: スミカライブツアー2026ユニークと銘打ちまして全国ツアーを開催中、
1: はい、待ってますよと、
0: はい、今週の土日はですね、奈良と京都にお邪魔させていただきます。鹿せんべいってあるじゃないですか。
1: 鹿せんべい、
0: ね、まあ、奈良といえば、うん、こう鹿さんがね、うん、いますけれども、
1: うんうん、
0: あれ鹿せんべい、まあちゃんと許可があるところで作られてる、
1: うん、
0: ものが買えるらしいんですけど、はい、
1: オフィシャル
0: あれをもし自分家で食べたい場合って、
1: 鹿せんべいを人が家で食べたい
0: 場合、そう米ぬかと小麦粉を水で溶いて鉄板で焼けば出来上がるそうです。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、もし興味がある方は Let's try ということで、
1: Let's try、
0: はい、
1: 米ぬかと小麦粉、
0: そうほんのりだからちょっと甘いんですかね、米ぬかでね。
1: なん
0: か体に良さそう。
1: 確かに鹿せんべい、ね、鹿ちゃん今何食べてんだろうって毎回思いながらあげてたけど、うん、まあ、あれ、そっか、人も食べれんだね
0: ということですね。まあ、安全なものということですね。
1: 鹿にあげる際はオフィシャルのものしかダメだよと。
0: あ、それでお願いします。
1: はい、
0: はい、で、奈良と京都ね、
1: はい、
0: お邪魔しますから、ね、
1: いきます
0: よ、 よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: 本日の放送ですけれども、うん、私、小川貴之の脳内を片岡健太が解明します。
1: 頼むよ。
0: はい、うん、さらに片岡健太が東京の解像度をさらに広げるコーナーもあります。
1: はい、
0: 1時間よろしゅうお願いします。
1: はい、 X や Instagram をやってる方はハッシュタグ SP813 ハッシュタグすみまんをつけて投稿してください。 Instagram は J-WAVE アンダーバースパークアンダーバースミカで検索してください。
0: はい、まずはすみかの曲を流します。すみかでそうだ。

0: 明日
1: スミカでそうだでした。
2: スミカが放送している J-WAVE スパーク、ここでメッセージを紹介していきたいと思います。
1: はい、ラジオネームうーちゃんさんからいただきました。
2: うーちゃんさん、
1: スミカの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: ユニークツアー倉敷公演に参加させていただきました。
2: おはようござい
1: ます。驚きの演出もあり、皆さんの笑顔がとてもキラキラしていて、うん、本当に楽しいライブでした。しばらく仕事が頑張れそうです。ありがとうございました。
2: うん、
1: そして一つ気になることが、片岡さんのご両親がライブに来られていたそうですが、
2: そうだよ、
1: 今回はどのような旅行だったのでしょうか。岡山県民として本当に嬉しく思い、新婚旅行のように楽しんでいただけたのか気になっています。よければご両親の感想を教えてください。メッセージいただきました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。うん、まずね、うーちゃんさん、倉敷公演お越しいただいてありがとうございました。
2: とっても楽しかった。
1: ね、楽しかった ね。倉敷初だったもんね。俺
2: は初でしたから ね。岡山自体は行ったことあるんですけど、倉敷に行ったのはね、初めてだから。いい場所だった ね。
1: いい場所だったね。うん、あの美観地区って言うんですか、
2: はいはいはい、
1: 近くにねあって、その一帯だけちょっとこうタイムスリップ
2: して
1: る感じになるというか、
2: ね、時代そのまままだちゃんと残ってるっていう ね感じがして、あれは大事ですよ。
1: うん、で その倉敷のライブの時にも言ったんだけど、うん、その日のライブに私の両親が来てまして、
2: ね、
1: で51年前に、うん、結婚して、うん、新婚旅行で倉敷に行ったらしいんだよ。
2: 素敵。
1: そう、それでそれ以来
2: だったんだ。
1: 倉敷に行ってなかったらしくて、だから新婚旅行で行ったところを一回、うん、まあもちろんね、51年前はあったけど今はないみたいな
2: も
1: んだけど、なんかそこをこうなぞるようにというか、っていうので、
2: ロマンチック、
1: ロマンチックだよね。
2: ロマンチックでしょ、それは。
1: ロマンチックな親の息子なんだなって思って、
2: ね、あんな佐田尾さん
1: なんであんなってよ。あんな佐田尾さんってなんで、それあんなの内容ちょっと聞いて。
2: あんな佐田尾さんも、
1: ないないない、
2: いやなんか、
1: ないない、あんなって、
2: なんかジグロのあんな佐田尾さん。
1: いやいや、肌の色どうでもいいだろう。そう、あの俺からは似ても似つかないぐらい、ね、
2: 似てないね。
1: 佐田ちゃんは結構黒目、
2: 顔が濃いんですよね。
1: 顔濃いよね。
2: 顔濃い、
1: あのメキシコ人ぐらい顔が濃い。
2: そう。
1: で、母親は雪見大福ぐらい白い、
2: ね。白い、そうそうそう。そうなんですね。
1: この二人が。
2: お母さんになんですね、多分ね。
1: あ、まあそうだね。まあね。どっちかというと、そうね。肌のその色だったりとか、感じというかね、顔のパーツとか母親に似てる。まあ性格もかな。母親に似て、父親に似てるとかはほぼないかな。
2: いや、でも。いや、でもなんか、51年、前の、
1: うん、
2: でそれで結局自分の息子がさ、そこでライブをしますって言って、うん、じゃあ夫婦揃って一緒に行こうかって、なんか素敵 ね。
1: そのロマンチストの部分は、うん、

0: ンにいたかもしれないね、俺は、ね、
1: あるのあるの、
0: うん、俺はロマンチストだからさ、やっぱり
1: あるんだね、
0: ロマンチストな部分を受け継いで今、うん、バンドでね表現しております。
1: それも大事ですから、
0: 大事ですから、うん、お父さんお母さんありがとう、
1: ありがとうございます、ね、
0: うん、エンジャーさんも来ていただいてありがとうございました、
1: 本当にありがとうございます、はい、ラジオネーム月のマークともよさん、
0: ともよさん、
1: 最近無性にナポリタンスパゲッティを食べたくなることがあります。
0: わかるわ、
1: 食べたら満足するのですが、うん、1ヶ月に1回ぐらい無性に食べたくなるものが出てきます。
0: うんうんうん、
1: スミカの皆さんは無性に食べたくなるものありますか？とのことで、これねマジわかるわ。
0: わかるね。
1: まあともよさんはナポリタンね。ナポリタンってなんかありますな。これは中毒性というか。
0: あるあるある、急に食いたくなる時ある。
1: あれ何なんだろうな。
0: あります。
1: まあ何度かねこうラジオでも、うん、言わせていただいてるんですけれど、私は、うん、まあ、横浜のソウルフードである、うんうん、スタミナバーグのカレー、
0: あれは間違いないね。
1: あれはなんか無性に食べたくなる時があるんですよ。間違いない。
0: バーグのカレーは、うん、カレー食べたいじゃないんだよね。バーグのカレーなんだ
1: よ。そうそうそうそう、ほんとよくわかってらっしゃる。
0: マジでそうなんだよな。
1: 別物なんですよね。
0: では何トッピングは？
1: トッピングは、うん、お店に行くと、うん、生と焼きって言って、卵が生の場合か、うん、焼きの場合があるんですけど、僕は生にして、
0: ね、
1: うん、で、なおかつ辛さを2にすることによって、うん、ちょっと辛くても、生の卵がこう溶かしたら、ね、ちょっとマイルドになるっていう。うんうんうんうん、それがね、またね、たまらないんですよ。
0: バーグ。
1: そう。
0: いいよね。
1: そう、無性に食べたくなるのはやっぱバーグかな、なんかそういう。片岡さん何かあります？そういう無性に食べたい
0: 何かな。ねもう夕方の5時ぐらいに、
1: はいはいはい、
0: マックグリドル。
1: うわそうなんだよ。
0: 無理じゃん。
1: もう無理なんだよ。
0: 無理じゃん、朝マックだから。嘘だろ今食いて。
1: あれってあれ正確な時間わかんないんだな。多分10時半とか10時ね、それぐらいに朝マックが終了してしまうんですよ。
0: そうそうそうそう。
1: で、まあ片岡さんは私、うん、マックグリドル大好き派の人間。ちょっと甘い、しょっぱい。
0: さあだねーで。夕方とか夜に限って食べたくなるんだよ。
1: そうなんだよなー。あれ美味しいんだよねー。
0: やっぱそれやっぱ出来たて食べたいじゃん。
1: 食べたい。
0: その朝買っておいてさ。
1: それはね話違うんだよ。
0: なんかそう温めるとか嫌じゃんか。出来たてを食べたい。もうこれだから一生叶わないよね。
1: うん、絶対無理だよ。
0: 出来たてのマックグリドルを夕方の5時に食べる。
1: うん、そうだね。
0: いつかやりたいですけど、
1: ね、いつかやれたらいいね。
0: はい。
1: でもそういう無性に食べたくなるもの、うん、確かにあります。
0: あ、すいません。マックの仕事をさせてもらったじゃないですか。僕、マックの中で、ボイスというかね。まあ。流して、曲を流して。
1: スミカでやらさせていただいて。
0: ミュージックバリューっていうのをやらせてもらったんですけど、うん、まあそれに対してさ、マック公式の X が投稿してくれてて、うん、
1: はい。
0: でそれに小川さん返信してたじゃん。
1: 返信しました。自分が好きな、うん
0: うん、
1: メニューとかね。
0: ね、返信してたけど、うん、その後レスが来ないって言ってたけどレス来た。
1: まあ、かれこれ2回か、
0: うん、
1: 最速というよりかは、
0: うん、
1: ラジオを通して返信なん、うん、何でもいいのでって、うん、お伝えして、なおかつリポストもさせていただいて、
0: だ、ね、
1: 来ませんでした。
0: 滑ってんじゃんまだ。
1: いや滑ってだから何なんだよ。だから俺はコンテンツを増やそうとして、
0: まだ滑って、
1: もうなんか片岡マクドナルドってカレンダーに入ってて、あれ何のこいつ、何マクドナルド行くためだけになんかスケジュール書くのかって思って、なんか変だなと思ってたら、急にね、それでマクドナルドの公式の X 見てたらさ、うんうん、なんかちょっと屋根が見えてるわけだよ。
0: スミカのロゴ
1: だね。そう、スミカのロゴだ、ね、なんか匂わせてんの、うんうんうん、そう、え俺ら
0: やるのって。
1: そう、俺それで知ってんだから、それで知ったんだから。
0: 知らなかった。
1: そしてもう3人のさ、アーシャがボンって出て、うん、今回のミュージックバリュー、このスミカです、
0: ドーン、
1: そう、うん、片岡健太さんの音声が店内で流れますって言って、うん、俺何にも聞いてねえよって。
0: そうし、まあまあまあ、それはだからメンバーをマック好きだって知ったから、サプライズと思って驚いてくれたらいいなって気持ちで、
1: うん、違う違う、そうじゃない。
0: いや、マーチンさん、
1: うん、
0: マーチンさん出てきた。
1: 違う違う、
0: 何で違った。
1: もう違う違う違う違う違
0: う、
1: もう俺もちゃんと好きなものを、店内の中のほんと特別な時間をお借りして、うん、やっているこのミュージックバリューでお伝えしたかった、うん、でもそれが叶わなかったから、うん、X でポストさせていただいて、それに返信がなかった。俺はねもうね、うん、結局その最終日 X でだった。もう結局はその俺らのミュージック

0: 配りが終わる 日、その次の日、朝マックも買いに行って、うん、あの持ち帰って家で泣きながら食いましたよ。
1: ああ。
0: そう。
1: 滑りながら泣き食いしたということで。滑り食いということでね。またね、いつかのご一緒できる機会、次はみんなで。今回は片岡一人のオファーだったんで、うん、こんなに思いがあるのに、うん、お母さんに仕事が来ないのおかしいから、
0: おかしいっすよ。
1: バンドもう自選してもらって、次のミュージックバリはワイヤロ、ワイヤロ、ワイヤロ、
0: うん、ワイヤロ、
1: ワイヤロがっていうところでね。
0: わかりました。はい、まあ今後も頑張っていきましょう。
1: 頑張っていきましょう。はい、
0: ここで私小川貴之が選んだ楽曲を流させていただきます。うん、キース・ジャレットでオーバーザレインボー。
1: オーバーザ
0: ウィンドウティーズ。

0: お送りした楽曲はキース・ジャレットでオーバー・ザ・レインボーでございました。
1: うん、
0: このね、こうジャズの良さというか、こう、クラシックとはまた違って、こう、コードがね、その都度その都度、その空気感だったり、その時の演奏者の感情によって、こう、自由自在に変わっていく、
1: うん、
0: クラシックとはまた違う、その主旋律をどこに持ってくるかっていうのを、演者に、こう、しっかりとその支配権を渡しているのも、このジャズの良さだなと思っていて、
1: うん、
0: このキース・ジャレットの、このオーバー・ザ・レインボー、これ、ライブ音源なんですけれども、
1: うん、
0: お客さんがたくさん見ている中で、一音一音次、このキース・ジャレットが何の音を鳴らすのかっていうのを、お客さんがすごい楽しみにしながら聴いているっていうね、それがね、伝わってくるんですよね。
1: うん、
0: で、最終的にこの楽曲の最後、観客の大歓声、
1: うん、
0: 大拍手が、こう収録されているんですけど、それもね、本当に素晴らしいライブ感があって、
1: うん、
0: とっても大好きな、このトラックか、この大好きな、楽曲になっています。
1: トラックカードでした。はい。
0: ナンバーでございました。次は、このコーナーです。
1: シコシコスミカ。

0: すみかはメンバーの考えイコール思考や好みである思考をどれだけ知り尽くしているか、頭文字があで始まる問題からんで始まる問題まで50問答えて、すみかのチームワークをラジオでドッピンコするコーナーでございます。最後のんまで正解したらスパークの9時間特番をインスタライブで配信する予定です、
1: うん、
0: 今回はすみかのごまちゃん、うん、小川高健です。
1: あ、俺ごまちゃん、
0: はい、
1: うん、
0: ちなみにブース内に小川さんいるんですけども、これは大丈夫でしょうか。
1: あ、そうだ、
0: んうん、なんだ、なんか来ました、
1: なんか来た。
2: 小川様、小川様、はい、今から片岡健太が小川様のことで頭がいっぱいになり、うん、ほっぺを真っ赤にして乙女の顔になる様子をブースの向こうからお楽しみいただきます。
1: あら、かわいい。
2: それでは小川様、ブースの外にお越しください。
1: あ、じゃあ分かりました。じゃあちょっと、ね、出ますね。
0: 恥ずかしいんで。
1: そうですね、
0: ちょっと目の前で見られると恥ずかしいんでね。
1: じゃあ、しっかり考えてください。
0: あ、分かりました、
1: ね、
0: 小川さんのことだけを考えます。
1: そのちっちゃい脳で頑張って。
0: おー、言ってろよ、お前金返せよない
3: つまで言ってんだよ
0: お前、金返すよな。
1: はい、ブース出ました。
0: はい、ということで私の目の前から小川さんが消えましたんでね、
1: はいはいはい、
0: こっから先は私一人で、うん、このスパークを進めていきたいなと思っております。いい、今回は特別ルールで2問やるそうです。
1: 2問ね。
0: ではまず、もの問題をお願いいたします。
1: 何答えたかもちょっと忘れちゃったね。
4: も、もから始まるオノマトペを答えてください。
0: もから始まるオノマトペね。いやー、でもこれ、
3: そうそうそう、これそうだった。
0: ちょっと問題の意味を小川さんが理解してないって説もあって、小川さんオノマトペのこと知らないかもしれない。
1: これちょっとなんだ
0: よ、オノマトペ、
1: あいつバカにしてんだ。
0: なんていうの、あれ人の名前だと思ったりしてる可能性もあるから、オノマトペさんっていう、
1: オノ
0: マチコさんみたいな、
1: そう、オノマチコ
0: 可能性もあるから、
1: オノマチコさん
0: 答えられるかな。オノマトペをまず分かるかどうかから始まるな、これ。分かるか、分かるかな、
1: それは知ってるだろ。
0: どうしようかな。うわー、まあでもなんだろう、も、もこも、あ、もこもこかな、
1: あ、
0: もっこりかな。
1: あ、
0: でも小川さんは自主的に一人の時に、
1: うん、
0: あんまりちょっとこう下によって発言あんまり言わないというか、
1: セッティ
0: ゾーンに行く説があるので、もっこりはないな。もこもこ、もくもく、あ、なんか雲好きとか言いそうだから、もくもくか、もくもくにします。もくもく、どうでしょう。
1: も、
4: もから始まるオノマトペを答えてください。
1: だよ、失礼だよ。
5: いやあ、盲点でしたね。
0: 盲点。
5: 知らない言葉来た。
0: あ、当たってる、ここまでは。
5: これ義務教育にありましたかね、オノマトペって。
0: 多分あった。
5: 見たことないんですけど。
3: 山梨に。
5: もうこの5文字。
0: やっぱ知らないか。
5: もう完全にもう、私の時代はもう、オノマユミしか。
0: いや、近いな。俺これちょっと当たりじゃん。
5: オノシンジ。うん、
0: トラップ上手でおなじみのね、
5: まあ、小田哲郎、
0: 小田哲郎さん、
5: オノマトペなんだろう、もから始まるオノマトペ、オノマトペって何なんだこれ。決まり事みたいな、このルーティーンなん、決まり事ルーティーンっていうかまあこうしといた方がいいみたいな
0: こと。オノマトペを解いた、
5: もう一歩だから諦めない、うん、でしょうかね。もう一歩のところは諦めない、うん、
0: 無理だろ、これでもちょっと待って、実質正解ですよね、これ実質正解じゃないですか、読んでるんで。
3: いや、入りますね、
0: これ実質正解だよな。
3: すいません、
0: 帰ってきた、おかり、これ実質正解だよね。
3: いや、ちょっと
0: これ読み当ててたじゃん。
3: いや、当たってたし、
0: 当たってたよね。
3: どんだけ俺小野真由美さんのこと好きなんだよ。同じこと言ってる。
0: やばすぎる、すごいよ。
3: いや、さっぱり分かんなかったの、オノマトペ。
0: あ、だろうなと思った、
3: うん、で、最初言われて、
0: うん、
3: え、ワンちゃん小川さん知らないんじゃないって言われた時に、
0: うん、
3: やばい、バレたって思った。
0: いや、だからそれはちょっと問題として成立しないから、
3: うん、
0: オノマトペを知らないっていうのは、
3: まあ、これは正解なんじゃないですか。
0: これ正解でしょ、
3: うん、
0: 小川さんの学のなさを当てた。
3: うわ、
0: はい、正解でございます。で、じゃあ、改めまして、
3: 2
0: 問目いきたいんで、ちょっと一回出てって
3: もらって。あ、マジっすか、もう、はい、
0: 正解したんで、オノマトペを知らないやつは出てけ。
1: まあ、またそのちっちゃいの

0: 頑張って。
1: おいおいおい、お前さ金返せよ。よくないぞ。次の問題いきたいと思います。次は矢の問題お願いします。矢です。
2: 矢、
3: もう覚えてないもん。
2: 柔らかいものといえば、
1: 柔らかいものといえば、これはですね、これはわかります。

0: めちゃくちゃな量買ってるんですから。
1: ちょっとブース入っていいこれ。
0: ちゃんとそれを買ってるんですから。もう柔らかいもの。
1: バカ野郎お前。言っていいことと言って悪いこと
0: は。事実じゃんね。小川さんだってとんでもない量ですよ。漫画よりも小説よりも圧倒的に Kindle の中で写真集の欄が多いんだよ。俺最初来ててもらった時に俺 Kindle ストアだと思ったので小川さんのダウンロード欄がこれ買えるところかなと思ったら買ったやつだったからね。俺びっくりしたね。
1: お前マジで
0: びっくりした。
1: 昨日の夕方も2冊買った。
0: なんでもう決まってます。柔らかいものはもうおっぱいです。
1: いやーちょっとこれは
2: 柔らかいものといえば、うん、
3: あーこれむず
0: むずくないだろお前。
3: あーでもなんか食、あー 食なのか。柔らかいもの食なのかな。
0: あるけどさ、
3: そうですね、最近ね、うん、あれを食べました。マーラータン。
1: そうそうそう、うん、
3: マーラータンの中のやつですね。
0: はい、
3: ブンモジャ。ブンモジャ。
1: 知ってる？
3: 知ってますか？ブンモジャです。
1: 知らねえだろ。
3: 柔らかいものではブンモジャ。
1: そう。ほら、見てみ。
0: 無理だよ。
1: 知らないんだよ。
0: 答えさせようって気がないじゃん。
1: 頭の中が霜でしか成り立ってないやつにこの答えは出ないだろうね。
0: いやいや、霜でしか成り立ってないっていうか、まず大前提として、自分の Kindle の中に写真集があるってことは自分の口から白状した方がいいよ。いっぱいあるもんな。
3: なんでそんなこと言わないといけないの？これだってさ、なんでさ、Kindle の中に、いろんな、写真集を買ってるっていう、嘘か本当かもわからないのをさ、いやいや、俺が。
0: 嘘じゃないじゃん。嘘じゃないじゃん。いや俺嘘言ってないもん。
3: いやいやいやいや、そう、わかんないじゃん、そんなの。だって、俺が本当、言ってない可能性あるでしょ？言ってないというか、
0: 何の話してんの？
3: いやだからそんなわけないじゃん。
0: あるじゃん。Kindle の中に写真集いっぱい入ってるでしょ。
3: 100は入ってる。
0: ほら、
3: うん、
0: じゃあ今もう一度見たい写真集1個あげるとしたら何ですか。
3: あー難しいこと言うね、うん、もう一度見たいところ、
0: うん、今目の前に自分の Kindle が現れ
3: る、Kindle があるとしたら、うん、そうだな、やっぱ高解像度でのあんずさゆりさん。
0: あんずさゆりさんの高解像度のやつがあるんだ。
3: いや、わかんないですけど、うん、もう一度なんか、当時の、ヤングジャンプだったりとか、うん、ヤングマガジンとかのやつが、うん、なんかちょっとこう、記憶も相まって、ちょっと荒かったなっていうイメージがあって、まあ、今のすごいいい技術での、その撮影された状態でのものを見てみたかったなって思いました。
0: うん、なるほどね。
3: うん。
0: さゆりさん。
3: うん。まだね DVD 見れてないんですよ。
0: プレゼントで
3: もらったね。そうプレゼントでもらいました、ね、はい、
0: うん、
3: あれびっくり。まあもうアスペクト比って基本的に動画って16対9なんですけども。そう、ね、そうそう、4対3だったんです。
0: 逆になんかそっちの方がムクムクするじゃないですか。
3: そう当時を思い出す。
0: はい、そんなわけで今回は、まあ、1問目で小川さんの学がないことがバレて、2問目で Kindle の中に大量に写真集があるということが発覚した。
3: でも素晴らしいよ。
0: アルミシコシコということ。
3: そうだよ、ちゃんと。
0: え？
3: 素晴らしいよ。

0: お届けしたのはスミカでイコールでした。
1: はい、ちょっとすみません、曲紹介できないんでね、はい、申し訳ないイコールでした。
0: はい、
1: はい、スミカのスパーク、ここでお知らせです。

0: J-WAVE SPARK。 スミカがお送りしている J-WAVE SPARK。 はぁ、どっこいしょ、スミマン。
1: スミマン。
2: あら、
0: 今回はラジオネームさきはさんからいただきました。

0: ます。
1: メッセージもあります。うん、家の近所でウグイスが鳴いていたので、私も鳴いてみました。うん、鳥好きの夫の影響で、最近鳥の鳴き声に耳を澄まさられるようになりました。
0: いいですね。
1: これまで気にも留めていなかったけど、身の回りにはたくさんの鳥たちが暮らしているんですね。
0: うん、
1: いつもと変わらない景色のはずなのに、鳥の声が聞こえるだけで、そこに新しい奥行きや彩りが生まれるようで、世界が少し色鮮やかになった気がします。
0: これ素敵。お、上手ですね。
1: ウグイス、
0: うん、ウグイスです。ホウホケキョね。
1: ホウホケキ
0: ョ、そうそうそうそう。もうまだね、このね、この5月だったり6月、
1: うん、
0: まあよく鳴いています、
1: うんうんうん、
0: でもっと4月の中盤ぐらいから鳴き始めるんだけれども、
1: うんうん、
0: その時ね、まだね、初鳴きの子がいるんですよ。
1: なるほどね。
0: そう、ちょっと下手だったりする。
1: あ、そう
0: ね。だんだんだんだん慣れてくるっていう、その上手くなってくるっていうのも、なんかね、そうやって聞いてると感じることができて、そういうのも面白いですよ。
1: さすが野鳥の会の会員、はい、
0: 会員です。
1: かっこ本当、
0: これかっこ本当です ね。
1: サキヤさんには鳩が群がったレッサーパンダステッカーをお届けします。
0: 大人気でね、
1: はい、
0: うん、はい、ここでメッセージも紹介していきたいと思います。
1: はい、
0: タルトさんからいただきました。
1: タルトさん、
0: 私は今7月にある資格試験に向けて勉強しています、
1: うん、
0: 長時間勉強を頑張りたい時にはスミカのグッズ T シャツを着て気分を上げています。
1: 嬉しい、
0: うん、少し疲れてしまった時でも T シャツを見ることでまた頑張ろうと思えて、
1: うん、
0: すごく力をもらっています、うん、スミカの皆さんはこれを身につけたら気分が上がるなというものはありますか、
1: うん、
0: とのことで。
1: うわ、嬉しい。まず俺たち
0: の T シャ
1: ツを着てくれている、いわゆる戦闘服というかね。
0: そういうことですね。
1: やるぞっていう気になるもの、うん、これ俺も実はあって、
0: はい、
1: 多分何回か見届けてると思うんだけど、うん、俺ユニフォーム着てんの。サッカー
0: 着てる、最近よく着てる。
1: そうで、俺曲作るとき最近絶対ユニフォーム着てて、
0: お、
1: そう、好きな選手、
0: うん、
1: まあ、もちろん応援してるチームもあるんだけど、もう選手単位で好きな人もいるから、うんうんうん、その選手単位でユニフォーム結構集めてて、うん、そのこの時は例えばディフェンスラインのこう主将みたいなタイプ、
0: はいはい、うん、
1: この時はストライカーとか、
0: うんうん、
1: 曲のタイプ、狙ってるタイプに合わせて選手分けてるのよ。まあ、今はロナウジーノだなみたいな、
0: お
1: とか、
0: そのクラシカルな昔の選手もも
1: あるし、
0: あるし、今の
1: 年代の選手もいるし、
0: いいです、
1: もちろん推しの選手もいるしとか。
0: あのユニフォームってさ、着心地いいよね。
1: 着心地いい。
0: で、いくら着てても疲れないよね、
1: うん、疲れない。
0: あれいいよね。
1: そしてめっちゃいいのは、うん、あの洗濯してもすぐ乾くっていう、
0: ね、乾く。
1: ゲームシャツはね、ドライなんで。
0: そうだよね。だから汗かいたとしても、まあ、必死にさ、ギター弾いたりとかさ、うん、歌って汗かいたとしても、
1: うん、
0: すぐさらっと。
1: そう、まあ、着替えて
0: 洗って、
1: まあ、違うもの着てとかっていうのもできるし、ね、それはね、あのすごいわかりますね、タルトさんの気持ち。
0: いいな。
1: なんか小川さんあります？これを身につけるとモードが入るなみたいな。
0: 靴ですかね。
1: あ、靴ね、
0: うん、靴でちょっと気分を変えるっていうのはあるかもしれない、
1: うんうん、
0: で、あの最近で言うとランニングシューズすごい好きで、
1: あ、
0: ランニングシューズを、あの本当はそんな変えない方がいいと思うんだけど、
1: うん、
0: その日の気分によってとかで、
1: うん、
0: ちょっと色変えてみたりとかするっていう。
1: なるほどね。
0: そう、それをするとね、ずっとなんかこうテンション上がる、
1: うんうんうん、
0: で、わ、今日この反発めっちゃ気持ちいいとか、うんうん、そういうのでなんか日頃一番自分の中でテンション上がって、なおかつ結構な頻度でやってるのってランニングなんで、うん、ランニングシューズ、
1: うん、
0: 今ねほんと色も豊富で、
1: そうだよね、
0: 各メーカーたくさん出てるんで、でね、ほんとピンキリですけど、手が届きたい、手が届きやすいものもあったりしてね。
1: CD プレイヤーぶっ壊れちゃって
0: るから。そうそうそう、うん。そういうものとか、なんか調べるとかも、そういう時間も好きだったりして、
1: うんうんうんうん、
0: それで気分上げてますね。
1: あ、いいよね。靴もね、気持ち変わるもんね。
0: 気持ち変わります。
1: うん、
0: なんかシャキッとしたい時は、例えばさ、こう、革靴だったりとかさ、
1: うんうんうん、
0: なんかそういう、なんかこう、自分の中の人生のメリハリをつける上で、
1: うん、
0: 結構靴ってキーになってるなって思って。私は靴でございます、
1: うん、
0: はい、タルトさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。それではここでスミカの曲を流します。スミカで赤春花フィーチャリング生田リラ。

0: スミカで関春花フィーチャリング生田リラでした。
1: スミカが放送している J-WAVE スパーク、ここでこのコーナーです。
0: スミクシー。スミカがラジオ上に立ち上げたミクシー様公認 SNS スミクシーにいろいろなコミュニティを作って集まったメッセージをこのコーナーで紹介していきます。
1: はい、
0: ミクシー様にですね、スミクシーだよというアカウントを立ち上げているんですけれども、このスミマンがね、うん、
1: はい、
0: あの現在お友達の人数、179人まで増えました。
1: はい、いいですね。
0: これ確実にこうちゃんと右肩上がり、もういよいよ200が見えてきた、
1: 見えてきました
0: というところなので、あのもしね登録されている方、登録しようかなと思っている方、コミュニティにぜひとも参加していただけたらと思います。
1: ぜひ、
0: 今回作ったコミュニティはこちら、
1: 東京パイセンスミカ。欲望の湿度が最も高い東京の深夜12時、東京出身の我々スミカは六本木から洗練された音楽とトークを届けています。そんな東京の申し子スミカが、東京のイロハから東京のアイウェオ、東京のサシスセソなど、東京の気になることや東京で生き抜く秘訣を答えていきます。
0: はい、東京パイセンでしか答えられないようなこと、それをこのコーナーでぜひとも教えていただきたいです。
1: あ、君はそうトナカイモードで行くんだね。
0: 今日はトナカイでいただきます。
1: 終わったよ、季節外れのトナカイさんもやってきたということで、はい、前回はね、東京って概念だからというメッセージをみんなにお届けさせていただきましたけれども、はい、今回はどんなお便りが来てるんでしょうか。トナカイさん読んでくださいな。
0: はい、ちょっとだけ聞きやすいようにトナカイモード薄めにしていきます。
1: はい、
0: キーチョになれないキーボーさんからいただきました。
1: うん、
0: 東京って、うん、建物が高くて、うん、空が狭いですよね。
1: うんうん、
0: なんだか窮屈な感じがします。
1: うん、
0: 都会の喧騒を忘れさせてくれる東京のおすすめスポット、
1: 失礼メッセージだ、
0: リフレッシュ法を教えてください。
1: ちょっと途中でその
0: リフレッシュ法を教えてください。東京パイセン、
1: あ、分かった。
0: 空が狭くて、
1: 空が狭い、
0: リフレッシュできません。おすすめのスポットやリフレッシュ法を教えてください。
1: ああ、なるほどね。
0: そもそも東京には緑ってあるんですか？
1: 緑ね、ないと思っちゃうでしょ。
0: やっぱどうしても思うのが、
1: うん、
0: 空からも見たことあるんですけど、
1: うん、
0: コンクリートジャングルでした。
1: コンクリートジャングルだよな。
0: 高層ビルもいっぱいで、うん、年々建つビルも増えてきて、
1: そうだね、
0: こと、新宿や渋谷、
1: 長いな、
0: 六本木に至っては
1: なんでこんなトナカイが喋るコーナーになってるんだけれども、
0: 目の前サンタさんの舵取りで
1: も、そろそろ喋りたい、
0: なかなか僕も一回鼻を森ビルに擦りつけちゃったことがあって、その時は
1: その時は大変だった、
0: 大変でした。
1: 痛かったかい？
0: 痛かったんですけど、
1: うん、
0: サンタの国には、全部が治る塗り薬があって、
1: あ、それは、
0: それを塗るんですけど、
1: 塗るんだね、
0: どんどん鼻が赤くなるっていう。
1: それは、
0: はい、
1: それは薬としてどうなんだろうね。
0: でも治るので、あ、すいません、話戻ります。東京のおすすめスポット、
1: ね、
0: リフレッシュ法を東京パイセンである片岡先生、お願いします。
1: ちょっとこの一通にかけられる時間を大いにオーバーしてるのでもう答えられないよ。おすすめは東京ミッドタウンの庭園だよ。
0: ぜひ来てみてね。
1: うん、とても落ち着くよあそこは。
0: 続いてユネさんからいただきました。
1: ユネさん、
0: やっぱり東京は街で芸能人を見かけることが多いですか？
1: あ、多いね、非常に多い。
0: やっぱ多いんですね。
1: これはタイムリーすぎて、
0: はい、
1: これ放送で P が入るかわからないんだけど、
0: はいはいはい、
1: 僕は先日、はい、お仕事で
0: お
1: 台場の方に行って、車でですね走っていたらですね、
0: 車で、
1: はい、そして交差点止まってですね、はい、目の前の横断歩道をテクテクと歩いていく、はい、美女と、
0: はい、
1: さんを見かけました。 自然なぐらいの美女とデートをしていたよということだけは、これは放送に乗るのか乗らないのか
2: 難しいですね、
1: うん、
2: でも
1: 人名は伏せようかな。
2: そうですね、でもそうすると誰に会ったかわからなすぎちゃうんで、
1: あ、そうだね、
2: 私もワンエピソードいただきたいと思います、
1: うんうんうんうん、
2: 東京の交差点、うん、私も車を走らせてみます。トナカイですけども、
1: トナカイがね、
2: はい、トナカイ車を走らせておりました。
1: はい、そうね、
2: その時に、
1: うん、
2: マスクと
1: マスクと
2: メガネ、
1: メガネ
2: サングラスです。
1: サングラスで
2: 顔をほぼ隠した状態で歩いてる人いました、
1: うん、
2: でもその時に私は、あ、この人絶対寺門ジモンさんだって思いました寺門ジモンさんの独特の胸板の厚さ、
1: 体型がね、
2: 絶対そうだ。でももしかしたら違うかもしれない、
1: うん、
2: 信号が青になりました。歩行者が歩き始めます、うん、その中に寺門ジモンさんかと思われる方がいらっしゃいます、
1: うん、
2: 寺門ジモンさんの正面は見えたんですけれども、渡っていく最中に背中が見えました、
1: うん、
2: そしたら背中にミートって書いてありました。
1: もう確定じゃん。それは確定だね。
2: わかんないですけど、はい。
1: そんなね、芸能人たちがうじゃうじゃといる東京。
2: まあそうですね。現場もありますからね。
1: 見たくなったらいつでもおいでということです。
2: そういうことですね。
1: はい。

0: かなりこれは多いんじゃないでしょうか。ラジオネームもち巾着さんからいただきました。
1: もち巾着さん、
0: 東京パイセンこと、うん、スニカの皆さんにお聞きたいことがあります。
1: なんだね。
0: それは東京駅のホーム多すぎ問題。
1: ホーム多すぎ問題。
0: 東京駅に行くたびにホームの多さに驚いてしまいます、うんうん、皆さんはどうやってあのダンジョンを攻略してるんですか。
1: いい質問だね、うん、あれはもう数字で覚えたりするのは無理だから。
0: だって15番線とか
1: あるよね。
0: もう10何本も通って、
1: うんうんうん、
0: 東京駅は全部の線路がまとまってる場所ですから。
1: そうだな。
0: なおかつ東北新幹線、北陸新幹線、東海道新幹線全部。
1: そうだな。新幹線もあるな。
0: 全部あります、
1: うんうん、
0: あれどうやったら行けるんですか。
1: まあ私鉄に関しては、はい、まあやっぱりそういう方が多いだろうから、はい、色で覚えるよね。
0: はあ、確かに
1: 君もそうだろう。
0: 一番好きなのは赤色ですけどね。
1: 知らないけどもそうだね。
0: 京急の赤色ってどうやってつけてたか分かりますか。
1: 京急の赤色どうやってつけてるの。
0: 僕が鼻で塗ったんです。
1: ちょっとこのコーナーを壊しにかかってきてるな。こいつは何なんださっきからなんか尺を取っていくし、あのよくわからない知識や嘘を振りまいていく。このコーナーが2回目にして早くも崩壊に差し掛かっている、まあ、前回はね新井くんと私だったからそれなりの東京を語れたんだけれども、今回は嘘や言えないことがたくさんあった回だったな。まあそんなわけでトナカイが鼻で塗った、鼻をこすりつけて、赤くした電車も走っている、そんな東京に君たちもいつでもおいでよ。
0: じゃあまずは調べた方がいいのは色ですね。
1: 色で覚えたらいいんじゃないか、はい、
0: 大抵その何番線とかの中に例えば総武線オレンジとか黄色とか、うん、全部ちゃんと色分けされてるのでそれで見るのが一番安全かと思われます、うん、ただ絶対に行く方向とあのがこう絶対逆に乗っちゃう可能性もあるんです、まあ、
1: 山手線だったら ね、あの内回りとか外回りとかあるからね、必ず行き先を見た上で、はい、まあ、どちら側から回った方が近いかっていうのは見ておくべ
0: きだね。ちゃんと調べたいと思います、
1: うんうんうんうん、
0: もち巾着さん次いらした際は気をつけてください。ということで、
1: うん、
0: 片岡さんお時間が来たようで、
1: うん、
0: まあ、今回ね、東京駅の攻略法みたいな感じでしたかね。
1: そうだね、
0: うん、ありがとうございました。もう片岡節で、
1: うん、
0: じゃ あ, あの東京とは何だというのをちょっと最後にいただいてもいいですか。
1: 東京とはね、うん、いや東京とは、
0: はい、
1: 芸能人がこっそりデートしている、はいはい、これ言えない話いっぱいあるわ。これちょっとこれだけでも言いたい結構、うん、
0: はい、
1: いっぱいあるから
0: いっぱいあるから、
1: ちょっとまた言いたい。
0: わかりました。
1: うん、はい、なんか気まずい瞬間いっぱい見てきたから俺。
0: あ、でもそれぐらい芸能人の方がいらっしゃるっていうことですね。
1: そう、うん、まあブラブラしてみてはいかがでしょうか。
0: はい、
1: はい、
0: ということで今回のスミクシは以上となります。
1: はい、
0: まあスミクシ次回のテーマはね後日改めて発表させていただきます、
1: うん、
0: 待っててください。
1: 最後に僕片岡健太が東京の夜空を眺めながら聴きたい曲を選んできました、この曲を前にしたら東京のネオンも霞んでしまうかもね。それでは聴いてください。サッズで東京。

0: ということで今回のスニックシーは以上となります。
1: はい、
0: トナカイはもう気づいたらいなくなってしまいましたけれども、スニックシーのね次回のテーマ、後日改めてまた発表させていただきます。
1: はい、
0: その時まで少しお待ちを。
1: はい、スミカのスパーク方法でお知らせ。

0: スミカのスパークエンディングです。
1: はい、
0: はい、
1: いや面白かった。
0: いやもうそうだね、東京パイセン肩ぶん回してやっていこうと思ったんだけど、うん、トナカに食われるっていうまさかの、
1: まあまあまあまあまあまあ、まあ、今回はそうそうね、
0: トナカイがもうなんていうんですか、
1: オシーズンだから
0: かかってましたね、
1: うん、やっぱこう冬に向かってね、うん、ちょっといろいろ蓄えないといけないから、うんうん、なんか元気いっぱいだったんだろうね。
0: そうだね、うん、しちゃったね、うん、まあまあそんな回もいいでしょう、楽しい1時間でございました。
1: ありがとうございました。
0: ここでスミカからお知らせです。新曲ホント CD リリース中です、はい、映画ドラえもん新のび太の海底祈願城の主題歌ホントを含めた4曲入りです。ホントは YouTube でライブ映像とミュージックビデオ、そしてミュージックビデオのビハインドザシーンを公開しております。
1: こちらの CD は初回生産限定版、通常版、ドラえもん版の3形態あります。初回生産限定版には昨年開催したファンクラブライブツアー宴会を収録したブルー、さらにオリジナルトートバッグも付属しております。現在我々スミカはですね、スミカライブツアー2026ユニークと銘打ちまして全国ツアーを開催させていただいております。東京公演は7月23日木曜日、24日金曜日、公演の場所が日本武道館となっております。
0: 9月からは全国ツアーフジューゲルレターを開催します。東京は11月18日19日の2日間、会場はゼップ羽田、そして12月12日13日は東京ガーデンシアターでライブをやります。ただいまチケット選考を行っておりますので、詳しくはスミカの公式ウェブサイトをご覧ください。
1: この後はフォーリミテッドサザビーズのキングスプレイスです。引き続き J-WAVE をお楽しみください。ここまでのお相手はスミカの小川貴之と
0: 片岡健太でした。

0: 暮らしが1時を回りました。皆さんこんばんは。牛乳に一番合う食べ物はやっぱあれじゃないかな、小倉トーストかな。フォーリミテッドサザビーズベースボーカルのゲンです。そして
1: こんばんは。牛乳に一番合う食べ物は俺ね、
0: はい、
1: オレオだな。
0: あ
1: マキシマムズホルモンのマキシマムズリョウくんです。
0: 素晴らしい。なんとマキシマムズホルモンからリョウくんが登場でございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。6月1日は世界牛乳の日ということで、うん、冬を越えた牛たちが放牧され、新しい命や自然の恵みに感謝する季節に合わせて2001年に国際連合食糧農業機関が制定しましたとのことです。牛さんいつもありがとう。
1: ありがとうございます。
0: 僕牛乳大好きです。はい、牛乳大好きなんだけど全然伸びなかったっすね、身長。はい、おかしいなと思いながらも、オレオいいですね。
1: オレオいいでしょ。
0: はい、僕あの、うん、ポテチののり塩と悩んだんですけど、あ、
1: しょっぱい系ね。
0: はい、
1: これつけちゃうもん、オレオ。
0: あ、そんなアメリカ人みたいなことしちゃって。はい、そんなね、はい、もう今日は謎大きいりょうくんが、りょうくんこうやってラジオ出ることってあんまないですよね。
1: そうだって一番おしゃべり苦手ですから。
0: 確かに確かに、ってか普段そんな感じはしないですけど、
1: テロップないと俺なんか何言ってんか分かんない
0: です。分かります。
1: 早口だから。
0: でも確かに。
1: モゴモゴしてるし。
0: ね、ナオさんとね、大輔さんという大スピーカーがいますから、ホルモンは今日はリョウくんを迎えてどんなお話ができるんでしょうか。はい、メールはキンプレウェブサイトメッセージフォームから我々フォーリミを選んで送ってください。X の投稿はハッシュタグ KP813、ハッシュタグ JWEB を忘れなく。では、今夜の一発目はこの曲からです。リョウくん曲紹介お願いします。
1: マキシマムズホルモンのジョニー鉄パイプ3。

0: お届けしたのは秋山さんホルモンでジョニー鉄パイプ3でした。
1: 3ということで、うん、これは秋山さんホルモン耳かじる真打ちに収録されているバージョンでございます。
0: そうそう、リメイクしたやつです、
1: ね、はい、うん、でももうこれも10年前なんですね。
0: うん、そう、うん、これデカ対デカってなんかあの、
1: はい、DVD としておまけに入ったやつですよ。あれってあのめっちゃ難しかったやつですか？
0: そう、
1: あ、
0: ゲームのやつの、
1: うん、もう俺だって全然あのオフショットみたいなやつしかたどり着けなかった。楽屋ショットみたいな。あれはもうすごく賛否を呼んだと思うんですけど、そうそうす、作品を出すたびにね本当に話題 になりますけど、そう思うとでもこうやって再録結構されること多いじゃないですか、うん、ホルモン、うん、なかなか新曲出さずにこうやって擦り続けていくじゃないですか。
0: そう、はい、それだからね、俺ね、自分の過去のやつを書き換えないと次に進めないというか、うんうん、はいはい、
1: ああなるほど、今の心境と違ったり、うん、てかまあそのアレンジが今だったらこうするのになっていうのが止まらないってことですよね。わ、うん、かります。
0: 手塚治虫先生も そうらしいよ。
1: あ、そうなんですか。
0: すぐ過去の漫画全部書き直して、しれっと直すらしいよ。
1: だからあのジャンプの連載の時はちょっとラフだったけど、単行本の時になんか清書されるみたいな。なるほど。でもやっぱ僕ホルモンのこのリリースペースを見ていて、うん、やっぱメジャー行ったらやっぱ毎年1枚アルバムを出さなきゃいけないんじゃないかと僕はやっぱバンド始めた時思ってたんですけど、はいはいはい、ホルモンとかの動きを見てて、あそこまで突き抜ければ自由にできるっぽいぞと思って、ホルモンの背中を追い続けてここまでやってまいりました。ではリスナーさんから届いているメッセージをご紹介させてください。ラジオネーム、チャバイエビフライ。元くん、りょうくん、こんばんは。私は最近仕事用に新しい靴を買いました。履き心地が良くてヒールが高く、歩くたびにコツコツと音が鳴るので仕事のモチベーションも上がっています。ところで、りょうくんは靴屋さんに行くのが大嫌いとお聞きしましたが、今履いているベンさんは何代目でしょうか。元くんはいろんな靴をたくさん持っていますが、りょうくんは何足くらいベンさんを持っているのでしょうかと。今日もし
0: っかりベンさんですよ。
1: ベンさんですね。
0: 僕ベンさん高校生の時だから、
1: はい、
0: わかんない、数えてないけどね、
1: うんうん、で普通の靴履く時って、うん、めったにないですか。
0: ないね。
1: なんか
0: 一回2000何年かのフジロックのレッチリの時に、
1: はい、
0: うちの上ちゃんとナオと、
1: はい、
0: ね、見に行った。その時は靴履いてた、しれっと。
1: レッチリのために、
0: うん、びしょびしょだったからフジロックはダメじゃないと思って。
1: 確かに過酷ですよね、山で、うん、ベンさんは。でもそれ以外も基本的にベンさん、ね、
0: 結婚式もお葬式も。
1: 結婚式も、
0: 入学式とかも、あの子供の、
1: それはそのこだわりはどこから来てるんですか、
0: うん、いやでもなんかもう一回これで行くって思ったから、
1: 自分の中の
0: 恥ずかしいみたいな、
1: 自分とのなんか掟みたいな、約束みたいな感覚なんでしょうか、ね。
0: そもそもさ、
1: うんうん、
0: 便さんってあの便所で履くもんじゃん。
1: はい。
0: 汚いじゃん、あのその床が。
1: うんうん。
0: でも俺からすればその世界の方が全ての方が汚い。
1: なるほど。
0: 便所以外の方が汚いから常に履いてます。
1: なるほど。世の中の方が、
0: うん、トイレ行った方がもうむしろ素足で歩けるって。
1: なるほど。そういうコツだったんですね。うん、でもそのいつも履いてるベンさんはあの、
0: うん、
1: 同じメーカーですね。
0: そうそう、うん、西部ケミカルさんのね、
1: うん、
0: ビッグってやつが、
1: いわゆるこの学校とかでよく見てた、
0: うん、
1: あれですよね、
0: 丸の穴開いてるやつです。
1: うん、
0: あと結構ね気をつけてほしいのが、
1: はい、
0: 居酒屋行くと同じ
1: 種類
0: になって勝手になんかね履いてかれちゃうの。
1: お店用のやつかなと思って履いちゃいますよね。
0: あと自分のなのにお店の人に怒られるっていう、すいませんそれとかって
1: なるほど、うん、ベンさんあるあるはきっとりょうくんしか感じないでしょう、うん。ラジオネームマッキー。元ちゃんこんばんは。上京してオンボロアパートですが、ベランダがあって、でもなんか寂しいなと思ってたまたま商店街で歩いていたら、ミニトマトの苗が売っていて買ってみました。そうしたら毎日その成長が可愛くてぐんぐん伸びて、ちょっとトマトっぽくなってきました。元ちゃんが花で癒されてるように、ちょっとした癒しって大事かもと思いました。もうあと1ヶ月になって4フェス楽しみにしております。今年は 2days 参戦しますと。はい、うん、こちら50代の女性の方ですね、
0: うん、
1: このタイミングで上京したのかな。
0: あ、本当だ、
1: うん、52歳の方ですけど、
0: うん、仕事が変わったりとかのかな、
1: ね、なんですかね、うん、なんかワクワクしますね、うん、りょうくんもなんかそういうふとした癒しみたいなのありますか。
0: でもベランダでこの栽培とか、
1: うんうんうんうん、
0: したことないの俺、その。
1: ああ、家庭菜なんでしょう。
0: そう、う
1: ん、
0: ああいうの、
1: うんうん。
0: でも昔俺そのライブハウスで、 いっつもさ、あの汗すごいというか、はい、湿気すごいじゃん。
1: 確かに
0: びしょびしょじゃん、ライブハウスって、うん、でギターもすごい汗を吸ってて、うん、俺のもともと持ってたレスポールが、はい、もう水分吸いすぎてて、はい、めっちゃ重たいの。
1: 木ですからね。
0: そうそうそう、で、うん、音も結構湿ってくるし、はい、だからピックアップの中に、うん、なんかカイワレとのなんつうの、種を入れとけば隙間からじわじわじわって出てこないかなと思ってて、水分吸って。
1: それは新しいですね、うん、あのツタがこうバーって覆ってる、あのおしゃれなアパートとかもありますけど、ね、ああいう作品をギターで。
0: そう、でもそれやっちゃうと多分ギターが出ないの。
1: 確かに。でもなんか新しい音なりそうですね。ほんとりょうくんはいつだって実験的ですよ、ね、生き方が。
0: いや
1: いつだったか、あのりょうくんがおっしゃってた、あのライブレポ、
0: うんうん、
1: ライブレポとかがなんかちょっとテンプレ化してきてるからみたいな、
0: うんうんうん、
1: あの写真じゃなくて、あの裁判の絵師の人に絵だけでやらせるべきじゃないかみたいなことを言ってて、そのアイディアはね、いまだに僕も勝手にいつか使いたいなと思ってるんですけど、
0: いやほらみんな今さ、
1: うんうん、
0: フェスとかでもさ、はい、撮影 OK だよって人もいるし、
1: はいはいはい、
0: で撮影した方がさ広まったりもするじゃん、
1: うんうんうん、
0: でそういうので若いバンドとか結構海外のバンドとかはもう撮影、はいはい、ライブ中の撮影 OK だよって言うけど、うん、うちらはその裁判なんぞ、あの、
1: はいはいはい、
0: 医師だったら OK っていうやつにしようかなとか思ったりとか、
1: うん、あれでもいいですよね。それってなんかその一個この消化してたら OK ってことじゃないですか、人の手によって。それって本当にね、僕も最近YouTube のショートとか見ちゃうんですけど、めっちゃ見ちゃうじゃないですか、あれって、
0: うんうん、
1: こっちが考える余白がなさすぎて、うん、なんかこ う,
0: そう、ね、
1: 持ってかれちゃうんですよね、うん、なんでやっぱこう裁判の絵師ぐらいちょっと情報が少ない方がこっちの想像力使えるかなっていう。
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: 昔のファミコンもそうだもんね、あの、うん、ドット絵の方がイメージしたもんね。
1: いやそうなんですよ。なんで僕は最近 AV を見るのをやめて、
0: うん、
1: エロ本に戻したんですよ。で、そっから今、観音小説に移行してます。
0: 文字だね。
1: そうなんです。自分の中で動かそうとね、今、クリエイティブな活動を。
0: 確かにそうそうだね。
1: 続けております、
0: クリエイティブ。想
1: 像力。はい。ラジオネーム、リナテッペ。ゲンちゃん、りょうさん、こんばんは。ホルモンのライブを見るときは首をやらかしがちです。りょうさんとなおさんが兄弟なのは周知の事実ですが、うん、子供の頃はどんな喧嘩をしましたか？激しかったんでしょうか？私には妹がいますが、喧嘩になると私が妹を言いまかして泣かせてきました。思い出に残っていることがあったらぜひ教えてください。う
0: ん、はい。
1: はい。喧嘩することありましたか？
0: いや、あるね、よく。で、うんうん、結構もう語り草で毎回なおが、
1: はい、
0: この手のエピソードの時に、
1: うんうんうん、
0: なんか米騒動みたいな話するんだけど、
1: はい、ああ、うん、
0: それもその話嫌いで大して面白くない。
1: はいはいはいはい。あの炊飯器の米がなかったみたいな。
0: そうそうそう、その話もこすりすぎてて、
1: はいはい。
0: それよりもね、むしろもう一人弟いて下に、
1: はい、
0: 三人兄弟いて、
1: ドラムやられてますね。
0: そ
1: う
0: そうそう、でそいつはやっぱ年が離れてんから、うんうん、喧嘩の時にお兄ちゃんにやっぱ俺に対して歯向かえないじゃん、
1: うんうんうん、
0: だから考えたのが喧嘩の時に、
1: はい、
0: 梅雨の元あんじゃん、
1: え、麺つゆ、
0: 麺つゆ、はい、あれ持って、
1: はい、
0: 俺の机の行って、はい、大事な漫画にこれ以上やるとこぼすぞって言われて、
1: なるほど、
0: ちょっと待って待って、落ち着け落ち着け
1: っつって物じちで、
0: そうそう、匂いもつくじゃん、あんなの
1: 賢いですね、確かに。弟さんの話も、そうそう、はい、ありましたが、りょうくんが、うん、でもそもそもなんで喧嘩してるんですか、そのお二人は。
0: そうだから俺結構その、うん、うちの家族の川北家なんかでも、
1: はい、
0: 俺だけがそのなんか曲を作ったり、うんうんうん、なんか昔から漫画描いたりとかゲーム作ったりとか、うんうんうん、RPG スクールで勝手にゲームして、
1: はいはいはい、
0: これをクリアするまで出さないとかって、あの弟に、
1: うんうんうんうん、
0: でオリジナルキャラを作んないお前はっつって、でいやいや友達と遊ぶ予定があるのに弟に家閉じ込めて、はい、あのオリジナルキャラを一個作んないと家から出さないとって泣きながら、
1: はいはい、
0: 絵なんて全然興味ないのに、うんうんうん、なんかメモ帳に下手くそな絵描いて、
1: はいはいはい、
0: それがドラバービーってやつを泣きながらお兄ちゃんできたドラバービーっつって、
1: なるほど、
0: そういうのを共有しすぎると切れて最後的な

0: 醤油かけるぞってなるの。
1: いや、まあ結果仲良しですね。なるほど。ではここで一曲お届けします。野口文でおんぶに疲れて。

0: お届けしたのは野口弁でおんぶに疲れてでした。続いてはこちらのコーナー、 CD ライブラリー813。J-WAVE が誇る CD ライブラリーにはおよそ12万曲が収蔵されています。これを使って遊ぼうという企画です。僕とゲストのマキシマムザホルモンりょうくんがこの CD ライブラリーの中からランダムに1枚ずつ CD を選んできました、
1: はい、
0: リスナーの皆さんから届いた実話や妄想エピソードを朗読して、その朗読の最後にそれぞれが選んだ CD の中から1曲ずつオンエアします。ランダムで選んだ曲が奇跡的にエピソードとぴったり合うのか、それとも全く見当違いの曲が飛び出すのか、効果音や動物の鳴き声などの CD もあるので要注意ですと、うん、はい、これも結構このコーナー回数重ねてきてるんですけど、うん、結構な確率で奇跡起こってるんですよね。一回拍手だけで終わったことがありましたけどねすごいぴったしだったライブバージョンで、うん、あーっつって始まるぞと思ったら終わったこともありましたが、
1: 面白い、
0: どんなことが起きるんでしょうか。いい、ね、はい、ではまずじゃあ僕の方からやらせていただきます、はい、ラジオネームいちご。私は自分の死期が近づいているのを感じていた。目は開けられず、耳だけは聞こえている。家族がベッドの周りに来てくれて話しかけてくれている。私との思い出話や家族の話だ。もう思い残すこともない。人生の最後は思い出が走馬灯のように浮かぶとよく言われているが、まだそれはない。でも好きだった音楽が耳の奥で鳴っている。それがこの曲です。
2: 明るい、
1: 明る
0: い死に際明るいノリノリじゃん
1: スタンダードやったやつみたいな、
0: めちゃくちゃ気持ちよく行こうとしてるじゃん
1: 違う、何これ、ハブリン、ハブみたいな、うわ、
0: おーノリノリだ司会者出てきちゃったこれ、もう
1: やりせんちゃん
0: ここでおじいちゃんと出会ったのかなあの頃なのかなテンション高いな。え、今お聞きいただいてるのは、
1: うん、
0: スマップ？
1: ああ、そうなんだ。
0: スマップなの？1995年にリリースした初のリミックスアルバム、ブーから2曲目、元旦サウンドマシーン。ちなみにこのメドレーは1995年1月に行われたコンサートでも披露され、このアルバムにはこの他にラップメドレーも収録されている。スマップってやっぱバンドサウンド、特に保温とか、めちゃくちゃ気持ちいいですよね。あ、スマップ出てきた。
1: おお、スマップだ。
0: 今2曲目、元旦サウンドマシン。だからこの曲は2曲目だけど、うん、6曲がメドレーになってるのかな。スマップブーリミックスハードコアアイドルマシーンって書いてあります
1: か。ちょっとおしゃれ。
0: おしゃれですね。まだ森くんいますよ。
1: あ、森くんいるじゃないんだ。
0: 森くんいます、これ。
1: え、これ
0: 。わけー。
1: 本当だ。
0: おしゃれだな、ブックレット、うん、
1: なんかミッドナインティーみたいな感じだ
0: った
1: 、この時代
0: かっこいい、バッチシでしたね、エピソードと ね完璧にフィットしてましたよ。この曲でだからおじいさんと出会ったということで、ね、うん、きっと思い出の曲なんでしょうねこれ気持ちよくいけます、これなら。じゃあ、りょうくんもお願いします、
1: うん、ラジオネーム、ミカさん。今日は久しぶりの一人旅。いつもは友達とワイワイ出かけていて、それも本当に楽しいけれど、たまには一人で考えを巡らせながら車窓を眺めたり本を読んだりする時間も必要だ。そんな時間のお供にいつも必ず聴く曲がある。車窓を流れる景色を眺めながらヘッドホンから流れる曲に浸る。
0: あ、不穏、え、怖い、
1: 怖い、
0: どんな旅してんの、なんだ、
1: 怖い怖い、
0: 何が起きるんだ、その列車乗っていいやつすごいな、
1: 怖い、何これ、このジャンル、
0: おお、おお、ヒップホップだ、
1: かっこいいぞ
0: かっこいいぞなんだこれは、なんだこの情緒は おお、これはアメリカのヒップホップ、ナズがリリースした、1999年リリースしたサードアルバム「I Am」から1曲目、うん、アルバムイントロというだからあれか、いろんなナズの曲がメドレーで流れて、
1: メドレーなん
0: だ、2曲目につながるってことか、ミックスなんですね、うん、ナズナズですね、これはもうヒップホップシーンのこれクラシックアルバムの1枚でございます。確かに
1: いいね、面白いんじゃない、
0: はい、すごい、こんな感じになっております。ここでね、出会った音楽もいっぱいあるんですよ、ね、うん、ということ

0: 見るまでわからない、CD ライブやリハ813のコーナーでした。
1: 面白い。
0: ではこの辺で1曲りょうくんが選んでくれました。僕も大好きなバンドです、うん、面識というか関わりはあるんですか？
1: いや、ないんだよ。あのヤコブくんだっけ、
0: 田中ヤコブさんでしたっけ、うん、
1: めちゃめちゃ好きなんだよね。
0: 天才ですよ、うん、ね、あの人ギターも

0: お届けしたのは家主でパンクでした。
1: こんなポップですなのに、やっぱ見せつけてきますね。ギターも展開も。かっこいい。僕なんかあの中村和義さんが大好きなんですけど、
0: うんうんうん、
1: ちょっとなんかこう歌い方というかその音の歌詞のはめ方感、
0: そう俺も
1: ちょっとね感じるんですよ、
0: うん、声の出し方とかね、
1: 大好きです、家主さん、はい、家主聞いていただきました。フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜キングスプレイス、ここで一旦お知らせです。ではりょうくん、 CM 前にまだ世の中に知られていないホルモンメンバー、もしくはフォーリミメンバーの秘密を一つ発表してください。
0: なんだろうな、秘密にしてないかもしれないけど、
1: はい、
0: 最近うちのベースのホルモンの上ちゃんの息子がね、はい、
1: うんうん、
0: ほぼほぼプロのレーサーみたいなの、
1: 全然知らなかったです。キングスプレイス

0: ことですよね。ありがとうございます。
1: ラジオが一番苦手だから俺。
0: 嬉しい。そうですね。で、本当出てるの聞いたことないもん、りょうくんが。うん、ありがとうございます。はい、この時間はゲストの巣に迫るこちらのコーナー、弦の部屋。どっかで聞いたことあるような BGM に乗せて、これギリギリかわしてますから。
1: 本当だね、メロディー、はい、
0: 違いますからね。オリジナルソングでございますから、うん、今夜のゲスト、りょうくんにいろいろ質問をしていきたいと思います。はい、はい、まあ、りょうくんは、まあ、うん、そもそもなんですけど、うん、楽器を始める前は、まあ、先ほどもこう絵を描いたりとか、うん、ゲームしたりとか、いろんなものハマってたと思うんですけど、うん、何が好きだったんですか？運動とかはしてたんですか？
1: 本当、中学校の時はもうラグビー。
0: あ、ラグビーなんだ。
1: ラグビー部キャプテンでしたよ。
0: キャプテンですか、うん、めちゃくちゃ体育会系じゃないですか。
1: でもね、本当俺、人間のあの、はいはいはい、情緒が、
0: うん、
1: めちゃめちゃ陰キャの時とスポーツマンの時と、
0: あ、なるほど、
1: オタクの友達とこ行ったらヤンキー行ったりとか、
0: そのメンタルの揺らぎが、
1: そうそう、うんうんうん、だから性格がもういろんな、
0: なるほどなるほど、うん、大変ですね、キャプテンで。それだとチームもキャプテン昨日と言ってる感じ違うぞみたいな、うん、でもじゃあそれをしっかり中学の間、
1: 中学の時はスポーツマンやりつつギターも弾いたり、
0: うんうんうんうん、
1: 小学校の時はもうめちゃめちゃもう漫画少年だったな。
0: 絵を描いて、なるほど。ラグビーとギターはいつ先に出会うんでしょうか？
1: あ、でも最初ギターか、やっぱり、
0: うんうんうんうん、
1: でもギターもラグビーもうちのお姉ちゃん奈緒が言ってくれたんだよね。
0: え、くれたんですか、奈緒さんが。
1: あの、おすすめしてくれた。
0: やりなよ
1: みたいな。中学校になって俺オタクだったから、
0: はいはいはい、
1: そう、なんかお前が中学校行ったら、
0: うんうんうんうん、
1: あの野球もやってこなかったし、サッカーもやってこなかったの、
0: うんうんうんうん、
1: でバスケとかでいうなんかキャラじゃないし、
0: うんうんうん、
1: 中学校から始めて周りがやってないやついいんじゃないのつって、うちラグビー部あんから、ラグビーだったらみんなゼロからスタートだし、
0: せーのでどんだから、
1: うん、で体大きかったから。
0: なるほど。でもお姉ちゃんなんか的確なアドバイスな
1: って言ったけど、
0: うん、
1: 中1の時は水泳部入ったの俺、
0: は
1: い、水着見れると思って
0: 見れましたか、
1: うんうん、
0: たで、そっからラグビーに。
1: そう、やっぱそう、ラグビー、
0: うん、
1: で同時にはやっぱ中1ぐらいから一応ギター始めたのかな。
0: そっか。じゃあ、りょうくんのその今結構体鍛えてがっちりしてるじゃないですか。
1: うん、
0: じゃあ、その水泳部のラグビーの時のマッスルメモリーが今、こう、りょうくんを作ってるんですね。
1: そうそう、もともと結構だからがっしりし、
0: うん、うん。そういうことだったんだ。なるほど。最初にギターを手に入れたのは、じゃあ、譲ってもらった形なんでしょうかね。
1: 最初ね、なおの部屋に、ね、勝手に入ってって、
0: うんうん、
1: CD とか増えんともなんか増えてると思って、はいはいはい、それを聞くのが楽しくて、
0: うん、僕もよく聞いてました、うん、兄の。
1: やっぱなおがユニコーンとか好きだったから、
0: うんうんうんうん、
1: ユニコーンからハマって、でユニコーンのスコアがあったの、バンドスコアがあって、でゾウさんギターが置いてあって、なんだこれはと思って、
0: 懐かしいフェルナンデスの。
1: でもチューニングっていうカルチャーとか分かんなくて、もうシステムが、うんうん、俺お姉ちゃんがこうやって弾いてんとちゃんとジャラーンってなるのに、
0: うんうん、
1: 俺が弾くとこう C 押さえても音がおかしいみたいな、うんうん、あ、これどうやらチューニングするらしいぞみたいな。
0: なるほど。
1: でもわかん、チューナーないから、
0: はい、
1: でも勝手にこっそり弾いてるってのバレたら嫌だから、
0: うんうん、あ、もうそれバレちゃダメなんですね。
1: 勝手に入ったことでバレんから、
0: う
1: ん、
0: な、確かに。
1: だからなおの弾いた後のペグの向きで、
0: はい、へー、
1: 西の3とか2個目は右に4とか1で覚えてたので、その1通りやったけど、あれ、また音違えなみたいな。
0: なるほど。
1: ギター不思議だったの、ほんと最初。
0: へー、そっか、視覚から音を捉えてたんですね
1: そうそうそう
0: それはでもバレてなかったんですか、奈緒さん。
1: でも途中バレたけど、うんうん、でも自分で買えないよとかって、でも一緒に大晦日かなんか、お正月か、お年玉持って一緒に奈緒の付き添いで、お茶の水か、
0: お茶の水、うん、はい、楽器で有名な
1: 2万円のやつ買ったな、ギター
0: 、うんうん、じゃあそう思うと音楽のその目覚めは奈緒さんの、
1: そうだね、うん、
0: 影響が結構大きかったんですね、うん、そう、小さい頃、例えばその絵を描いたりドラゴンボールにハマってる頃とか、うん、両親は音楽好きだったんですか？
1: あ、好きだったね、ちょっと、うんうん、お父さんフォークギター持ってたの。でも、
0: あ、そうなんだ。お母さん、うん、キャサリンさんですかの印象はすごい強いですけど親父さんってどんな方なんですか？
1: お父さんはね、うん、
0: 現れることあります？
1: たまに入り現れる。
0: あ、本当ですか？
1: ただっちゃんただっちゃん
0: は、まあ、どんな方なんでしょうか？
1: ただっちゃん割とね、
0: 喋、うん、るタイプですか？
1: 割と喋る、目立ちたがり。
0: そうなんだ。
1: でもなんか若い時のフォークやってるやつとか見たら結構 甘い顔してモテそうな感じだった。
0: へー、うん。

0: J-Wave The King's Place
1: フォーリミテッドサザビーズがお届けしている月曜キングスプレイス、今夜はベースボーカルのゲンと、ゲストはこの方、
2: マキシマムザホルモン、マキシマムザリョウくんがお届けしています。
1: リョウくんが来てくれてます、はい、本当に嬉しいです。ありがとうございます。僕だから来てくれたんですよね、これ。
2: そうですよ。

0: そうなんですね。
1: だから結構お父さんのなんかその CD、うんうん、ボックスセットいっぱいあったの。なんか日本なんか歌謡曲ヒット70年代とかのなんかコンプリートボックスとかいっぱいあったから、はいはいはい、多分それも聞いてたね、いっぱい俺。
0: なるほど、うん、それでやっぱいろんなのが入ってるんですね。そして1997年、うん、マキシマムザホルモン結成、りょうくんは後入りですよね。
1: そうそう、途中から入った。
0: それまでは別のギターの人がいて、
1: うん、ギターとベースが違うメンバーだったって。
0: そうかそうか。だからナオさんと大好き班で始めたバンドに、ナオさんがじゃあ弟を誘った形になるんですか。
1: そう、あ、でもね、2人でちょうど抜けたから、
0: うんうんうん、
1: で俺も俺で同級生たちとポップパンクバンドやってて、
0: うんうんうんうん、
1: でメンバーが1人結婚しちゃったから、
0: うんうんうん、
1: できねえじゃんもうっていうタイミングで初期ホルモンメンバー抜けちゃったから、じゃあギター入るっつって。
0: その時からもうマキシマムザホルモンなんですか。
1: うん、
0: あ、そうなんですね。じゃあマキシマムザホルモンって名前はりょうくんが決めたわけじゃないんだ。
1: そうだね、大ちゃんかな多分ね。
0: へえ。
1: しかも初期の方はホルモンザマキシマムザホルモンだったね。
0: ええ
1: ー
0: 長かったね、うん、そうなんだ。
1: 当時だから俺メンバーじゃないけど、
0: はい、
1: フライヤーとかデモテープのジャケとかを書いてたの弟だから、
0: うんうんうん、
1: 担当して。
0: なるほど、
1: そっから
0: メンバーになって今の形に、うん、まあホルモンってこう今のサウンドになるまでいろいろ変化をしてきたとは思うんですけど、
1: はい、
0: その、
1: うん、
0: なんでしょう、始まった時のホルモンってどんな感じだったんですか。
1: 俺入る前は、うんうん、もう大ちゃんが曲作ってて大好きな、
0: うんうんうん、
1: 結構ねニューヨークハードコアにちょっとハードロック足したような。
0: へ
1: ー。でももっとその前は本当に完全に夏メロコアって言われてて、
0: へ
1: ー、結構サイクロンとかあの辺でバンバンライブやったんだけど渋谷の、
0: うんうんうんうん、
1: まだね全部カバーだった。あの
0: そうなんです
1: ね、夏メロの全部メロカリにするっていう。
0: なるほど、スナッフみたいな。
1: そうそうそうそう。
0: へぇ
1: ー。Love is over とかね、なんか。
0: なるほど、
1: うん。で、ちょこちょこオリジナルでなんか、その、ハードコア系やったり。
0: で、りょうくんが入って、なんでしょう、こういう今のような重い、
1: ね、
0: 重いリフとか。で、その頃、大輔さんじゃあ、シャウトしてないってことですか、最初は。
1: 最初してないね。でも、ハードコアもあって、曲も。
0: なるほど。まあ今基本的な制作とかはりょうくんが作詞作曲で手掛けてメンバーにシェアするって感じだと思うんですけど、
1: うん、
0: どうなんですか、こう最初にメンバーに聞かせる時の反応とかって毎回やっぱドキドキしますか。
1: でもそれが一番楽しみかもしれない。
0: あ、
1: うん、ね、昔は結構曲名だけバーって書いて、
0: はい、
1: なんかメニューのにどれ聞きたいとかって、
0: あ、
1: これこのシミって気になるんだよって、シミ牛の曲なのかなとかって聞きますかみたいな感じで一回歌うみたいな、はいはい、
0: あそこでも歌って聞かせてくれるんですね。
1: もうそうそう、
0: うん、
1: 結構リアクションがいいからうちのメンバー、
0: うんうんうんうん、
1: 今でこそ俺ちょっとあれと社交性出てきて、うんうん、他のバンドとか喋ったりするけど、はい、当時打ち上げも嫌いだったし、
0: うんうんうんうん、
1: でツアーで沖縄とか行くと、
0: はい、
1: 嫌で、
0: なんでですか、
1: あんな海とか
0: 浮かれてるからみんなが
1: で、みんなはなんかオレンジレンジたちと
0: ビ、はいはい、
1: ーチでケツメーしたことキャッキャッキャッキャしてんだけど、はい、もう俺嫌だからホテルこもって、
0: はい、
1: ずっと一人であのガラケで自作の小説書いて、
0: はいはいはい、
1: メンバーに送るっていう
0: メンバーもメンバーになんですね、それ
1: メンバーがちゃんといちいち、うわ鈴木気になるとか優しいから海で泳ぎながらもうちゃんと俺に返してくるの。
0: なるほど。
1: で、俺一人だけもうその使命感で、
0: うんうんうん、
1: ずっといい部屋にこもって、ずっと続きの小説書いて。
0: 続編を。
1: うん、
0: でもそう思うと、まあ、奈緒さんしかり、こう、メンバーがすごい理解度が高いというか、りょうくんの取説を持ってる感じが、
1: まあそうだ
0: ね。ありますよね。うん。やっぱりょうくんのこのクリエイティブな部分をみんなでちゃんと支えようとしてる感じ
1: が
0: ありますけど。まあ、りょうくんはね、曲もさることながらデザイン面だったり、まあ本当に総合的にやってるじゃないですか。なんかその辺の何でしょう、アイディアの根源みたいなのってどっから来てるんでしょうか。
1: でも元々俺広告が好きだったのかな。そのファミコン通信が好きだったか、ファミ通。
0: あー、なるほど。
1: で、買えないから、ゲーム高いから。
0: うん、
1: だからチラシ見てもういちいち想像するみたいな、マザーって何なんだろうこれみたいな、本屋さん行って本屋の面出しちゃって、あの帯があったりしたりとか、
0: うんうんうんうん、
1: とにかく CD もそうだけど、その視聴器に入ってない帯の言葉だけ見たりするのが大好きで。
0: なるほど。
1: その帯マニアで俺帯ばっか集めてたの帯だけね、ジップロックに入れて未だにあるもん。
0: へ
1: え。昔の帯。
0: やっぱり変な人ですよ。いやでも本当にやっぱその余白を頭の中でどう泳ぐかみたいなのがホルモンのやっぱりょうくんらしいところだな

0: と思うんですけど、それこそ僕は最近よくこうやってね、仲良くしていただいてるじゃないですか。うん、こんなにりょうくんが社交性ある人だと思ってなかったんですよ。僕がやっぱずっとホルモンの作品を聞いてて出会った頃で、ホルモンのイメージからすると。このなんかこう、なんでこんなに開けてきたんですか？
1: でもやっぱり
0: 病気とかですか？
1: そうそう、ラーメン食えなくなって、病気して、そのいわゆる贅沢病通過、そのなんだっけ、週8、9でラーメン食ってたから、
0: はいはいはい。
1: 元ちゃんのメインじゃないけど、糖尿病となんか脂質異常とかで。だから、ラーメンが酒に変わったから、意外に酒飲んだら、
0: なるほど。
1: 陽キャなれたっていう。
0: 確かに。うん、遅咲きの陽キャ感がありますけど。
1: やっぱり小山的な。
0: なるほど。
1: あの話してほしいな、俺。名古屋でまだ対話する前の。
0: はい。僕が初めてりょうくんにお会いしたのはですね、あれは確かシャチが解散すると言って、名古屋で、確か、ストンピンバード、ホルモン、シャチ、で、ダイヤモンドホールだったと思うんですよ。で、その打ち上げをした後、僕も別のライブで打ち上げをしてたんですけど、もう名古屋で大丸という伝説的なラーメン屋さんがありまして、2時から5時の間が空いてんのかな？
1: 深夜のね。
0: 深夜のですよ。で、その方はもう亡くなっちゃって、もうないんですけど、めちゃくちゃまずいんですよ。
1: まずいの、本当に。
0: めちゃくちゃまずいんですよ。で、めちゃくちゃ量が多いんですよ。だから、あの頃のバンドシーンって飲み系のパンチじゃない、謎の顔、空系のパンチがありまして。
1: そうそうそう。
0: 打ち上げ後にそこに行くっていう。
1: あえて行くって。
0: あえて行くっていう流れがあったんですけど、そこを並んでたら、ホルモンの皆さんがいまして、まあ当時大学生の僕はもう、鬼絡みですよね。やべえやべえみたいな。
1: ホルモン力じゃねえよ。
0: CD 渡して、はい。でもその話をね、ホルモンの皆さんでしたら、あの時のグイグイ来たやつかみたいな。おめえかみたいな。ちなみに高校生の頃、キッズの頃の俺もそんな感じで皆さんに絡んでますので。りょうくんと写真撮ってもらうときには、りょうくんのひげを持たせてもらったりした写真が、
1: ね、あったね、なんかね、
0: うん、俺が今そんな高校生にそんなことされたら、俺は普通に腹立つだろうな、だこいつと思いながら、優しかったですよ、ホルモンはその時から。はい、大丸懐かしいな、ね、ではここで一曲、弦の部屋では毎回ゲストの人生を変えてくれて一曲を最後に選曲してもらっています。りょうくんの人生を変えた一曲は何なんでしょうか。僕ちょっとこう知らないアーティストなんですけど、
1: めちゃめちゃいっぱいあるんだけど、はい、大抵言っちゃってんから、うんうんうんうん、でも僕一番結構好きなのは、
0: はい、
1: やっぱラモーンズパンクというか、スリーコードのもう本当に、
0: はいはいはい、とシンプルな、
1: うん、でクイアーズっていうバンドで結構たまに日本も来たりするんだけど、
0: 今もやってるってことですか。
1: やってるね、スリーピース
0: だから、ラモーンズとかの頃に活躍してたバンドってことですか。
1: ラモーンズのちょっと後だね、ラモーンチルドレンというか、ラモーンズパンク、B 級ポップパンクと呼んでるけど俺は。
0: これはなんか当時りょうくんが高校生とかで聴いてたのかな。
1: そうだね、まだこれも20代前半かな。でもやっぱもうスリーコードポップパンクが俺の中では最強説があって、このコードだけでどんないいメロディー作るのかみたいな。ホルモン構成全部一応スリーコードだから、なんとなくメロディーは。
0: 本当ですか、
1: うん、
0: そっか。
1: 基本はね、もうそのだから背景バップ殿っていうホルモン曲あるんだけど、それ珍しく大ちゃんがドラム叩いてて、なんだっけ、ヘルニアになったからですごい気にしなくてて、その時の曲はもうまさにこのね、スリーコードパンクのホルモン入る前に作ってた曲のやつをやったんだけど、その時も俺多分このクイアーズ着てるはず。
0: なるほど。でもそう思うとホルモンってほんといろんなことを乗り越えてきましたね。りょうくんの病気もそうですけど、大輔はんの首もしかり、
1: そうそう、
0: ね、なおさんの妊活だったり。
1: そうですよ。
0: いやーすごい。じゃあそんな曲を、りょうくん曲紹介お願いします。
1: クイアーズでバーガーキングクイーン。

0: お届けしているのはザ・クイアーズでバーガーキングクイーンでした。めっちゃいいですね。
1: タイトルがさ、
0: うん、
1: もうめちゃめちゃ俺の中ではもう
0: 確かにバーガーキングクイーン、
1: だからいわゆる店員さんが自分にとってはもう女神というか、
0: うんうんうん、なるほど、
1: 俺にとってのバーガーキングクイーンっていうなんかもう、
0: うん
1: う
0: ん、勝手
1: に。でもこのバンドは全部ね、あの LGBT で言うと G のグループらしくて、
0: うん、あ、そうなんだ、うん、クイアもなんかそういう意味ありますよね。そっかそっか、そういうのもあってかなり特殊なバンドだな、うんうん、僕あの昔ディスガスティーンズって日本にバンドいたじゃないですか、うんうん、あれも
1: リアモンパンクだよね、
0: 完全にこの系譜ですよ ね、うん、だから、うん、今のダーラーダーとかやつで、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: めっちゃこんな曲あったぞディスガスで、どうやら、
1: そうディスカスもそうだね、まさに。
0: なるほど、聞いていただきました、
1: はい、
0: ではリスナーさんから届いているメッセージまだ紹介させてください、はい、ラジオネームアコピー、源さん、マキシマムザリオさん、こんばんは。最近インスタや YouTube ショートで美容師の方のドレッドやコーンローを作ったりシャンプーをする動画が好きでよく見ているのですが、リョウさんもそのような髪型をしていらっしゃいますが、やっぱり髪の毛は洗えないものなのでしょうか、ぜひ知りたいですと。なるほど、ドレッド事情皆さん気になってるそうですか、うん、
1: でもね、洗うの全然普通、洗える、う
0: ん、ドレッドの人って僕結構周りの友達で何人も今までいたんですけど、リョウくんそれで言うと全然臭くないですね。リョウくんやっぱ
1: ちゃんと合うから、
0: うんうん、
1: 洗ってるのよ。
0: なるほど、嬉しい。
1: うちのメンバーとかは、うん、スタジオの時も洗ってない状態だから、
0: はいはいはい、ヘッ
1: ドバンするためにもうわーってなお食らってる一番ドラムは食らってる。
0: そうなんですね。なるほど、うん、それで言うとやっぱホルモンってあんなになんかこう麺肩こってりラーメンみたいな感じのに、うんうん、みんなめちゃくちゃ清潔感あるんですよね。
1: いやでもね、
0: 大助さんとかちょっといい匂いすらしますもん、ね、ショックだったっすもんね、うん、俺
1: 逆にね、
0: うん、めちゃくちゃ清潔じゃんみたいな。
1: いやでも俺本当にデブ時代はもうマジで不潔感だったから、
0: うんうんうん、
1: そうだね。パンツとか洗わなかったもんな、ライブの後とかね、それで飛行機乗せたもんな。
0: いやだな。ラジオネームミカ、源ちゃん、りょうさん、こんばんは。これ思うんですけど、こうりょうさんっていうのはこう、
1: うん、
0: 正しくないですよ。りょうくんさんですよね。
1: 全然それは大丈夫。
0: 大丈夫ですか、りょうくん。
1: もう最近だからもう、ただひらがなで書かれるのはちょっと。
0: なるほど。
1: りょうで言う、りょう。
0: ゲンちゃん、リョウさん、こんばんは。お二人はコンビニに行ったら絶対買ってしまうものとかは何かありますか？うん、私は最近シャリシャリ食感の果物グミにハマっていて、コンビニ行くたびに買ってしまいますと。なんだろうな、僕はちっちゃいスニッカーズはよく買いますね。
1: おー。
0: うん。なんだろうな。
1: でも炭水化物食わないので最近。
0: うんうん、
1: でも、タンパク質。
0: うん、卵とか、
1: うん、うん。で、やっぱ一番いいのはやっぱ俺。で、俗なやつは、俗な食い物で一番なんか満足できるのは、やっぱね、はい、あの、豚タンスライスだな。
0: 豚タンスライス、うん、
1: ヘルシーだし、なんかちょっと、うん、コリコリしててうまいっていう。
0: なるほど。うん、しかもコンビニで売ってんですね。
1: 売ってる。
0: 豚タンスライス、ちょっと挑戦したことないですね。

0: そっか。だから今ってじゃあもう本当に炭水、それこそラーメンとか食べたらすごい体痛くなっちゃうってことですか？
1: あ、でもラーメンはまだいいんだけど、うんうん、いわゆるその、あ、だから煮干し系食うとやっぱダメだね。
0: へぇ。
1: ギュッて凝縮されたやつ。
0: 煮干しダメなんですね。
1: そうそう、味がこうグッと凝縮された。
0: ああ。
1: ジャンキーな、むしろなんかその、しょっぱいとか脂っこいのはまだいいんだけど、
0: うんうんうん、
1: 魚介豚骨とかだっちゃ、一番ダメだね。
0: やっぱこの、なんでしょう、その世代の先輩らお酒の飲み方や、こう、食べ方がちょっとやっぱ、無茶しすぎてたんだなって最近よく思いますよ。やっぱ諸先輩ら方、なんかまあ、そのブラフマンとか、あの辺の世代たちもね、やっぱね、ちょこちょこガタ出てきてます。あれ今日飲まないんですかみたいな。あれあんなに言ってたのにみたいな。みんなやっぱね、無理は良くないです。はい。若手たち体を大切にしていただきたい。
1: はい。
0: ラジオネームすももは1号さん。げんちゃん、りょうさん、こんばんは。ホルモンの曲はかっこよくて大好きなのですが、聴くたびになんでこんなメロディーと歌詞が思いつくのだろうと考えてしまいます。頭の中で鳴っているものが曲になるのでしょうか？それともめちゃめちゃ考え込まれて制作しているのでしょうか？確かに気になりますね。一番最初はどこですか？
1: でも、なんかね、
0: うんうん、
1: 今出会うべきじゃないみたいな、
0: なんか
1: いっぱい星が、
0: ああ、なるほど。おぼろげになんかこう、ね、あるんですね、アイディアが。で、
1: こいつとこいつが結婚する予定だったかもしれないけど、
0: はいはいはいはい、
1: 急いで作っちゃうとどうしても A メロの相方とかサビとかを、
0: なるほどなるほど、
1: 合体しちゃうから、
0: はいはいはいはい。
1: だからね、結構いろんな曲、もともとこいつとこいつが付き合ってたのになとか、俺の中とかあんの。
0: ああ、なるほど。
1: でも危ねえみたいな。
0: 後で成熟して、それぞれが落ち合ったりするパターンがある。
1: そうそう。
0: それはでもなんか思いついた、頭の中で思いついたアイディアを、とりあえず形にして、取っとくってことですか？
1: そうそう、個別のネタがいっぱいあって、うん、いつかそのうちそれがこう、星座になるというか、この、こいつとこいつが、ちっちゃい星が。
0: なるほど、なるほど。
1: 無理やり作ってんとこうやって、なんつ
0: う
1: の、
0: うんうんうんうん、
1: カップルになるべきじゃなかった奴らが合体しちゃうとちょっと嘘になっちゃうから。
0: なるほど。
1: 放置するとふわーっとね。
0: それは自分の中のタイミングの話なんですか？っていうよりなんか熟成されていくんですね。
1: そうそう。絶対こいつの A メロとこいつはとか。
0: 不思議な話。歌詞はでも全部後付けですよね。
1: そうね。でもなんかね、言いたいなんかメッセージとかあったりとかしてて、うん、それもまた別だね。このフレーズとこいつが。うん、出会ったみたいな。
0: うん、僕は歌詞で言うと、僕どっかでも紹介させてもらったんですけど、うん、見た目で言うと 1g と 1kg1g はメモリで言うと同じだみたいな。う
1: ん
0: う
1: ん、修復修復。
0: はい、うん。あの歌詞すごい食らったんですけど、あれは何ですか？自分でずっと思ってたんですか？
1: あれはそう、でもなんかやっぱ、うん、そうだね、上っ面でやっぱその、
0: うん、
1: 見られちゃったから。
0: はいはいはいはい。うん、確かにこう、そうですよね。寿司職人が3秒で握ったとしても、20年ぐらい修行した3秒とかだったりするので、
1: うん、そうそうだね。
0: そこまに至るまでのね、熱量と乗ってるものが全然違うから、
1: そうそうそう、
0: あれはでも、あ、誰に言われたかな？なんかラッパーに言われたんですね、最初。
1: へぇ。
0: 食らいましたね、あれは。ちゃんとしたこと言うんだ。めちゃくちゃ深いこと言ってるじゃん、ね。なるほど。りょうくんの頭の中がちょっとだけ見えましたが、いやいやいや、はい。なかなか全貌は解剖できませんでした。本当に今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。楽しかった
0: です。では、ここで本日ラストの一曲です。うん、何しようかな。
1: なんだろう。
0: りょうくんなんか好きなやつありますか？
1: 俺ね。これ。
0: おエブリーだ。
1: ここの、この A メロ大好き。
0: 幹線同士行こうぜ。これあのコロナ禍だったんで、感染と感染でかけたんですけど、はい。
1: A メロ
0: 字面はその感染の、見るお客さんの方で書いたんですけど、実はその感染の意味も含まれております。じゃあその曲をお聴きください。ホルミテスサービスでエブリー。

0: 81.3 J-WAVE。
1: プレイス月曜日エンディングのお時間です。今夜はベースボーカルのゲンとマキシマムザホルモンからマキシマムザリョウくんでお届けしました。リョウくんありがとうございました。来週はシムからマーさんが登場です。マーさんって初めてか。意外と初めてですね、うん、そっか。ほんとシムも今シム、そういえばね、
2: そうです、耳かじる入ったんですよ。
1: 事務所移籍しましたね、
2: う
1: ん、
2: そうです。
1: 聞いた時びっくりしましたよ。移籍するっつって耳かじるって言われて、
2: うん、
1: その手があったかって話したやられたーのって僕らも耳かじるに入りたい。
2: 本当おいでみんな、
1: ぜひみんなで仲間やろう。いやでもびっくりしました。なんか どうなるんですか、なんか変わるんですか。
2: でもね そんな変わんない、うんうん、ただあの母体会社が一緒だったから、じゃあ同じジャコにしてでちょろっとサポートができたらなって感じで。
1: いやでもなんかワクワクするな、うん、それはすごい、そこが一緒になるんだっていうのが、うん、はい。マー君どんな話ができるんでしょうか、うん、最後に我々フォーリミテッドサービスからお知らせです。6月の20日21日に愛知県モリコロパークで僕たちフォーリミテッドサービスが主催する4フェスが開催します。ホルモンは2日目6月の21日に出演します。そして秋にはワンマンツアーを開催しますので、詳しくは SNS ホームページをチェックしてください。マキシマムザホルモンからお知らせはありますか。
2: 特にないので。
1: 特にないです。ライブでお待ちしております。はい、そして作品もお待ちしております。
2: 本当ですね、うん、
1: でも ずっと作ってますよね、リョウ君。
2: そう、めちゃめちゃいっぱいあるんだよね、
1: うん、ずっと作ってます、やっぱその自分の中のハードルが高いんですか、それとも先ほど言ってたそのなんかまだ出会うまでのなんか熟成の期間が必要なんですね、
2: う
1: ん、なるほど、
2: そうです、
1: ね、早く見たいもんです。はい、J-WAVE キングスプレイス、明日火曜日はマウミザミッションが登場。ここまでのお相手はフォーリミテッドサザビースペースボーカルのゲンと
2: マキシマムザホルモン、マキシマムザリョウくんでした。
1: ありがとうございました。バイバイ。
2: バイバイ。

0: A place where music is all around. All around. J-Wave. Come on ground. Come on ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-WAVE の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。6月のテーマは Rock My Soul。 今夜はミッデイラウンジポップオブザワールドのナビゲーターハリー杉山のセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

ーブがお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 6月のテーマは Rock My Soul。 今夜はミッデイラウンジポップオブザワールドのナビゲーターハリー杉山による選曲をお届けしました。番組のプレイリストは Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。今月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

Yuko Ando。2026年の6月1日 J-WAVE THE UNIVERSE、 今夜のナビゲーターの安藤由子です。ここからの2時間は私安藤由子の構成選曲でお送りしますよ。ということでね、今晩もやってまいりましたユニバース。もう6月1日ですよ。なんてことでしょう。暑くなってきましたね知らないけど。ということで安藤は、4月に初小説集一口ちょうだいも、上司させていただきました、短編小説8編と散文詩7首が入った15作品が収録されてますよ、書店もあるんですけど、見つけにくい方は Amazon や楽天ブックスなどのネット書店でもポチリとできますんでね、気になった方はポチリしてみてください、そしてそう、このね、小説にまつわる朗読と演奏、伴奏というか演奏のセッションみたいなワンバイトセッションっていうのをしばらくやってたんですよ、4月5月と。それがちょうど終わっちゃって寂しい限りです。楽しいんですよね、朗読。好きなんですよ、私朗読するの。ということでここからは安藤は普通の歌手に戻らせていただいて、もう6月ですからすぐだ。6月7日アーバンリサーチプレゼンツタイニーガーデンフェスティバル2026、こちら参加させていただきます。もう朗読ばっかしてたから歌えるかしら。そしてここで今発表されてる9月5日、スローライブ26 in 池上本門寺、東京池上本門寺でありますスローライブですね。いろいろこんな感じで歌を歌うのが続きますよ。ぜひ遊びに来てくださいね。はい、ということでちょっと今日本当はこの後に大野雄二さんのプレイリストを作ってるんですけど、なんかすごいルパンとかもそうですし、私が敬愛する金田一シリーズの犬神家の劇版とかをやってらして、すごいこう自分のこう幼少の頃に影響を受けて、映画の音楽とかこうそのサントラの持つ世界の増幅みたいなもの、すごい素晴らしいなと思って、ちゃんとそういう音楽が作れる人間でありたいなと思いつつ、ふとねちょっと思い出したんですけど、私もともとこれはね、その映画のために書いたわけじゃなかったんですけど、ホラー映画で人形霊っていう、私ホラーすごい苦手なんですけど、 あのエンディングで昔ロストチャイルドって曲を使ってもらったことがあるんですよ。で、まあちょっと悲しい曲なんですけど、そのロストチャイルドの歌を聞いて、ノーゼンカツラリプライズを使ってくれたあの CM のディレクターさんが、月桂冠というお酒の CM に曲を使いたいから、今あるデモ何でもいいから聴かせてくれって言われて、その時に本当は脳前カツラっていう曲はもうなんかもうバンドアレンジでこうポップな、もっと跳ねてるような曲の予定で、仮の歌のデモ、もうまだペターっと跳ねても何でもないような、ただコードに歌乗せているようなデモをお送りしたら、これをそのまま使わせてほしいって言われて、それが脳前カツラリプライズとして名前を別でつけた曲になりまして、なんかそっかと思って、なんかその後すごいこうアレンジを重ねてコーラスとか重ねて出来上がった脳前カツラって曲もあるんですけど、なんかこうただただシンプルに歌というものでもなんか映像の世界というものを広げられるんだなって、なんかすごい新鮮な思いをしたなということで、ちょっと懐かしいロストチャイルドという曲を聴いてください。

聞いていただいたのはロストチャイルドって曲なんですけど、そう、その能前桂リプライズのレコーディングにもう一つちょっとお話があって、もうそのままデモ音源が欲しいと言われたものでしたので、でも本当にこうチャチキーボードと、もう会議室でこうハンドのマイクで歌ったやつをそのまま使いたいと言われて、当時はなんかそんな裸の音を出すっていうことをしてなかったから、ってなってちょっとだけ歌い直しさせてくれって、キーボードもちょっと楽器変えさせてもらって少し弾き直して、でも歌はそのままのがいいっていう話だったから、こうリバーブとかそういう加工もちょっと許すまじって空気だったので、もうそのままなんかもうわなわなしながら、なんかもう息も絶え絶えで歌うっていう、なんかすごい当時緊張して歌ったのを覚えてます。なのでそう、その後あの清水美智子さんが私の能前桂リプライズの方のモノマネをしてくれて交友が始まったんですけど、それももう本当清水さんはすごい人の悪いところを出っ張らせる人なので、なんか私のその歌はなんかもうすごい本当に息がみたいな感じで切れてるような感じで、みたいな感じでモノマネをしてくださって、ということでその緊張感が丸々入った能前桂リプライズという曲になりましたというお話でした。はい、そして先日ですね、そう、次のプレイリスト、大野雄二さん、エクセプトワルサー P38 って書いてありますけど、大野雄二さん亡くなって、ああと思って、結構そうですね、我々のその幼少の右、たくさんの方がこのジャズとか、なんていうの、ビッグバンドフュージョンっぽいものの音の出会いになった方なのかなって勝手なイメージがあるんですけど、ルパンとか見てました？知ってます？うんうんっつって、マネージャーはちょっとルパンってやってた？やってない。ルパンっていつまで放送してたんだろう。でも結構後半までルパンの音楽は大野さんが絶対やってたと思うんですけど、いろいろアレンジを変えて再登場してたりすると思うんですよね。まあ、なんかあのジャズ感っていうのは、で私の大好きな金田一シリーズの中でも犬神家の一族とかは大野雄二さんがあの劇版やってらして、なんか当時こうすごくおどろおどろしいね、日本の古いこう田舎というか、すごい閉ざされたこうなんていうの、村というか、村でもないですけど、こう閉ざされた地域のそのなんか暗い空気の中にすごい洗練されたジャズみたいなものが入ってくるっていう、あの違和感がすごいエッジでかっこよかったんじゃないかなと思うんですけど、ルパンもなんかこう子供が見るアニメなのに、なんか大人っぽくてなんか渋いっていうの、ハードボイルド、子供が知るハードボイルドの入り口、なんか音でそれがちゃんと表現されていたというか、でもちょっとこうコミカルで、なんていうの、ワクワクもする、なんかそのなんだろうな、ルパンって絶対こう銭形刑事とかがこう追っかけっこしたりするんだけど、そういうのもすごくなんか音でワクワクできるような、アルバム始まったんだなみたいな、そんな記憶をたくさんもらったなということで、ちょっとプレイリスト作ろうと思ったら、ちょっと私サブスクで探しましたらね、そんなにいっぱい入ってなかったんですよ。なんかだいたいこのルパン三世のテーマのアレンジ違いばっかりになっちゃったんで、ちょっとなぜか分かりません。あれ、私最後に、あ、これか、最後にあの大野さんじゃない曲入れましたからね、5曲目、時間を埋めようと思って、チャーリー・コーセーさんが作ったんですね、あのワルサー P38 ってすっごい渋い曲があって、こんなもん子供のアニメにつけるんかいっていうすごい渋い曲があって、それもあのついでに足しときましたということで、大野さんとワルサー P38 の曲を聴いていただこうと思います。ということで1曲目が大野雄二さんで、ルパン三世のテーマ、これなんていうんだ、2005バージョンっていう方がそして愛のバラード、この曲は金田一、犬神家です、犬神家の超有名な、これがかかったら、あ、金田一の犬神家のオープニングなんじゃなかろうかみたいな、確かそんな感じの、このフレーズみんな聞いたことある。

0: 3曲目はおそらく若き日の大野さんが何かにぶら下がっているジャケット、スペースキット。そして4曲目がこれまた多分ルパン、もうこれも愛のテーマ、愛が多いですね、 愛が深い人だったんだな、愛のテーマ You and the Explosion Band。 そして5曲目があれですよ、もう大野さんじゃなくなっちゃった、チャーリー・コーゼーさん、ワルサー P38 ルパン三世主題歌2です。聞いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日ワンドエコがお送りしています。次のプレイリストもなんかあ、映画音楽っていいよなと思って、なんかでもいわゆる劇版じゃなくて、こう思わずこう映像が浮かぶような音楽っていうのがすごく一個大事なのかなって思って、全然劇版って感じじゃないけど、なんかその音に絵が浮かぶって、まあなんかミュージックビデオとかってそういうことなのかなと思うけど、あ、そういえば私今週入れようと思ってた、あれなんだっけ、どこの国の、すんごいさ、

SNS とかですっごい流れてくるさ、みんなが同時に学生服着て曲もう忘れちゃった名前、ミュージックビデオすっごい流れてくるの知らない、こうセンターで坊主の子がこうやってタバコ吸って周りで男子高校生たちがバンシャンシャンシャンってやってるやつ知らない、見たことあるでしょ、ない、絶対あるよ、いっぱい流れる。そう、それすごい、その映像確かにすっごいかっこよくて、結構そのなんていうの、ああいうコンテンポラリーなダンスをこうみんなが大勢でして、そのこうすごい揃った動きとかがかっこいいみたいなミュージックビデオが最近多い気がするなと思って、そういえばトム・ヨークでさえさ あれやってたよね、なんかさ地下鉄でさすごいみんなでこうやってキュッフッとか言ってなんかフッとか言ってフッとか言ってなんかやるやつ、全部私マネージャーたちに動きで見せてるけど、ね、ラジオの向こう側の人には誰にもつながんない、見えやしないっていう今トム・ヨークの真似をずっと私してましたけど、だからそういうミュージックビデオとかすごい増えてんなって全然関係ない話しちゃいましたけど、それをかけようとは思ったが、せっかく私のそのファンミーティングに、初めてのファンミーティングに来てくれたという人がもうちょっといるんでね、ちょっと先週に引き続きそういう人の話も読んどこうと思うんだ。ちょっと一個読みますね、話は急にぶった切りますが、こちらチーネーさんです。ねえやんこんばんは、先日江ノ島で開催されたファンミワンバイトに参加いたしました。その時間の半分は窓から海と江ノ島を見ていた気がします。お酒とともに朗読と歌を聴きながら自然を眺める、とても贅沢な時間を過ごせました。質疑応答の時間で聞きたかったことも聞けました。チェキじゃんけん大会は勝ち抜けず残念でしたが、小屋田チェキ欲しかったな。ハンコ会を開催してくれて嬉しかったです。最近はねえやんとお話しできる機会をたくさん設けてくれて、私たちファンはすごく喜んでいますよ、ありがとう。今回のファンミついでに江ノ島観光もできました。推しが様々なところへ連れてってくれて、おかげさまでいろんな場所を観光できてます。推しがいなければ江ノ島なんて観光地に足を運んでないと思ってます。そうなんだ、江ノ島って結構休みだったら行ってみようかなんて言いそうな近い感じがする。この機会がなければ江ノ島の素敵な風景を味わえてないかもしれない。推しがイベントを開催してくれるから、推しに縁があるからその地へ訪れ観光する。もう推し何回書くねん、推しの存在とってとってもありがたいんです、ありがとうな。ということでシールもらい忘れたけど一口ちょうだいの感想を書きますね、ありがとう、感想どっかに書いてくださいね。ということでね、そうなのよ、江ノ島ね気持ちよかったよ、晴れて。そうで、すごいファンミーティングって楽しげな空気を想像するじゃないですか。でも私いきなり出てきて、いきなりそのギターにエフェクトかけてもらってブイーンみたいな音の中でいきなりなんかダダララダララダララダララララとか言って、いきなり不穏な音の中に黒猫とか言って、いきなり朗読を始めてこんな不穏なファンミーティングあるかいみたいなことを始めちゃったんですよ。だから私みんな待ちきれないんじゃないかと思って、そのままぶっ通しでもう一個別のお話の演奏を始めて別の小説読もうと思ってたんですけど、あまりの緊張感に自分で断ち切りましたかね、一回ちょっとみんな待てないんじゃないかと思ってっていうことで、それぐらいねちょっとドキドキのわけわかんないことをやらせていただいて、でもそれをこう楽しんでくれたって言って、優しい人たちだな。でもすごく気持ちよかったんですよ、窓から海が見えて真っ青で。でね、そうでもなんかそうファンミーティングっぽいことってみんな何やるのって質問したら、写真を撮りたいっていうことだったんで、じゃあじゃんけんで勝ち抜、全員撮ってたら大変だから勝ち抜いた人にしようって言って、私数人3人4人撮ったのかな。でじゃあそれプリント しなきゃいけない、プリンターでプリントしてたんだけど、プリントしてる間にじゃあしげちゃんっていつも演奏してくれてるんですけど、しげちゃんと撮りたい人、もしくは小屋田の写真も用意してたから、小屋田の写真が欲しい人とじゃんけんしといてくださいって言ったら任せたって言ったんですよ。そしたらなんかなぜか知らないですけど、しげちゃんと写真を撮る人が6人選出されていて、私の倍かいみたいな話になって、なんで私より多いんじゃみたいなことになりながら、やたらしげちゃんと写真を撮る人が現れるっていうこれ私のファンミーティングじゃないんじゃないみたいな、しげちゃん会なんじゃないと。であと

0: ぜかこう私そびれた小屋田の写真を、あの遠方から来たって人に私がじゃああなたにこれをあげるっつって小屋田の写真を配るという、ちょっと謎のね会をさせていただきました。ということで話は戻ります。次のプレイリストはね、そうフィルムっていうことで、全然この曲たちが映画とどうこうってことはないんですけど、なんかその音を聞いてるとなんかこう主人公が動きそうとか、そんな感じで、そんな感じのなんか曲を集めてみました。そういう曲を作れるようになりたいですね。はい、ということで1曲目がデュラン・デュラン、ガールズ・オン・フィルム、そして2曲目が東京スカパラダイスオーケストラでモンスターロック、そして3曲目がシャルロット・ゲンズブールでヘブン・キャン・ウェイト。これはあリミックスの人か、読んだ方がいいのか、グリズ・テイラー・オブ・グリズリー・ベア・リミックス、あグリズ・ベア、グリズリー・ベアなんだね。4曲目がダミアン・ライス・アイ・リメンバー、そして5曲目がビリー・アイリッシュで What Was I Made For、 バービーの曲、そして6曲目がオードリー・ヘップバーン。いいですよね、あのティファニーで朝食、これなんかすごくいいシーンといい歌だったなって。ムーンリバーです、聴いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

0: The Universe on 81.3 J-Wave。
1: J-Wave The Universe 月曜日はアンドユーコがお送りしていますということでね、映画的な音楽、そういうのをなんかすごくいいなって近頃思ってますよ、思ってますよとか言ってよくわかんない。なんかこう今もこうちょうどね、いろいろ曲を作ろうじゃない、なんかこうだんだん若い頃ほど私小説的なものに傾倒しやすいですけど、こう大人になってくると、じゃあ何を語りたいのか、語りたいことはないかもしれない、何を奏でたいのかって時に同じ風景が見える方がやっぱいいよなっていうのはちょっとあって、そういうものを考えたりとかそういうのはしてますね。ということでちょっとね、今来てるお手紙がもうファンクラブミーティングについてばっかりだったんで、ファンミー関係じゃないこのリスナーの人にはえって思っちゃうかもしれない。皆さんなんかお手紙書いてください。じゃあもう一人読みますね。マシュリカさん、アンドユーコ様こんばんは。先日江ノ島で開催された FC 集会にお邪魔しました。朗読会とても良かったです。普段本を読む習慣がなくて、たまに本を買っても買ったことに満足してしまうところがあり、一口ちょうだいもなかなか開くきっかけがありませんでした。でも朗読で聞いた食べるの話がすっと入ってきて、よし食べるから読んでみようと思い、やっと読み始めることができました。これで少しずつ読み進められそうです。出版朗読会はめちゃくちゃいいと思いました。そして余談になりますが、1月にも江ノ島でのイベントに参加させていただきました。あ、そうそう、ブルー江ノ島さんでやらせても、その時会場でお気に入りの指輪をなくしてしまって、あら、イベントが終わる頃にはすでに指からなくなっていたので、会場の方に見つかったら

電話してほしいですと伝えていました。でも電話がかかってくることはなくて、ああ見つからなかったかと諦めていました。しかし今回また同じ場所に行けることになったので、ダメ元で会場の方に指輪落ちてなかったですかと尋ねたところ、なんとあったんです。連絡がうまくいってなかったみたいですみませんと落とし物ボックスから指輪を取り出してくださいました。よかったよかったね。大切なものが返ってきてとっても嬉しかったです。同じ場所でね、あのイベントが開催されたおかげでした。ありがとうございます。それはいいですね。私もよく物をなくしちゃうんですよ。すんごいぼんやり来てるんで、すぐどっかに物を置いてきちゃう。もう小学校とかずっともう変わらず、本当三つ子の魂ってやつなんですけど、昨日私配信してたんですよ。なんかでスタジオ行ってふっと思って、そのじゃあそろそろ時間ですって言われて、ふって立ち上がったら、いつも私なくしちゃうから、本当にお金とかお財布とかなくしちゃうから、万年ずっとポシェットぶら下げてるんですよ私。そこにお財布入れてるんですよ。だけどライブ、地方でライブとかしてても毎回それを持ち歩くんだけど、毎回どっか置いてきちゃうんですよ。だから意味あんのかないのかよくわかんないんですけど、でもまあそのポシェット物質感があれば財布をなくさないだろうと思って、もうずっとポシェットぶら下げてるんですけど、ないんですよ。スタジオに行こうと思ったらポシェット、で私先週言いましたけど、そのパスポートセンターにパスポート取りに行って、帰りに時間があったから、そのスープストックでご飯をしてて、あやっちまった、置いてきちまったと思って、これはと思って、どうしますつって、配信遅らせますかとか言って、どうしましょう、連絡しましょうお店にみたいになって、あわあわあわあわあわしてたら、あのスゲちゃんがスタジオ前にトイレ行ってくるって言って、で自分の貴重品と私がいつもどっかにいろんな置いてきちゃうから、そのポシェット持ち歩いてくれって、もう直前でそうパチパチパチポシェットが見つかるというね。本当になくし物は怖いですね。特に財布ですからね、いろんな生命線ですよ。もう保険証とかね、カードとかね入ってますから、帰ってきてよかったということで、おめでとうマシュリカさん。はい、ということで次のプレイリストに行きます。これはですね、なんかあの私よくこうなんつうの、アジアっていうかアジアポップスみたいなよく拾ってるんですけど、今週もピックアップエイジアということで、 DSPS というバンドのプレイリストをちょっと作ってみました。台湾のバンドで、なんか割と爽やかオルタナみたいな感じの女の子がボーカルで可愛いんですけど、ちょっとね、何月だかな、そろそろじゃないから、なんか日本に何年かぶりにツアーしに来るんですって。だからちょっと皆さん聞いたらどうですかということで拾いましたんで聞いてください。1曲目が DSPS で、これね放題ついてますよ、気にしたり。そして2曲目がこれで、ね、中国語になるともう本当読めないですよね。ウォーフェイプーフェイヨーシュイダータオシャウラわかるか。そして3曲目がサンウェダージェト意味わかんない、3月のなんか街のなんか、この2曲目のウォーフェイプーフェイ、午後寝れるかみたいなことなのかな、なんだろう。4曲目が DSPS、 聞いてください。 The Universe on 81.3 J-Wave

J-WAVE THE UNIVERSE 月曜日はアンデュコがお送りしていますね。もうここまで来るといつも私が用意するプレイリストは、あとは寝るだけじゃんプレイリストが大体なんですけど、ちょっとねこれ拾った最初にスズメのティアーズという方々の小歌声をすごいななんかと思ってやったら、すごいこれまた眠い感じのプレイリストが出来上がってるんでかけようと思いますが、最後にせっかくなんでこの FC イベント前にまたお便りをくれてるというサイン会に来てくれた方ですね、この本について書いてくれてる方読みます。幕末太陽伝さん、安藤さん、スタッフの皆様こんばんは。一口ちょうだいの楽しいサイン会もありがとうございました。新しい本を購入するともったいなくじらしながらゆっくり読む人間なので、読み進んではいつも通り何か見逃している背景がないか数ページ戻って読み返しを繰り返したり、さまざまな日常生活を描いているこの作品は流れる街並みや人並みとともに読むべきだと感じて、3月に引っ越して、飛ばすステーキを購入した

ることもあり、主に飛ばすに乗りながら読んでるため、恥ずかしながら松本隆さんを気取ってみました。松本さんなら当然でしょうか。FC イベント直前でも読み合わず焦っておりますということですけど、そっか、こうやってなんかちょっとずつ、私も結構本をいっぱい適当に買うんですけど、いつもこう置きっぱなしにして忘れちゃうことも多くて、なんか掘り出したら、あれこれ読んでないじゃんと思ってカバンに入れて、その移動の時ちょっと読ん でまた忘れちゃって、でまた別の時に見つけてまた読み続けたりとか、ね、結構ね行き来しちゃうんですよ。最近ね買った変な本はね、なんだっけ、なんかね江戸時代とか明治大正とかの変な怪奇事件みたいな、もうつらつらつらつら書いてあって、なんかこう本当か誠か嘘かわからないですけれど、当時そう本当に新聞とかに載ったような変な怪奇事件みたいな、いっぱい載ってる本っていうのを買いました。皆さんも気になったら読んでみてください。はい、ということでちょっとそんな不思議な気持ちをまとったまま、スズメのティアーズプレイリスト聞いてみましょう。1曲目がスズメのティアーズ、読めねえぞ、リムカベリナレカタ。そして2曲目がメーテスさんで平和。そして3曲目がトム・ウェイツでレインドッグ。そして4曲目が、ジャスキン・フェンドリックスで I just hope she's alright。 そして5曲目がこれフリーですね、トラフィック・ライツフィート・トム・ヨーク。そして6曲目がリー・イーレイさんで、はい、海、これどっちなんだろうタイトル、深つ2つでタイトルなのかな、はい、スラッシュ海ってことなのかな。で7曲目がウェットレグ、シェーズロングです。聞いてください。 J-Wave The Universe

J-Wave The Universe 月曜日をアンドユコがお送りしてきました。もう6月ですよ。はい、ということでアンドユコは、4月にね初めての小説集一口ちょうだいをミルブックスさんから出しました。こちらもねちょこちょここう時間をかけて読んでくださった方のいろんな感想をね聞いたりして、なかなか本を出すってちょっとこう物語、人間の物語になるというか音楽よりちょっと生々しかったりして、それをどう受け止めてくれるんだろうかなとか思ったりするんですけど、意外とすんなりとその音楽ファンの方でもまた全然関係ない方でもこうお便りと一緒とともにまたあと感想とかも書いてくれたりしている方のものを読むと、なんかあーってすごいまた不思議な気持ちで、みんなもその音楽だけでつながってるとちょっとファンタジーのような感じがするんですけど、今度物語をなんていうんですか媒体にしてつながると、その人の中のちょっと生々しい生活とか人間としての姿みたいなものが見れる感じがして、ちょっと面白い新鮮な気持ちがしました。ということでこちら、全国の書店、アマゾン、楽天ブックス等のネット書店でも販売中です。ぜひぜひ読んでみてね。

はい、そしてもう6月ですから、ライブが今発表になっているのが6月7日、もうすぐです。アーバンリサーチプレゼンツタイニーガーデンフェスティバル2026。こちらは、あと9月5日ですね、スローライブ26、in 池上本門寺。こちらも参加させていただきます。ということで私への質問相談、こんなテーマで話してほしいよ。なんかお便りまとめ、あとリクエストとかでもいいですよ。こういうプレイリスト作ってください。そんなお話を待ってます。そしておはがきでもいいんですよって言ってるけど、たまになかなか届かないこともあるおはがきですが、ぜひ書いてください。郵便番号 106-6188 JWAVE さユニバース月曜日&有効宛てまでお送りください。ここから番組からのねお知らせです。この番組の有料会員組織ザ・ユニバースミュージックラウンジがスタートしてますよ。ザ・ユニバースミュージックラウンジでは Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなどが予定されています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円、そして6ヶ月会員年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。詳しくは JWAVE のホームページ内、この番組ザ・ユニバースのページからアクセスしてください。ということで今宵もお送りしましたね、 JWAVE ザ・ユニバース。明日火曜日は大橋トリオさんがナビゲーターです。ここまでのお相手はアンドユコでした。

0: with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, J-Wave, just a little loving.
1: 6月2日火曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-Wave Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。今朝の朝焼け4時半前あたりですかね、空の色が不思議と赤くなってて、あ、来るな台風、そんな空でしたけれども、台風6号沖縄奄美地方に上陸、明日の午後には関東に上陸する見通しなんですが、外に出している飛ばされやすいものをしまっておくなどね、皆さん気をつけつつ今後の情報を十分に注意していきましょう。では今日の天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は曇り夜雨、予想最高気温は26度、降水確率は午前 10%、午後 30%、夜 70% です。お帰りが夜の方は折りたたみ傘をお供に行ってらっしゃい。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアース、今週のゲストは映画コメンテーターのリリコさん。5時35分頃からは Find Myself、 今朝は日本で一番光るリズムが速いホタルが生息する五島列島に注目します。それでは J-Wave Just a Little Lovin、 この後6時までお付き合いください。

今朝のスタートはベイ・ウェブスター「Sometimes」。改めましておはようございます。 J-WAVE Just a little loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X にね、アジサイの写真のポストが増えてきたなと思ったら、晴れ東京さん、昨日は会社近くで綺麗にアナベル咲いてるよと教えていただいて見に行きました。台風前に眼福な空間で癒されました。アナベルってアジサイじゃないのと思ったら、アナベルって西洋アジサイ、アメリカ原産のアジサイの仲間なんですってね。あの咲き方がどうやら違うらしい。アナベルはこう丸くて大きい手まり状の花が特徴で、育てやすい品種って調べたら出てきたんですけど、私がわーアジサイ綺麗って言ってたのはアナベルの可能性が高いですね。一つ賢くなった、ありがとうございます。カレンダーもね、新しく6月になってちょっと新しい景色だったりとか、あいにくね6月は祝日ないんですけど、暑い中今年の夏は何しようかなって考える時間もちょこっとずつ増えてきましたかね。どうですか。昨日は足立のね花火大会のメッセージも来てましたし、私の友人ちょうどこの週末なんですけど千葉の養老渓谷でホタルを見てきたって SNS でポストされてる人がいて、綺麗だったんです。

童話にもホタルって綺麗に映るもんなのねと思って、最近の携帯はすごいわなんて思ったんですけど、後半はね同じくホタルでもこの時期だけ見られる気になるホタルがいる五島列島に注目するんですけど、全国各地夏の楽しみってやっぱりあちこちに散らばってますよね。そこで今朝は皆さんの夏の楽しみ教えてください。まだ早いよなんて言わないで。誰かねリスナーさん始めたって言ってたような気がするのが冷やし中華食べました？まだ私は始めてないんですけど、夏らしい食べ物もういただいてる方もいらっしゃるんじゃないですか。あとはもうね鉄板ですけど、海、祭り、フェスなんていうもう夏ならではのイベントごと、あとはうちだけなんていうマニアックな夏の楽しみ持ってらっしゃる方もいらっしゃいますよね。例えば暑い日にあえて熱々の辛いお鍋食べるとかね、汗かいてリフレッシュみたいな、そういうことでも OK です。ここ最近はね気温が高いことばかりを話題にしてしまいがちな私世の中ではありますが、夏の楽しみをシェアしながらちょっとね夏ワクワクしながらっていうのを感じましょうかね。さあ今週はプレゼント大放出ウィークです。中田彩香のご挨拶手ぬぐいバージョン2エンジ色毎日5名様に、さらに秘蔵番組 T シャツを毎日1名様にプレゼントします。サイズ違いでねプレゼントしている T シャツ今日は M サイズということは、明日は分かりますね、もう狙ったサイズが来た時に逃さずメッセージというのもありでしょう。ご応募は番組ホームページのメッセージトゥーストゥディオから、お名前、住所、連絡先、電話番号、そして希望のプレゼント1つご記入の上送ってくださいね。そして X 応募の対象外にはなりますが、ハッシュタグ JLL813 をつけてのポストも大歓迎です。 SNS の番組アカウントはjll813アンダーバーです。たくさんのご参加お待ちしています。

Just a little loving. Living on the earth. 時刻は間もなく5時12分。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストは映画コメンテーターのリリコさん。昨日お話

0: 聞いていてももう声からあの快活な感じ、パワフルな感じ、皆さんに伝わっていると思いますが、今週はねくじ引きで毎日トークする内容を決めているんです。今朝はどんな話題が飛び出すんでしょうか。じゃあ本日もちょっとトークテーマから。
1: わかりました、この意外と深いこの箱から。
0: はいでは、ドドン、
1: リリコさんと日本。
0: あ、リリコさんと日本、聞きたいことがたくさんあるんですけど、スウェーデン生まれじゃないですか。
1: はい、
0: いくつの時に日本に。
1: 18、
0: はい、
1: スウェーデン生まれって言ってもスウェーデン人のお父さんとスウェーデン国籍のお母さんなのよ。だからスウェーデン人とスウェーデン人の間に生まれたスウェーデン人なの。
0: なるほど。
1: そう、だから血で言ったら半分日本人だけど、スウェーデン人とスウェーデン人の間のスウェーデン人っていうのを大体みんな知らない。
0: あ、でもそうかもしれない。
1: なんか二重国籍とか、まあよくあるね、そのハーフっていう表現は一応体的には合ってるんだけど、国籍は完全にスウェーデン。
0: なるほど、うん、そうか、だから永住権取得が難しかったってことですね。そうです、
1: もうまさにそれで、結構あのこんな大きなニュースになると思わなくて。
0: いや、私も最初ネットで見ましたも
1: ん。はい、なんかあの、うん、まあチラッとオールグッドフライデーでも言ったんだけど。
0: でもどういう経緯でこの永住権を獲得しようと思ったんですか。
1: ね、いやもうこれがね本当に長い話になるので、あの木曜日まで喋っちゃうかもしれないけど。
0: ギュッてすると、
1: あの最初はね本当ビザだったんです、はい、で1年ずつ毎年1年ずつ入国管理局に行って申請をする。でそれが十何年経ってやっと3年になったんですね。まあ真面目に働いてるっていうことで。
0: でも3年、
1: はい、3年
0: でしょ。
1: そうで、なんかの時に5年って書いてあってパスポートに。でもう私ミスプリントだと思ってサッと取ったの、うん、あ、やった、5年もらえたと思って。でもなんかそれも、まあ、当然税金払って、はいはい、ちゃんとしてるっていう、経済的に生きていけるかどうか、そしてもちろん そういうね税金だったりとか、あの税務省 あのチェックだったりとか、
0: いろんな審査がある
1: ん、ね、うん、もういろんな審査があって、で、あの永住権ってどうやって通るんですかって、あ、じゃあまずこれを読んでって、まず読めないとダメですよって。でその時まだ漢字とかあんまり読めなかったので、リーディングできるかどうかっていう、
0: 能力的な問題ですか。
1: はい、で読めなかったんで、あ、そういうことねと思って、でまた10年ぐらい経ってもう一回やろうと思ったんだけど、何年もかかりますみたいなこと最初ちょっとなんかチラッと言われた気 になって、で資料がなんかあのいっぱいあるよみたいな、で、あ、これもうやる暇ないなと思って、でももうめんどくさいと怖いの先に幸せがあると思って、もうこれは一回やろうと思って、信じられないぐらいの量の書類が必要だったんです。そうで、それで1年半ぐらい何にも連絡がなくて、で、あ、これはもうダメだなと思って、で、はい、私6月に申し込んだんだけど、うんうん、で1年かかりますって言われて、あ、分かった分かった、 で6月になっても何の連絡もなくて、あ、これはもう落ちたっていうことなのか、それとも落ちたっていう連絡も来るのかどうかも分からず、で電話をしたら今1月分やってますって言われたので、半年遅れっていうか、
0: でまだリリコさんのあの、うん、6月の拝見しておりませんみたいな。
1: そう、もう6月の申し込みはまだまだやってます。今1月です。で結局だから2年弱かかって、でハガキだけ来て、答えは来てから話しますみたいな感じの、
0: あ、とりあえずここに来てください、
1: そうそうそうそう、
0: 呼び出しみたいな、
1: はい、呼び出しみたいなハガキ、だからもう震えながら行ったので、カウンターやっと自分の番号、もうちょっとだけ足震えるみたいな、で
0: ドキドキみたいな、
1: はい、在留カードっていう、はい、昔は外国人登録書っていうものだったんだけど、在留カードっていう名前になって、でポンと置かれて、もうパッとそれを見て、でちょっと老眼なんだよちょっと老眼だからそう、なんか、え、で、はって、永住者、今まで定住者だったから、で永住者っていう文字が3秒ぐらいかかったもんね。でそれでもううわーってなって、もう涙が出て、なんか本当にその方にありがとうございましたって言ったかどうかも覚えてないぐらい、もうなんかもう手も震えて、でずっとそのカードを見ながら、あの入国管理局出たんだけど、だからあのもう歩き入国なんか
0: 歩きスマホならぬ、
1: そう歩き在留カードになっちゃって
0: 歩き永住者カードみたいなことになってる
1: そうそうそう、申し訳ないと思って、でも本当にね

0: この大変な書類とか、あの結局ねこの書類が足りないっていうのが3回来たの。
1: あ、
0: 3回来て、で、あのこっちは何ヶ月も待ってるけど、向こう的にはこの書類を送ってくださいっていうのは1週間の猶予しかない。
1: ちょっと意地悪ですね。
0: いやいや、もう全然あの入国管理局の皆さんありがとうございます。
1: 早く、
0: そう、早く早く、やっぱり、まあ、私もね早くしたいから、だからもうその仕事の合間にもう衣装のままで行ってもうリリコのままで、だって年金事務所って行ったことないじゃない。税務署とかはあると思うし、法務局もあると思うし、もちろん区役所はあるけど、年金事務所ってどこにあるのっていうようなところから、そこもね3回行った。
1: あ、
0: でそれも間違ってた書類だったりとか、もちろん普通は弁護士入れてやるんですよ、これ全部。
1: え、自分でリリコさんお
0: 一人でやったんです。
1: すごい
0: な。そうじゃないとやっぱりわからないんですよ、何が大変だったの。自分のためにもならない。
1: うん、
0: だから誰か外国人の友達がいたら、いやこれマジで大変だからもう定住者のままでいたらっていう感じで言えるし、うんうん、だからまあ本当にあの書類とか結構苦手なタイプで、あの税理士ももう雇ってるし、数字とかあの数字のあの会社登本とか作った、私会社を作ったんですね、はいはい、もう何だろう、2008年にもう会社登本を見るだけでももう漢字が動いてるんじゃないかなと思うぐらいあの苦手なのよ私。
1: ぐるぐるしちゃうんですね。
0: そう、あのなんかでもカラスの足跡みたいな感じにしか見えなくて、でもね結局、定住者でできなかったことで永住者になってできたことはローンを組める。結局35、まあ家を買うと35年ローンっていうんじゃない、
1: はい、
0: で35年持ってないわけですよね、今まで5年しかいられないから、うん、35年ローン当然組めないですよね、だから通るかどうかがわからないから、だからそれができなかったので、だから今家を買える。ただ残念ながら私12月に家買っちゃったんですよ。だから一括で
1: キャッシュで
0: もうそれしかないから、もう通らないから、
1: すごいな、
0: うん、だからもう頑張って。
1: そういう時に選択肢が増えるっていうのはいいですよね、うん、多分私よりもリスナーさんの世代の方がなんとなくこれは実感のある話だと思うんですけど、うん、
0: はい、厳しい国です、日本は。すごく厳しいんだけれども、だからあのパフォーマンスをするだけでもやっぱビザも必要だし、すごく厳しいけど、まあだからなんとかね、まあ、そのこの日本という国がやっぱり動いてるっていうことなので大変だと思う。だから私のあの全ての書類を見た方、もうご苦労様でございます本当に自分がよく分かってないからよく頑張ったわ私、
1: 本当に本当にお疲れ様でした。
0: もう何でもできるわもう何でもできる、本当に何にも怖くない。

J-WAVE Just a little loving Living on the Earth リーコさんとのトーク2日目をお届けしました。申請書類だったり役所の手続きだったり正直ね得意ですっていう方あんまりいない気がするし私もその一人なんですけど、リリコさんのお話を聞いてたらもう本当にね一つ一つ向き合った先にああやってよかったって思える瞬間が待っているのかもしれないなと思いましたね。 X で襲名学園さんがなぜか聞いてるこっちも泣きそうになったって泣いてる絵文字とともにポストされてるけど本

当ですよね。こうやって、まあ、こうやってお話聞いてるのも一部なんですよ。ほんのほんの一部なんですけど、これを聞いて改めて想像してみると、なんかやっぱじわっとくるものありますよね。だからこそ刺さるリリコさんの、めんどくさいと怖いの先に幸せがあるっていう言葉、これまで本当にいろんなことに果敢に飛び込んでこられたリリコさんだからこそ、なんか刺さり方が全然違いますよね。重みもやっぱり後回しにしちゃうこととかね、ちょっと気が重いことって誰しもあると思うんですけど、完璧な準備っていうよりも、まず踏み込む、思い切って飛び込んじゃう、その先にしか見えない景色もあるって、ちょっと背中を押してもらうような気持ちもしましたね。 Living on the Earth、 明日もお楽しみに。

時刻は5時25分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。台風6号は今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。気象庁は暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応する今年度補正予算案は今月5日に成立する見通しとなりました。政府は予算案の一般会計総額を3兆1135億円とする方針で、夏場の電気・都市ガス料金を抑え、高止まりするガソリン代への補助金も継続して家計負担の軽減を図ります。高市総理大臣は昨日、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談し、アメリカとの戦闘の終結に向けた交渉の早期合意を求めました。イランメディアによりますと、ペゼシュキアン大統領は会談でホルムズ海峡をめぐり、日本の船舶がより容易に通行できるように努めると述べたということです。東京電力は福島第一原子力発電所2号機の使用済み核燃料プールの燃料取り出し作業を今日始めます。2028年度にかけて

次第に雨が降るところが多くなりそうです。お帰りが遅くなる方は雨具を忘れずにお持ちください。風は南寄りでやや強く吹くところが多いでしょう。都心の最高気温は昨日より低い26度の予想です。暑さは落ち着くでしょう。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

just a little loving on 81.3 J-Wave.

便中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずは X でリリコさんの感想もたくさんありがとうございます。一つマルコさん、エッチリスナーの皆さん、おはようラビン、おはようラビン。夏といえばリリコ姉さんって感じかな。なんか元気になるよね。本当にね、なんか太陽みたいな方ですよね。なんかリリコさんといえばひまわりみたいなこうイメージがあるんですけどね。これなんでかって言ったら、2010年にザリガニとひまわりっていう辞典を出されてるんですよ、リリコさん。でね、スタジオでその話をしたら、なんかお誕生日私11月なのに全国各地からひまわり探してみんな

0: から届くの、もうなんか探してくれちゃってねって笑ってらっしゃいました。リリコさんの元にひまわりが届く、なんかその光景をイメージしたらすごくなんかお似合いだななんて思ったんですけど、明日からもね明るく元気に5時の前半を彩ってくださいます。お楽しみにです。さあ今朝のメッセージテーマ、夏の楽しみご紹介しましょう。赤羽のセバスチャンさん、初めて投稿します。お、ありがとうございます。夏の楽しみは子どもたちの登校班の集合場所に咲くアフリカ原産のアガパンサスという花です。彼岸花の仲間のようですが、花が咲くと打ち上げ花火のような可愛らしい花びらかが子どもたちに元気にいってらっしゃいと言ってるようで毎年の楽しみです。息子は今5年生、あと2年でお見送り終わりかと思うと今この瞬間を大事にしようと思いました。今年の夏もバスケ頑張れ。いいですね、熱いエールとともに。なんかバスケとかこうなんかスポーツの大会とか始まるとこれもこれでわあ夏が来たなって感じですね。あの室内そして屋外の部活の皆さん、そしてそんな子供さんお持ちの親御さん、お気をつけくださいね。応援もねなかなか大変ですけれども盛り上がるといいな。アガパンサス、青かったり赤かったりするあのニョキッとね生えてパンってこうなんて言うんだろう、ネギ坊主の花みたいなんです。あの全然おしゃれに聞こえないけれども、アガパンサスちょっと気になった方は調べてみて。私花束に入れてもらうのがこの花は好きですね。いろんな色があるはず確か。ミレーヌさん、夏の楽しみはスイカです。千葉県はスイカの名産地です。なんと千葉県富里市でいいのかな、はスイカマラソンが6月14日開催されます。私学生の時に出たことがあり、水分補給はスイカずらり。タイム狙っている人はゆっくり食べられないけど美味しいです。クレイジーゴーさんもやっぱり冷やしたスイカ夏かな。そろそろ別所さんのところには美味しいスイカのお裾分けが来るんじゃないですか。おこぼれあるかしら。さあ引き続きメッセージお待ちしています。そして手ぬぐい番組 T シャツのご応募もお待ちしています。ご希望の方はお名前、住所、連絡先、電話番号、そしてご希望のもの一つ記入お忘れなく。 X はハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。こちらはプレゼントの対象外ですので個人情報など書き込まないようお願いしますね。続いては Find Myself
1: For Everyday Life With Little Loving, Little Loving And Abundance, and Abundance. J-WaveJust a little loving. Find myself.
0: 時刻は5時35分。J-Wave, Just a little loving. ここからは好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself. 毎週火曜日はルーラルテレスコープ。日本各地でつながりを作るアクションに注目していきます。今朝のトピックは1秒間に1回日本一早く光るホタルがいる五島列島。
2: 新上五島町の方で見られるホタルというのが姫ホタル、源氏ホタルの大きく2種で、少ないですけど平家ホタルも見ることができます。特徴的って言われているのが五島列島型源氏ホタルっていう固有種になります。五島列島源氏ホタルは日本一明滅スピードが速いホタルと言われてまして、1秒に1回光るホタルとなっております。関東から東北にかけて分布している源氏ホタルっていうのは4秒に1回光るホタルで、静岡、長野、山梨の一部にのみ分布しているホタルっていうのは3秒に1回光る中間型と呼ばれています。で、本州、四国、九州に分布しているのは2秒に1回なので、1秒に1回っていうのが一番早いホタルですね。で、他の観光客の方、エリアから来られた方からは違いが分かるほどのスピードになっています。
0: 今回お話を伺ったのは長崎県五島列島にある人口およそ1万6000人の町、新上五島町の観光商工課川崎夏美さん、新上五島町物産協会の宇都雄二さんと海部優子さんです。とにかく海が綺麗なことで有名ですよね五島列島。 X でひげメガネさんは行ってみたい場所だから楽しみとポストされてるんですけど、私もまだ行ったことないんですよ。エメラルドグリーンの海に囲まれた島々からなる新上五島町は、かつてキリスト教が禁じられていた時代、信仰を守ろうとした人々が身を隠して暮らした場所ともしても知られていて、今も多くの教会が残っています。そんな新上五島町で今の時期だけ見ることができるのが、日本一早いリズムで光る源氏ボタル。その速さは1秒間に1回。音楽的に言うとね、 BPM60 ってことになるんですけど、まずはどんなリズムかメトロノームの音で聞いてみましょう。あれですね、時計の秒針と同じですね。どうですか、このね BPM60 っていうテンポは、私たち人間が安静にしている時の心拍数にも近い速さなんで、リラックス効果とかストレスを軽減するという効果もあります。今二度寝しそうになっている人、起きてくださいね。ちなみにそしてね、この速さで光るのが五島列島型と言われる源氏ボタルだけ。さらに成虫になってからの寿命はわずか 1,2 週間ほどと言われてて、幻想的な景色が見られるのも梅雨前の今、ほんの限られた時間だけなんですよね。そんな貴重なホタルたちを見ようと、この時期の新上五島町、船でしか行けない中、県内外から1日40人ほども観光客が訪れるそうで、実際にホタルを見た方たちからはどんな声が届いているんでしょうか。
2: 郊外から来られた方はこんなにこう綺麗に見られる、こんなにたくさん飛んでいると思わなかったっていう、想像以上のすごく綺麗だったっていう感想はいただきますね。
3: 結構都会とやっぱ上五島の違いが、駐車場までは電気があるんですけれども、そこから結構暗い道をもう10分ぐらいちょっと歩かないといけないんですよ、見るところ行くまでですね。でその真っ暗な空間から結構やっぱりホタルが急に光り出すので、本当になんか幻想的で、やっぱこう島ならではのやっぱり明かりがないっていう、夜は真っ暗っていうのがですね、やっぱ都会住んでると分かりにくいかと思うんですけれども、やっぱりその暗さとやっぱりホタルの光が本当に幻想的っていうので、非常にやっぱ感動していただける方多いですね。
4: 年配の方は懐かしがられる方も多いです。昔はこうだったよねっていう形で、まあ、その光景が今こういう島に残ってることに驚きとなんか懐かしさ感じられますし、昨日たまたま私海外の方と会ったんですけれども、あまりホタルを鑑賞するっていう文化がないみたいで、これが自然景観なのかということで、もうアメージングの連発でした。
0: 私もね、ホタル見に行ったことあるんですけど、ホタルの光そのものはもちろんなんですけどね、その光を引き立てる島ならではの暗さっていうのもまた魅力なんでしょうね。ホタルの里とも呼ばれる新上五島町、事前にホタルの写真送っていただいて番組の X にもポストしてるんですけど、皆さんご覧になられました？川辺を舞う無数のホタルたちは、まるでやっぱり自然が作り出す光のショーみたいで、時間を忘れて見入ってしまう景色がありますよね。この街の夏の入り口を彩る、そんな存在なのかな、ホタルたち。地元の皆さんにとってはどんな存在なんでしょう。
4: 季節を知る重要なもの。あ、ホタルが飛び出すと、あ、梅雨がもうすぐなのかな、初夏が来たなっていう、我々島に暮らしていると自然と共に生活するっていうのが当たり前になっているので、まあ、一つのカレンダー代わりになっています。ただやはり開発が進んで、川の両側もですね、コンクリートの護岸工事とかがどんどん始まっていくと、もう途端にホタルは減ってしまうってなると、どんどん季節を感じなくなってしまうっていう恐ろしさもあると思いますので、一部、まあ、商業的にも発展してきている部分と、こういう一方の里山というのは、やっぱり私たちが大切に残していかないといけないし、あ、やっぱりこういうところ日本には必要だよねと、四季を持つ私たちの、まあ、自分ごととして、ぜひこの島に関わってもらうといいなと思います。もちろんいつでも一緒に草刈りとか、川の掃除とか、ウェルカムなので、旅の合間に少し参加していただけると嬉しいかなとは思っています。大場先生という長崎大の先生がいるんですが、先生が言われたことに、 昔はホタルが多かったんですよっていう言葉は全国で聞くんだけれども、上五島は昔から

から多いんですよっていうふうに言えるようにみんなで守っていきましょうねって言われるので、昔のことにしたくないなとは思います。もっと増えるっていう可能性もあるようなので、守っていきたいですね。

お聴きいただいているのは Prince and the Revolution Purple Rain。 この曲の BPM は58、新神ご登場の源氏ボタルが光るリズムとほぼ同じですね。なんとなくイメージして聴いていただけたでしょうか。 J-Wave Just a little loving Find myself。 この時間は日本一速いリズムで光る源氏ボタルが飛び交う長崎県五島列島に注目してきました。先ほどお話しされてた海部さんが蛍を季節のカレンダーって表現されてたのがやっぱり印象的でしたね。蛍が飛び始めると、ああ初夏が来たなって感じる。便利な時代になりましたけど、季節を自然から教えてもらう暮らしって実はとっても豊かなことなのかもしれないですよね。そしてその景色っていうのは当たり前に残っているわけではなくって、地域の皆さんが草を刈ったり川を整えながら守り続けているものでもある。四季の変化を感じられる場所が五島列島にまだあって、それを島の外から訪れた人たちが環境を守っていくことを自分ごととして感じてもらえたらとも海部さん語っていらっしゃったんですが、メッセージ、月が好きさん、私はまだ蛍を見たことがなく、夜空の星が地上に降りてきたようなあの光景に強い憧れを抱いています。そんな中、五島列島には点滅が早い蛍がいるとしてびっくり。今横浜に住んでいるんですが、7歳と4歳の子供たちを連れていつか五島列島へ蛍を見に行きたいと思います。食べ物も美味しそうね。こういう方がね、ぜひその一人になってほしい。やっぱり旅をすることっていうのは景色を見るだけではなくって、その土地の人たちが守ってきたものに出会うことでもある。五島列島のホタルたちっていうのはそんなことも教えてくれているような気がしましたね。今回お話を伺った新上五島町の観光商工課川崎夏美さん、新上五島町物産協会の宇都裕二さん、そして海部裕子さん、ありがとうございました。 Find myself。 来週は山形県の美しい水没林のカヌークラブで働きながら地域の魅力を学べるカヌーイングホリデーに注目します。お楽しみに。

時刻は5時49分 J-WAVE Just a little loving 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずはリビングオンディアスリリコさんの感想から。モントリオールのゆるさん、私はリリコさんと同い年で逆にカナダの永住権を取るのに似た思いをしました。私が自分できつかったのはそのビザが出るまで労働ビザもないので2年近く仕事ができなかったことです。いやーきついですね。日本では仕事をしていてこちらに来たので仕事をしないことで感じるあらゆる思いをぼんやり痛みとして感じていました。今思えば仕事しなくてもいいんだから楽しめと思いますが、25年も前のこと、若かったですね。いややっぱり環境変わっていつも通りがいつも通りじゃなくなるのは人間汗しますよね、そりゃね。いやでもやっぱりリリコさんのね言葉には重みがありますよね。キクさんも怖いの先に幸せがある、深いですね。自分が選択の場面でやれるか実践してみようと思います。うん、これは私も思いましたね。インザイレイソルさんもお話興味深く聞きました。エネルギッシュな姿勢に感銘、リリコさんをますます応援したくなりました。本当にね、あの話はリスペクトです。やっぱやりきるってすごい。涙が出たっておっしゃってたけど、なんかそのちょこっとだけを分けていただいたような気がしましたね。明日からのお話もお楽しみにです。マリノンさん、明日テレワークにしなきゃいけないから今日出社してからの動きを今のうちから考えないといけないし、明日の予定全部今日のうちに調整が必要です。これ台風のせいですね。困った顔文字もついてる。こればっかりはね、エイヤーで飛び込めることじゃないんでね、皆さんちょこちょこ準備をされてくださいね。そしてね、台風とね、ホタルの思い出も。風じいさん、我が家の裏の川には毎年少しですがホタルの踊る姿があります。でも台風の影響でその姿が見られなくなってしまうかもしれません。今年もね、素敵な光を拝めるといいんですけど。で、思い出すのは40年ほど前の大学時代、同じアパートの向かいの部屋に住んでいた友達と過ごした日々のこと。彼は理科を専攻し、卒論のテーマに選んでいたのはホタルについて。詳しいとこまで分かりませんが、ホタルの光を音声に変換しそのパターンを調べていらっしゃったとか。ちょっとこれ気になりますね。でもなんか五島列島の景色やこのホタルの話で皆さんの思い出が蘇ってる朝っていうのもいいですね。さあ今朝のメッセージテーマは夏の楽しみ、こちらもご紹介しますよ。森健さん、夏の楽しみは朝どれの枝豆とトウモロコシに地ビールです。みずみずしい野菜の甘みとフレッシュさにコクのある地ビールが喉を通るたびに幸せを感じる。私も文章から感じさせていただきました。共感。同じく飲み物、草餅さん、夏の楽しみ梅シロップです。現在漬け込んでいて6月11日完成です。お、あと1週間ちょっと間もなくですね。仕事終わりに炭酸水で割ってプハーとやる

ことが多いです。しかし昨年最高に美味しい飲み方を発見しました。何何？ベルガモットの紅茶でアイスティーを作り、そこに梅シロップ、すっきりしたフルーティーな甘みとベルガモットの香りがとてもよく合って、今年はこれを飲むために梅シロップを作ってます。やったことない。や、紅茶に入れるんだ。私もね、実はちょっと梅仕事の予定がありまして、やってみよう。これできたらちょっとスタッフさんにもお裾分けしよう。やじみぽさん、2回目のメッセージ、今度こそ読まれてほしい。読みましたよ。おはようございます。私の夏のイベント、それは初フェス参加です。大好きな藤井風さんを見にフジロックに行きます。フジロック盛り上がってますよね、きっとね。グランドマーキーとか聞いて準備されている方多いかな。楽しんできてくださいね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。

今朝のラストはバウンディ気まぐれ。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお届けしてきました。まずは本日のプレゼント当選者発表です。手ぬぐいドロロロドン、当たったのはラジオネーム草餅さん、くんぷーさん、広しぼらりおさん、ピカチンさん、あまあまコンペイトーさん、

そして T シャツ M サイズはドロロドン、バケハのヒデさんです。おめでとうございます。明日からもねプレゼントウィーク継続中なので、皆さん心を折れずにご参加ください。今朝もたくさんのたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオです。別所さんおはようモーニング。別所さんの今年の夏の楽しみは行水と日焼け。日焼けしたいんですか？したいしたい、真っ黒になりたい、本当に松崎しげるさんを超えたい。それは相当な黒さだな。焦げ所別鉄みたいなことになるとなんかぐちゃぐちゃになっちゃった。ありがとうございます。別所さんこの後もよろしくお願いします。明日の Just a Little Lovin、 番組前半のコーナー Living on the Earth では引き続きリリコさんをお迎えします。番組後半では発売50周年のハッピーターンにフォーカス、あなたに私にハッピーをターン、そんな番組をお届けできていますでしょうか。おいしい話題です。お楽しみに。 J-WAVE Just a Little Lovin、 ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow.

J-Wave Tokyo Morning Radio on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。6月2日火曜日 Tuesday Morning。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome. 早起きてますね。ジャスタリトラビン中田彩香さん、お疲れ様でございます。さあ、みなずき6月もね、2日目に入りました。5時50分時点で気温はすごいよ、20度超え。22.0 度ですから。いやー、夏が近づくね。その中で、行水の鉄と言われてますから。スイカ割りもやりたいね。もうスイカ出始めましたよね、小玉がね。かわいいやつが。スーパー並び始めた。小玉ー、小玉。J-Wave 東京モニレディオスタートです。さあ、今朝もリズミカルに始めていこうじゃないですかね。ご機嫌は自分で作るものだから、今朝はこのリズムでスタート。 Both pack Matter of time。

6月2日火曜日、今朝のニュースです。イランのタスニム通信は1日、イランがアメリカとの対話を停止すると報じました。これについてロイター通信は、イスラエル軍がレバノンへの攻撃を続けているためだとしました。イスラエルのネタニヤフ首相は、レバノンの首都ベイルートや近郊への攻撃を支持したと発表しました。イスラエルの強硬姿勢に国際社会の非難が高まっています。白黒包装になったカルビーのかっぱえびせんが昨日、東京都内のスーパーに並び始めました。カルビーは中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷インキの調達が不安定だとして、主力商品の包装を順次白黒仕様に変更しています。台風6号は今日昼前にかけて沖縄地方や鹿児島県の奄美地方にかなり接近して北上し、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。気象庁は暴風やうねりを伴う高波、土砂災害などに警戒するよう呼びかけています。それではここで今日の東京地方のお天気です。今日の東京、曇り夜雨となっていますよ。降水確率は午前中 10% ですが、午後になると 30%、 夜はさらにぐんと上がります。夕方6時以降、夜6時以降は 70% です。予想最高気温26度となっています。蒸し暑くなってきましたね。今朝も先ほど冒頭でお伝えしたように、5時50分時点で気温は 22.0 度となっています。時刻は6時7分。

African Vibes。 いやアフリカの大地を感じられる、こんなに。あ、そうだ、本日はね、映画ライオンキングから壮大なアフリカの大地を感じるこの名曲をお届けしているんです。たまりませんね。ガオカメン20レッボー M サッカーのライフパオガオ。今朝も軽やかな朝時間を。

0: サカナクションアイデンティティ。さあ皆さんからのメッセージお待ちしてますからね。あ、来てますよ東久留米のコバピーさん、別所さん、おはようモーニングです。今年もジメジメする季節がやってきました。洗濯物に悩まされる日々が増えそうです。アジサイ、カタツムリといった季節の移ろいを感じられるのも楽しみ。そうですよね何より別所さんのカタツムリの鳴き声が聞ける回数が増えそうです。朝からご機嫌に過ごせそうです。嬉しいですね。ステッカープレゼント、アジサイバージョン今日は用意してますからね。え、カタツムリはなんて鳴くんですか？
1: キキキムリ。時刻は6時14分。
2: モーニングチャージ。モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょうよ。今週は梅雨のシーズンでもね楽しめるイベントご紹介しているんですけど、今朝はですね東京農業大学食と農の博物館で開催中です企画展猫のすすめに注目しちゃいます。お話を伺うのは東京農業大学食と農の博物館副館長田留健介さんです。田留さん、おはようモーニングです。
3: あ、おはようモーニングです。
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: まずこの企画展猫のすすめですけど、これどのようなテーマでどういった内容なんでしょう？
3: あ、はい、ありがとうございます。こちらの企画展示ですけれども、まあ、タイトルにある通りですね、まあ、猫のすすめですので、まあ、猫のですね、まあ、いろんな側面を展示で紹介しております。まあ、あの、東京農業大学で研究しているこの猫の、まあ、面白いところ、面白い研究テーマであったりとか、そういったものももちろんありますし、まあ、飼い猫の魅力、まあ、ここが可愛いよね、とか、そういったところと、あとそれから野生の猫科動物も紹介ということで、ライオンであったりとか、あとはヒョウとか、そういった剥製をこうドカーンと展示してまして、まあ、あの、いろんなこう猫の、まあ、魅力とか、そういったものをですね、学べる、そういった体験ができる、まあ、展示になっております。
0: はあ、剥製もあるんですか？
3: ありますね、はい。
0: いや、猫科といえばそりゃね、いろいろ言い出したらヒョウとかライオンもいるわけですけど、
3: はいはいはい。
0: 今回のテーマである猫と農学研究って、はい、これ猫と農学どういった関係あるんですか？
3: あ、はい、あの、実はですね、まあ、農学、まあ、それから農業ですけれども、この猫と農業っていうのはものすごい深い関係がありまして。
0: 何？
3: はい、まずですね、あの、人はいつから猫を飼い始めたかとか、そういうのを掘り下げていくと、まず、あの、農業の始まりからスタートなんですね。ですから今からだいたい1万年ぐらい前から人間と猫とのお付き合いっていうのが始まっております。
0: 1万年前って、はい、石器時代？
3: あ、もうだいたいその、まあ、農業が始まるぐらい
0: から。じゃあ弥生時代。
3: そう、あ、弥生がだいたい3000年ぐらい、あ、2000年ぐらい前ですので、実際その1万年ぐらい前というのは今の中東あたりなんですけれども、そこで農業が始まるんですね。
0: はあ、
3: で、その頃からですね、まあ、狩猟生活、まあ、何かを捕まえて食べるっていうところから、何かを育てて食べ物を備蓄して食を安定させるっていうのを人類その歴史の中であるんですけれども、うん、そういった食べ物をですね、まあ、自分たちで栽培して育てるって、で備蓄していくっていうのが1万年ぐらい前から始まっていく中で、そこでどうやらですね、やはり、当時の人類に直面したものがネズミの被害なんですね。
0: あー、つながった猫に、にゃん。
3: はい。あの、食べ物を蓄えていくと、どうしてもそういったネズミが出てきてしまうということで、まあ、おそらく当時の人類というのは悩んでいたんですね。で、その集落の周りになんだかこう、 ちっちゃい動物がうろつき始めて、それがネズミを、まあ、やっつけてくれるというか食べてくれると。あ、
0: そこからの関係ということですけど、はい、今回どうなんですか、はい、研究で分かった興味深い猫の魅力、いくつかお話しいただけますか。
3: あ、はい、ありがとうございます。東京農業大学のですね、動物行動学研究室でやられてる研究なんですけども、はい、まずこの研究員、まあ、研究室がもう猫カフェみたいになってまして、猫6匹飼ってるんですけれども、そこで、まあ、学生さんとかと協力してもらいながらやってるようなんですが、まあ、センサーを頭につけて、こう、猫を撫でてると、ものすごく脳が活性化してたりとか、いうのも分かってますし、あと、それから匂い研究ですね。匂いを飼い主の匂いで分けてる、見分けてるみたいなことが分かっていまして、飼い主の匂いっていうのはですね、こう、嗅いでる時間がすごい短いんですよ。クンクンと嗅いで、あ、はいはい、知ってます、知ってます、みたいな感じで分かるんですが、知らない人の匂いっていうのはすごい長時間嗅いでるということが分かっています。ですので、まあ、知ってる人か知らない人かっていうのは匂いで判断してるっていうのが、まあ、最近の研究で分かったものですね。
0: はい。僕はね、犬派なんですよ。猫懐かないでしょう。
3: はいはい。
0: ね、
3: 実はですね、私も犬の方が好きだったり。
0: でもこれでね、あえて農業と猫との関係、そして猫ちゃんの魅力っていうものがね、発見できる、うん、そんな場になりそうですね。いやー、ちょっと、ホームページ見たら本当にね、興味津々。これ一般の人も入れるんですか？
3: あ、もう無料でいくらでもどうぞというような感じですね。
0: なんということでしょう。じゃあちょっと行っちゃおうかな、東京農業大学行けばいいんですね。農大の中にあるんでしょ、はい、博物館。
3: あ、農大も世田谷通りの道挟んで反対側にあるので、キャンパスの中ではないんですけども、逆に一般の方が入りやすいですね。
0: わかりました、はい、そしたら田富さんにも会えるかもしれないのかな。
3: あ、ぜひぜひ。
0: あ、田富さん、ありがとうございました。
3: はい、ありがとうございます。
0: モーニングチャージ、今朝は現在東京農業大学食と農の博物館にて開催中ですよ。企画展猫のすすめにゃーに注目しちゃいました。皆さんは猫派、犬派、猫ちゃんどんなところが素敵ですか、教えてください。時刻は6時20分。

J-WAVE 東京モーニングラディオ、お届けしているこの曲、1972年のシカゴ、名曲ですね。 Saturday in the Park。 さあこの後は6時50分頃から健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップですよ。毎週火曜日は食にフォーカスです。今朝はですね、梅雨の時期におすすめ梅を使ったヘルシーメニューご紹介しちゃいますから、メッセージがもうどんどん来てます。ありがとうございます。つくば市のぼっちさん、おはようモーニング。我が家は今年大玉スイカ2個目です。ああ羨ましい。祭り林という品種が甘くて美味しかったですよ。ちょっと待って、スイカにもいろいろそういうじゃ品種の名前ついてんの。祭り林、ちょっと調べてみよう。ぼっちさんありがとうございます。羨ましいな。茨城って言ったらメロンじゃないの。もうメロンが玄関先にね、もういくらでも届くって言ってね、もう一人半分とか一個とか食べちゃう。羨ましいな。それも羨ましいけど、スイカも羨ましい。ステッカープレゼント、おしゃべり泥棒さん、今年はすでに毎日のようにそうめんを食べてます。わうら、これも羨ましい。漬け汁で何か美味しいのありますかね。味変したいなと思ってるんです。そうだ、どうしてる皆さん。そうめん美味しいよね。こうみょうがとかさ、大葉刻んでさね、独特、自分たちでねタレ作ってね、ごまだれも美味しいですよ。うん、あの酢醤油的な、あのそうめんのついにあのラー油入れるのも美味しいですね。あー、ちょっと中華風にしたりして。ステッカープレゼント、今日はね、ご機嫌ステッカー梅雨バージョン、火曜日バージョンは紫陽花です。昨日カエルさんだと、今日はねちょっとこう紫陽花バイオレットな感じのやつ用意しました。はい、気になる方ちょっと X で見てください。どんどんこれ届けてきますから、もうねプロデューサーがダメっていうまでもジャカジャカ出す。メッセージ、必ず住所氏名ね、お電話番号などお書き添えの上、そうです、番組ウェブサイトの方にどんどん届けてください。

0: この時間は昨日の夕方6時30分から放送されました矢巾町情報番組矢巾ラジの再放送をお送りします。
1: 矢巾町情報番組
2: 6月1日月曜日の矢巾ラジ、今日のお相手は私工藤ありさと
3: 南幅大地です。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さて矢巾町は本日すごく気温が高かったですが、急な暑さで皆さんバテてないでしょうか？
3: そうですね、はい、やっぱりこう今日明日がもう本当30度を越してくるような天気予報になっていますので、ぜひね、はい、まあ、熱中症がやっぱり一番危惧されるところだと思いますので、ぜひ熱中症対策をしながらお仕事であったりとか、まあ、日中の活動していただければなと思います。
2: そうですよね。あとはこう汗をいきなりかくので、水分をいつも以上に取るっていうのは大事ですよね。
3: そうですね、今、はい、結構いろいろな熱中症対策に特化したような飲み物だとか、そういうのもコンビニとかで売ってますので、ぜひそういうのも活用しながらこの暑さを乗り越えていってほしいです。
2: 水分だけではなくて塩分も大事ですよね。塩飴とか塩コンペイトーとかありますもんね。
3: そうですね、気軽に摂取できるようなものも本当いっぱいあるので、まあ、お好みのものをいろいろ自分で試しながら、うん、これがあればもうこの暑さ乗り切れるみたいな、そういうアイテムとか見つけていくのも楽しいかもしれませんね。
2: そうですよね、まあ、話は変わってしまうんですけれども、私その夏の暑さを乗り越えるために旬のものを取り入れるっていうのがすごく最近ハマってまして、矢巾町の山直とか行くと今姫茸、タケノコがすごい並んでいるじゃないですか。すごく毎回買ってしまいますね、行くと。
3: そうなんですね、はい、やっぱり旬のものってやっぱその時期に食べるから美味しいっていうのもありますし、うんうん、やっぱその季節を乗り越えるための栄養であったりとか、そういうのが豊富ってよく言いますもんね。
2: そうなんですよね。私は茹でてそのままマヨネーズでつけるのが好きなんですけれども、煮物とかをして食べられる方も多いですよね。
3: そうですね、
2: はい、まあ、いろいろ旬のものアスパラガスとか、あと、まあ、海の幸でいうとホヤとかですかね。私も今日ホヤを食べてきました。
3: 今日早速、じゃあ今年初ホヤですか？
2: あ、初ではないんですけれども、ちょこちょこ食べていまして、すごく元気が出ますね。やはり
3: いいですね、やっぱりそうやって元気になる、はい、自分がもうこれを食べれば元気になるみたいなのがもう決まっていれば、うん、もうとにかく疲れた時はもうそれを食べて、また明日お仕事であったり、まあ、学校であったりとか頑張っていけそうですもんね。
2: はい、まあ、2日間気温が高いということですので、まあ、寒暖差に気をつけながら皆様お過ごしいただければと思います。さて今日の矢巾ラジは
3: 町長インタビュー正蔵さんの部屋をお送りします。
2: それでは6月1日月曜日の矢巾ラジスタートです。
0: 各校の声が響くようになりました。田植え作業も進み

0: 初夏から夏に向かっていることを感じる6月です。今月も蝶々インタビュー正蔵さんの部屋の時間がやってまいりました。矢場蝶々高橋正蔵さんです。よろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 今日もいくつかのトピックについてお答えいただければと思います。非常に暑くなってきましたけれども、まずは5月のイベントから振り返っていただければと思います。チャグチャグ馬コのミニパレードが5月9日初めてのコースで行われました。強風も吹いていましたが、多くのお客さんがパレードに参加していただきました。蝶々どのようにご覧になってましたでしょうか。
1: 強風でね、ミニパレード ができるかどうか心配したんですが、しかし実際ですね、パレードしてみたらば多くの方々にねご参加いただいて本当に感謝しております。で、今回はまあ今までですね初めてのコースで駅の西口、いや本当にやってよかったなと思っております。役員馬と装束馬みんなのご協力いただいて実現ができたということで感謝しておりますし、これからも西口の活性化になればなと思っております。
0: はい、そうして5月9日のミニパレードは終わりましたけれども、6月13日の本番といいますか、はい、チャグチャグマックもそうですし、前祝い祭もありますよね。はい、
1: それで今月4日の日ですね、午前9時から午後2時半の予定でこの前祝い祭ですね。で、今のところですね4棟の装束馬町内の26施設をですね訪問して前祝い祭をやるということで、ね、これはもう毎年恒例の前祝い祭で、もう施設の方々も非常に心待ちしておると思います。また近くの方々ですね、町民の皆さん方もぜひおいでになっていただいて、みんなで今月の13日のパレード盛り上げていただきたいなとこう思っております。今月13日チャグチャグ馬コですね。で、私はですね材木所からですね乗馬をさせていただくということで今考えておるところでございます。ぜひですね町民の皆さん方にも時間的にですねお許しいただけるのであれば、おいでになっていただきたいなと思っております。
0: チャグチャグ馬コ同好会の矢幅支部からは15頭が出馬予定ということになっていますので、南部盛岡、はい、チャグチャグ馬コ行進行事、はい、こちらの方本番の方もね、はい、6月13日の方もお楽しみいただければと思います。はい、それでは続きまして、各小中学校で運動会5月下旬の週末にですね行われました。お子さんの成長を実感される場ということで、ちょちょどうでしょうか。
1: 私もですね矢幅北中学校と矢幅中学校の運動会に行ってまいりました。で、私昔は個人競技もあったんですが、今はもう団体競技が中心でですね、もう本当に団結力というかですね、みんな力を合わせて一つの目標に向かってですね、もう真摯にこの下向きにですねみんな一生懸命取り組んでいる姿を見るとですね、こっちまで元気もらえるようなそういうですね思いを小学校中学校の大運動会、まず無事に何も事故もなくですね終わったということで、もう本当にもう良かったです。感動させていただきました。はい、
0: はい、そうした運動会シーズンも終わりまして、続いては南昌山の山開き5月31日に開催されました。はい、長女どうでしょうか。
1: それでこれもですね、はい、先月の31日日曜日、これもですね熊、もう本当に今この目撃出没情報があるんでですね心配されたんですが、でコースは今二通りあって、一般コースとマイクラコースと、でマイクラコースは南昌座神社のところからスタートするんですが、まあいずれおかげさまでですね事故がなくて終わったということでですね、これだけまず良かったなと。もうこれから山は本当に新緑ですね、 いい時期なんですが、まあ、いずれこれから

0: 山登りする方々にはですね、ちゃんとそれなりの熊のこの鈴を鳴らしたりですね、あとはやっぱりもうできれば撃退スプレーとかそういうものも持ってですね、自分の安全確保お一人お一人が果たしてもらっていただければなと思っております。
1: 山に入る時の心構えなど今一度ご確認して、楽しい登山、素晴らしい景色を楽しんでいただければと思います、
0: で特にも南昌山もそうなんですが、やっぱり近くにはいろんな山がありますので、もうぜひですね、新緑の時期を迎えておるわけですが、そういうことを堪能していただければなと思っております。
1: ありがとうございます、続きましてはこれからの情報です。令和8年度矢巾町消防演習について伺います、6月14日日曜日に開催されますこの消防演習ですが、町長いかがでしょうか、
0: やっぱり矢巾町消防団は歴史と伝統のあるですね消防団であります。谷村健一団長をはじめ、まず今のところ団員は約200名、これには女性消防団とかラッパ隊も含めてですね、その他に町の婦人防火クラブ、そして盛岡南消防署の矢巾分署ですね、もうみんな一緒になってこの消防演習盛り上げていきたいなと。14日の日曜日午前8時40分開会ですので、町民の皆さん方にもぜひですねご参加いただけるようにお願いをいたしたいなと思っております。で特にも今年も幼年消防クラブの皆さんによる特別演技もあります。ぜひ町民の皆さんにおいでになっていただきたいと思っております。
1: 今年は新たな取り組みとして子ども向けの消防物品展示コーナーもありますので、ここを入り口にして、防火意識高めていただければなと思います、
0: あとはですね、団による部隊訓練と分裂行進、これはもう消防演習の一番のね花形ですので、ぜひ町民の皆さん方においでになって、そしてですねみんなで応援して盛り上げていただければ団の士気も上がると思うんでですね、一つよろしくお願いをいたします。
1: 令和8年度の矢巾町消防演習は6月14日日曜日開催です。続きましては令和8年矢巾町議会定例会6月会議についてです。改めまして6月会議の意義と町民の皆様へ傍聴の呼びかけをお願いいたします、
0: 6月議会はまず5日からスタートして、最終日はですね17日13日間にわたってですね議会が開催されると。議員ですね18人中13人の方々が一般質問します。で今はですね質問の内容をこうちょっと調べたらば、私に対しては大きい項目で26項目、そして教育長に対しましてはこの8項目にわたってですね質問をしていただくということで、もう本当に私どものすれば一般質問一番ですね、私どもとしても、気合が入るというかね、力がね一番入るところですので、町民の皆さんにはぜひですね傍聴においでになっていただきたい、ご参加をしていただいて、またこれからの調整運営にいろいろとアドバイスをいただければなとこう思っております。
1: 町議会の情報は矢巾町議会のホームページでも知ることができますので、ぜひアクセスして一般質問の内容ですとか、日程をですねご確認いただければと思います、それでは最後に町長からメッセージ、何かありましたらお願いいたします。
0: もうね何かありますかというよりも、もう私ですね、月のワグマのこのクマ、本当に事故がなければいいなと、そのことだけで心配です。これはですねみんなで町民こぞってですね情報共有しながら

0: また目撃出没した時は必ずもう情報提供していただいて、でなるべくですね朝早い時間とか夕方ですね、熊の活動が活発になる時間帯は避けていただいて、絶対熊の被害に遭わないようにみんなで注意喚起をして対策を講じていきたい、よろしくお願いをいたします。
1: 家の周りに食べ物を置かないとかですね、やぶを刈り払うとかですね、事前にできる対策もありますので、皆さんで防いでいければなと思います。決して人的被害などがないように取り組んでいただければと思います。6月の町長インタビュー、正蔵さんの部屋でした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: やはらしい
3: 町長インタビュー、正蔵さんの部屋をお聞きいただきました。さてこれからのイベントいろいろお話ししていただきましたが、まずは着々うまっこの前祝い祭ですね。日にちは6月8日月曜日となっております。
4: はい、
3: 時間は
4: 町内施設訪問が午前9時から午後1時半まで、でミニパレードが午後2時からということで、朝から午後までやるんですかね。
3: そうですよね、まあ、毎年私の甥っ子の小学校でも今日はお馬さんたちがたくさん来たなどあの話を聞きますが、子どもたちにとってもすごく楽しみなイベントですよね。
4: そうですね、
3: はい、
4: またさらにあの福祉施設なども訪問するということで、あの高齢者の方もちゃぐちゃぐ馬子からこう元気をもらえるのかなと思いますね。
3: はい、どの世代の方も元気をもらえるちゃぐちゃぐ馬子ですもんね。まあ、ミニパレードの時は交通規制道路を行うとのことでしたので、矢巾町の公式ホームページに交通規制のエリア載っていますし、あとは町内でも掲示されていると思いますのでご注意ください。さあ続いてのイベントは6月14日日曜日の消防演習です。こちらお時間何時ですか？
4: こちらは午前8時40分から午前11時40分頃までとなっております。
3: はい、場所は岩手県消防学校校庭で行われます。
4: はい、
3: まあ、こちら今年度子ども向けにいろいろ楽しみな催し物があるということで、写真撮影もできるんですよね。
4: そうですね、
3: はい、
4: さらにはあの町内の保育園の子たちが踊ったりだとか、まあ、そういうのもあるということで、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。
3: そうですね、こちらも矢巾町公式ホームページに載ってありますので、詳しくはぜひチェックしていただければと思います。この後は天気予報、お悔やみ情報など、
4: 矢巾町情報番組やはらじはまだまだ続きます。
2: 矢巾町情報番組やはらじ。
5: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢巾町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は人間ドックと検診の新拠点です。まずは検診から。岩手県対岸協会。
6: 困った時のまるさん頼み。
7: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームはマルサン建設へご相談ください。電話 019-697-2323。
6: 矢巾町マルサン建設です。
8: 岩手ダイハツからの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへゴー。

矢巾町お悔やみ情報です。6月1日放送を希望するお悔やみ情報はありません。6月1日放送を希望するお悔やみ情報はありません。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢巾町お悔やみ情報でした。

0: ここで矢巾町からのお知らせです。矢巾町役場総務課から緊急放送の試験についてお知らせです。災害や武力攻撃などの緊急時に備え、6月3日水曜日の午前11時ごろ緊急放送の試験を行います。試験放送の際は町内に複数箇所に設置してある屋外スピーカーと矢巾ラジオおよびラジオ盛岡の放送から一斉に音声が流れます。趣旨をご理解の上ご協力をお願いいたします。災害や武力攻撃などの緊急時に備え、6月3日水曜日の午前11時ごろ緊急放送の試験を行います。試験放送に関するお問い合わせは矢巾町役場防災安全室電話611-2708 611-2708 までお願いいたします。
1: 健康長寿課からのお知らせです。令和8年度矢巾町民公開講座を6月27日土曜日午後2時から矢巾町公民館で開催します。認知症予防のお話、矢巾スタディの知見からと題して、岩手医科大学医学部助教の赤坂博先生が講演します。これまで10年に及ぶ矢巾脳と体の生き生き健診の結果から見えてきた認知症予防についてのお話のほか、町の認知症予防活動についても紹介します。申し込みは矢巾町役場健康長寿課健康づくり推進係、電話番号 019-611-2825 または町ホームページからメールフォームでも受付しています。以上、健康長寿課からのお知らせでした。
0: 矢巾町役場町民環境課からのお知らせです。中東情勢の影響などにより矢巾町指定ゴミ袋が店頭で品薄欠品となっている状況です。そのため矢巾町では6月1日月曜日から8月31日月曜日まで矢巾町指定ゴミ袋以外でのゴミ出しを可能とする臨時措置を実施します。使用できるのは15リットルから45リットルまでの透明または半透明の袋で、袋にはマジックなどで燃やせるゴミ、不燃ゴミなどゴミの種類を大きく記載してください。黒色など中身が見えない袋や他の自治体の指定ゴミ袋、段ボール、紙製や布製の袋は使用できません。指定ゴミ袋を使う場合はこれまで通り

0: 類の分別ルールでゴミを出してください。資源ゴミの袋に燃やせるゴミ、不燃ゴミを入れることはできませんのでご注意ください。なお、収集場所や収集日時に変更はありません。町民の皆さんにはご不便をおかけしますが、矢刃町の指定ゴミ袋は例年と同程度の数量が供給されていますので、指定ゴミ袋や透明・半透明の袋は必要な分だけ購入するようご協力ください。詳しくは矢刃町役場町民環境課電話 019-611-2506 までお問い合わせください。以上、町民環境課からのお知らせでした。
1: 総務省、経済産業省、都道府県及び市区町村からのお知らせです。
2: 経済の今を知るための大事な調査、経済センサス活動調査、広報キャラクターの横澤夏子です。対象は全ての事業所、企業です。調査員からの封筒の配布も始まっております。ぜひご協力をお願いします。経済センサス活動調査。
3: 本日のやはらじいかがでしたか？まあ、今日はすごく暑かったですけれども、今月のメッセージテーマはまさにぴったりな内容となっているのではないでしょうか。
4: そうですね、はい、6月のメッセージテーマは我が家の夏自宅ということで、まあもう本格的に暑くなってきますので、
3: はい、
4: お夏自宅をしてこの暑さに備えていくというところで、有田さんは何か夏自宅、
3: そうですね、
4: 考え毎年していることとかってありますか？
3: 水分を取らなきゃと意識的に行っていると、本当にこの時期麦茶が美味しいなって心から思います。
4: そうですよね、はい、なんかいろいろな暑さ対策の飲み物とかもあるんですけど、キンキンに冷えた麦茶っていうのがやっぱり子供の頃から僕もすごい大好きだったので、はい、大人になってもやっぱり麦茶が一番美味しいなって結構僕自身は感じますね。
3: はい、普段は水筒の中身は水なんですけれども、夏の時期だけやはり麦茶を入れたりとか、そういうのでもちょっと季節を感じますね。
4: そうですよね、
3: はい、大地さんは何かありますか？
4: 僕は毎年夏だけ行うっていうのが冷感シーツ、布団のシーツだとか枕カバーをひんやりするようなシーツに変えて夏を過ごしてます。
3: 寝具ですね。
4: そうですね。
3: 枕カバーも冷感にするんですか？
4: そうです、セットであるので、売ってるのでそれを準備してるんですけど、
3: はい、
4: 眠りにつこうって布団に入った瞬間がもう一番ひんやり感じるんですけど、その気持ちよさでそのまますんなりとこう寝れて、でもうとても快適な夜を過ごしてます。
3: あ、そうなんですね。やはりこう寝苦しくて起きるっていうこの睡眠とかにも関わるじゃないですか、
4: はい、
3: そういうのもないですか？
4: そういうのもかなり改善されてですね、やっぱりこう眠る瞬間のその暑苦しさっていうのが一番僕は苦手なので、
3: はい、
4: かなり助けられてますね。
3: うん、いや、そういう方多いと思います。でも今冷感の抱き枕とかもありますもんね。
4: そうですね、あとなんか寝る時用の冷やし枕みたいな、なんかそういうのとかもあったりとかして、
3: はい、
4: いろんな夏の暑い時期用の対策グッズとかいっぱいあるので、ぜひそういうのを活用して、はい、夏の暑い夜もしっかりとこう睡眠取れるようにしていただけたらなと思います。
3: そうですね、調べるといろいろありそうですので、この我が家の夏自宅ですね、皆さんのいろいろ教えていただければと思います。
4: 矢刃町のホームページ、矢刃寺のバナーからお送りください。
3: お待ちしています。さて、明日の矢刃寺は
4: クイズ矢刃町をお送りします。パーソナリティは工藤慎太郎さんと水田健二さんです。
3: クイズ矢刃町では先月行われたチャクチャグ馬子ミニパレードの時の様子をお届けします。ぜひお聞きください。矢刃町情報番組矢刃寺、今日のお相手は工藤有沙と
4: 南幅大地でした。
3: 明日もどうぞお聞きください。
4: また明日。
0: この時間は昨日の夕方6時30分から放送の矢刃町情報番組矢刃寺の再放送をお送りしました。You are listening to

0: Right now! Now! Now!
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: Today is new brighter day. Your life is wonderful thing. Radio Morioka Morning Program Gate Open Morning Entrance。
1: 時刻は7時になりました。ここからの時間はラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしていきます。モーニングエントランス、6月2日火曜日の朝、お目覚めはいかがでしょうか。おはようございます、田沼さなえです。爽やかですね。今朝の盛岡の気温は15度ということで、本当にね気持ちのいい朝。ただ日中は今日もね30度超えの予想となっております。昨日も本当に暑かったです。昨日は32度を超える暑さということでね、今日もそのぐらいいきそうですね。盛岡31度という予想気温。ただこのお天気も今日までということですからね、ちょっと暑いですけれども、今日のこの太陽の恵み大事にしていきましょう。さあ6月の2日火曜日、元気にスタートしましょう。モーニングエントランスオープンです。

6月2日火曜日モーニングエントランス、今月のラジオ盛岡パワープレイでスタートしました。6月に入りましてパワープレイもリニューアルということで、今月はデスキャブ4キューティーのナンバーがパワープレイ。お送りしたのはデスキャブ4キューティーリプタイズでした。

モーニングエントランス、まずはニュースからです。ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュース。この時間はデイサービスセンター田園の提供でお送りします。財務省は重要鉱物の製錬加工事業への投資を途上国で促進するため、世界銀行の日本信託基金に新たな支援枠を創設し、2000万ドル、日本円にしておよそ32億円を拠出すると昨日発表しました。中国が製錬の段階で世界シェアのおよそ9割を握っているレアアースなどを対象に、他国での製錬加工能力の拡大を支援します。日銀は IT や金融、決済実務、企業法務などの分野で経験豊富な外部人材を採用するため、2028年度にプロフェッショナル職員を創設すると昨日発表しました。政府は秋の臨時国会に重要土地等調査規制法の改正案を提出し、自衛隊の基地の周辺など安全保障上重要な土地の取得について国籍を問わず規制を強化する方向で調整に入りました。価格高騰を受けた外国人によるマンションの取得規制は当面見送ります。財務省が昨日発表した今年1月から3月期の法人企業統計によりますと、金融業、保険業を除くすべての産業の経常利益は前の年の同じ時期に比べて 14.6% プラスの32兆6271億円でした。南米コロンビアで先月31日、左派グスタボ・ペトロ大統領の任期満了に伴う大統領選挙の投開票が行われました。開票率 100% での選挙管理委員会の集計では、右派の弁護士アベラルド・デラエス・プリエジャ氏が得票率 43.74% で首位となりました。アメリカの新聞ニューヨーク・タイムズは5月31日、アメリカ中央軍がホルムズ海峡で民間の船舶の通行を水面下で支援していると報じました。支援を受けた船舶はおよそ3週間で70隻程度に上るといいます。以上、ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュース。

0: 時間はデイサービスセンター田園の提供でお送りしました。
1: デイサービスセンター田園では楽しみながら運動できるマシンを設置し、介護予防、自立回復を支援します。電話 659-2022 盛岡下太田デイサービスセンター田園。

ラジオ盛岡天気予報です。概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。岩手県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りとなるでしょう。明日は台風第6号や前線の影響により曇りや雨となる見込みです。現在内陸に乾燥注意報が発表となっています。今日の各地の空模様です。今日は県内全域晴れ、朝晩は曇りでしょう。降水確率、この後明日の朝6時まで県内全域 0% です。日中の予想気温です。盛岡31度、二戸31度、一ノ関33度、宮古28度、大船渡で27度と予想されています。以上、ラジオ盛岡天気予報をお伝えしました。You're listening to 76.9 Radio

ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから田沼さなえのナビゲートでお送りしております。6月2日火曜日モーニングエントランスです。気づけば6月衣替えですね。昨日ね、だいぶ高校生の制服はちょっとこう藍着みたいのがあって、で夏服っていうね感じになっていきますけれども、中学生はねまだ夏服と冬服って結構ね分かれているところが多いのでね、だいぶなんかこう楽になったんじゃないかなと思いますね。5月は結構暑かったですからね。まあジャージで通学っていうところもあったりするのかな。まあでもね、やっと衣替えがやってまいりました。まあ、昨日はねもう衣替えでよかったなっていうぐらいまで気温が上がりましたからね。盛岡で 32.1 度、一ノ関 33.9 度、岩泉 33.0 度、なんかもうため息混じりでちょっと言っちゃいましたけれどもね、本当ね30度超えるとしんどいですよね。今日も盛岡31度の予想気温、一ノ関はもっとねもっと暑いです、33度、昨日ぐらいまで気温が上がりそうです。

時刻は7時20分、まもなく21分になるところです。この時間はラジオ盛岡ドライバーズインフォメーション、岩手県警交通企画課の協力でお送りします。5月29日午後7時10分ごろ、雫石町上野の国道で乗用車が対向車線にはみ出し、トラックに衝突する交通事故が発生し、運転していた30代の男性が亡くなりました。また5月31日午前6時25分ごろ、盛岡市上与内の国道でバイクが対向車線にはみ出し、乗用車に衝突する事故が発生し、運転していた50代の男性が亡くなりました。対向車線にはみ出す交通事故が連続発生しています。カーブ前では十分減速するなど、基本に沿った運転を心がけましょう。以上、ラジオ盛岡ドライバーズインフォメーション。この時間は岩手県警交通企画課の協力でお送りしました。

0: 通りにっちょめロックラブ、
1: あんな曲やこんな曲そんな曲まで
0: 通りにっちょめロックラブ、
1: 毎週水曜夕方5時45分頃から
0: 聞いてけね。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

まあ私猫を飼っているせいか、盛岡結構猫を飼ってる人多いような気がするんですけどね、まあ、あの類は友を呼ぶで、そういう知り合いが多いっていうだけなのかもしれませんけれどもね、私の周りでも猫を飼っている人が随分多いなっていう印象はあるんですが、その猫についての研究、猫の研究といえば岩手大学のここっていうぐらいね、結構ね頻繁に猫に関する研究結果がね発表となっているんですが、今回はですね、またたびとニットキャップ、ニットキャップって、あ、ニットキャップじゃない、ニットニップ、キャットニップ、ごめんなさいキャットニップ、キャットニップってね、またたびのような猫をこう魅了する、香り

ってハーブというふうに言われていて、でなんかこうキャットニップの、ついたおもちゃとか、あと なんかそういったものがねあったりするんですけれども、果たしてこのキャットニップとマタタビどっちが猫にとっては魅力的なんだろうっていうね、そういう実験をしました。これは岩手大学農学部宮崎正雄教授を中心とする研究グループ、マタタビとキャットニップどっちかなっていうね感じがあるんですけれども、私はマタタビじゃないかなって思うんですけれどもね、そしたらやっぱりマタタビだったようです。キャットニップと、マタタビを置いてどっちに強く反応を示すかっていうのをね、いろんなシチュエーション、いろんな猫でね、試したところ、キャットニップへの反応が薄かったっていうね、マタタビの反応の方が強かったっていうことで、じゃあこれを猫を引きつけるものは何だろうっていうことで抽出液を分析したところ、猫の反応を引き起こす有効成分イリドイド、これがですね、キャットニップはマタタビの約170倍も含まれていたんですね。じゃあなぜキャットニップの方に行かないんだろうと、思うんですけれども、宮崎教授によると、人がいい香りの香水をつけてもたくさんつけると不快に感じるように、猫にとっても、成分濃度が高すぎると嗅覚受容体が飽和して別の不快な刺激として感知されるんじゃないかと推測しているということです。なるほどって、それちょっとわかる気がしますよね。ね、柔軟剤の匂いが強すぎてちょっと問題になった時もあったじゃないですかね。そんな感じなのかななんて思うんですけれどもね。はい、ということで、まあうちの猫はね、またたびもキャットニップもちょっと試したことないです。怖いから。はい、ということでね、またたびの方が魅力的なようです。

0: 猫猫猫ねで猫は何でも知っているでした。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9。
2: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
3: 盛岡コーヒーフェスティバル6月13日と14日クロステラス盛岡で開催。全国各地の自家焙煎のコーヒー店が盛岡に集まります。全店共通の豆を使ったブラジル縛りの飲み比べやコーヒーを楽しむ企画盛りだくさん。盛岡コーヒーフェスティバル13日14日開催。

Radio Morioka Morning Program Morning Entrance

時刻は7時41分にちょうどなったところです。この時間は今日の献血バスインフォメーション、赤十字血液センターから今日の献血バスの運行予定をご案内します。今日は盛岡市内またその近郊を巡回する献血バスの運行はありません。献血バスのほか大通り CT33 ビル4階盛岡献血ルームメルシーでの受付時間は、全血献血は午前が9時30分から12時30分、午後は2時から5時まで、成分献血は午前が9時30分から12時、午後は2時から4時30分までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いいたします。以上、今日の献血バスインフォメーションでした。

ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから田沼さなえのナビゲートでお送りしております。6月2日火曜日のモーニングエントランス、ぐいぐい気温が上がってきておりますね。だいたい20度ぐらいまで気温が上がってきました。今朝はね、15度って爽やかだったんですけれどもね、これからぐぐぐっと気温が上がって31度の予想、気温暑くなりそうです。さて、セントラ GTS さんからメッセージいただいております。ありがとうございます。田沼さん、おはようございます。おはようございます。天気が良くなりそうですね。少しずつ暑くなってます。やっぱり今日も元気に頑張ります。6月もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。キャットニップまたたび、私もまたたびに一票です。またたび気になってきましたね。えまたたびって、あの天然のマタタビもありますよね。以前私の父がどっかから天然のマタタビをの枝を手に入れて持ってきたことがあったんですけれどもね、え本当なんかおお、こういう反応するんだとちょっと怖いぐらいだったんですけど、うちの猫ね。あとなんかキウイも猫が寄っていくって聞きますよね。マタタビ科なんでね、あのキウイの木にも寄っていくっていう風に聞きますけれども ねえ魅力的な、そんな香りがするらしいです。メッセージありがとうございます。

0: モーニングエントランス2曲続きました。1曲目岡本津とケイジでシーズンズ、続いては奇妙麗太郎フィーチャリング須田まさきチルチルミチルでした。
1: ラディオ盛岡モーニングプログラム、モーニングエントランス、盛
2: 岡
1: カス、
2: 朝のビタミンワード、盛岡カス、朝のビタミンワード。
0: 新しい言葉は頭へのビタミン。新しい言葉を知って新しい朝を迎えましょう。朝のビタミンワード、この時間は快適なガスライフを提供する盛岡ガスの提供でお送りします。今日のワードは裏切りの日です。裏切りの日とは、明智光秀が織田信長を裏切った本能寺の変にちなんだ記念日です。今日6月2日はある歴史的な事件が起きた日として知られています。その事件というのが、戦国時代の武将織田信長が家臣の明智光秀に裏切られ自害したという本能寺の変です。本能寺の変は旧暦の1582年6月2日に起きました。信長は中国地方で戦っていた家臣羽柴秀吉、後の豊臣秀吉から援軍の要請を受けて、明智光秀に中国地方へ向かうように命じます。信長自身も出陣するため京都の本能寺に泊まり、ここから中国地方へ向かう予定でした。ところが先に出発していた光秀は、自分の家臣たちに、家来たちに、敵は本能寺にありと告げ、突然信長を裏切りました。光秀たちは朝4時頃に本能寺を取り囲んだといいます。騒ぎに気がついた信長は目を覚まし、光秀の仕業だと知ると、是非に及ばずと言って光秀の兵に立ち向かったそうです。是非に及ばずはやむを得ない、仕方がないといった意味があります。本能寺には火が放たれ、信長は燃え盛る炎の中で自ら命を絶ったとされています。その最後がどのようなものだったか見た者はおらず、遺体も残っていない。光秀の裏切りの理由も諸説あるということから、本能寺の変は日本の歴史最大のミステリーとも呼ばれています。朝のビタミンワード、今日は裏切りの日を紹介しました。この時間は快適なガスライフを提供する盛岡ガスの提供でお送りしました。
3: パティオって何？
4: それは盛岡ガスグループのショールーム。県内最大級ガス機器の展示場。たくさんの最新モデルからあなたにぴったりの1台がきっと見つかる。詳しくは盛岡ガス、盛岡ガス燃料で検索。

0: わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
1: もしもし亀よ亀さんよ
2: は心肺蘇生にちょうどいいリズム。いざという時に備え、赤十字は命を救う知識と技術を伝える取り組みもしています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
3: サタファンフェス2026、6月13日14日の2日間、盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送やグルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実。入場無料。皆さんお待ちしております。

0: 時刻は8時3分です。この時間はラジオ盛岡道路交通情報、株式会社アプトの提供でお送りします。現在の道路状況をジャティックの中村さんに伝えていただきます。中村さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お伝えします。盛岡市内の状況です。国道4号線の花巻市方面に向かう上り線は茶畑で1キロ半渋滞しています。国道4号線の下り線は南大橋や中央公民館前でそれぞれ1キロの渋滞です。仙北町通りの明治橋方面に向かう

0: 行きは仙北交番前で1キロ、明治橋南では南大通りのバスセンター方面からの車が1キロの渋滞です。県道1号盛岡横手線の上り線は梨の木町を先頭に大田橋北まで1キロの渋滞。この渋滞の中、新田町古仙橋では工事のため12月上旬までの予定で、昼夜を通して上下線とも車線が規制されています。案内板などの指示に従って気をつけて通行してください。セティック日本道路交通情報センターの中村がお伝えしました。
1: 中村さん、ありがとうございました。ラジオ盛岡道路交通情報、この時間は株式会社アプトの提供でお送りしました。

仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

ラジオ盛岡県内ニュースです。この時間は大通蒲田内科クリニックの提供でお送りします。まずは読売新聞からです。高気圧に覆われた影響で県内は昨日各地で気温が上昇しました。気象庁によりますと盛岡市では 32.1 度で今年初の真夏日となりました。このほか一関市で 33.9 度、宮古市で 33.6 度となるなど、県内34の観測地点のうち29地点で今年の最高気温を記録しました。同じく読売新聞からです。県議会は1日、2025年度の政務活動費の収支報告書を公表しました。県議48人に1億7515万円が支払われ、1億4885万6241円が使われました。使用率は 85% で、前年度と比べて 2.5 ポイント増えており、県議会事務局は県議の調査研究活動が活発化していると見ています。同じく読売新聞から、東京商工リサーチ盛岡支店は1日、陸前高田市高田町で菓子店を経営するお菓子司木村屋が事業を停止し、破産申請の準備に入ったと発表しました。負債総額は昨年12月期時点で約1億2000万円です。同じく読売新聞から、大槌町で養殖されている銀鮭、岩手大槌

0: チサーモンの水揚げが昨日始まりました。昨年夏の猛暑の影響で稚魚の成長が十分でなかったことから、事業化7年目となる今期は昨シーズンよりも約300トン少ない約1000トンの出荷を見込んでいます。もう一つ、岩手日報からです。県医療局は1日2025年度県立病院等事業会計決算概要を公表し、経常損益は物価高や人件費の上昇など複合的な要因で24億5667万円の赤字となりました。一方、全病院を挙げた経営改善は、新型コロナウイルス化の影響などで赤字が続いていた中央病院を含む5つの病院が黒字となり、一定の成果も見え始めています。以上、この時間は県内ニュース大通り蒲田内科クリニックの提供でお送りしました。
1: 大通り蒲田内科クリニック6月の健康教室は20日午後2時から岩手教育会館で開催。テーマは世の中を元気づける精神科医。詳しくは大通り健康教室で検索。76.9

ラジオ盛岡天気予報です。この時間は笑顔あふれる清潔な建物環境をプロデュース、英和メデック株式会社の提供でお送りします。外境です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。岩手県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りとなるでしょう。明日は台風第6号や前線の影響により曇りや雨となる見込みです。現在内陸に乾燥注意報が発表となっています。今日の各地の空模様です。今日は県内全域晴れ、朝晩は曇りでしょう。降水確率、この後明日の朝6時まで県内全域 0% です。日中の予想気温、盛岡31度、二戸31度、一関33度、宮古28度、大船渡で27度と予想されています。以上、ラジオ盛岡天気予報をお伝えしました。この時間は笑顔あふれる清潔な建物環境をプロデュース、英和メデック株式会社の提供でお送りしました。

0: お送りしたのはプリンスファンキンロール、そしてその前にお届けしたのはミレニアムパレードとシーナリンゴでワークでした。この後 CM 後は力強い職場作りです。
1: レディオ盛岡 76.9 セントイマジネーション。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

0: ラディオ盛岡モーニングプログラムモーニングエントランス。
1: 力強い職場づくり。この番組は盛岡市倫理法人会の提供でお送りします。職場の教養から、いつも通りとは限らないというエピソードを紹介します。いつも通りとは限らない。普段の生活の中でいつもこうだからと深く考えずに行動することがあります。また人に対しても、この人はこういう人であると決めつけ、相手と接することもあるのではないでしょうか。ある日、Sさんが幼稚園に長男を迎えに行くと、先生から、申し訳ありません、今日園児同士の喧嘩がありましてと報告を受けました。その話を聞き、Sさんは、うちの息子が相手が嫌がることをしたからですよねと息子の話も聞かずに答えました。帰宅後、息子から、なんでお父さんは僕を悪く言うのと言われ、自分の浅はかな言動が息子を傷つけたと反省した S さん。決めつけてごめんねと謝り、日頃の自分の姿を顧みました。仕事でも、いつも通りで大丈夫、あの人は何を言っても仕方がないなどと最初から決めつけ、改善を試みてこなかったことに気づいた S さんは、心新たに業務と向き合うことを決めたのでした。今日の心がけ、新たな気持ちで物事と向き合いましょう。続いてモーニングセミナーのご案内です。盛岡市倫理法人会のモーニングセミナーは、毎週金曜日朝6時からアートホテル盛岡で開催しています。今週の講師は、盛岡市倫理法人会会員で環境エネルギー普及株式会社代表取締役の山口勝弘さんです。会員以外の方もお気軽に

ルにご参加ください。倫理法人会は気づきを行動に変えて明るい職場づくりを進める経営者と働く人の勉強の場です。どなたでもお気軽にご参加ください。詳しくは岩手県倫理法人会で検索してください。力強い職場づくり。この番組は盛岡市倫理法人会がお送りしました。

小牧総裁は明治10年の創業以来、大切な人との最後のお別れを尊厳ある形でお手伝いしてまいりました。小牧総裁は盛岡の歴史と文化を後世に伝えることを

0: 愛してる、聞いてください。
1: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。

さて、メッセージいただいているのはラジオネームロカウェイさん、ありがとうございます。おはようございます。田沼さん、おはようございます。6月になり今日も暑くなりそうですね。そうです、暑くなりそう。仕事関連、田植え終わりの手直しの手植え作業、昨日あたりにやっと水草除草剤の散布を完了したところ、散布が少し遅れたのでどうなるやらですが、とりあえず一段落であり、以後は毎日の水管理です。今のところは水不足もなくですが、川の水は少ないですね。田んぼ周りにいると大きな鳥がいるのですが、さてこの鳥は何ていう鳥なのでしょうか。前にニュースでも見たのですけれど、シワあたりで目撃された鳥なのだろうか。田沼さんならわかるはずかなと、近くに行くと飛ぶので写真は離れて撮るしかなく、拡大した写真は見にくいですが添付してみます。多分これ詐欺じゃないですか。あ、まだメッセージがありました。しかし今年度の米の相場、買取価格というか農家的には去年より暴落は避けられないみたいで、先行きはながら気持ちは切り替えるしかないですね。今月末はお楽しみがあるし、果たして無事に行けるかではありますが、この話は後日たっぷりといただきました。あの写真、鳥の写真をね添付してくださって、すごいなんかすごいあの拡大して、あのちょっとぼやけてるんですけど、多分これ詐欺じゃないかなと思います。ちょっと色までねよく見えないですけども、青詐欺じゃないかなと思いますね。白詐欺はすっごい白いんです。すごい白いっていうのもおかしいですけど、あのなんかこうクリームがかった白とか、ちょっとちゃなんかこう なんていうんですか、茶色っぽい白とか、そういうんではなくて真っ白、真っ白ですよね。白鷺って、白鷺っていうの、白鷺、白鷺あのすごく綺麗ですよね。でもあの目がなんかこうビュって、釣り目ので細くて、翼を広げると結構大きいですね。あの前鷺ってあまり見たことないんですけども、ここ何年かサギを見るようになりましたね。この中津川のところにも白サギだったり青サギだったり結構来るんですよね。なんか肉食って聞きましたけどね、なんかカエルとかちょっとよくわかんないです。すいません、あのちゃんと調べて、あの後でお話ししますけれども、確か肉食だったと思いますけれどもね、うん、結構大きな鳥ですね。はあのこの写真だとハシビロコウにも見えるんですけど、ハシビロコウはねいないから、多分シラサギだと思います。うん、なんか結構スリムな鳥ですよね。これちょっとこうぼやけてるからちょっとぶわっと なんでしょう、太って見えますけども、多分もうちょっとスリムなのかななんて思うんですけどね。はい、いや、あ、どうだろうあの今度来た時にちょっとね写真と比べてみてください。あのネットで調べて詐欺ね。はい、メッセージありがとうございます。これ詐欺じゃないですけど、セミダンスフロア、マハラージャンです。

何度も言います、今日の予想気温は30度超え、昨日も 32.1 度だったかな上がりましたね。今日もそのぐらい行きそうですからね、はい、覚悟しましょう。

0: マハラージャンセミダンスフロアをお送りしました。盛岡コーヒーフェスティバル6月13日と14日クロステラス盛岡で開催。全国各地の自家焙煎のコーヒー店が盛岡に集まります。全店共通の豆を使ったブラジル縛りの飲み比べやコーヒーを楽しむ企画盛りだくさん。盛岡コーヒーフェスティバル13日14日開催。
1: 毎週水曜夜7時半から
2: えみちゃんと
1: ゆきちゃんの
3: 愛のはけ口、
1: あふれる愛で岩手を盛岡を滝沢を雫衣装や幅を元気にしてまいります。毎週水曜夜7時半からは
3: 愛のはけ口、
2: よろしく。
4: Radio Morioka Morning Program.

ージいただいているのはこちらは、田沼さんスタッフの皆さんおはようございます。今日もメールしているラジオネーム MC 安本です。ありがとうございます。改めまして6月もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。今朝は少し暑いなと思い、部屋の窓を開けるとひんやりとした風が吹いて涼しく感じました。どちらかといえば少し寒かったかもです。今日も暑くなりそうなのでまめに水分補給をして仕事をしたいです。梅干しも食べて塩分補給も忘れずにです。また、日焼け止めクリーム、まだ日焼け止めクリームを買っていないのでそろそろ用意したいです。では今日も頑張りますね。今日も31度の予想なんでね。今朝寒かったですよね。私もね、ちょっとなんか部屋の中の空気がよどんでいるとね、朝窓を開けると気持ちいいじゃないですか。なので開けたらおー寒いと思って、そそくさと閉めましたけれどもねもう循環終わった、空気入れ替え終わったと思って閉めましたけれどもね、なんか朝ぐっと気温が下がるんでね、夏とはやっぱそこが違いますよね。楽ですよね、体がね。続きましては、こちらは岡部パラダイスさん、ありがとうございます。さなえさん、リスナーの皆様こんにちは。こんにちは。都内は曇り空です。日中も曇り、夜から雨になりそうです。27度。盛岡は今日も30度超えですか。どうぞ熱中症には十分気をつけてお過ごしください。ではまたねといただきました。台風の影響なんでしょうね。台風6号が近づいてきているということですからね。

その影響でちょっと曇り空な夜から雨っていうことなんですね。気をつけてください。揃えてくれるといいですけどね。クンってこう曲がってね、おる近づいてきたクンっていう感じでね、揃えてくれると嬉しいですけどね。はい、メッセージありがとうございます。続きましてはこちらは紅玉さんですね。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。サニー、羽を広げて飛んでいると大きいですよね。本当ファサっていう音がするぐらい大きいです。急に視界を横切るとびっくりします。私も自分が学生服を着ている時代は見た覚えがないんですが、いつ頃からか市内中心部に居ついているんでしょうね。結構見ますよね、サギをね。街中でも見るし、ね、これもなんかこう気候変動の影響なんでしょうかね。普段というか昔は見なかった動物たちを見るようになりましたもんね。ハクビシンとか見たことなかったですけれども、最近はね普通にいますしね。本当大きいですよね、サギ。見たことありますね。紅玉さんもねちょっとおーってドキッとしますけど、ね、目もつり上がって、おやっぱりなんかカエルとか食べてんだろうなっていうそういう顔立ちですよね。小顔ですけど目がキュッと鋭いっていうね肉食なんだろうなっていう顔してますよね。あ、鳥の話をすればこの間ノスリをね、見ました。自宅の近くで、あ、自宅の近くっていうかうちの庭で、あれなんだろうなと思って双眼鏡でこう見たら、多分あれはノスリだと思ってね。トビではないしね。なんか鳥たちも今恋の季節かな。ウグイスも鳴いてるし、キジもちょ今全然似てなかったキジも鳴いているし、今絶賛恋の季節ですね、きっと鳥たちもね。はい、いや、サギはいつだろうメッセージありがとうございます。I've seen the devil down sunset in every place.

トラックザウィークエンドプレイボーイカルディ、マドンナでポピュラー、これを聞きながら今日はお別れとなります。お別れする前に天気予報をお伝えしていきます。外気です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。岩手県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りとなるでしょう。明日は台風第6号や前線の影響により曇りや雨となる見込みです。現在内陸に乾燥注意報が発表となっています。今日の各地の空模様、今日は県内全域晴れ、朝晩曇りでしょう。降水確率、この後明日の朝6時まで県内全域 0%。 日中の予想気温は盛岡で31度、二戸31度、一関33度、宮古28度、大船渡で27度と今日も暑くなりそうです。ただ明日からも、ま、お天気下り坂ということでね、今日のこの太陽の恵みというかどうか分かりませんけどね、31度まで上がるとちょっとしんどいですけども、でも大事にしていきましょうね。モーニングエントランス6月2日火曜日、田沼さなえのお相手でした。それではハッピーな一日を。

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: 日刊岩手建設工業新聞社は、建設業界の皆様へ必要な情報をお届けします。私たちは地域の基盤を作る建設業を情報で支えます。日刊岩手建設工業新聞社。
2: サタファーフェス2026、6月13日14日の2日間、盛岡市中央公園で開催。めんこいテレビ毎週土曜放送のサタデーファンキーズの公開生放送や、グルメ、音楽ライブ、展示コーナーも充実。入場無料。皆さんお待ちしております。
3: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: 仙台管区気象台からのお知らせです。大雨などの災害が迫った時、気象庁は5段階のレベルをつけてお知らせします。レベルによって取るべき行動を普段から確認しておきましょう。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
1: ねえねえ、知ってる？
2: 何何？
1: うちの太陽の方角トレジャー。
2: 何それ？
1: 毎週月曜日午前11時からやってるんだって。
2: そうなんだ。
1: 岩手ワンコ姉妹さんも出てるんだよ。
2: 聞かなきゃ。
3: わーわー言うとりますが、うちの太陽の方角トレジャー聞いてくださいね。
4: 盛岡コーヒーフェスティバル、6月13日と14日クロステラス盛岡で開催。全国各地の自家焙煎のコーヒー店が盛岡に集まります。全店共通の豆を使ったブラジル縛りの飲み比べやコーヒーを楽しむ企画盛りだくさん。盛岡コーヒーフェスティバル、13日14日

はようございます。時刻は9時を回りました。6月2日火曜日のサンラウンジスタートです。今日もお昼11時30分までラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしてまいります。この時間のお相手は福地千恵子です。よろしくお付き合いください。いやー暑いですねというかこうムーンとする感じがあるんですけれども、それでも先週この間の日曜日ですか、東京から来た方がね、やっぱりこっちも暑いんだけども爽やかさが違うっていう風にねおっしゃってましたね。気温は高いけれども、若干カラッとしている感じだったんですけれども、やっぱり台風の接近に伴って、なんとなくちょっと蒸すような感じがするなと感じるのは私だけでしょうか。まあ、今日はね降水確率ですね、降水確率は 0% と予想されています。県内各地、0% という降水確率になってますけれども、明日から、ちょっとね気温も下がるみたいですし、雨もね、雨風も強くなってくるだろうなということですね。十分気をつけていきましょう。今日は思う存分太陽の恩恵を受けていきましょうね。ただ日中の予想最高気温、県内ですね、盛岡、二戸、一関は、30度超え、となっております。沿岸部の方は、まあ、30度より下回りますけれども、それでもね気温は高く高く上がる予想ですので、十分に水分を取りながらね、快適に過ごしていただきたいと思います。今日も皆さんからのメッセージお待ちしてます。メールは 769@radiomoryoka.co.jp、そしてラジオ盛岡のホームページにはメールフォームがありますのでね、こちらも活用してくださいね。 URL は http://radiomoryoka.co.jp です。あとは X のアカウントですね、ラジオアンダーバー盛岡、番組専用ハッシュタグはアルファベット大文字で SUN 数字の769となっています。お好きな方法でアクセスしてください。皆さんからのメッセージお待ちしています。昨日花屋さんに行ったらば、なんかね大きなマリーゴールドの花がありましたね。もうそんな季節だと思いました。今日のオープニング、あいみょん、マリーゴールド。